0: især om, at det tog 69 dage at forhandle regeringen på plads.
1: Det er en bemærkelsesværdigt negativ vurdering af regeringsforhandlingerne, og det kan også betyde, at vi skal kigge på længden i den sammenhæng.
0: Og flere af dem, vi har mødt i København, mener da også, at det tog politikerne alt for lang tid.
2: For lang tid. Det var alt for lang tid. Men det er jo den måde, det var sat sammen på. Moderaterne havde de afgørende stemmer, så ja, så var det jo, som det blev.
3: Jeg tror, vi lagde det på hylden på en eller anden måde. Altså sådan, altså,
4: det var ligesom ikke noget, man kunne forholde sig så meget til rent politisk heller.
3: Nej. Ja. Og især det der med sådan, nu er der gået så lang tid, så der kan lige så godt gå altså sådan et halvt år nærmest.
0: Det sagde Peter Danti, Iris Skovgaard Tolstrup og Siri Steen Olavsen. Og vi bliver ved den nye regering, for mens den stadig er i den helt spæde opstart, så er der allerede uro internt i Socialdemokratiet. For statsminister Mette Frederiksen har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister og degraderet Nicolai Wammen til justitsminister. Og det ser flere som et tegn på, hvem Mette Frederiksen ser som sin afløser som formand for partiet, når den tid kommer. I går erkendte Socialdemokratiets nye gruppeformand Mathias Tesfaye da også, at fordelingen af ministerposterne har skabt lidt turbulens. Men det er en pænt stor underdrivelse, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
5: Det er et af dette års største underdrivelser, vi hører fra Mathias Tesfaye her, for det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet og selvfølgelig også blandt alle andre her på Christiansborg, men primært i Socialdemokratiet.
0: To 17-årige er blevet anholdt efter knivstikkeri ved Islev Skole i Rødovre onsdag aften. Her blev den 16-årige dreng stukket med en kniv i skolegården foran en ungdomsklub, hvor omkring 30 unge var til stede. Han er uden for livsfare. De to anholdte bliver fremstillet i grundlovsforhør senere i dag, sigtet for drabsforsøg. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. Rødovre Kommune har siden hændelsen haft et kriseberedskab i gang for at hjælpe de unge, der var vidner til episoden. Her i nat skyet med spredte byer, lokalt med torden, men de byerne aftager i løbet af natten. Temperaturer mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver let til frisk fra syd og sydvest. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
6: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Det spidser til i VM-kvalifikationen, hvor det danske kvindelandshold i fodbold er kommet forrygende fra start. Med to kampe tilbage i gruppespillet fører Danmark gruppen med et point ned til Sverige, så det er ikke skudt helt forbi, hvis man begynder at drømme lidt om VM-kampe for de rødhvide, det siger DR Sportens kommentator Henrik Lindiger.
3: Jamen, det er en ganske fordelagtig situation, som det danske kvindelandshold er i. Man kan nøjes med 4 point i de sidste 2 kampe mod Sverige og Serbien, så er man klar til VM-slutrunden. Og det vil altså også sige, at et uafgjort resultat mod Sverige her på stadion i aften, det vil faktisk være ganske udmærket for Danmark.
2: Ja, Danmark møder Sverige på hjemmebane i Odense fredag aften. Og selvom landstræner Jakob Mikkelsen kalder Sverige for en af de sværeste modstandere, så er han optimistisk i forhold til kampen.
4: Man kan sige, at vi har ikke tabt en fodboldkamp i 11 måneder, og det giver automatisk noget selvtillid og noget tro på egne evner. Samtidig med, så er der jo en sund respekt og for Sverige, som er et verdensklasse fodboldhold, forsvarende VM-bronzevindere.
2: Der er kampstart kl. 19.15, og du kan se kampen på DR1 eller DRTV. Du kan også lytte med i Liga på P4, hvor der er optag fra kl. 18. Mens hele Danmark har fået en ny regering, så får Folketinget en ny formand. Det er Moderaternes Henrik Frandsen, der er blevet indstillet til den prestigefyldte post af regeringspartierne. Det valg støtter Enhedslisten, og på den måde er der flertal. Og Henrik Frandsen bliver ikke kun valgt på sine evner. Vores politiske analytiker Jens Ringberg siger, at der også er rigtig meget strategi i det.
5: Ved at sætte Moderaternes mand Henrik Frandsen ind, så skubber man Liberal Alliance ud, og dermed har regeringspartierne flertal i præsidiet. Og det kan blive vigtigt, for der kommer mange diskussioner i præsidiet i den kommende tid. Det skyldes, at Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti også skal sidde der, og han har sagt, at det skal være en politisk kampplads.
2: Henrik Frandsen sætter sig i formandsstolen, når Folketinget åbner til oktober. De planlagte koncerter i forbindelse med USA's 250-års jubilæum bliver nu erstattet et stort vælgermøde med præsident Donald Trump i Washington den 24. juni. Det skriver Trump på sit sociale medie Truth Social. Beslutningen kommer efter, at flere musikere har trukket sig fra de planlagte jubilæumskoncerter. Trump skriver, at han hellere vil samle vælgerne til taler og musik, end at bruge penge på kunstnere med høje honorarer. Blandt de navne, der har aflyst deres optrædener, er Soul gruppen The Commodores og country-sangeren Martina McBride. Her i nat skyde med spredte byer og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Fredag nogen sol, men især i de østlige egne og spredte byer, der kan være med torden og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Hele 61% af os har en negativ oplevelse af regeringsforhandlingerne, der endte med at blive de længste nogensinde. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for DR. Og netop længden på forhandlingerne kan være en af årsagerne til, at så mange af os opfatter forhandlingerne negativt. Det fortæller Michael Bang-Petersen, der er professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.
3: Noget af det, der skaber negativ syn på politikere, det er en oplevelse af, at politikerne tænker primært på magt, og måske har længden på forhandlingerne talt ind i den opfattelse hos borgerne.
2: Vi har mødt et par af dem, som synes, at det har taget alt for lang tid for regeringen at komme på plads.
4: Hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at det er lidt for dårligt. Altså, man kan jo sige, at det er jo politikernes job at få lavet en regering.
5: For lang tid. Det var alt for lang tid. Men det er jo den måde, det var sat sammen på. Moderaterne havde de afgørende stemmer, så ja, så var det jo, som det blev.
2: Det sagde Sebastian Otterstrøm Bøjsen og Peter Danti. Et flertal i repræsentanternes hus i USA har netop stemt for et lovforslag, der skal sende ny støtte til Ukraine og indføre nye sanktioner mod Rusland. Forslaget blev vedtaget med stemmer fra alle demokrater på nær 1 og 18 republikanere, som dermed gik imod deres egen partiledelse.
6: Vote the ayes are 226, the nays are 195. The bill is passed and without objection the motion to reconsider is laid upon the table.
2: Afstemningen bliver ifølge Reuters set som et tegn på voksende modstand mod præsident Donald Trumps linje i dele af det republikanske parti. Men lovforslaget er langt fra vedtaget endnu. Det skal også godkendes i senatet, og sker det, ventes Trump at nedlægge veto. Afstemningen kommer dagen efter, at en gruppe republikanere gik sammen med demokraterne om et forslag, der skal begrænse præsidentens muligheder for at føre krig mod Iran uden kongressens godkendelse. Københavns politi har anholdt og sigtet endnu en person i sagen om det dødelige granatangreb på Amager slutningen af maj. Den anholdte er en 19-årig mand, der i går blev varetægtsfængslet i 18 dage. Politiet mistænker ham for at have finansieret dele af planlægningen ved at overføre penge til en anden af de sigtede. En 31-årig mand døde af sine kvæstelser efter at være blevet ramt, da en håndgranat eksploderede i en gård på Kurvemagerstien den 25. maj. I forvejen er flere personer fængslet i sagen. Ifølge Ekstrabladet var den dræbte en familiefar uden tilknytning til det kriminelle miljø. Vejret her på grundlovsdag bliver en blandet fornøjelse. Vi får nogen sol, men især i de østlige egne efterhånden også spredte byer. Temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Børn og unge skal have hurtigere hjælp i psykiatrien, og derfor vil den nye regering gennemføre en akutplan her og nu. For eksempel vil regeringen nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiater til at hjælpe de ældste unge. Men det bekymrer Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri. Ifølge generalsekretær Jane Alrø skaber det nemlig andre problemer.
3: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børn- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
2: Psykiatrifonden mener derimod, at det er okay med voksenpsykiater til børneområdet, siger direktør Marianne Skjold.
4: Umiddelbart så tænker jeg, at vi står i så alvorlige problemer på børne-ungeområdet, at det, at vi ligesom kalder alle mænd på dæk og prøver at være kreative i de løsningsforslag, vi kan se, der er, det synes vi faktisk er en udmærket idé, og det bakker vi også op om.
2: Regeringen vil også nedbringe ventetiderne ved blandt andet at indkalde pensionerede speciallæger. Den nye sundhedsminister Ida Auken siger til DR, at problemet med de lange ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien er så akut, at alle dem, der kan, skal hjælpe. Hun skal nu mødes med Danske Regioner og helt konkret finde ud af, hvordan ressourcerne skal fordeles. USA har indført sanktioner mod Cubas præsident Miguel Díaz-Canel, hans hustru og flere andre medlemmer af landets ledelse. Det oplyser det amerikanske finansministerium. Ifølge DR's Latinamerika-korrespondent Christian Almblad er det store spørgsmål nu, om amerikanerne også er klar til at sætte militær handling bag ønsket om et regimeskifte.
5: Jeg ser egentlig de her sanktioner mod Cubas præsident som endnu et forsøg på faktisk at undgå den militære intervention. Man ønsker simpelthen at vælte styret indenfra og lægge så meget pres på Cuba og gøre styret så usikkert og så presset, at de selv vælger at gå deres vej.
2: Aalborg håndbold kan for tredje sæson i træk kalde sig danske mestre i herrehåndbold. Det står klart efter, at de i aftes vandt den anden DM-finale over Skanderborg AGF. Med en sejr i bagagen fra den første finalekamp i Aalborg blev guldet sikret på udebane i Aarhus, hvor nordjyderne vandt 35-31. Mesterskabet er klubbens 9. i historien, og tidligere på sæsonen genvandt Aalborg også pokalen. Derudover er Aalborg for tredje gang i historien klar til Final Four i Champions League, som afvikles senere på måneden. Vejret på grundlovsdag bliver en blandet fornøjelse. Vi får nogen sol, men især i de østlige egne efterhånden også spredte byer. Temperaturen når op på mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og glædelig grundlovsdag. For det er jo lige det, det er i dag, den 5. juni, dagen, hvor vi hylder og fejrer vores grundlov, og det kommer vi til at gøre her på P4, når vi inviterer til havefest i eftermiddagsradioen, og det kan du godt begynde at glæde dig til allerede nu. Noget andet, som du kan glæde dig til i sådan lidt nærmere fremtid, det er selvfølgelig vores fire faste morgenrutiner. Som altid, så er morgenklubbens fornemste opgave at vække din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og jeg kan allerede nu godt love dig for, at der er gode ting i vente i dag. Så lad os da bare komme i gang, og det gør vi her med Nora, der forsikrer dig om, at det er okay. Godmorgen, Danmark.

Christine Middleton og Superstar, endnu et af de numre, der er nomineret til DR's Top 100. Og hvis du er interesseret i at finde ud af, hvordan du kan være med til at bestemme denne her Top 100-liste, så kan jeg kun foreslå dig, at du går ind på dr.dk og lige søger på Top 100. Jeg tænker også, at der ligger på forsiden en henvisning til vores Top 100. Det er et kæmpe projekt, vi har gang i. Et forsøg på at finde de 100 bedste sange sådan på tværs af kanaler. P2, P3, P4, P5, P6 og P8 er alle sammen involveret. Og en af de sange, du altså kan lægge en af dine 5 stemmer på, det er, som nævnt, Christine Milton, som vi fik med Superstar. Men lige nu, der skal vi have fat i det nummer, som skal fungere som vores godmorgennatsang denne her fredag morgen. Og her har jeg taget fat i et Coldplay-nummer. Der er nemlig rigtig mange af Coldplay-sange, der kunne begå sig som godmorgennatsang. Men jeg synes, at lige præcis denne her, det er altså den, der fungerer allerbedst. Her er det Coldplay og Fix You.

Counting Crows og Mr. Jones. Og mens vi lyttede til den, så var jeg lige en smuttur over i den store forslagskasse og fiske et bud frem på en kropslig kickstarter, for klokken er nemlig 5:58, og det er blevet tid til, at vi får vækket kroppen. Og det forslag, jeg fik fat i, det er et bud fra Mads, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Mads' mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Jeg vil gerne foreslå Three Doors Down med Kryptonite som kropslig kickstarter-sang, da jeg synes, at den er fuld af fantastisk god energi og vibes. Hilsen, Mads. Og Mads, jamen, så lad os da lige prøve at se, om ikke Three Doors Down kunne give os lidt god energi og gode vibes med nummeret her, som Mads altså har foreslået, Three Doors Down og Kryptonite.

Du kender dem måske bedst fra den sådan lidt mere balladeagtige Here Without You, Three Doors Down, som du her fik med nummeret Kryptonite, fordi Mads havde foreslået lige præcis det nummer, som kropslig kickstarter, og det havde Mads gjort ved at skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Skriv endelig til samme adresse med dit bud på en kropslig kickstarter, eller du kan bare kontakte mig inde i appen DR Lyd ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program. Så sender du bare dit bud ind på en kropslig kickstarter, og så ryger det altså ned i den store forslagskasse, og det er fra den der selv samme kasse, at jeg alle hverdage trækker et nyt bud frem. Lige nu, der har jeg trukket et nummer fra playlisten, og det er Ankerstjerne, vi skal have fat i sammen med High Matematik. På nummeret, det bliver en god dag.

0: motorvej. Vi stikker af nu, du og jeg.
1: Og hvis du ville, kunne vi køre ud i verden nu.
0: Os to på en motorvej.

Det er noget af en super duo, vi har fat i her, Aretha Franklin og George Michael på I Knew You Were Waiting. Hold op, tiden den render stærkt i dag. 19 minutter i 6 er klokken. Lad os straks få gang i dagens udgave af Musik Quick Quizzen, hvor vi i dag skal quizze i kategorien 10'erne. Og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. De tre musikalske giganter Rihanna, Kanye West og Paul McCartney leverede i 2015 et kæmpe hit. Men hvilket? Ja, jeg er altså i dag ude efter det der kæmpe 2015-hit, som Rihanna, Kanye West og Paul McCartney de fik lavet sammen. Hvad er det, det hedder? Måske har du allerede svaret, men hvis ikke, så hæng på, for jeg har det rigtige svar klar til dig lige efter Damiano, David og Born with a Broken Heart.

Sådan fra bandet Måneskin, Damiano David, fik du her med Born With A Broken Heart. Og lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål, et spørgsmål, der i dag kom fra kategorien 10'erne. Det lød sådan her. De tre musikalske giganter Rihanna, Kanye West og Paul McCartney leverer i 2015 et kæmpe hit. Men hvilket? Og svaret er, at det hit var selvfølgelig 4-5 Seconds. Og det er sådan et lidt pudsigt nummer, der centrerer sig en smule omkring tallet 3. Der er tre store artister, altså Kanye, Rihanna, McCartney. Og så er der tre instrumenter, en akustisk guitar, en bas og så et orgel. Og så er det indspillet i tre forskellige studier, tre forskellige steder i verden. I New York, i Santa Monica, i Californien og så også i Mexico. Og sidst, men ikke mindst, så er det sørme også trioen Wilson Phillips, som optræder som baggrundskor. Så du kan godt fornemme, at tallet 3, det er sådan mere eller mindre alt dominerende i denne her sang. Altså lige bortset fra titlen. Og så alligevel ikke, for i forlængelse af 3, der kommer jo netop 4 og 5, 4,

tre kæmpe musikalske giganter, Paul McCartney, Rihanna og Kanye West, samlet på nummeret her, 4-5 Seconds. Og 4-5 Seconds var i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Inden vi tager fat på dagens hjertestartersang, så kan vi lige tage fat på en herre, som meget snart gæster Danmark, når han spiller i Parken i København, nemlig The Weeknd, som du her får med Save Your Tears.

The Weeknd var det her med Save Your Tears. 6:07 er klokken, så lad os skynde os at få fat i dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af Jane og Sten fra Svendborg. De har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i deres mail der står der sådan her. Godmorgen Julie og den skønne morgenklub. Det vil være så dejligt, hvis du kunne starte vores bryllupsdag den 5. juni med at spille Skyklapper med Rosa. Vi er faste lyttere af det gode program, og i dag der har vi været gift i 19 år. Det skal fejres med en rejse til Ruders senere. Rigtig god dag til alle i morgenklubben. Hilsen Jane og Sten fra Svendborg. Og Jane og Sten, kæmpe stort tillykke med jeres 19-års bryllupsdag i dag. Den vil vi gerne være med til at fejre. Det gør vi her med det nummer, I har bestilt som hjertestartersang. Her er det Rosa og Skyklapper.

Jane og Sten fra Svendborg kan i dag fejre 19 års bryllupsdag, og den fejrede vi så sammen med dem og med en hjertestartersang, som Jane og Sten havde bestilt, nemlig Rosa og Skyklapper. Radioavisen er på vej om et kort øjeblik. Frem mod den, så kan vi lige nå at lytte til Mille featuring Uro på nummeret Drømmefanger. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en fuld fed fremragende fredag. God grundlovsdag, og så selvfølgelig også en god morgen.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Mange børn og unge venter i månedsvis på at få hjælp i psykiatrien. Det vil den nye regering gøre noget ved. Medicinen er blandt andet at bruge medarbejdere fra voksenpsykiatrien til at hjælpe de ældste unge. Men den plan høster ikke meget ros i pårørendeorganisationen Bedre Psykiatri, hvor Jane Alrø er generalsekretær.
2: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børne- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Og det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
1: Den nye sundhedsminister Ida Auken mener, at problemet med de lange ventetider hos børn og unge er så alvorligt, at alle er nødt til at hjælpe.
3: Jeg forstår godt bekymringen, fordi det er selvfølgelig vigtigt, at der er psykiater også til de voksne. Lige nu har vi bare så mange børn og så mange familier, der sidder fast i systemet, så hvis der er nogle steder, hvor man kan frigive noget kapacitet, hvor man kan have nogle psykiater, der også kan hjælpe børnene, så er det en af de løsninger, vi kommer med. Men der er også en lang række andre svar.
1: Og det er en god tanke, lyder det fra Morten Bender Adamsen. Han er far til en dreng med atypisk autisme og ADHD. Familien ventede i halvandet år på at få sønnen Hugo udredt, og det var ikke sjovt.
4: Man vil jo gerne have en afklaring på, hvad det er for noget af det hele. Så det er hårdt.
1: Sundhedsminister Ida Auken skal nu mødes med danske regioner og aftale nærmere, hvordan ressourcerne skal fordeles. Når politikerne i dag skal ud og møde vælgerne ved arrangementer i anledningen af grundlovsdag, så skal de nok ikke forvente stor ros for de rekordlange regeringsforhandlinger. En ny undersøgelse, Opinion har lavet for DR, viser nemlig, at 61% af os har en negativ opfattelse af forhandlingerne. Og ifølge Michael Bang-Petersen, professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, så handler det især om, at det tog 69 dage, før det lykkedes og danne regering.
5: Det er en bemærkelsesværdigt negativ vurdering af regeringsforhandlingerne, og det kan også betyde, at vi skal kigge på længden i den sammenhæng.
1: Og flere af dem, vi mødte i København, mener da også, at det tog politikerne alt for lang tid.
6: For lang tid, det var alt for lang tid. Men det er jo den måde, det var sat sammen på. Moderaterne havde de afgørende stemmer, så ja, så var det jo sådan, det blev.
7: Jeg tror, vi lagde det på hylden på en eller anden måde. Altså sådan, altså
8: det var ligesom ikke noget, man kunne forholde sig så meget til, rent politisk heller.
7: Nej. Ja. Og især det der med sådan, nå, men nu er der gået så lang tid, så der kan lige så godt gå altså sådan et halvt år nærmest.
1: Det var Peter Danti, Iris Skovgaard Tolstrup og Siri Sten Olavsen, vi hørte. USA skruer op for presset mod Cuba og indfører nu nye økonomiske sanktioner mod landets præsident og flere af hans nærmeste familiemedlemmer. Og også medlemmer af Castro-familien, der tidligere sad på posten, er ramt af sanktioner. Det gælder også flere kubanske myndigheder og statslige organisationer, for eksempel Forsvarsministeriet. Christian Anblad, vores Sydamerika-korrespondent. Hvorfor trapper USA op på den her måde nu?
9: Det er jo et led i en optrapning, vi har set siden årsskiftet. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, det bliver ovenikøbet i talesat meget klart fra Donald Trumps side, at man ønsker et regimeskifte i Cuba. Og nu sætter man altså virkelig navn på skurken. Man ønsker simpelthen at sanktionere præsidenten og ledelsen af Cuba. Man ønsker et regimeskifte.
1: Hvordan vil det ramme Cuba og kubanere?
9: Altså isoleret set, så rammer det her meget specifikt topfigurerne i Kommunistpartiet. Cuba er i forvejen hårdt ramt af de sanktioner, USA har indført. Vi har set lange og store strømsvigt, der mangler fødevarer, der mangler medicin. Så kubanerne er hårdt ramt, men det her, det er decideret et angreb på ledelsen og egentlig ikke på Cuba som ø eller nation.
1: Hvordan reagerer de kubanere, du har kendskab til på det her?
9: Ja, den eneste kubaner, jeg har hørt udtalelse, det er faktisk manden, det hele handler om, nemlig præsidenten Miguel Díaz-Canel. Altså, han er ude at sige på Twitter, at det her, det er et forsøg på USA på at retfærdiggøre en invasion eller et opgør med regimet, så han kalder det et politisk spin fra Donald Trumps side.
1: Tak skal du have, Christian Anblad, vores Sydamerika-korrespondent. Skyer og enkelte byger i løbet af formiddagen, efterhånden spredte byger, der kan være med torden, og de bevæger sig mod øst. På På Bornholm vil det holde tørt, og her får man sol hele dagen. Let til jævn vind og mellem 15 og 20 grader.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: var det her med Magic. Og du lytter til P4 Morgen. Det er med Anne-Sophie Brogstedt og Morten Mørk i studiet i dag. Og det er jo blevet grundlovsdag, simpelthen.
1: Det er lige, hvad det er. Og det betyder selvfølgelig også, at fredagen ser noget anderledes ud for rigtig mange. Måske er I nærmest lige stået op og kan bare se frem til en fridag. Måske skal man faktisk også ud og fejre den her grundlovsdag. Og der er altså et helt nyt sted, man kan gøre det her på Fyn. Det er nemlig den fynske landsby, som for første gang, og det er nogensinde, byder på grundlovsfejring med taler og debatter og en masse forskellige gæster. Så det er et sted, man kan fejre den, men det bliver markeret mange steder jo.
0: Det er Signe Molde, der holder grundlovstalen i den fynske landsby. Men hvis du nu ikke lige har mulighed for at komme ud til noget grundlovsdags arrangement, og egentlig godt kunne have tænkt dig at være med til sådan noget, men du har måske travlt. Måske er du en af dem, der rent faktisk skal arbejde i dag, ligesom vi er nogen, der skal. Andre holder fri, det kan man misunde dem. Så er der jo faktisk også grundlovssending, stor grundlovssending her på P4 i eftermiddag, som klart vil anbefale dig at lytte med til. Der er de ude i en eller anden dejlig fynsk have til en grundlovsfest. Det skal nok blive en god dag, tænker jeg. Det er også fredag.
1: Ja,
0: det skal man også huske at nyde.
1: Alt er godt.

0: gør det hele forfra med Louis Henderson kl. 12 minutter over 6.
1: Og så bliver vi lige lidt i det her med, jamen, hvad er der så egentlig at lave sådan en forlænget weekend for rigtig mange? Og det falder jo heldig nok sammen med, at der selvfølgelig er det fynske dyreskue lige præcis denne her weekend. Så der kan man jo selvfølgelig også tage ud og opleve en masse forskellige dyr og få lov at klappe det ene og det andet, se nogle kåringer.
0: Det starter vist allerede med nogle hestekåringer kl. 8, så det er bare i gang fra morgenstunden af.
1: Lige præcis.
0: Der er masser at opleve.
1: Mm-hmm.
0: Og så kan man jo også stadigvæk nå at få billet til noget så særligt som en fodboldlandskamp i Odense.
1: Ja, yeah.
0: Fordi at der spiller de danske kvinder jo mod Sverige en meget, meget spændende VM-kvalifikationskamp. Hvis vi får et godt resultat ud af den, så er danskerne meget tæt på at kvalificere sig til VM i fodbold for kvindernes vedkommende. Det vil være så dejligt, hvis kvinderne de kunne finde ud af det, når nu herrene ikke kunne.
1: Mm-hmm.
0: Ikke, at vi skal råde for meget rundt i det, men vi skal da alligevel lige bare lige nævne herrene også, fordi de kommer jo så i weekenden også og spiller landskamp i Odense. Det er jo så bare en træningskamp, fordi at... Ja, knap så vigtigt, men stadigvæk en fed kamp, tror jeg. Mm-hmm. Også fordi det er mod Ukraine, som jo Kiev er jo Odenses venskabsby. Så jeg tror, det får lidt et særligt skær lige, når det er det hold, der er modstanderen. Så.
1: Ja.
0: Der er masser af gode ting at opleve i weekenden. Dyrskue og fodbold. Sikkert også alt muligt andet. Og så er alle de grundlovsarrangementerne i dag.
1: Oh, ja.
0: Nu skal du høre Take That her i P4 Morgen. De kommer med Pray, klokken er 14.06.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sangen og dans.
1: Og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
8: Det her
0: er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.

0: Material Lover var det her fra Sienna Spyro i P4 Morgen. Hvor vi godt lige også kan sende en lille klapsalve afsted til GOG, som godt nok ikke nåede DM-finalen. Men bronzemedaljer, det kan jo også noget.
1: Det kan da totalt noget. Altså, jeg har... Det kommer også an på, hvor sportsagtig man er, men jeg har altid sådan... Altså, er det ikke bare, hvis man får en medalje? Så er jeg med på, at nogle medaljer er bedre end andre. Men altså, come on, bronze...
0: Det er også det rare ved bronzemedaljen frem for sølvmedaljen. Ja. Man slutter jo så med en sejr, ikke? Fordi du har altid tabt, når du skal modtage sølvmedaljerne. Der har du lige vundet igen, når du så får bronzemedaljerne. Så det gør jo også, at man er lidt mere i lidt bedre humør, i hvert fald, når man får sin medalje. Og der har været godt humør i GOG i går, det er jeg sikker på, fordi de vandt 35-29 over Mors Thy. Og dermed så vandt de altså bronzemedaljerne i den her udgave af håndboldligaen for herrenes vedkommende. Og så fik vi jo sølv til Odense for kvinderne, så vi kan jo godt være... Pænt stolte, selvom vi ikke lige fik et dansk mesterskab i år.
1: Ja, det synes jeg.
0: Så det er vi. Stolte. Tillykke til GOG med bronzemedaljerne.

0: med mig.
1: Malene Medsøs Bjerre, som du selvfølgelig, havde jeg sagt, også kan stemme på inde på dr.dk/top100. Og det bringer os jo frem til vores bundne opgave i dag. Anne-Sophie, vi har sat os selv på opgaven, ja, at vi skal være færdige med vores top 5. Altså vores 5 stemmer i top 100. I dag, vi skal have kåret de 100 bedste sange i Danmarks historie. Man har indtil på søndag til at stemme. Mm-hmm. Vi skal ikke bruge hele weekenden på det, så vi skal være færdige i dag. Vi kan godt udforske S lidt, hvor Sys Bjerre ligger under. Ja, der er Safra Due selvfølgelig også.
2: Åh ja, det er klart. Jamen, nu sker det samme i går. Jeg går for langt ind i den. Nej, så er der jo også... skal også lige finde Søsvinger.
1: Søsvinger? Okay, ja, så skal jeg ned i bunden af.
2: Skal ned i bunden?
1: Det er en ordentlig stor kategori, men der har vi jo... hvad for en kunne du tænke dig?
2: Det er jo det, jeg holder øje med dig. Det,
1: okay, ja.
2: Ja. Det kunne altså også...
1: Det er
2: jeg
1: også...
2: sige, den er en stærk kandidat også på min. Lige op over Søsvinger. Okay, det synes jeg da. Er det ikke en anerkendelse, der vinder noget?
1: Det må du nok sige. Han har kun lige vundet Melodi Grand Prix, og så er han med på bruttolisten. Fynboen Søren Torbe Gårdlund. Også. Min
2: stemme er i overgang. Åh, ja. Jamen, altså. Jeg går i
1: det forkerte tøj. Det kan jo også noget, ikke?
2: Det kan da totalt noget.
1: Ja, der er mange, der er rigtig mange gode.
2: Det kan da totalt noget. Og så ligger... Nå, den var vi måske også forbi en af de andre dage. Suspekt med Kinky Fetter. Det er bare fordi, jeg elsker hvor bredt. Og bredt, det faktisk er. Altså, alle kan da være med.
1: Jeg ved ikke, om alle kan være med, men der er mange, der kan. Der skal nok få en masse stemmer. Vi skal i gang med at kigge på det. Vi har jo nogle timer at løbe på, men en svær opgave foran os. Lad os lige høre, Karoline, hvordan morgentrafikken er kommet fra start.
3: Det er en indtil videre stille og rolig morgen på Fyn. Det vil sige, at det hele altså kører, som det skal, både på vejene og i togtrafikken, og du kan derfor komme frem uden at møde nogen forsinkelser.
1: Frem mod de regionale nyheder, så skal vi lige høre lidt Andreas Oddbjerg. Her er han med smugryger.

0: Smugryger, altså med Andreas Oddbjerg, klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der er simpelthen blevet for langt mellem os, der hiver madvarerne op af køledisk nede i supermarkedet, og så der, hvor madvarerne faktisk kommer fra. Derfor har det fynske dyresko i år lavet det, der hedder Landmandsvejen. Og her der kan nysgerrige gæster stille spørgsmål til lokale landmænd og blive klogere på alt omkring livet på landet. For der er altså behov for, at man får bygget en bro, mener dyreskuechef Natasha Skovgaard.
3: Der er jo ekstremt mange mennesker i dag, der desværre ikke har så stor kendskab til, hvad der foregår ude på landet. Og den her kløft mellem land og by, den er efterhånden ved at være relativt stor, så vi kunne rigtig godt tænke os at prøve at bygge den her bro, der kunne være over kløften, og prøve at forene land og by lidt mere, for at få noget mere viden ud omkring, hvad der foregår ude på landet.
2: Natasha Skovgaard, som selv er uddannet landmand, er ked af, at landbruget efter hendes mening har fået et noget dårligt ry de senere år.
3: Jeg synes, der er rigtig mange misforståelser omkring, hvad et landbrug er i dag, og det synes jeg, det er virkelig, virkelig ærgerligt. Og vi er jo sådan set også bare mennesker, der lever og ånder for det, vi gør, og det vil vi rigtig gerne vise frem og prøve at fortælle noget omkring.
2: For første gang nogensinde, der kan du altså komme og fejre grundlovsdag i den fynske landsby. Lise Gerda Knudsen, der er udviklingschef i den fynske landsby, mener nemlig, at det her det er en vigtig dag at fejre, når man er en kulturinstitution.
4: Vi følte egentlig som kulturinstitution, at vi gerne vil løfte det ansvar at skabe en festdag, hvor vi lige stopper op og gør opmærksom på, at vi har et demokrati, hvor vi alle sammen har indflydelse på, hvordan vores samfund skal være. Og det kommer ikke af sig selv, og det skal man huske at vedligeholde.
2: Og Lise Gerda Knudsen tror på, at den fynske landsby kan byde på nogle ret gode rammer til netop grundlovsfejring.
4: Der er adgang for alle, både dem, som er super politisk interesserede, og dem, der ikke så meget er politisk interesserede. Så vi vil gerne skabe et sted, hvor man kan møde hinanden og være sammen om at fejre det her demokrati, som vi jo skal værne om og være glade for.
2: I aften der kan Danmark kvalificere sig til VM i fodbold næste sommer, og det kan faktisk ske i en fynsk kulisse, for de danske kvinder de indtager nemlig Odense Stadion. Her møder de Sverige, og ifølge landstræner Jakob Mikkelsen, så har holdet alt i alt haft en fin forberedelse frem mod den her vigtige kamp i aften.
5: Vi har haft nogle gode dage. Vi startede lidt stressende med et par trælse afbud, men fine forhold er i Odense at træne på Odense Stadion. God bane, godt humør i lejren, og så er vi jo alle sammen spændte. Vi har givet os selv den her mulighed, for mange nok overraskende mulighed for at vinde gruppen her, når vi går ind i den sidste samling, men den overraskelse skal vi jagte mod Sverige.
2: Sidst vi mødte Sverige, der vandt vi kampen 2-1, og hvis vi vinder kampen i aften, samtidig med at Italien sætter point til i deres kamp mod Serbien, så er VM-billetten altså i hus. Det er et vekslende skydække, der er derude i dag. Der kan også komme spredte byer, som altså kan være med torden. Temperaturerne de kommer til at lægge sig mellem 16 og 20 grader.

0: that fantasy. Royals var det her fra Lord i P4 Morgen.
1: Og nu er der altså fuldstændig styr på ministerholdet. Det blev jo altså udnævnt tidligere på ugen af Mette Frederiksen, statsminister. Og så langt, så godt, så var der så bare lige de der ministerposter, der hedder justitsminister og finansminister. Uha, ja. For de byttede bare lige. Så Nicolai
0: bare
1: Vammen,
0: lige, siger du.
1: Ja, ja. Nicolai Vammen, han gik så fra at være finansminister, røg over i Justitsministeriet, og så gik Peter Hummelgaard lige så fint fra Justitsministeriet over i Finansministeriet. Og de stod der frem og fortalte, det er vi bare så glade for, og jeg glæder mig til den her nye opgave, mm-hmm. Men Frederiksen er glad for, at alt er lykkes. Så langt, så godt, så er det så torsdag morgen. Socialdemokratiet, de skal lige holde deres første gruppemøde, og der er kaffe, der er boller på bordene.
0: Med ost på.
1: Lige præcis. Altså, der er lagt op til, at det her skal blive et dejligt møde.
0: Ja.
1: Og derfra så lyder det i en artikel på DR.dk, som om, ja, så er det så bare eksploderet.
0: Det er sådan, det man kalder en trykket stemning, tror jeg,
1: jo, det
0: til det møde. Hvor der var ikke så mange, der turde sige noget, kan jeg forstå på artiklen. Men folk var rigtig utilfredse med, at Mette Frederiksen jo ligesom blander sig på den her måde ved at udpege sig. Det er Peter Hummelgaard, jeg gerne vil have, bliver den næste formand efter mig. Det skulle hun ikke have gjort, er der mange af de her folketingsmedlemmer, der synes.
1: Ja, det vigtige er jo at sige, at hun har det også sådan, det er ikke det, jeg har sagt. Men nej. Det er fordi, man jo kigger på historien og ligesom kan se, nej, men den, der normalvis står som finansminister, er ligesom den, der oftest ryger op, ikke?
0: Sådan ud over Mette Frederiksen og resten af regeringen, så er de eneste, der siger, at det har hun ikke sagt. Fordi alle siger, at det er det, hun siger, når hun gør det her. Og stor utilfredshed er der altså hos mange i folketingsgruppen. Der er 11 folketingsmedlemmer, som har stillet anonymt op til den her artikel, vi har lavet inde på DR.dk, hvor de gerne vil fortælle om, hvor utilfredse de er med det her. Der er en, der siger, hun er regent, ikke formand. Det er tydeligt, hun peger på sin efterfølger. Det er udemokratisk og uetisk. Så der er altså kog i tingene, og man er jo bange for i Socialdemokratiet, at der bryder sådan en fløjkrig ud igen mellem de her forskellige kaffeklubber, som er i Socialdemokratiet. Der er jo 4 kaffeklubber. Morten Bødskov er leder af den, der hedder Morgenmadsgruppen. Så er der Frokostklubben, det er Nicolai Vammens gruppe. Netværket, Peter Hummelgaards gruppe, hvor Mette Frederiksen også var med, indtil hun blev statsminister, så hun ikke med i nogen kaffeklub længere. Og så har Magnus Heunicke også en kaffeklub. Så der kan altså bryde krig ud imellem de her grupper igen. Bare lige med de fynske briller, synes jeg, det kunne være værd lige at nævne. Hvor sidder de folketingsmedlemmer fra Fyn egentlig henne i de her kaffeklubber? Og der sidder altså 2 af dem i den kaffeklub, der hedder Morgenmadsgruppen. Det er altså Morten Bødskovs gruppe. Det er Trine Bramsen og Thomas Skriver, der er med i den gruppe. Og så sidder der en over i Nicolai Vammens, nemlig i Frokostklubben. Det er Bjørn Brandenborg, der sidder der. Og også en i Peter Hummelgaards gruppe Netværket. Det er nemlig Jeppe Brugs. Ja. Så de er også fordelt lidt ud i kaffeklubberne, de fynske medlemmer. Vi ved jo ikke, om der er nogen af dem, der har udtalt sig anonymt til den her artikel.
1: Nej, men nu ved vi, at vi har en vej ind lige at få fat i dem og høre, hvordan går det egentlig ud i de der klubber?
0: Får I drukket noget kaffe?
1: Ja, får I drukket noget kaffe? Hygget, ja.
0: Ja, der skal fordeles ordførerposter i Socialdemokratiet på tirsdag. Og der siger de altså, der skal Mette Frederiksen blande sig helt udenom, ellers så bliver der endnu mere ballade.

0: American Girls fra Harry Styles, 18 minutter i 7.
1: Caroline, du har øje på trafikken. Hvordan går det derude?
2: P4 Trafik. Kører du på Svendborg Motorvejen fra Odense mod Svendborg, skal du være opmærksom på et blokeret spor. Det er mellem 13 Ringe C og 14 Kværndrup, at venstre spor er blokeret af en masse tabt træ. Der ligger også lidt i højre bane, men her kan du altså godt komme forbi, men kør gerne ekstra forsigtigt.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
1: Vi skal
4: se hvordan på dr.dk/redder.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Den nye pige fra Blæst, det er jo altså den 5. juni, det vil sige, det er grundlovsdag i dag. Vi har allerede lige nævnt, at der for første gang holdes stor grundlovsdagsfest i den fynske landsby. Mm-hmm. Jeg kan sige, at min datter kommer og synger der med sit kor.
1: Jamen, så er det bare afsted jo.
0: Det er Signe Molde, der holder grundlovstalen. Jeg tror, det bliver et godt arrangement.
1: Selvfølgelig, det tænker jeg
0: Det håber jeg da i hvert fald. Ja. Og ikke for meget regn forhåbentlig, fordi det er jo sådan lige den der X-faktor, der hænger lidt op i luften med nogle byer rundt omkring. Men jeg tror, at nu det ser bedre ud end frygtet i forhold til at få noget fornuftigt vejr til grundlovsarrangementerne rundt omkring.
1: Godt, jamen så er det bare om at komme afsted. Altså, der er jo for eksempel også, man kunne tage et smut til Ullerslev, fordi der er der altså de blå partiledere, som ligesom har valgt at lægge vejen forbi derude. Der er både Morten Messerschmidt, Alex Vanopslagh, Inger Støjberg, Mona Juul, Troels Lund Poulsen, som siger, vi kommer og taler lidt om, hvordan det føles at være os lige nu, og flere andre ting selvfølgelig. Det er altså fra klokken 17 i Ullerslev.
0: Ja, det er jo alle de blå partiledere nærmest, man kan møde der, hvis man er til at høre fra den fløj. Hvis man er mere til den røde fløj, så er der ikke så mange af partilederne, man kan møde lige her, her i det fynske. Men der er dog en, nemlig Pelle Dragsted fra Enhedslisten, som kommer til Fyn i dag for at holde grundlovstale på Ryslinge Højskole. Jeg er lidt i tvivl om, hvornår hele arrangementet starter, men det er i hvert fald klokken 16.40. At Pelle Dragsted, han skal holde sin grundlovstale på Ryslinge Højskole. Så der er der også lige en mulighed, hvis man er mere til det røde. Men rigtig mange af de blå partiledere, som altså lægger vejen forbi det fynske i dag. Så er der selvfølgelig også, sidst men ikke mindst, skal vi huske at nævne, grundlovsfesten her på P4.
1: Og ja, selvfølgelig. Ja, det er fra klokken 16.
0: Den skal man stille ind og lytte med på.
1: Og lytte med. Ja, der er vi altså ude i en fynsk have og virkelig få sat streg under, hvordan vi holder grundlovsfest her på Fyn.

0: 6 minutter i 7, og Red Red Wine var det her fra UB40.
1: Karoline, vi skal et smut ud i trafikken til dig igen. Det er fortsat en rolig fredag morgen i det fynske, men kører du på Svendborg Motorvejen fra Odense mod Svendborg, skal du være opmærksom på, at venstre spor er spærret fra 13 Ringe C og 14 Kværndrup. Det er blokeret af tabte stykker 3, men der skulle altså gerne være oprydning på vej.
0: Og når man så har været ude og fejre grundlovsdag hele dagen og trænger til, at der lige skal ske noget andet i aften, ja, så skal man jo tage båden til stadion og se landskamp.
2: Selvfølgelig.
0: Ikke bare en hvilken som helst landskamp, for der er rigtig meget på spil for kvinderne, som har mulighed for at spille sig rigtig, rigtig tæt på en plads til VM. Mm-hmm. Og det er en fed modstander også, nemlig svenskerne.
2: Så, ja. Jeg og tror, nu ser du fed, altså, fed på den måde. Dem kan vi faktisk godt slå.
0: Det er en svær modstander, men vi vandt jo lige sidst, vi mødte dem, men svenskerne har traditionelt et rigtig godt landshold, og det er jo bare altid sjovt at spille mod Sverige, synes jeg. Det er jo sådan det der nordiske ærkerivalopgør, ikke? Ja, ja. Det kan noget ekstra. Og det er jo altså på Odense Stadion, og det er Jakob Mikkelsen, den tidligere OB-træner, der jo står i spidsen for kvindelandsholdet, og Henrik Lindegger, som kommenterer kampen i aften. Han fangede lige Jakob Mikkelsen for at høre, ja, hvordan det ser ud med forberedelserne og alt det der.
3: Så er det ved at være kamptid mod Sverige her i Odense. Hvordan har dagene herop til været, synes du?
4: Og vi har haft nogle gode dage. Vi startede lidt stressende med et par trælse afbud. Men fine forhold er i Odense at træne på Odense Stadion. God bane, godt humør i lejren, og så er vi jo alle sammen spændte. Vi har givet os selv den her mulighed. For mange nok overraskende mulighed for at vinde gruppen her, når vi går ind i den sidste samling. Men den overraskelse skal vi jagte mod Sverige.
3: Det er der på hjemmebane, nu vi spiller her i Odense. Hvad håber du, I kan bruge det til?
4: Jamen, det er jo altid dejligt at være hjemme foran de danske fans. Og der kommer også relativt mange på stadion. Altså, sidst jeg hørte, det var ny tilskuerrekord for en kvindelandskamp i Odense. Så det er jo positivt. Jeg har selv spillet, da jeg var træner for OB Superligaen, hvor der var gang i stadion. Og publikum kommer med ind, så selvfølgelig betyder det noget. Og vi håber selvfølgelig, at der kommer så mange som muligt på stadion og bakker os op og hjælper os med at jagte den her overraskelse. Det vil være, hvis vi er kun en af fire lande, der får den direkte europæiske kvalifikation.
0: Hvis Danmark vinder, og Italien samtidig ikke vinder over Serbien, mm-hmm, så er de faktisk kvalificeret til VM. Det vil jo ikke være så tosset.
2: Nej.
0: 19:15 på Odense Stadion i aften eller på DR TV.

0: Så er der Radioavis med Maria Doen, klokken er 7.
1: Børn og unge skal have hurtigere hjælp, når de er psykisk syge. Derfor vil den nye regering med det samme gennemføre en akutplan. For eksempel vil den nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiatere til at hjælpe de ældste unge. Og mens nogle eksperter roser planen, så er man bekymret i Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri. Ifølge generalsekretær Jane Alry, så skaber det nemlig andre problemer.
2: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børn- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Og det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
1: De seneste tal viser en gennemsnitlig ventetid på en udredning i børne- og ungdomspsykiatrien på 165 dage, selvom der er en ret til, at udredningen begynder inden 30 dage. Interesseorganisationen Psykiatrifonden mener, at det er okay med voksenpsykiatere til børneområdet, fordi der lige nu er brug for al den hjælp til børnene, som de overhovedet kan få. Sådan lyder det fra direktør Marianne Skjold.
3: Umiddelbart så tænker jeg, at vi står i så alvorlige problemer på børne- og ungeområdet, at det, at vi ligesom kalder alle mænd på dæk og prøver at være kreative i de løsningsforslag, vi kan se, der er, det synes vi faktisk er en udmærket idé, og det bakker vi også op om.
1: Regeringen vil også nedbringe ventetiderne ved blandt andet at indkalde pensionerede speciallæger. Den nye sundhedsminister, Ida Auken, siger til DR, at problemet med de lange ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien er så akut, at alle dem, der kan, skal hjælpe. Og hun skal nu mødes med Danske Regioner og helt konkret finde ud af, hvordan ressourcerne skal fordeles. Over halvdelen af vælgerne har en negativ oplevelse af regeringsforhandlingerne, der trak ud og trak ud i hele 69 dage. Det viser en ny undersøgelse, Opinion har lavet for DR. Vælgere som Iris Skovgaard Tolstrup, Siri Steen Olavsen og Sebastian Otterstrøm Bøjsen synes, at politikerne tog sig lige lovlig lang tid til at danne den regering.
4: Og især det der med, sådan, nu er der gået så lang tid. Så der kan lige så godt gå altså sådan et halvt år nærmest.
5: Ja, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at det er lidt for dårligt. Altså man kan jo sige, det er jo politikernes job at få lavet en regering.
1: Men hvis længden på forhandlingerne er noget, der giver utilfredshed, så er det måske, fordi vi er lidt forvente i Danmark. Det siger Claes de Vreese, professor i politisk kommunikation på Amsterdam Universitet og Syddansk Universitet.
6: Vi er vant til, at det går ret hurtigt, men hvis man sammenligner det internationalt, så er det faktisk Danmark, der lidt er sådan, har den specielle rolle, at vi gør det hurtigere end andre lande, og i sammenligning med for eksempel Belgien, hvor man har været oppe på halvandet år, eller Holland, som var næsten 300 dage om at lave en regering for nogle år siden, så er 69 dage jo nærmest ingenting.
1: Og fra utilfredshed med de lange regeringsforhandlinger til fejring af demokratiet. Det er grundlovsdag, og det markeres blandt andet på Christiansborg. Reporter Helle Smistrup, hvad er det for en dag, der er i vente i Folketinget?
7: Jamen, det må jo være noget, der minder lidt om juleaften for dem, der arbejder herinde i hvert fald. Jeg står inde i det allerhelligste, nemlig Folketingssalen, sammen med folketingsbetjent og formidler Rasmus Holstebro. Det er dig, der tager imod de her mange gæster, der kommer i dag, fordi nu bliver dørene åbnet for andre end de 179 folketingsmedlemmer. Hvad er det, de kan opleve herinde, og jo ikke mindst i den her flotte sal i dag?
8: Jamen først og fremmest så er vi jo bare sindssygt glade for at få lov til at byde en masse gæster velkommen i dag på Grundlovsdag. Vi har mange forskellige aktiviteter, men en af de sikre hits, det er selvfølgelig at komme i Folketingssalen. Og ikke bare komme i Folketingssalen, komme ind og gå på gulvet i Folketingssalen. Det er kun nogle enkelte gange om året til Kulturnatten, til Statsborgerskabsdag og til her til Grundlovsdag, at vi faktisk åbner op, så man kan komme ind og gå herinde, få taget et billede i en af stolene, hvor politikerne faktisk sidder.
7: Tusind tak. Så må vi håbe, der er mange, der kommer ind.
8: Det satser vi på.
1: Et flertal i repræsentanternes hus i USA har i nat stemt for et lovforslag, der skal sende ny støtte til Ukraine og indføre nye sanktioner mod Rusland. Forslaget blev vedtaget med stemmer fra alle deltagende demokrater på nær en, og 18 republikanere, som dermed gik imod deres egen partiledelse. Afstemningen bliver ifølge nyhedsbureauet Reuters set som et tegn på voksende modstand mod præsident Donald Trumps linje i dele af det republikanske parti. Men lovforslaget, det er langt fra vedtaget endnu. Det skal også godkendes i senatet, og sker det, så ventes det, at Trump vil nedlægge veto. Vi får skyer og enkelte byer i løbet af formiddagen efterhånden. Spredte byer, der kan være med torden. Let til jævn vind og mellem 15 og 20 grader.
9: Det her er P4.

0: Green Green Grass fra George Ezra.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Med Anne-Sophie Brogstedt og Morten Mørk i studiet. Og så har vi sendt vores reporter Anne-Sophie Porsmose afsted her til morgen.
2: Ja, for hun skal selvfølgelig ud på det fynske dyreskue, for det er altså i dag, at dørene bliver slået op til netop det. Og Anne-Sophie, du er der jo derude nu. Hvordan går det med forberedelserne her en time, inden det åbner?
3: Jamen, det går godt her meget roligt, og det tænker jeg jo er et godt tegn i forhold til, at der må være styr på det meste. Jeg har spottet en masse dyr, så de er altså også herude.
0: Og det er godt. Det er
3: rigtig, rigtig, rigtig godt. Det kan man sige, det kan man sige. Og så jeg har bevæget mig lidt rundt på pladsen og er havnet nu over ved alle traktorerne. Men de er altså ikke begyndt at brumme endnu, men det håber jeg jo snart, at de kommer til at gøre.
0: Det gør de da sikkert. Altså det lyder som om, at tingene er, som de skal være på et dyrskue, ikke? Altså, der er dyr, og der er traktorer. Ja, så kan det ikke gå helt galt.
2: Nej, der er styr på det. Og som noget helt andet, noget helt nyt i år, så har det fynske dyrskue lavet det, der hedder Landmandsvejen. Og det er simpelthen, fordi de oplever, at der skal bygges noget bro mellem os, som køber fødevarene, og så dem, der producerer det. Og det kan du høre meget mere om lige om et øjeblik.

0: EXO, EXO fra Sissel, 12 minutter over 7.
1: Og så skal der altså mere fokus på natur og miljø, og så noget mindre fokus på landbruget. Det er ligesom regeringens retning for de næste 4 år, hvor der jo, og det er altså for første gang i 130 år, der skal hverken være en landbrugsminister, der skal heller ikke være et landbrugsministerium. Det er på en eller anden måde en historie for sig, altså hvad det lige er, der foregår i dannelsen af regeringen og de der ministerier, som lige er blevet fordelt.
0: Og regeringen vil jo sætte hårdt ind over for svineproduktionen, der skal skærpes en masse ting, der skal indføres nationale sprøjteforbud. Alt det har jo betydning, selvfølgelig, for rigtig mange af de landmænd, som i dag lægger vejen forbi det fynske dyrskue, og i løbet af weekenden, der bliver det jo afholdt, og Anne-Sophie Porsmose, du står sammen med en af landmændene lige nu.
2: Det gør jeg nemlig. Der er jo ved at blive gjort klar til herinde på dyrskuepladsen, at dørene åbner om mindre end en time. Og så kommer der forhåbentlig en masse mennesker herind. Så de sidste ting er altså ved at blive gjort klar. Og som vi snakker om før, dyrene er i hvert fald klar, og der er en masse traktorer. Og en af dem, der også er klar, det er dig, Henrik Terp. Du driver planteavl på store dele af Fyn og dyrker både korn og grøntsager. Og den nye regering har jo lagt op til et noget anderledes landbrug end det, vi kender i dag. For dig kommer det nationale sprøjteforbud til at have størst betydning, hvis det altså bliver udrullet. Hvordan har følelsen i din mave haft det efter den udmelding?
3: Jamen, det giver jo god mening, at man vil beskytte vores grundvand, så på den måde synes jeg jo egentlig, det er okay. Det, man selvfølgelig altid kan diskutere, det er om måden, man kommer til at gøre det på. Og der ser jeg jo med i nogle trepart, og der vil jeg jo synes, at det er et ganske udmærket sted at tage grundvandsbeskyttelsen med ind og tænke den ind i treparten. Og det er jo også det, vi allerede gør nu. Så et eller andet sted, fint nok for mig, men man skal jo lige huske, at grundvandet bliver jo ikke nødvendigvis rent, fordi vi fjerner landbrugspesticider. Der er jo mange andre påvirkninger af grundvandet også, som man lige skal huske at have med, når vi nu beskytter det her grundvandsdannende område.
2: Men altså, man kan jo sige, landbruget fylder jo måske ikke så meget i vores samfund egentlig i dag, som det har gjort tidligere, eller for år tilbage. Og nu var du selv lidt inde på det her snak om pesticider og så videre. Og det har der jo været meget snak om netop i forhold til, hvordan det påvirker vores miljø og vores natur. Altså, er det ikke okay, at der nu bliver snakket om det her med, at vi skal passe bedre på det, og altså, der bliver snakket om det her sprøjteforbud? Er det ikke okay, I skal gøre noget for miljøet også?
3: Jo, helt sikkert. Og det gør vi jo også. Nu laver vi selv det, der her, vi kalder jordforbedrende landbrug. Vi har også økologisk. Der, hvor der nu er sprøjtefri grundvandsdannende områder, jamen, der er spørgsmålet, kan jeg så få lov at fortsætte med at være økolog på det, for eksempel? Fordi vi har jo stadigvæk nitrat og kvælstof for det økologiske, da vi kunne nå vores grundvand. Så vi har jo mange spørgsmål, at vi synes, vi mangler at få svar på inden for det her. Men vi er klar til at gøre det, der skal gøres. Det skal bare gøres på en klog måde, så vi alle sammen kan være i det.
2: Hvad tænker du om fremtidens landbrug med det, der nu er lagt op til her de næste 4 år? Altså, ja, hvad tænker du om fremtiden?
3: Jeg tænker, at den står lige åben for os, og vi er klar. Jeg glæder mig til fremtiden, og jeg glæder mig til at levere på den. Og jeg er sikker på, at de borgere, der er i det her land, at de vil levere på den, eller de vil have, at vi skal levere på den også.
2: Jeg vil simpelthen bare sige tak for snakken, Henrik Terp, og godt dyrskue til dig.
3: Ja, tak skal du have, og i lige måde.
0: Anne-Sophie, hun bliver altså hængende på dyrskuet, så kan vi også høre fra en af svineproducenterne lidt senere i P4 morgen. Nu skal du høre fra Beyoncé med en rigtig fredagssang. Love on top. 16 minutter over 7.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.
4: Det her
0: er P4 Morgen.
4: P4

0: Jamen, ja, så vil jeg få en lille smule stress.
1: Jamen, det er der også.
0: For,
1: jeg har nærmest ikke tid til at høre, hvad du siger, fordi jeg skal finde nummerne til top 100.
0: Jeg er kommet i problemer, fordi der er en, jeg tænker, den er jeg også nødt til at have med ind i min top 5. Altså,
1: det er lige før, jeg snakker ikke tid at være med.
0: Sindssygt nummer, ikke?
1: Jo.
0: Det er jo også noget, og jeg har nu, jeg har faktisk fået smidt nogen ud også, fordi jeg tænkte, jeg var nødt til at begynde at blive ledet, men jeg er stadigvæk på 13 nummer, og jeg må kun vælge 5 at stemme på til den her top 100 liste og de 100 bedste nummer, og vi har jo sat os for, at inden klokken bliver 10, så har vi vores top 5 lister, Anne-Sophie. Det stresser mig.
1: Jamen, det gør det også mig, så hvis du gider prøve at være stille et øjeblik, så jeg kan finde ud af, hvad jeg skal finde. Ja, jamen, jeg er meget presset over det. Der er så meget god musik. Det vidste man da godt. Men det er ligesom om, efter at de her numre, de er blevet samlet inde på DR.dk ved top 100, jamen, det er jo blevet fuldstændig umuligt. Hej, send de 5 bedste, du synes. Ja, nej, men den er god, men...
0: Kommer ikke med på min liste, men kommer helt sikkert med på mange lister, ikke?
1: Jo.
0: Er du mere til sådan noget... Arbejder deltid på Mugibar.
1: Tør bordet og tænker på dig igen. Jeg er jo blevet glad for Tobias Rahim, det vil jeg, men ikke på den top. Nej, den skal slet ikke med.
0: Den kan ikke noget.
1: Ikke nok, i hvert fald. Ikke på en top 5, det kan den altså ikke.
0: Heller ikke på min, men det er da en fed fødselsdagssang.
1: Altså. Jamen det er det, der er så... Ja. Men der er så meget godt. Vi ser på det.
0: Jamen det gør vi... Ja, vi må prøve at finde ud af, hvad det er, der skal med. Ja. Okay. Ej, er den der virkelig også en mulighed?

0: Min far er jo fra Vøm, jo. Så, eller lige Møborg lige uden for Vøm.
1: Okay, så, så er der ikke andet for.
0: Den skal også lige ind på bobleren. Altså, nu bliver jeg næsten så længere igen. Jo, det er jo dumt. Nå, vi må kigge videre.
1: Kigger videre.
0: Ja, det er svært.

0: Om på den anden side af de regionale nyheder, så er det tid til DJ-battlen mellem Anne-Sophie og undertegnede. Der kommer Top 100 altså også i spil. Og der kommer til at være en rigtig presbold i spil også, så der er virkelig krig på kniven om på den anden side af de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der er ingen minister for landbrug i den nye regering, og det er altså for første gang i 130 år, at det sker. Nu kommer der i stedet fokus på natur og miljø, og der er klare målsætninger om at stramme op inden for landbruget. For eksempel så vil regeringen sætte hårdt ind over for svineproduktionen, og så skal der altså også indføres et nationalt sprøjteforbud. Sidstnævnte, det kommer til at have betydning for Henrik Terp, der driver planteavl på store dele af Fyn. Og han havde håbet, at emnet det kunne blive taget op i forbindelse med forhandlingerne i den grønne trepart.
3: Det giver jo god mening, at man vil beskytte vores grundvand, så på den måde synes jeg jo egentlig, det er okay. Det, man selvfølgelig altid kan diskutere, det er om måden, man kommer til at gøre det på. Og der ser jeg jo med i nogle trepart, og der vil jeg jo synes, at det er et ganske udmærket sted at tage grundvandsbeskyttelsen med ind. Og det er jo også det, vi allerede gør nu.
2: Henrik Terp, han er klar til at trække i arbejdstøjet og lave ændringer i sine arbejdsmetoder, men han har altså også en hel del spørgsmål, som han mangler at få svar på.
3: Der, hvor der nu er skal være sprøjtefri grundvandsdannende områder, jamen, der er spørgsmålet, kan jeg så få lov at fortsætte med at være økolog på det, for eksempel? Fordi at vi har jo stadigvæk nitrat og kvælstof for det økologiske, da vi kunne nå vores grundvand.
2: For første gang nogensinde, så kan du komme og fejre grundlovsdag i den fynske landsby. Lise Gerda Knudsen, hun er udviklingschef i den fynske landsby, og hun mener altså, at det her det er en vigtig dag at fejre, når man er en kulturinstitution.
4: Vi følte egentlig som kulturinstitution, at vi gerne vil løfte det ansvar at skabe en festdag, hvor vi lige stopper op og gør opmærksom på, at vi har et demokrati, hvor vi alle sammen har indflydelse på, hvordan vores samfund skal være. Og det kommer ikke af sig selv, og det skal man huske at vedligeholde.
2: Og Lise Gerda Knudsen, hun tror på, at den fynske landsby kan byde på nogle gode rammer til netop grundlovsdags fejring.
4: Der er adgang for alle, både dem, som er super politisk interesserede, og dem, der ikke så meget er politisk interesserede. Så vi vil gerne skabe et sted, hvor man kan møde hinanden og være sammen om at fejre det her demokrati, som vi jo skal værne om og være glade for.
2: Sådan lød det altså fra udviklingschefen i den fynske landsby. Håndboldherrerne fra GOG, de kan sætte punktum for sæsonen med bronzemedaljer om halsen. For med en sejr på 35-29 over Mors Thy håndbold i den anden bronzekamp, der sikrede de gule fra Sydfyn sig sejren i bronzeserien. Og dermed er der altså endnu en medalje på vej til klubben. Og det her, det er klubbens 8. medalje i de seneste 9 sæsoner. Vi har taget hul på en grundlovsdag, hvor der er vækstende skydække og spredte byer, som rent faktisk kan risikere at være med torden. Temperaturerne de lægger sig mellem 16 og 20 grader, og så vil der være en let til jævn vind fra sydvest, og den kan altså også godt komme fra vest.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: Klokken 10 fra Medina.
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Det er det nemlig, og det bliver rigtig, rigtig alvorligt i dag, for der er sat en lille ekstra ting på spil i DJ Battle. DJ Battle, den skal handle om top 100, fordi at vi jo står og kæmper, så det er nok ikke gået nogens næse forbi. Vi har rigtig svært ved at finde ud af, hvad det er for nogle fem sange, vi skal stemme på til den store top 100-liste, som jo bliver offentliggjort i næste uge. De 100 bedste sange i Danmarks historien. Og vi har besluttet DJ-batten i dag. Der skal vi jo spille ind med det mest sikre kort på vores liste. Den vi ved, uanset hvad der sker, så den skal vi i hvert fald stemme på. Men der hvor det så lige får en ekstra krølle, det er jo, at hvis man taber den her DJ-batten, så skal man også tage den andens yndlingssang med på sin egen liste. Så det vil sige, hvis du vinder, Anne-Sophie, så skal jeg også stemme på din sang. Det vil sige, en af mine fem pladser, den skal altså gå til din favorit.
2: Men det skal du ikke være ked af.
0: Det er tough.
2: Det skal du ikke være ked af, fordi det er et knaldgodt
0: det
2: nummer, jeg selvfølgelig har valgt. Prøv lige at høre en gang. Kan du høre, hvor vi skal hen?
0: Det kan jeg
2: godt. Klippet lidt, fordi altså dejlig indløb, men vi skal lige frem til sangen, ikke? Jeg synes altid, du skruer lidt ned, når det er mit. Der må du godt skrue.
0: Er det ikke dig selv, der har klippet den her? Eller? Jeg skruer lidt op.
2: Du skal skrue lidt op. Det er selvfølgelig Danse med Drenge, og hvor længe vil du ødelægge?
0: Nej.
2: Og det er, fordi stærkere bliver det næsten ikke. Tilbage 1992, du kunne ikke gå nogen steder uden det her nummer.
0: Nej.
2: Selvfølgelig braget ud alle steder. Teksten, altså, jo, det gjorde det.
0: Der, hvor
2: jeg
0: var. Det er da også et sindssygt godt nummer, men det er altså ikke... Det var ikke planen,
2: der
0: på min liste.
2: Nu kommer omkvædet. Okay. Ja, jeg vil bare sige, det er så stærkt et nummer med et godt budskab om at rejse sig og gå derhen, hvor det er godt, og ikke der, hvor det er svært.
0: Puha, ja, og en, den skal nok trække stemmer jo. Men jeg er jo nødt til at byde ind med min favorit.
2: Ja.
0: Den, som du forhåbentlig kommer til at sætte på din liste, Anne-Sophie.
2: Ja. Det kunne jeg jo have sagt mig selv.
0: Ja, det er jo Kashmir med Rocket Brothers.
2: Ja.
0: Helt fantastisk nummer. Et ikonisk nummer i dansk musikhistorie. Det skal jo med på listen, så derfor så tænker jeg, det vil være godt, hvis du også stemmer på det. Og det kan du jo, som lytter med, være med til at sikre, at Anne-Sophie skal stemme på mit nummer.
2: Ja.
0: SMS ind til 1212, Fyn Mellemrum, og så skriver du bare Morten i din sms, så stemmer du på Kashmir og Rocket Brothers, og det synes jeg virkelig, du skal gøre.
2: Ja, det synes jeg selvfølgelig ikke. Du skal sende din sms til 1212, skriv Fyn, så skriver du AS, og så går stemmen til Danse med Drenge. Hvor længe vil du ydmyge dig? Og de synger også på dansk, og Kashmir, jamen det er fint, men jeg føler, dem lå vi ligge lige der i slut 90'erne og start 00'erne.
0: Nej, det var dejligt.
2: Det var dejligt at være langhåret teenager og alt det der. Nu er vi videre. Så kan vi godt hive dem her frem.
0: Nu skal vi lige tilbage, mener du ikke også?
2: Og så skal vi stemme tilbage på til det rigtige sted.
0: Og Rocket Brothers. SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og så skriver du Morten.

0: Det var Fever Dream fra Alex Warren, og ja, vi skal også høre, hvordan vejret bliver på sådan en grundlovsdag, jo ikke?
1: Jo, for pokker, vi skal have fat i dig, Ida-Sofie Sellerup. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er vejrvært her på P4. Det er grundlovsdag. Alle skal ud og opleve det udenfor. Hvad er det for et vejr, de har i vente?
2: Jamen, de har lidt det samme vejr som i går, dog uden samme intensitet, vil jeg mene. Altså, du skal nok både have en klat solcreme på, der kommer huller i skyerne, men det er nok også godt at have enten en regnhat eller din paraply med, fordi der kommer altså også lidt byer. Ja. Så altså, sådan en blandet landhandlet. Apropos, så er der jo flere, som også stikker til det fynske dyrskue, og det er jo også den samme påklædning, kan man sige. Der skal både være lidt varmt tøj, og selvfølgelig også lidt vandtæt tøj. Men som jeg kan se her i mit lille prognosekort, som jeg sidder og klikker i, mens vi taler sammen, så kan jeg altså se, at når vi rammer sådan en sen eftermiddag, 17-18 stykker hen i aftentimerne, så er der tørvejr over Fyn, og det kan vi jo godt lide.
1: Ej, hvor er det godt at høre.
2: Og temperaturer på sådan en 17-18, måske 19 grader nogle steder, og så en jævn vind fra sydvest.
0: Jamen altså, det lyder jo ikke helt tosset.
1: Nej.
0: Det skal vi nok klare. Ida-Sofie, du kunne godt lige få lov til at være lidt med.
2: Ja.
0: Vi har jo gang i vores DJ-battle.
2: Ja.
0: Og det er jo her, nu også dig, men også alle lytterne, skal stemme på enten Anne-Sophies eller mit bud.
2: Mm-hmm.
0: Vi har valgt den sang, som er det mest sikre kort på vores top 5 i afstemningen til den store top 100-liste.
2: Yes.
0: Ja, du kan lige prøve at høre mit bud først.
2: Ja.
0: Altså, Rocket Brothers med Kashmir, ikke?
2: Ja.
0: Det ved jeg ikke, om du er på den, men du skal også lige have lov til at høre, hvad Anne-Sophie hun har valgt først. Ja, og hun er jo på den her.
1: Der bliver nemlig sunget. Det er det, der bliver nynnet lige så snart, man hører den. Kan du høre den?
0: Jo.
1: Den kan noget godt. Den kan noget godt.
0: Hvad er du mest til her, Ida?
2: Jamen, der følger jo en lille historie med til det her. Det er derfor, jeg sad og sagde lidt, nej, da jeg hørte Kashmir. For jeg synes, det er et vidunderligt band. Men da den sang kom ud, der var jeg håbløst forelsket i en fyr, der hed Preben. Og han hørte den.
1: Yeah.
2: Oh, og han hørte den, og han ville ikke være kærester med mig.
1: Nej.
2: Så af den årsag, så går jeg med, hvor længe vil du ydmyge dig?
1: Preben!
2: En pragtfuld sang.
1: Og der må jeg bare sige til dig, den oplevelse er du jo ikke alene med.
2: Ej.
1: Prøv at hive kvinder frem, som er født lige der, sådan slut 80'erne, midt 90'erne, og spørg dem, hvor mange gange de har siddet på nogle taglige teenageværelser og hørt det lortenummer. Så kig dog herhen. Skal vi aldrig snakke om noget andet end den skide
2: end den sang, og du er langhåret, men jeg synes,
1: præcis.
2: Du er sød alligevel.
1: Ja,
0: det kan man jo ikke. Altså, vi snakker jo om det bedste rockalbum i Danmarks historie.
1: Morten, City det handler Lights. Om minder. Det handler altså også om, hvordan numre sidder i kroppen på dig.
0: Ja, men jeg tror, jeg er åbenbart mange af den slags piger, fordi jeg altså, er jo afsindigt langt bagud i den her afstemning. Stemmerne vælter ind i en helt usædvanlig grad. Og jeg har fået indtil videre én stemme.
1: Nej. Og nu skal vi
0: ikke ændre på det.
1: Nu skal vi ikke ændre på Nej, det er ikke... tak for det, Ida-Sofie.
2: Jamen, velbekomme.
0: SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og så skriver du, Morten, jeg har brug for noget hjælp, helt ærligt altså.
1: Nej, stopper. Det er 1212, Fyn Mellemrum, og så AS.

0: skabt til at være to med sønnene. DJ-battlen er i gang med noget ekstra på spil i dag, fordi at hvis nu du vinder, Anne-Sophie, ja, så skal jeg jo stemme på din sang til top 100. Hvis jeg vinder, så skal du stemme på min sang. Og du har den her.
1: Det har jeg nemlig.
0: Og jeg har den her. Og som jeg lige sagde før, så er jeg jo bare virkelig langt bagud. Jeg havde kun fået én stemme for lidt siden, men så skete der jo altså noget.
1: Ja, det gjorde der nemlig.
0: Ikke mange sekunder inden der kom en sms ind, hvor der stod med store fede versaler, Rocket Brothers, og så er der fire eller fem udråbstegn.
1: Ja.
0: Jeg synes, det tæller. Jeg får en stemme for hver udråbstegn, ikke?
1: Nej. Ej, nu skal vi simpelthen ikke til at vende af den her gode stime.
0: Der kom
1: faktisk
0: lige bagefter en stemme mere på mig også.
1: Ja, der gjorde også.
0: Og så ved jeg ikke, så er der kommet, det ved jeg ikke.
1: Der er stadig
0: 10 stemmer mere for dig.
1: Ja, men nu skal det holde ved. Det er altså en sms afsted til 1212, hvor du skriver Fyn, lav et mellemrum og skriver AS, så vi op mod radioavisen kan komme tilbage. 92, det er danse med drengen. Hvor længe vil du med dig?
0: Slet ikke nogen grund til, at vi har rigeligt med stemmer. Så en sms til 1212, Fyn, mellemrum, Morten. Og stemme på Rocket Brothers, det er fantastisk stykke musik.
1: Jeg er også lidt træt.
2: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over, og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er, for at være med. Så

0: The Spell var det her med Alphabeat. Opdatering fra dig i trafikken, Caroline.
1: Det er en rolig dag på Fyn, og det er nok mest af alt, fordi folk er hjemme og nyder grundlovsdagen. Og det betyder altså, at der hverken er forsinkelse på veje eller på skinnerne. Men til det spærre spor, jeg nævnte tidligere på Svendborgmotorvejen, så er der nu ryddet op, og du kan altså igen komme frem uden problemer.
2: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.
0: Vi kan jo lige så godt få den sat i gang. Der er langt indløb på den jo.
3: Ja, der er dejligt langt indløb.
0: Det lykkedes mig da lige at få samlet et par stemmer. Jeg har fuldstændig opgivet at tælle, hvor mange stemmer du har.
3: Jamen,
0: Anne-Sophie, det er lang tid siden, der er så mange, der har stemt i vores DJ Battle.
3: Nej, det er en...
0: Det er uoverskueligt, så mange stemmer, du har fået.
3: Og der må man bare sige, kæmpe tak for at stemme. Kæmpe tak for at stemme på den sindssygt gode sang. Jeg spår den jo rigtig gode chancer nu inde i top 100. Fordi det her, det viser bare, danser med drengen, det skal vi bare have mere af.
0: Det skal jeg love for, og jeg kommer jo så også til at skulle stemme på den.
3: Det gør du, det skal du ikke være ked af.
0: Jo, det er jeg faktisk ret ked af.

0: Ja, i dagens DJ Battle, der var det altså mig, der blev ydmyget og trådt på.
1: Nå, nej. Ah. Ved du, jeg henter en frisk kop kaffe til dig nu.
0: Det er jo et dejligt nummer, men problemet er jo nu, Anne-Sophie, at jeg har lige fået min liste barberet ned til 10 numre. Nu er jeg jo tvunget til at stemme, fordi jeg tabte DJ Battlen på den her sang også i top 100.
2: Kommuner og regioner river sig lige nu i håret, fordi de står til at skulle efterbetale et milliardbeløb i løn til deltidsansatte med overarbejde. Det skal de efter en EU-dom har afgjort, at de deltidsansatte ikke har fået det, de har krav på, og at de nu kan få deres overarbejde inden for de seneste 5 år efterbetalt. Og det bliver dyrt, erkender Michael Sieler, formand for Kommunernes Landsforenings Løn- og Personaleudvalg.
3: Det summer op til noget, vi anslår, kan være 2,5 milliarder kroner. Plus en kæmpestor administrativ byrde for kommunerne i forhold til at finde ud af, hvem skal have og hvor meget skal de have.
2: Danske regioner regner med at skulle betale omkring 860 millioner kroner til deres deltidsansatte. EU-dommen er kommet bag på både arbejdsgivere og fagforeninger, der har troet, at deres overenskomster levede op til reglerne. Men nu må man rette ind og efterbetale 5 år tilbage, siger forbundsformand i FOA, Mona Strib.
4: Der kan være nogen, der har ret til at få 30.000 tilbage. Der kan være nogen, der har ret til at få 5.000 tilbage. Der kan være nogen, der har ret til at få 700 kroner tilbage.
2: En af dem, der kan se frem til at få mere i lønbosen, er socioassistent fra Assens, Charlotte Vegebjerg. Hun arbejder deltid og mener at have haft op mod 400 overarbejdstimer de seneste 5 år.
5: Jeg synes, at hvis man er blevet uretfærdigt behandlet, så skal man da have de penge. Altså kommunerne vil jo også trække dem fra os som borgere, hvis vi har glemt at betale noget.
2: Børn og unge skal ikke vente så længe på at få hjælp i psykiatrien, som de gør der i dag, og derfor er der brug for at gøre noget her og nu. Det står der i det nye regeringsgrundlag. For eksempel vil regeringen nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiatere til at hjælpe de ældste unge. Men det bekymrer Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri, der mener, at det er at flytte rundt på problemerne. Peter Kvartrup Geisling, DR's sundhedskorrespondent. Hvad vil det få af konsekvenser for de voksne?
6: Ja, det afhænger jo af, hvor mange af de her voksenpsykiatere, der skal hjælpe til i børnepsykiatrien. Fordi voksenpsykiateren, dem er der mildest talt også mangel på. Jeg kender i hvert fald ikke nogen, der sidder på hænderne. Voksenpsykiatrien er mildest talt også presset. Og derfor ligger det også i regeringens tanker, at pensionerede psykiater, at psykologer og de private klinikker også skal være en del af løsningen. Og Bedre Psykiatri peger også på, at ergofysioterapeuter og pædagoger udefra også kan hjælpe til. Og alt sammen skal jo ses som en nødløsning indtil at psykiatrien om nogle år forhåbentlig er på ret kurs igen.
2: Ifølge den nye sundhedsminister Ida Auken, så er problemet med lange ventetider blandt børn og unge akut, og derfor skal alle hjælpe til. Hvorfor er det egentlig, at børn og unge har en højere prioritet end andre?
6: Du ved, sådan er det jo også hos os her i journalistikken, ikke? Altså to ens historier over voksne og børn er involveret, der vil det jo tit være historien med børnene, der står tilbage. Men det ændrer jo ikke ved, at de familier, der venter på at få et barn udredt og måske også behandlet i psykiatrien, at de er hårdt ramte. Og så er det altså også sådan, at om nu, præcis om nu den 12. juni, der kommer Sundhedsdatastyrelsen med de helt nye tal for ventetiderne i børnepsykiatrien, og de tal bliver nok ikke nogen munter læsning. Så på den her måde har man fra politisk side inden signaleret, at der er fokus på ventetiderne i børne- og ungdomspsykiatrien.
2: Tak for det. Det er i dag, vi fejrer demokratiet. Det er grundlovsdag, men over halvdelen af os har en negativ oplevelse af regeringsforhandlingerne, der sluttede denne uge, og som endte med at blive de længste nogensinde. Det viser en undersøgelse, Opinion har lavet for DR. Og netop længden på forhandlingerne kan være en af årsagerne til, at så mange opfatter dem negativt, siger Michael Bang-Petersen, professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.
7: Noget af det, der skaber negativt syn på politikere, det er en oplevelse af, at politikerne tænker primært på magt, og måske har længden på forhandlingerne talt ind i den opfattelse hos borgerne.
2: Og vi har mødt nogen, som også synes, at det tog for lang tid at danne en ny regering.
8: Hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at det er lidt for dårligt. Altså, man kan jo sige, at det er jo politikernes job at få lavet en regering.
9: For lang tid. Det var alt for lang tid. Men det er jo den måde, det var sat sammen på. Moderaterne havde de afgørende stemmer, så ja, så var det jo, som det blev.
2: Så lød det fra Sebastian Otterstrøm Bøjsen og Peter Danty. skyer og enkelte byer i løbet af formiddagen, efterhånden spredte byer, der kan være med torden, og det bevæger sig mod øst. På Bornholm, der skulle det holde tørt, og her får man sol. Let til jævn vind fra vest og sydvest og mellem 15 og 20 grader. Radioavisen var komponeret af Frederik Sundby.
10: Du lytter til P4.

0: Tryspell her fra Casey Musgrave, 8 minutter over 8.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og det er med Anne-Sophie Brogstedt og Morten Mørk den her morgen. Vi fik afgjort DJ-battlen. Det gik dårligt. Jeg tabte med Rocket Brothers. Det betyder jo så, at jeg skal putte Danser med Drenge og ydmyge dig ind i min top 5.
2: Ja.
0: Fordi det var jo det, vi har sat på højkant,
2: ikke? Ja. Men altså, der synes jeg, det skal du jo simpelthen ikke være ked af. Du kan stadig have...
0: Altså, jeg er ikke ked af det på grund af... Det er jo ikke, fordi jeg synes, det er et dårligt sang. Jeg synes, det er et super godt nummer, men jeg havde bare ikke lige planlagt, at den skulle være med i top 5.
2: Nej.
0: Og nu tager den så en plads af de meget sparsomme pladser.
2: Ja. Jeg synes, vi har talt meget lidt om min sejr, men det er så det.
0: Det drukner lidt i det, ja. Det gør det. Men du kunne jo også putte Rocket Brothers ind i din top... Det er jo ikke, ikke noget, der forhindrer dig i, Anne-Sophie.
2: Jo.
0: Nå, det er der. Så er et eller andet. Ja. Er det med de langhårede fyre der igen og sådan noget? Og traumerne fra teenage-tiden?
2: Nogle ting befinder sig godt i fortiden, og sådan har jeg det altså lidt med det nummer.
0: Nå, ja ja. Men nok om det for nu. Vi vender tilbage til det senere, fordi vi skal jo, som lovet, afsløre vores top 5, inden programmet er færdigt. Mm-hmm. Det har vi sat os for. Men vi har også et andet hængeparti, kan man nærmest kalde det, eller noget nyt, vi skal i gang med, fordi VM-spillet, det er jo blevet lanceret inde i vores nyhedsapp. Vi skal spille med, og dig, der lytter med, skal forhåbentlig også spille med, hvis du har lyst. Det kommer vi til at snakke om, og jeg tænker måske, Anne-Sophie, at du kunne bruge en hjælpende hånd til lige at komme op og køre i VM-spillet.
2: Det kunne jeg. Jamen, der skal du slet ikke være bekymret for, at
0: der
2: jeg vinder over dig. Det skal du ikke.
0: Og så lover du at sætte Rocket Brothers på top 5 til gengæld, ikke?
2: Det gør jeg ikke, nej. Det gør jeg ikke.

0: Børn af natten med Panama, 13 minutter over 8.
1: Fremtidens landbrug, det skal faktisk se fuldstændig anderledes ud, end det vi kender i dag. Og det er fordi den nye regering, de vil både indføre et nationalt sprøjteforbud, og så skal der altså ske nogle ret store ting med svineproduktion. Og det er jo blandt andet det her med, at man vil forbyde halekupering, og så skal eksporten til udlandet, jamen den skal faktisk også fylde meget mindre, end den gør i dag. Og det er jo altså to ret store steder at sætte ind.
0: Og i den her weekend, der er det fynske dyrskue, det begynder i dag, så der er jo masser af landmænd samlet der, og Anne-Sophie Porsmose, du er altså også taget med for at tale med nogle af de landmænd, som kommer til at opleve de her forandringer.
2: Det er jeg, og jeg befinder mig lige midt på pladsen faktisk, og lige omkring mig, der render der en masse miniatyrheste rundt, altså de er meget, meget små heste, men jeg skal da lige love for, at de har temperament. Og jeg har hævet Mads Vest, som er landmand, med herud på pladsen, og Mads, du er smågriseproducent på Vestfyn, og hvert år der producerer I mellem 32.000 og 33.000 smågrise, men eksporterer ikke til udlandet. Svineproduktion har jo fyldt rigtig meget i valgkampen, og nu er det også en del af regeringsgrundlaget. Altså, hvordan har du det med, at der nu er lagt op til, at den måde, du driver landbrug på, kommer til at ændre sig markant?
3: Jamen, altså, det er klart, at der er blevet sat noget tempo på, og der er blevet stillet nogle lidt skrappere krav, end man måske har været vant til, men at vores produktionsmetoder og vores landbrug generelt, det ændrer sig, det er der absolut ikke noget nyt i. Jeg har drevet landbrug i tæt ved 20 år nu, og det er da et markant anderledes erhverv, at jeg er nu, end da jeg startede, og det vil også ændre sig over tid, så det er der ikke noget nyt i.
2: Der har jo også været rigtig meget snak om det her med halekupering, som jo er ulovligt, altså det her rutinemæssigt halekupering af grise. Og nu er der jo så snak om det igen, at det skal altså stoppes helt, fordi nogle gange så kan man jo i særlige tilfælde få lov til stadig at beholde halerne, men ellers så er det altså ulovligt. Altså hvad det her med haler, hvad har det af betydning også for dig? Nu eksporterer du jo ikke til udlandet, men du siger alligevel, at det vil få en betydning, det her.
3: Jamen, det vil det helt sikkert, og altså, man skal måske lige præcisere, at det er jo ulovligt, ja, men det er jo altså ud fra en dispensation, og dispensationen den bliver givet ud fra, at vedkommende, som vi sælger gris til, altså vi sælger vores gris til to dygtige danske kollegaer, og de skal dokumentere over for mig, at det er nødvendigt at halekupere, og derfor gør vi det, fordi hvis ikke at vi halekuperer, jamen så kan vi ikke sælge vores grise, som det er nu.
2: Men du siger jo, at det her med udlandet, vi ikke har gris med haler, så det kan blive et problem for dig også, det her?
3: Ja, jamen, det kan det bestemt, men altså, det, jeg tænker, at vi finder en løsning på det. Altså, der er jo gang i initiativer for hele haler, og der bliver flere år for år, så det finder vi da selvfølgelig en løsning på. Altså, hos os er vi stoppet med at kastrere, uden at der egentlig var nogen, der sådan sagde, at vi skulle det. Vi fandt ud af, at det kunne vi klare uden, så det, jeg tænker også, at der kommer en løsning på halerne.
2: Hvordan ser fremtiden ud for dig lige nu i forhold til dit landbrug?
3: Jamen altså, det er klart, at lige nu, hvor alting er op og svæver og støvet lige skal lægge sig, der er det da ikke sådan, jeg vil ikke sige, at vi står på sikker grund, men det har vi prøvet før, så jeg er sikker på, at vi driver også landbrug i fremtiden.
2: Jeg vil sige tak for snakken, Mads.
3: Velkommen.
0: Det fynske dyrskue er altså i gang fra i dag og varer hen over hele weekenden. Det er kl. 8, det åbner i dag.

0: du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: Magdes sammen med Jonah Blacksmith på Saw You Dancing. Og vi skal jo altså have sat dig i gang med at blive klar til VM-spillet, Anne-Sophie. Og, og dig, der lytter med og som har lyst til at spille med, det håber vi virkelig, du har. For vi har en kæmpe stor P4-liga, som vi alle sammen skal være med i. Alle os, der har lyst selvfølgelig til at spille VM-spillet, det er meget nemt at være med. Man skal bare gætte nogle resultater, så alle, alle kan i princippet ramme det rigtige svar jo. Men vi kigger lidt på, mere på det senere, men det, der lige er vigtigt først, både for dig og for dig, der sidder og lytter med, det er, få lige downloadet DR Nyheder-appen.
1: Ja.
0: Og så få oprettet, hvis du ikke allerede har det, et DR-login. Det er to ting, der lige er vigtigt at få plads, og det kan jo godt lige tage lidt tid, så du kan lige få lov til at stå og tjekke det, Anne-Sophie, dig, der lytter med.
1: Jeg har appen.
0: Du har appen.
1: Heldig.
0: Det er en god start.
1: Ja.
0: Så skal du bare sikre dig, at du også har et login.
1: Ja.
0: Og så er du faktisk tæt på at være klar til at oprette. Så kigger vi på det lidt senere i P4 Morgen. 1, 2, 3.

0: Her fra Outkast her i P4 Morgen. Lige en opdatering på, hvordan det går i trafikken, Karoline.
1: Der er færre biler på de fynske veje i dag, så du vil altså ikke støde på hverken forsinkelser eller problemer på din tur.
0: Lige om lidt, så vil du til gengæld støde på regionale nyheder her i P4 Morgen. Men først så tager vi lige Dua Lipa med Houdini.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: For første gang i 130 år, der har vi altså ikke længere nogen minister for landbrug. Nu sætter den nye regering i stedet fokus på natur og miljø, og der er klare målsætninger om at stramme op inden for landbruget. For eksempel så vil regeringen indføre et nationalt sprøjteforbud, og det kommer til at have betydning for Henrik Terp, som driver planteavl på store dele af Fyn, og han havde altså håbet, at emnet det kunne blive taget op i forbindelse med forhandlingerne i den grønne trepart.
2: Det giver jo god mening, at man vil beskytte vores grundvand, så på den måde synes jeg jo egentlig, det er okay. Det, man selvfølgelig altid kan diskutere, det er om måden, man kommer til at gøre det på. Og der ser jeg jo med i nogle trepart, og der vil jeg jo synes, at det er et ganske udmærket sted at tage grundvandsbeskyttelsen med ind. Og det er jo også det, vi allerede gør nu.
1: Henrik Terp er klar til at trække i arbejdstøjet og lave ændringer i sine arbejdsmetoder, men han har altså også en hel del spørgsmål, som han mangler at få svar på.
2: Der, hvor der nu er sprøjtefri grundvandsdannende områder, jamen, der er spørgsmålet, kan jeg så få lov at fortsætte med at være økolog på det, for eksempel? Fordi at vi har jo stadigvæk nitrat og kvælstof for det økologiske, da vi kunne nå vores grundvand.
1: Der er mange fynske muligheder for at få et glimt af toppen af dansk politik her til eftermiddag, for en hel masse partiledere de kommer til øen for at fejre grundlovsdag. I eftermiddag der lander alle de blå partiledere i Ullerslev til den årlige blå grundlovsdag, hvor de altså skiftes til at gå på talerstolen. Og her er der altså både tale om Morten Messerschmidt, Alex Vanopslagh, Inger Støjberg, Mona Juul og Troels Lund Poulsen, som man altså kan lytte til, når de markerer demokratiets dag her i landet. En enkelt rød partileder finder også vej til Fyn. Det er Pelle Dragsted fra Enhedslisten, som holder tale på Øslinge Højskole. Det er Fyn, der lægger græs til den vigtige fodboldkamp i aften, hvor Danmark kan kvalificere sig til VM næste år. Fodboldkvinderne fører lige nu deres gruppe i VM-kvalifikationen, og hvis alt flasker sig, så kan de altså stå med VM-billetten i hånden efter slutfløjt. Og landstræner Jakob Mikkelsen, han er glad for, at det er netop på Odense Stadion, at slaget mod Sverige det skal stå.
3: Det er altid dejligt at være hjemme foran de danske fans, og der kommer også relativt mange på stadion. Sidst jeg hørte, det var ny tilskuerrekord for en kvindelandskamp i Odense, så det er jo positivt. Jeg har selv spillet, da jeg var træner for OB Superligaen, hvor der var gang i stadion, og publikum var med ind, så selvfølgelig betyder det noget.
1: Og sidst vi mødte Sverige, der vandt vi altså kampen 2-1, og hvis vi vinder kampen i aften, samtidig med at Italien sætter point til i deres kamp mod Serbien, så er vores VM-billet altså i hus. Det er lidt vekslende skydække, vi har startet ud med. Der kommer altså også nogle spredte byer, som kan risikere at være med torden. Temperaturerne de kommer op omkring de 20 grader, så der er en let til jævn vind fra sydvest og også fra vest.
0: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.

0: Sports med Alice Merton.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Tre overskrifter, som jeg har fundet på til nogle af artiklerne inde på DR.dk. Din opgave, Anne-Sophie. Gæt, hvad det er for nogle historier.
3: Ja.
0: Du får lyst til at klikke på de her historier, det tror jeg altså. Og ja, det er jo det, der er meningen med en clickbait-overskrift.
3: Yes.
0: Den første. Det tog nok for lang tid.
3: Ja. Noget med... Er det ikke noget med regeringsforhandlingerne?
0: Jo.
3: Jo. Okay. Det tog lang tid.
0: Hvad gjorde det?
3: Det gjorde det. Vi var oppe over 60 dage. Hvad? Jamen, det tog for lang tid, fordi hvad?
0: Hvem kunne synes, det tog for lang tid, tror du?
3: Dem, som ikke er kommet med.
0: Ja.
3: Nej.
0: Ja, det gjorde de sikkert også. Det ved jeg faktisk ikke.
3: Hvem synes ellers, det er tuffel? Jamen, det ved jeg ikke.
0: Du er jo lidt inde på noget af det rigtige, men du får altså den der, fordi at historien handler om, at danskerne formentlig synes, det tog lidt for lang tid.
3: Jo, ja.
0: Der er lavet en ny undersøgelse. 61% af befolkningen ser negativt på den her nye, på de her regeringsforhandlinger, der har været i gang. Og der siger Michael Bang-Petersen, professoren bag undersøgelsen, at han vil nok kigge på længden af det her forløb. Det tror han er en af årsagerne til, at der er så mange, der ser negativt på det.
3: Okay.
0: Ja. Det tog altså også næsten 70 dage, ikke?
3: Mm-hmm.
0: Overskrift nummer 2. Overraskelse på vej i Odense? Spørgsmålstegn.
3: Nå.
0: Ja, så kom vi lige hjem til det fynske.
3: Ja, ja, det er jo dejligt, men...
0: Kan jeg hjælpe så meget at sige, at det handler om noget, der sker i dag? Store begivenheder på Fyn.
3: Ja.
0: Så kan jeg ikke hjælpe
3: med her noget. Det, jo, det er kvinderne, der skal spille.
0: Sådan. Det er nemlig kvinderne, og det vil jo være en overraskelse, hvis de kan slå svenskerne igen. Vi gjorde det jo, overraskede jo sidst og vandt 2-1 over dem. Men hvis vi vinder over dem i dag, så ser det bare sindssygt godt ud.
3: Ja, ja.
0: Hvis Italien samtidig ikke vinder, så er vi faktisk allerede kvalificeret til VM. Det vil være en kæmpe overraskelse.
3: Så, det kan gå hen og blive en god fredag.
0: Ja, det tror jeg helt klart. Hvis jeg havde tid, så ville jeg tage ud og se den kamp. Det bliver super spændende. Sidste overskrift.
3: Ja.
0: De gik over grænsen.
3: De gik over grænsen.
0: Det gjorde de simpelthen, ja.
3: De gik bare over grænsen.
0: Der er et lille hint i det, i det med grænsen, ikke?
3: Okay, jo. Når de gik over grænsen, den grænse. Er den...
0: Altså, jeg tror faktisk, hvis du sådan helt ser fysisk på det, så tror jeg faktisk, de kørte over grænsen, men så kom de til at gå over grænsen. Vi skal til Otto Duborg, som du jo kender, nede fra grænsebutikkerne, ikke? Den sådan næsten den mest ikoniske og historiske af grænsebutikkerne. De lukker jo simpelthen nu.
3: Ja,
0: og derfor så har de holdt et kæmpestort ophørsudsalg med kæmpestore rabatter. Det fik altså Harley Kampmann og hans kone til at gå over grænsen for, hvad de havde besluttet sig for, at de skulle bruge på slik og sodavand og søde sager nede i grænsen den dag. Fordi de havde været i en af de andre grænsebutikker.
3: Meldte ned
0: og brugte de 1000 kroner, de skulle bruge.
3: Okay.
0: Måtte bruge, det var deres grænse. Så kørte de forbi Otto Duborg på vej ud derfra og kan se, der er kæmpe rabatter. Så kørte de ind og købte noget mere ind i Otto Duborg.
3: For hvor meget, ved man det?
0: Det ved man så ikke, hvor langt over grænsen de kom til at gå. Men de blev i hvert fald fristet og kom til at gå over grænsen.
1: DR Clickbait.
2: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Cyril og Etienne med Camera, og lige om lidt, så begynder VM i fodbold jo. Og til det her års VM, der har vi jo her i DR lanceret det store VM-spil. Og i VM-spillet er der også en P4-liga oven i købet.
1: Ja.
0: Og jeg synes jo, vi skal sætte os for, at det skal være en fynbo, der vinder P4-ligaen.
1: Det synes jeg er en rigtig god.
0: Det er vores fælles mission.
1: Ja.
0: Dig og mig, Anne-Sophie, og de andre værter her på P4. Og først og fremmest alle jer, der lytter med.
1: Yes.
0: Fordi at der er sikkert nogle fodboldeksperter blandt jer, men man behøver faktisk ikke engang være fodboldekspert for at vinde det her, fordi man kan bare være heldig at vinde det hele.
1: Og så
0: det, er du jo god til, Anne-Sophie.
1: Mm-hmm.
0: Men vi skal jo lige have dig oprettet, og hvis du sidder derude og lytter med og tænker, at jeg vil også gerne spille med, så kan du bare lige følge med i den her lille lynguide til, hvordan du bliver oprettet. Det er nyheder-appen, den havde du downloadet.
1: Den havde jeg.
0: Og du fik logget ind også. Det er nemlig lige vigtigt.
1: Mm-hmm.
0: Og så nede i bunden af nyheder-appen, så er der sådan en lille ikon, der hedder VM 2026.
1: Ja.
0: Og oppe i toppen, der står så VM-spillet. Så går du derind.
1: Det tror jeg.
0: Mm-hmm. Super godt.
1: Og så skal jeg så faktisk oprette et spillernavn.
0: Et spillernavn, ja. Og der skal du altså skrive dit eget navn, Anne-Sophie. Når du er værd, så skal du... Jeg tror godt, at andre må godt finde... Lytter må gerne finde på deres egen navn, hvis du er. Men chefen har sagt, at vi skal skrive vores egen navn, så folk kan se det også, de er bedre end.
1: Okay.
0: Det er der nogen, der synes er sjovt at være bedre end dig og mig til sådan et spil der.
1: Fødselsår, valgfrit, postnummer, valgfrit. Vi fortsætter uden.
0: Yes.
1: Må vi kontakte dig på telefon? Hvis du klarer dig ekstra godt...
0: Jeg tror, vi har det. Ja, okay, ja. Jamen, jeg skal også nok kontakte dig, hvis du klarer dig ekstra godt.
1: Ja.
0: Så skal du skrive telefonnummer, hvis det er, at du gerne vil have, at nogen skal ringe til. Og det vil faktisk meget gerne have, at jer, der lytter med, skriv endelig jeres telefonnummer på, så vi kan snakke med jer, så vi får et tip fra jer, der klarer det godt, ikke? Eller lige får lov til at hylde jer lidt i radioen, hvis I stormer op i spillet.
1: Mm-hmm. Så er jeg inde.
0: Så er du allerede inde, og så har du faktisk allerede oprettet dit hold.
1: 0 point.
0: 0 point, ja, det har vi alle sammen indtil videre. Så kan du så scrolle en lille smule ned, så kan du begynde at se nogle lande, nogle flag der, ikke også? Så kan du se den første kamp ved VM, Mexico mod Sydafrika, hvis du trykker på den.
1: Ja.
0: Så går du bare ind der, og så scroller du bare rundt i den der, siger, hvor mange mål tror du, Mexico scorer?
1: Nå!
0: 1, siger du måske? Eller hvad? Siger du flere? De er på hjemmebane, jeg skulle tænke på.
1: Nå.
0: Sydafrika er ikke sindssygt gode.
1: Jeg siger 2.
0: 2 til Mexico, ja.
1: Og så gem og
0: fortsæt. Scorer Sydafrika, eller er det bare 0?
1: Det er 0.
0: Det er 0. Yes, så siger du gem.
1: Gem og fortsæt.
0: Gem og fortsæt, og så sender den automatisk videre til næste kamp. Og du kan faktisk udfylde næsten alle kampene nu jo. Du ved jo ikke, hvem der kommer til at spille semifinaler og sådan noget. Så det kommer senere.
1: Ja.
0: Men det kan du sådan set bare kaste ud i. Nu trykker jeg lige kryds der. Fordi, så det, der også lige er vigtigt, det er, at vi får tilmeldt dig P4-ligaen.
1: Oh, ja.
0: Så derfor så scroller du den bare nedad.
1: Helt
0: og ned i bunden, så står der, find din radioliga her. Og derind klikker du ind.
1: Ja.
0: Og så klikker du bare på P4 dernede.
1: Så er jeg med her.
0: Og så er du med i P4-ligaen.
1: Okay, du er blevet inviteret. Accepter invitationen. Der er allerede mig og nogle andre, og 143.
0: Jeg er derinde.
1: Nå.
0: Så nu er du også med.
1: Godt.
0: Og så håber vi bare, at der er rigtig mange lyttere, der også vil være med. Og så kan vi jo kæmpe lidt mod hinanden. Men først og fremmest, så kæmper vi altså for, at det er en fynbo, der skal vinde den store DR P4-liga i VM-spillet.
1: Det er klart.

0: Dracula fra Tame Impala og Jenny. Det er svært at komme på noget, der er værre, synes jeg, end at få en rigtig stor regning.
1: Oh, ja.
0: Det skulle da lige være, hvis det var en rigtig stor regning, man ikke havde regnet med, man skulle have. Det er
1: meget lidt,
0: sindssygt irriterende,
1: ja,
0: og frustrerende, og også et stort problem, siger jo, for det, hvordan skal den regning betales? Og der venter lige præcis sådan en regning, faktisk en potentiel milliardregning for kommunerne og regionerne, fordi de skal betale en kæmpe regning, efterbetaling til deres deltidsansatte med overarbejde de seneste år. Det er noget, som EU-domstolen har afgjort.
1: Ja, faktisk så anslår Kommunernes Landsforening, at der på det her kommunale område skal udbetales omkring 2,5 milliarder kroner til medarbejdere, som simpelthen er blevet underbetalt. Altså de deltidsansattes merarbejde. Det er fordi, det burde være blevet honoreret som egentlig overarbejde, det betyder, at de skulle have haft en højere timeløn, og altså ikke deres sædvanlige timeløn. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Anne-Stina Krogh, borgmester i Faaborg Midtfyn Kommune og fra Socialdemokratiet.
2: Godmorgen. Godmorgen, Anne-Sophie.
1: Hvordan har du det med, at I som kommune nu kigger ind i den her store regning?
2: Vi er jo ikke nogen rig kommune, og vi har en mindre ubalance i forvejen, for at sige det mildt. Så ja, jeg er meget bekymret, og det tænker jeg, at vi alle sammen er i kommunalbestyrelsen. Vi er netop blevet orienteret om, at sådan selve processen på det seneste økonomiudvalg af vores kommunaldirektør, og ja, det er bare en af grundene til, at vi er meget, meget spændte på den kommende økonomiaftale mellem KL og regeringen.
1: Men altså, har I overhovedet været godt nok inde i reglerne, siden det her det kan ske? For vi hører jo, altså, de skulle have haft en højere timeløn, og ikke deres sædvanlige timeløn. Det er altså det, der er sket.
2: Ja, det er nemlig rigtigt. Altså, jeg vil sige, som socialdemokratisk borgmester, så synes jeg jo, at det er godt gået af de faglige organisationer, at de har kørt den her sag. Vi har fulgt den almene praksis, ligesom alle andre kommuner. Så når der så kommer en dom og siger, at I skal praksisændre, eller en afgørelse er det jo, når der kommer en afgørelse og siger, at I skal praksisændre alle sammen, I skal rette ind, og I skal ovenikøbe også tilbagebetale, så retter vi selvfølgelig ind efter det. Men vi har ikke sprunget over ved havelån på nogen som helst måde som kommune. Vi har fulgt den praksis, der er.
1: Ja, nu siger du, at I har fulgt den praksis, der er. I har gjort som alle andre, men vil det sige, hvis I egentlig havde kigget dybere ned i reglerne, så kunne I have undgået at stå i den her situation nu?
2: Nej, når vi har fulgt den praksis, så er det fordi, vi mente virkelig, at det var den måde, man skulle beregne det på. Sorry.
1: Men alt det her og den her meget store regning, hvordan kommer det til at påvirke altså jeres økonomiske tanker og planer, som I som kommune ellers har lagt?
2: Ja, nu har vi jo ikke set økonomiaftalen endnu, om der bliver taget højde for det, fordi vi i Faaborg Midtfyn Kommune præcis, der har vi rigtig mange deltidsansatte, så det kommer til at betyde rigtig meget for os. Og som sagt, så er det jo blandt andet en af årsagerne til, at man er meget, meget spændt på den her kommuneaftale. Jamen, det kommer til at få rigtig stor betydning. Vi kan jo se ind i, jeg har jo selv sagt nogle rigtig store tal, og for vores kommune kan det komme til at betyde et tocifret millionbeløb, så det kommer helt an på kommuneaftalen og på økonomiaftalen med kommunerne.
1: Ja, for du siger, det er nogle meget store tal. Netop, at I kan komme til, altså har du allerede nu sådan et blik for, hvor skal jeg finde dem henne, fordi der er vel nogle andre, der så kommer til at mærke det?
2: Det er der. 100%. Vi har ikke et så stort et beløb stående, at vi kan bruge til det her sat af til dårlige tider, som man må sige på økonomisiden, at det her det bliver. Jeg har fuld forståelse og stor respekt for den afgørelse og stor forståelse for, at man er glad på medarbejdersiden.
1: Men vil det sige, at du kommer til at skulle ud og simpelthen bede om hjælp andre steder, fordi det her det er ikke en opgave, I på nogen måde kan løse?
2: Når vi kender økonomiaftalen, og når vi kender det præcise tal, så kan jeg sige meget mere om de handlemuligheder, når jeg har vendt det med mine kollegaer i kommunalbestyrelsen, og så kan vi jo snakke sammen igen.
0: Så lød det fra Anne-Stina Krogh, som er borgmester i Faaborg Midtfyn Kommune, og altså valgt fra Socialdemokratiet. There She Goes kommer her med The Last i P4 Morgen, hvor klokken er blevet 7 minutter i 9.

0: Det er jo grundlovsdag i dag, og det har også sat sit præg på min tur på vej på arbejde klokken der omkring 4:30 i morges. Jo.
1: Ja.
0: Der plejer at være fuldstændig dødt og stille i Odense en så tidlig fredag morgen. Men i dag der var jeg nødt til sådan helt weekendagtigt at køre lidt zigzag mellem halvfulde og helfulde mennesker, der væltede rundt, fordi de havde været en tur i byen, og glasskårene skulle jeg også zigzag igennem. Og så masser af morgenproblemer i trafikken for mit vedkommende.
1: Åh ja, vi håber ikke, det fortsætter jo.
0: Nej, og Caroline, for alle andre, så er det jo egentlig bare gået meget glat, må man sige, med morgentrafikken i dag.
2: Ja, det har det virkelig. Det har været en meget stille fredag morgen på Fyn. Der har ikke været noget at komme efter, hverken på vejene eller på skinner, så jeg håber, at du får en rigtig god grundlovsdag.
0: Ja, det håber jeg også, og så håber jeg, at der er nogen, der har fejret de der glaskopper op, når jeg skal hjem fra arbejde.
3: Funk, det er lørdag, præsenterer Funkapella.
4: With such confusion, don't it make you wanna scream?
5: Make you wanna scream!
4: You're bash abusing victim, mad within a scheme!
6: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalschok.
7: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
8: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4, og i DR Lyd.
9: Det her
8: er P4 Morgen.
9: P4 Morgen.

0: Så klokken 9.
1: Kommuner og regioner skal betale over 3 milliarder kroner i løn til deltidsansatte med overarbejde. En EU-dom har nemlig afgjort, at de deltidsansatte er blevet underbetalt og har krav på at få efterbetalt den løn, de er gået glip af inden for de seneste 5 år. En af dem, der har udsigt til at få efterbetaling, er sygeplejerske på Rigshospitalet, Emilie Brander. Selvom der for hende ikke er tale om mange timer, så betyder det noget, at hun får den løn, hun har krav på.
2: Jeg synes, det er vigtigt at vise symbolikken bag i, at vi bliver kompenseret ligesom de fuldtidsansatte. Og det viser også, at det bliver taget seriøst, og der ligesom bliver sat pris på, at vi har lavet den overarbejde, som vi har.
1: Og det er lidt af en hovedpine, kommunerne og regionerne har fået med dommen. Kommunernes Landsforening forventer, at der skal sendes 2,5 milliarder kroner til de deltidsansatte i kommunerne, og organisationen frygter, at det kommer til at gå ud over velfærden. Derfor vil KL tage regningen med til økonomiforhandlingerne med den nye regering, fortæller Michael Siler, formand for KL's løn- og personaleudvalg.
3: Det håber jeg da, at vi kan, fordi det er jo helt skørt, hvis vi skal ud og fyre lærere i folkeskolerne og pædagoger i daginstitutionerne, for så om 1 eller 2 år at ansætte dem igen, når vi har betalt den her regning.
1: Også formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, håber, at regeringen vil hjælpe med at dække regningen.
4: Bedste mands bedste bud er, at vi i de danske regioner står med et krav om en efterbetaling på over 850 millioner kroner. Så det er jo rigtig mange penge, som jo, hvis ikke vi finder en løsning, så vil det jo gå fra vores fælles velfærd.
1: Psykiater, der normalt udreder voksne, skal i fremtiden også tage større børn ind på klinikken. Det foreslår den nye regering, der i regeringsgrundlaget lægger op til, at der meget hurtigt skal laves en akutpakke, så ventetiden for børn og unge bliver bragt ned. Den er lige nu 5 gange over udredningsgarantien på 30 dage. Men selvom psykiatrien også er presset på voksenområdet, så synes formanden for psykiaterne i Dansk Psykiatrisk Selskab, Christian Legind, at det giver god mening at dække hullerne ved at flytte rundt.
5: Udfordringerne er ikke lige så store i voksenpsykiatrien, som de er i børn- og ungdomspsykiatrien. Og så er vi jo alle sammen meget opmærksomme på den særlige problematik, der er omkring at få udredt og behandlet børn i tide, fordi at det betyder jo rigtig meget for et barn at vente et halvt år, for eksempel med skoleværing.
1: Lægeforeningen vurderede, at der i 2024 manglede 444 speciallæger i psykiatrien. Det svarer til omkring 33% af, hvad der er behov for. Derfor er løsningen ikke at flytte psykiatere rundt, mener Jane Alrø, der er generalsekretær i pårørendeorganisationen Bedre Psykiatri.
6: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børne- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Og det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her. Og det kan vi faktisk ikke leve med.
1: Mens politikerne holder grundlovstaler rundt om i landet i dag, er skoleeleverne på Wittenbergskolen i Ribe på en lidt anden mission. Her skal de yngste have fart i benene, mens de lærer om stemmeret og fællesskab og demokrati. Reporter Anne-Louise Skov, du er på skolen. Hvad går grundlovsløbet ud på?
7: Ja, det er noget med, at eleverne de skal rundt til i alt 33 poster i blandet rækkefølge, alder. Og så skal de ud og lave forskellige ting, der ligesom skaber fællesskab på skolen. Og jeg har fået lov til at snakke med elevrådet, som altså er dem, der planlægger det her. Og jeg kan jo starte med dig, Sara Sia Abdel Halim. Hvad går det her løb ud på?
8: Det går ud på, at man skal gå rundt og prøve at samle point med sit hold og sin venskabsklasse. Og så det hold, der samler flest point, de vinder is til hele holdet.
7: Det lyder jo som en rigtig god præmie, og så har jeg også dig med, Jakob Skovbo Bæk, afdelingsleder her på Wittenbergskolen. Hvorfor gør I det her?
9: Det gør vi, fordi at grundlovsdag handler jo først og fremmest om demokrati og medbestemmelse. Og når vi har et elevråd, der lægger så meget energi ud i det her løb, og det fællesskab, det gerne vil dyrke sig, kan vi jo ikke andet end at bakke op om det. Det er fantastisk.
7: Og det er spændende, om I når det, for I løber jo rundt. Løbet begynder kl. 10. Tror du, I når det, Sara?
8: Ja, det tror jeg.
7: Held og lykke.
1: Til slut et kig på vejret på Bornholm. Ja, der bliver det tørt med sol. I resten af landet pletvis sol og byer, måske også torden. Let til jævn vind fra sydvest, der drejer til vest ved kysterne op til frisk vind og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Radioavisen denne morgen var lavet af Frederik Sundby. God fredag. P4. Du

0: Jeg flyver mod horisont, sæde tog. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne låg.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

0: Nick og Jay kan du selvfølgelig også stemme på inde på top 100. Du lytter til P4 Morgen 9 minutter over 9 er klokken blevet. Det er Anne-Sophie Brogstedt og Morten Mørk, der er ved mikrofonerne den her morgen.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og vi er netop i gang med slutspurten på vores. Alle andre rolig nu. I har indtil på søndag til at få stemt. Men man har kun de her 5 stemmer. Det er en kæmpe besværlig opgave. Vi har besluttet os for, nu skal det lukkes inden klokken bliver 10. Vi kan ikke blive ved og blive ved. Det kan man jo faktisk nærmest. Jeg er jo lige i gang med at tilføje den her til min liste.
2: Ja, der blev det lidt bedre, din liste.
0: Jeg skulle jo tilføje den her, fordi at jeg tabte til dig i DJ-batten. Så skulle jeg tage din favorit på, og det var den her. Så ja. Nu er jeg så på 11, og jeg skal have det barberet ned til 5.
2: Jamen, det,
0: jeg, og jeg må ikke tage den her væk igen, jo.
2: Nej, den bor ligesom på listen.
0: Ja.
2: Men jeg synes nu altså også, at jeg har egentlig sådan tænkt, så jeg går, er det ikke de her 5 og sådan noget? Så når jeg ned til O. Så ligger 1-2 med Midt i en drøm.
0: Nede ved O, 1-2 Midt i en drøm. Ja, den her, ja.
2: Kan jeg mærke. Det er lige noget for mig også.
0: Ja. Man kan også variere lidt, komme lidt mere rundt i, det er lidt i den samme lyd, ikke?
2: Det skal I vide, jer der lytter med, og også dem, der er herinde i studiet. Man må jo ikke tale dårligt om hinandens lister.
0: Når du nu er ved hvorfor ikke tage den her så? Ej, okay, det kan godt se på dig. Den kommer altså heller ikke med på min liste. Men stadigvæk kæmpe klassiker. Otto Brandenborg og
2: Hans Hellegård. Men jeg går med de sange, hvor jeg bliver sådan her. Nå ja, ej, det var ligesom dengang. Nå ja, ej, det er det, der vi altid gør, når vi... Nå ja,
0: men dem er der også alt for mange af, jo.
2: Dem er der alt for mange af.
0: Ja, det er svært. Vi må arbejde videre på det, Anne-Sophie.
2: Ja,
0: det gør vi. Vi skal nok afsløre os, inden programmet er færdigt, vores top 5 lister. Mm-hmm. Så kan man jo se, om man synes, vi har ramt rigtigt eller ej. Yeah.

0: med Shakira, og så er der altså grundlovsdag i dag, og for første gang nogensinde, så byder den fynske landsby i Odense indenfor til stor grundlovsfejring.
1: Og det er faktisk gratis at komme og være med, og den her dag byder helt selvfølgelig, kan man sige, på grundlovstaler. Der er også nogle debatter, og der er gæster som Signe Molde, blandt andet, som lægger vejen forbi. Og på den måde så håber den her kulturinstitution, som det jo er, at kunne tilbyde noget til hele familien, både børn, unge og voksne. De åbner om 3 kvarter. Okay?
0: Og vores reporter, Anne-Sophie Porsmose, er lige slået smut forbi for at se, om det går, som det skal med forberedelserne til den her store festdag.
2: Og det ser i hvert fald sådan ud. Jeg står her ved Amfiscenen, som ligger i den fynske landsby, hvor man måske er vant til at se festspil i løbet af sommeren. Der kommer også nogle koncerter her senere i august. Men lige nu, der skal den her scene, altså danne rammen for fejring af grundlovsdag her i byen. De er ved at gøre klar. Der står nogle borde, der er sat op på scenen. Der er sat mikrofoner op, så der er blandt andet klar til debat her lidt senere. Og Lisa Gerda Knudsen, du er udviklingschef her i den fynske landsby. Hvorfor er det, at I har besluttet jer for at fejre grundlovsdag her?
3: Det har vi, fordi vi synes, grundlovsdag er en oplagt lejlighed til at fejre vores demokrati, og også minde hinanden om, at demokratiet er noget, vi skaber og vedligeholder i fællesskab. Så det vil vi egentlig gerne slå et slag for her i den fynske landsby.
2: Og forhåbentlig kommer der jo en masse mennesker, som du siger. Hvad håber I, at folk, der kommer med til at fejre dagen, tager med hjem?
3: Først og fremmest håber vi, at de får en virkelig dejlig dag i den fynske landsby. Vi har jo lagt an med både debat og grundlovstale, og der er noget til de unge og noget til de gamle. Så det er jo en måde at skabe en fælles oplevelse af, at vi er sammen om det her samfund. Vi har en historisk baggrund som museum, men vi vil også godt have, at demokratiet peger ind i fremtiden. Så det håber vi, at folk tager med hjem herfra.
2: Og en anden ting, jeg håber på, det er jo godt vejr, at det i hvert fald holder, og at der netop kommer en masse mennesker. Det er jo første gang i år, at I fejrer grundlovsdag her i den fynske landsby. Altså, hvad håber du på, at det her arrangement i fremtiden kan blive til?
3: Vi håber klart på, at det her det bare er år et i en lang række af grundlovsfejringer, fordi vi synes egentlig, at der skal gøres mere ud af det generelt i hele landet, og være nærmere end selv at gøre noget. Så fra nu af, så bliver grundlovsdag noget, man kan fejre i den fynske landsby. Vi prøver at ramme både unge og gamle, store og små. Vi gør det gratis, så alle kan komme ind i demokratiets navn, og så håber vi bare, at vi får en rigtig grundlovsfest.
2: Jeg kan i hvert fald høre, at der nok skal blive gang i den, nu der lige sat lidt musik på her bag ved os, ligesom for at varme op til den her dag. Og det er jo gratis, så du har sagt, at alle kan bare svinge forbi.
3: Alle kan svinge forbi, og det er rigtigt. Nu lyder der lige lidt musik i baggrunden, men ellers så bliver musikken jo noget, vi selv skal skabe, fordi vi skal også synge sammen. Fællesskab, det skaber sammenhængskraft, så det skal vi også gøre her i den fynske landsby.
2: Jeg vil bare ønske jer en rigtig, rigtig dejlig dag, Lise.
3: Tusind tak.
0: Og der har jeg jo lidt insiderviden, fordi jeg ved jo faktisk, hvad der skal synges i den fynske landsby i dag. Fordi min datter er med i koret. De skal synge nogle solosange, men så er der også nogle fællessange. Blandt andet Danmark, nu blunder den lyse nat.
1: Mm-hmm.
0: Men også den her. Og den synes jeg også, vi passende kunne tage på grundlovsdag.
1: Det er ligesom om, hver gang børn får fingrene i den der, ikke?
0: Ja, det kan noget.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksalderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske i mit rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
5: Det her er P4

0: røg hen til P før, da vi snakkede opstødt på den her. Når jeg keder mig, så skifter jeg farve. Altså for Bennys badekar, ikke?
1: Jo.
0: Klasse nummer.
1: Jamen, du har en dejlig bred smag, kan jeg mærke. Der er ikke,
0: Det er et kæmpe problem, når man skal lave sådan noget her, jo.
1: Ja, det er en kæmpe... Ja, hvis du så lige rykker videre op ned til T.
0: Til T, ja. Mm. Jo, så skal vi ned af S.
1: Så ligger der jo altså også The Minds of 99 med hurtige hænder.
0: Ja.
1: Og det er den akustiske version. Altså, den...
0: Er så smuk.
1: Jamen, jeg kan mærke, den får altså også en plads på min...
0: Jeg har puttet alle skuffer over tid med Minds of 99 ind på min liste, som stadigvæk er på 11.
1: Ja.
0: Det er ikke godt.
1: Ej.
0: Den skal barberes noget mere ned.
1: Ej, så ligger der... Jeg,
0: hvor mange har du på din liste lige nu?
1: Seks.
0: Okay, du er tæt på.
1: Men nu kommer vi jo længere ned i listen, fordi jeg snakkede også om Thomas Helmig i går, og den ligger der altså også nu, hvor du har brændt mig
0: af. Ja, det gør den. Den ligger selvfølgelig også under T.
1: Vi kan jo ikke gøre for, at 80'erne, det var bare, der skete altså noget dejligt.
0: Altså, min spot om vil være, at der kommer rigtig mange 80'er numre med i den her top 100, fordi jeg tror, der er mange, der hænger lidt i de der 80'er numre.
1: Det er ikke noget med at hænge, det er noget med at kigge, hvilket årti gik det hænge. Godt.
0: Der er nogle af dem, der er vanvittigt gode, men der er også nogle af dem, hvor hænger man lidt for meget i de der 80'er, ikke?
1: Det er det der med ikke at bedømme de andres.
0: Oh ja, undskyld. Ja, men vi skal være klar efter de regionale nyheder.
1: Ja.
0: Så skal vi simpelthen have afsløret, hvad vi putter i vores top 5, så vi må selv blive færdige.

0: Twilight Zone fra Ariana Grande. Og så er det tid til et nyhedsoverblik klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: De danske kommuner og regioner står over for en milliardregning. De skal nemlig udbetale ekstra penge til de medarbejdere, som de seneste år har været ansat på deltid. EU-domstolen har afgjort, at de deltidsansattes merarbejde egentlig burde være blevet honoreret som overarbejde. Og det vil sige, at de ansatte

0: at de skulle have haft en højere timeløn, og altså ikke deres sædvanlige timeløn. Men det har de ikke fået. Det skal de have nu, og det får socialdemokratisk borgmester i Faaborg Midtfyn Kommune, Anstina Krog, til lige at trække vejret en ekstra gang.
1: Vi er jo ikke nogen rig kommune, og vi har en mindre ubalance i forvejen, for at sige det mildt. Så ja, jeg er meget bekymret, og det er bare en af grundene til, at vi er meget, meget spændte på den kommende økonomiaftale mellem KL og regeringen.
0: Borgmesteren slår fast, at kommunen ikke har handlet bevidst, når den altså har udbetalt for lidt løn til de deltidsansatte.
1: Vi har fulgt den almene praksis, ligesom alle andre kommuner. Så når der kommer en afgørelse, siger, at I skal praksisændre alle sammen, I skal rette ind, og I skal ovenikøbe også tilbagebetale, så retter vi selvfølgelig ind efter det.
0: Kommunernes Landsforening anslår, at der på det kommunale område skal udbetales omkring 2,5 milliarder kroner til medarbejdere, der er blevet underbetalt. Danske Regioner skønner, at de skal udbetale omkring 860 millioner kroner. En 35-årig skolelærer fra Sydvestfyn er ved retten i Svendborg idømt 9 måneders fængsel for et seksuelt overgreb, det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse. Manden er dømt for et overgreb på en 6-årig pige, og overgrebet det fandt sted på den skole, hvor manden var ansat. Pigen var elev på skolen. Den dømte blev frakendt retten til at beskæftige sig med børn og unge de næste 3 år, og han skal altså betale en erstatning på 20.000 kroner til pigen. Den 35-årige mand har udbedt sig betænkningstid på 14 dage i forhold til, om han ender med at anke sagen. I aften der kan Danmark kvalificere sig til VM i fodbold næste sommer. Og det kan ske i en fynsk kulisse, fordi de danske kvinder de indtager nemlig Odense Stadion. Her møder de Sverige, og ifølge landstræner Jakob Mikkelsen, så har holdet alt i alt haft en fin forberedelse frem mod den vigtige kamp i aften.
2: Vi har haft nogle gode dage. Vi startede lidt stressende med et par trælse afbud. Men fine forhold er i Odense, at træne på Odense Stadion. God bane, godt humør i lejren, og så er vi jo alle sammen spændte. Vi har givet os selv den her mulighed, for mange nok overraskende mulighed, for at vinde gruppen her, når vi går ind i den sidste samling. Men den overraskelse skal vi jagte mod Sverige.
0: Og sidst vi mødte Sverige, der vandt vi altså kampen 2-1. Og hvis vi vinder kampen i aften, samtidig med at Italien sætter point til i deres kamp mod Serbien, så er vores VM-billet simpelthen i hus. Der er lidt eller nogen sol i løbet af dagen, og der kan altså også være spredte byer, der kan være med torden. Temperaturerne de lægger sig mellem 16 og 20 grader, så der er en let til jævn vind fra sydvest og fra vest.
3: Det her er P4 Morgen.

0: IKEA episodes. Vi skal til at have... Jeg har fået barberet ned på 6 nu, Anne-Sophie. Hvor mange er du på? Er du stadigvæk på 6 også, eller hvad?
1: Jeg er også på 6.
0: Ja, okay. Vi skal lige have fundet ud af, hvem af os, der skal være den første til at afsløre vores top 5 til top 100-afstemningen.
1: Ja, ja, ja.
0: Men altså, har du ikke lyst til at go first,
1: nej,
0: eller hvad?
1: Nej. Det har jeg faktisk overhovedet ikke.
0: Okay, men så gør jeg det. Men okay. jeg skal lige have 3 minutter mere til. Okay. Jeg skal bare bede et nummer mere fra,
1: ja, okay.
0: Så er jeg der.

0: Gosh, I love it fra St. Clara, og så er vi jo så langt om længe nået dertil, hvor vi har kæmpet os igennem alle smerterne over at sortere fra og sortere fra og sortere fra.
1: Ja.
0: Og vi kan afsløre vores top 5. Vi starter så med min.
1: Ja.
0: Så spiller vi lige en sang, og så hører vi din top 5. Okay. Og det er jo selvfølgelig, hvis det skulle være nogens næste gået forbi, top 100. I næste uge kommer listen ud, de 100 bedste sange i Danmarks historien. Og man kan stemme ind på dr.dk/top100 på de 5 sange, man har som sine favoritter, og den måde være med til at præge listen. Min 5. Er du klar, Anne-Sophie?
1: Ja, jeg er klar.
0: Du ved jo, jeg har den her med.
1: Det gør jeg.
0: Skønt. Hvor længe vil du ydmyge dig med Danser med Drenge? Det er klart, den skulle være med jo, fordi at jeg tabte dit debatten, så var jeg nødt til at tage et af dine numre på.
1: Mm-hmm.
0: Men så ved du også godt fra DJ-batten, det nummer, jeg stillede op med.
1: Jo.
0: Cashmere med Rocket Brothers.
1: Jo. Så det kan da også. Altså, det fungerer da fint.
0: Det er et fantastisk nummer. Det er jo fra den bedste... Jeg vil sige den bedste plade i Danmarks historien overhovedet. Altså City Lights.
1: Hold da op.
0: Men jeg kan også godt acceptere, hvis nogen siger, at det er kun den bedste rockplade nogensinde i Danmarks historien. Det accepterer jeg også. Men den skal selvfølgelig med på listen. Det kan vi ikke komme udenom.
1: Nej.
0: Så har jeg jo så også været der, hvor jeg tænkte... Jeg vil også gerne have noget af det der med historiens vingesus. Det skal altså også lidt med på den her liste. Og der er det den her. Den blå anemone.
1: Ja. Jamen, fint.
0: Jamen, det er jo simpelthen sådan en smuk nummer, ikke?
1: Og det ikke synger
0: jeg, den synger jeg meget tit. Jo, det er også Lars Løkkes, faktisk. Den synger jeg meget tit som godnatssang for min datter.
1: Okay, men fanden.
0: Så derfor skulle den selvfølgelig også med. Og så var jeg jo faktisk tæt på at tage Minds of 99 med alle skuffer over tid med. Men den røg altså lige til sidst, fordi jeg skulle have den her med. Jeg var lige ved at gemme dem. Emma Sisted Høgh og Andreas Oddbjerg på Svært at være fantastisk. Og så når vi frem til det sidste nummer på min liste. Og det er jo så det, jeg har besluttet, at vi skal høre i fuld længde.
1: Okay.
0: Den lille overraskelse også for mig selv, da jeg kom i tanke om det her nummer, og så det var der.
1: Ja.
0: Så var jeg ikke i tvivl.
1: Okay.
0: Her kommer Choir of Young Believers. Med Hollow Talk nummer 5. På min liste, som jeg sender ind lige om et øjeblik.

0: Hello Talk med Choir of Young Believers, som du altså kan stemme på inde på dr.dk/top100, og det har jeg så gjort. Den kom lige med på min top 5, som den sidste.
1: Ja.
0: Men fantastisk nummer, det er det altså bare.
1: Det må man sige.
0: Så skal vi jo høre din top 5 nu, Anne-Sophie.
1: Ja, det skal
0: vi. Du har kæmpet dig imod
1: med. Ja, kæmpet mig imod med. Nå, men Danser med Drenge, den ved vi alle sammen nu. Den ligger derinde, hvor længe vil du ydmyge dig.
0: Yes.
1: Så gik jeg længere led. Det har været meget svært. Men jeg valgte altså også, at denne her, den synes jeg bare ikke, vi kom udenom. En hånd i tåget, når alting bliver tåget. Væk mig med en liv. Jeg føler, jeg har gået en gladere vej end dig. Også fordi, den var fed at danse til, da man var 5 år, 6 år, 7 år. Den er rigtig god at danse til, når man er 41.
0: Ja, men den er
1: der kan jeg mærke. Og dem, man danser med, de bliver også nogle, altså, de bliver nogle gode mennesker, du omgiver dig med, når først det her nummer kommer på. Der er ikke noget galt med
0: den. Den er genial. Det kan jeg kun medgive.
1: Præcis. Nå, men jeg gik videre ned ad listen, så kom jeg simpelthen også forbi hende her. Velkommen til Medina. Og der vil nogen sige, at det ikke bare er et pophit som så mange andre. Jo, det er det. Men når det bor inde i kroppen på en, fordi du var starten af 20'erne, du sprang ud sammen med Medina, ikke? I hvert fald sådan rent succesmæssigt. Sådan føltes det indeni. Så hun skulle selvfølgelig også med på listen.
0: Jeg vil sige, det er ikke et popnummer bare som alle andre. Altså, nogle af de der numre, som Medina har lavet, det er pop-sensationer simpelthen i dansk musikhistorie.
1: Siger vi ikke, det er det, det er, sådan?
0: Det er det. Det er ikke til at komme udenom.
1: Godt, så er der selvfølgelig også den her, som skulle med på listen. Hurtige hænder.
0: Så kom vi lige væk fra dansegulvet.
1: Så kom vi væk fra dansegulvet.
0: Men det er smukt. Det er så smukt.
1: Er så smukt. Jeg kan ikke høre det nummer uden at mærke sådan, jeg bliver sådan meget våd i øjnene, hver gang jeg hører det. Jeg ved ikke, jo, teksten er smuk og alt. Jamen, jeg kan faktisk næsten ikke holde ud. Så vi hører ikke mere det nu, men det skal med på listen. Og selvfølgelig, så skal Dodo and the Dodos også med.
0: Ja, og der havde du lidt svært ved at beslutte dig.
1: Ja, det havde jeg. Det blev
0: du skulle vælge et.
1: Giv mig, hvad du har.
0: Det sidste nummer på din liste, Anne-Sophie. Det skal vi da også have i fuld længde, så.
1: Ja, det skal vi.
0: Dodo and the Dodos med Giv mig, hvad du har.

0: hvad du har med Dodo and the Dodos, som altså kom med på din top 5 liste, Anne-Sophie.
1: Ja.
0: Er det også et godt valg? Det skal vi ikke sætte spørgsmålstegn ved. Og ind på dr.dk/top100, der kan du altså sætte din top 5 liste og dermed stemme til top 100 listen, som kommer til at rulle ud i næste uge. Du har indtil på søndag til at få det gjort.
2: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det, radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
3: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
2: Når vi oplever de store følelser sammen.
3: Jeg bliver helt rørt.
2: Og også, når det går galt direkte i radioen.
4: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
2: Det, man hører. Vi mødes live på P3.
5: Er man selv.
6: Det her
7: er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: Augusthøjen kaster mig ud i.
1: Lige om et øjeblik, så er der altså simpelthen grundlovsfest i formiddag på 4'eren, så det er bare om at blive hængende og høre, hvordan det så kommer til at foregå.
0: Det er om på den anden side af radiovisen. Her kommer Lille Allen.

0: Kommuner og regioner står til at skulle ryste op med et milliardbeløb til deltidsansatte, der har fået for lidt i løn for deres overarbejde. Ifølge en EU-dom har de deltidsansatte ikke fået det, de har krav på, og nu kan de få efterbetaling for deres overarbejde i de sidste 5 år. Og det bliver dyrt, erkender Michael Siler, der er formand for KL's løn- og personaleudvalg.
1: Det summer op til noget, vi anslår, kan være 2,5 milliarder kroner. Plus en kæmpestor administrativ byrde for kommunerne i forhold til at finde ud af, hvem skal have og hvor meget skal de have.
0: Danske regioner regner med at skulle betale omkring 860 millioner kroner til deres deltidsansatte. En af dem, der kan se frem til, at der ruller penge ind på lønkontoen, er socioassistent i Assens, Charlotte Wegenberg. Hun arbejder deltid og mener at have haft op mod 400 overarbejdstimer de sidste 5 år.
2: Jeg synes, at hvis man er blevet uretfærdigt behandlet, så skal man da have de penge. Altså kommunerne vil jo også trække dem fra os som borgere, hvis vi har glemt at betale noget.
0: Børn og unge skal have hurtigere hjælp, når de er psykisk syge. Derfor vil den nye regering gennemføre en akutplan og for eksempel nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiatere til at hjælpe de ældste unge. Og mens nogle eksperter roser planen, er man bekymret i pårørendeforeningen Bedre Psykiatri. For ifølge generalsekretær Jane Alrø skaber det andre problemer.
3: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børn- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Og det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
0: De seneste tal viser, at børn og unge i gennemsnit skal vente 165 dage på at blive udredt, selvom der er en ret til udredning inden for 30 dage. Og derfor mener Marianne Skjold, der er direktør for interesseorganisationen Psykiatrifonden, at det er i orden at bruge voksenpsykiatere til børneområdet.
4: Umiddelbart så tænker jeg, at vi står i så alvorlige problemer på børne- og ungeområdet, at det, at vi ligesom kalder alle mænd på dæk og prøver at være kreative i de løsningsforslag, vi kan se, der er, det synes vi faktisk er en udmærket idé, og det bakker vi også op om.
0: Siden 28. februar har krigen påvirket de globale oliepriser med et lukket Hormuzstræde, men man skal stadig ikke frygte mangel på flybrændstof i EU, det siger unionens transportkommissær Stavropoulos Tsitsikostas. Der er i øjeblikket ingen mangel på jetbrændstof i Europa, og vi ser ingen tegn på, at vi vil få mangel i den kommende periode, siger han ifølge Reuters. Den største bekymring er stigende brændstofpriser, fordi brændstof udgør 25-30% af flyselskabernes omkostninger. Derfor ser vi, at nogle flyselskaber vælger at aflyse ruter, som ikke giver økonomisk mening, siger transportkommissæren. Lidt eller nogen sol, men senere kommer der spredte byer. Bornholm kan regne med tør vejr mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Det her er P4.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Men hele Danmark i nat, baby.
1: Grundlovsfor.
3: Fest. Ja, tak.
1: Tillykke med dagen.
3: Kæmpe stor tillykke med dagen.
1: Det er jo en helt særlig dag i dag. Vi har glædet os helt vildt, og som du nok også lige kunne bemærke her ved introen, så har vi jo lige slået dørene op til Grundlovs Forfest.
3: Det har vi nemlig hos Tommy og Mette, der bor i Avning mellem Randers og Grenaa.
1: Ja, vi er på Djursland. Her er dejligt, og sammen der skal vi de næste par timer jo have gjort helt klar til den grundlovshavefest, som skal holdes. Ja, både her i haven hos Tommy, Mark, Merle, Lærke, Mette og ikke mindst den brune labrador Oggy.
3: Ej, han er så sød.
1: Jamen, han er så sød så og fin. Så glad. Men forhåbentlig skal der jo også festes rigtig mange andre steder rundt omkring i landet.
3: Ja, P4 de sender jo fra 9 forskellige steder rundt om i landet i eftermiddag for at fejre, at det jo altså i dag er 177 år siden, at den første danske grundlov jo blev indført.
1: Ja, og vi må bare sige, det er en forfest, men der er faktisk allerede kommet ret mange gæster her i Avning.
3: Jeg vil sige overraskende flot fremmøde allerede nu, når man tænker på, at klokken den kun lige er blevet 7:07.
1: Ja, det er skønt. Lige om lidt, der skal vi møde Tommy, som... Vi kan jo lige så godt sige det, som det er. Vi har jo selv inviteret os selv til forfest her hos Tommy og Mette. Så velkommen til en ganske særlig formiddag her på B4 Live fra verdens bedste grundlovs forfest.
3: Ja, alle er inviteret med, så endnu en gang velkommen og tillykke med grundloven til, jamen jo også alle sammen.
1: Hurra!
4: Tillykke med dagen, Danmark. Så er der havefest.

0: Velkommen til Grundlovsfest på P4.
1: Ja, så dejligt.
2: Derfor lyder det også en lille smule anderledes her på P4 den her fredag formiddag, fordi vi jo har skudt gang i den helt store grundlovsforfest, hvor vi varmer op til den store fest, der skal være her i haven i Auning på Djursland i eftermiddag. Og det skal der i øvrigt også flere andre steder.
1: Det skal der nemlig.
2: I landet. Her på P4, der fejrer vi nemlig demokratiet i dag, og her i programmet, der gør vi det med en brag af en grundlovsforfest. Her hos dig, Tommy Dalgaard, og resten af din skønne familie. Tak fordi vi måtte komme.
3: Velbekomme. Jeg er glad for, at I vil.
2: Jamen, vi har også glædet os helt vildt. Tommy, du har styrtet rundt hele morgenen. Hvordan har I det lige nu?
3: Ved at få lidt ro på igen, tror jeg. Der har været travlt.
1: Altså, ja, på et tidspunkt, der kommer du løbende med, hvad der ligner en blomsterkumme. Hvor jeg tænker, er det nu også nødvendigt? Er det ikke at påtage sig et meget stort ansvar i forhold til, hvad vi skal nå, inden der nu kommer gæster? Men der er virkelig, må man bare sige, der er jo kommet styr på alt. Altså, går jeg ud fra.
3: Vi fik en flot gave af nogen, der er med gæsterne, og de kom med blomster til os.
1: Ah, men så dejligt.
3: Og det er vi jo meget taknemmelige for.
2: Det er jo ellers et sted, må man sige, Tommy, der mangler ikke noget. Altså, der er vildmarksbad, og der er bål, og du har bygget en talerstol. Har du haft meget travlt op til?
3: Ja, lidt. Natteren, det har været kort.
1: Fedt.
2: Vi er her jo, fordi vi fejrer grundloven og demokratiet. Hvad betyder grundlovsdag egentlig for dig og for jer?
3: Jamen, det er jo fedt. Man kan ytre sig om det, man gerne vil, og så vi har ret til at forsamle os.
1: Ja.
3: Og kan sige, hvad du vil.
1: Nogle vigtige ting. Hvor mange gange har du lige fået den læst, Tommy?
3: Grundloven? Ja. Jeg tror, jeg får den læst af min mor en gang til den her godnat-historie, måske.
1: Ja, fordi det synes jeg jo er lidt sjovt, det der med, at der er en bog, man jo kan holde rigtig meget af og betyde rigtig meget for os som folk. Men jeg tror jo et eller andet sted, måske det er de færreste, der lige har taget den fra ende til anden til og så ligesom sagt, nå, nu kan jeg den.
3: Jeg kan nok heller ikke det hele endnu.
1: Nej.
2: Fair nok, men den der med at retten til at forsamle sig og retten til at ytre sig, den har du i hvert fald helt styr på, Tommy. Det der med grundloven, lige nu der kigger vi jo ud i en verden, som er ret urolig. Tænker du over som dansker det der med, at vores land jo bygger på en grundlov og på et demokrati?
3: Ja, helt sikkert. Man kan jo se, hvordan I har det rundt om i andre lande. Og der tænker vi har det rigtig godt her i Danmark.
2: Vi har det i hvert fald godt her i Auning. Vi glæder os godt nok til den her forfest.
1: Jeg vil også sige, retten til at forsamle sig, den er altså også vigtig i dag, fordi der er allerede mange dejlige mennesker, der har valgt at møde op, så det er skønt.
2: Det er ret imponerende. Vi er jo selvfølgelig også kommet for at... bare roligt, Tom. Vi er også kommet for at hjælpe med at gøre lidt klar til fest. Og I er jo en af de fester, der har fået den her grundlovspakke fra P4. Har du smukket?
3: Lille smule.
1: Nej, det er også okay.
2: Vi åbner den sammen lige om lidt og ser, hvad der gemmer sig i den.
1: Det bliver lige efter Berg og 1000 timer.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og gærings.
7: Og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: P4.
1: Hejs lige flaget. P4 holder grundlovsfest.
2: Kan I få de flag op alle sammen? Vi skal simpelthen have noget grundlovsstemning over hele det ganske danske land. Og jeg vil sige det sådan, Tommy, vi har i hvert fald sikret den i Auning. Jeg så jo Flagallé, da jeg kørte op i sendevognen og parkeret. Er det til ære for os?
3: Det er det.
2: Nej.
3: Når Danmark starter, kommer til byen, så flager vi.
2: Hold nu op, hvor er det fornemt. Altså. Vi har også Merle med, og jeg har Lærke med. Hvad tænker I om, at farmand han lige kom til at sige, sådan noget grundlovsfest, er det ikke noget, vi skal holde?
4: Jamen, altså, jeg har haft det lidt ambivalent med det her, men det er jo hyggeligt nok alligevel. Ja. Og så er det jo også fars dag.
2: Så
4: det skal jo også fejre ham.
2: Hvis det var det, far han gerne ville, så er det sådan, det bliver.
4: Så er det jo sådan, det bliver.
2: Hvad siger du, Lærke?
5: Jeg synes, det er meget fedt.
2: Ja, perfekt. Jamen, vi synes også, det er virkelig hyggeligt at være her. Og vi har jo taget lidt ting med. Lige nu, der er Louise godt nok lige i gang. Hun er inde i fjernsynet. Så hvis man kigger med på noget TV live eller sådan noget, så kan man se verdens bedste Louise der. Og hun står også med den kasse med ting, som I jo har fået til den her store grundlovsfest. Vi har taget en lille ekstra ting med, Tommy. Og den er, når jeg nu siger lille ting ekstra, det er faktisk en kæmpe stor ekstra ting. Og vi skal ligesom have fundet ud af, hvad vi gør med den. Det er jo, det kan jo være, at du faktisk kan hjælpe. Det er jo et kæmpe stort banner. Du kan gå over til producer Janus og prøve at se, om vi kan få det foldet ud. Hej igen, Louise.
6: Hej, Rasmus.
2: Nå, du skulle lige i fjernsynet.
6: Ja, jeg var i farvefjernsynet.
2: Ja, som jeg lige fortalte, vi har jo taget et banner med, hvor der står...
6: Vi fejrer grundlovsdag.
2: Ja. Yeah.
6: Det er et stort banner.
2: Det er ret stort banner. Jeg vil skyde på, det er nok en 4x2 meter. 4x1,5.
6: Ja.
2: Tommy, hvad gør vi lige med den? Har du en god placering til, hvor vi kan få det hængt op?
7: Det finder vi.
2: Det finder vi.
7: Ja.
2: Godt.
6: Prøv at høre, Tommy er typen. Han fikser det.
2: Ja, det er meget den energi, der er.
6: Vi går ikke ned på ting og sager og strips, og det, Tommy har det hele.
2: Altså, vi har jo fået sat et meget stort... jeg ved ikke engang, det er jo et helt telt, vi har sat op. Det kan godt være, at vi kan tage en af siderne af teltet.
6: Tager du æren for at sætte teltet op der, Rasmus?
2: Jeg tager det kollektive vi og siger, Tommy og alle de gode mennesker, der kiggede forbi i går, har fået det sat op. Og den er vi så en del af nu. Men der er jo gode ting i kassen, vi skal have kigget på. Vi skal have pyntet op.
6: Ja. Selvfølgelig. Ja. Skal vi ikke bare komme i gang med det?
2: Jo, det synes jeg da. Hvis du nu havde du stjålet kassen, så jeg tænker, vi skal have den hentet. Og så
6: jeg skal
2: må
6: nok lige få den båret over.
2: Og så kan vi få det der kæmpe banner hængt op et eller andet sted. Tommy, find nogle strips. Jeg ved, der er alt godt i garagen. Skal vi ikke bare komme i gang?

0: Sørensen, tæt på ækvator.
1: Ja, Tommy, vi fandt jo et ret stort banner, der skal hænges op.
0: Nu har du fundet en ret stor skruemaskine.
1: Hvad er planen?
2: Det bliver skruet op på pavillonen.
1: På pavillonen? Ind i træet?
2: Ind i træet.
0: Okay.
2: Alternativ.
0: Nu siger jeg lige noget, Tommy, men vi skal have det med igen, når vi tager hjem. Så ved du det.
2: Men kunne du komme op og se, hvordan skruemaskinen er?
0: Det er bare roligt, det ved jeg godt.
1: Rasmus er uddannet tømrer, så vi løser det, men vi skal have sat det banner op, og det får vi gjort lige om lidt.
0: Det gør vi nemlig. Og lige om lidt, der har vi også en omgang regionale nyheder. De er klar til dig lige efter Hanson og
1: Den er god.
0: Den er rigtig god.

0: fra DR Fyn.
1: De danske kommuner og regioner står over for en milliardregning. De skal nemlig udbetale ekstra løn til de medarbejdere, som de seneste år har været ansat på deltid. EU-domstolen har afgjort, at de deltidsansattes merarbejde egentlig burde være blevet honoreret som overarbejde. De ansatte skulle altså have haft en højere timeløn og ikke deres sædvanlige timeløn, men det har de ikke fået. Det skal de så have nu, og det får socialdemokratisk borgmester i Faaborg Midtfyn Kommune, Anne-Stina Krogh, til lige at trække vejret en ekstra gang.
2: Vi er jo ikke nogen rig kommune, og vi har en mindre ubalance i forvejen, for at sige det mildt. Så ja, jeg er meget bekymret, og det er bare en af grundene til, at vi er meget, meget spændte på den kommende økonomiaftale mellem KL og regeringen.
1: Borgmesteren slår fast, at kommunen ikke har handlet bevidst, når den har udbetalt for lidt i løn til de deltidsansatte.
2: Vi har fulgt den almindelige praksis, ligesom alle andre kommuner. Så når kommer en afgørelse,

0: Så siger I skal praksisændre alle sammen, I skal rette ind, og I skal ovenikøbe også tilbagebetale, så retter vi selvfølgelig ind efter det.
1: Kommunernes Landsforening anslår, at der på det kommunale område skal udbetales omkring 2,5 milliarder, mens Danske Regioner skønner, at de skal udbetale omkring 860 millioner kroner. Fyns politi har anholdt to personer i forbindelse med en ny række af kontaktbedragerier på Fyn. Her er ældre borgere blevet franaret deres bankkort og andre værdier af falske bankbude. Der taler om en 16-årig pige og en 20-årig mand, og de blev her til formiddag anholdt på fersk gerning ved en hæveautomat i Svendborg Centrum. De anholdte de bliver sat i forbindelse med mindst 12 forhold begået på Fyn den seneste uge, og de er derudover også mistænkt for flere forhold begået i Svendborg i dag. Lidt eller nogen sol, spredte byer, som kan være med torden, temperaturer mellem 16 og 20 grader, mens vi har en vind, der bliver let til jævn og kommer fra sydvest og vest.
2: Du lytter
3: til formiddag.

0: Grundlovsfest.
1: Ja, tak.
2: Ja, det vil sige, lige nu er det jo egentlig kun mig. For jeg har mistet... Nej! Hej, Louise!
3: Jeg står herovre, Rasmus.
2: Jeg står jo derovre.
3: Jeg står her ved bålet og vildmarksbadet. Og så er der gang i noget, et større håndarbejdsprojekt herovre, hvor Tommys kone Mette sidder sammen med gode venner og familie. Mette, hvad er det egentlig, I har gang i?
4: Jamen, vi er simpelthen ved at lave vores grundlovsstue.
3: En grundlovsstue?
4: En grundlovsstue. Vi tænkte, det var sådan et fint måde at lige sidde og hygge og lave noget her. Og så fordi vi har grebet det her grundlovshalløj, og vil gøre det her til en fast tradition hjemme hos os med vores venner og familie.
3: Så det er en du, der jo ret beset om 10-15 år kan blive voldsomt stor, hvis de skal gøre det hvert år.
4: Ja, ja. Men det er jo også det. Vi bliver jo flere og flere.
3: Det ser i hvert fald flot ud, det her med en masse forskellige farvede sådan lapper, der bliver syet sammen. Og her i enden, Rasmus... Jo. Der står den store grundlovskasse jo.
2: Ja, for den var jo lige forsvundet, da du skulle ind i fjernsynsapparatet. Ja, men nu har du fundet den. Er der gode sager i?
3: Ja, der er jo blandt andet helium og balloner, som man kan. Der er serpentiner, der er sæbebobler, så er der noget havespil. Og så er der de her demokratisamtalekort. Har du kigget på dem med, Rasmus?
2: Nej, fortæl mig mere.
3: Jamen for eksempel spørgsmål, synes du grundlovsdag burde være en rigtig fridag for alle? Hvad betyder grundloven for dig personligt? Der er også et spørgsmål, der lyder, hvem har lært dig mest om samfund og demokrati? Jeg tror altså lige, jeg skal herned i enden her ved... Må jeg spørge dig? Hvem har lært dig mest om samfund og demokrati?
5: Det har mine forældre.
3: Ja. Hvad har de lært dig?
5: Jamen de har lært mig med grundloven, at den skal man holde ved og fast af.
3: Ja. Så du er all in på en fest og en fejring af grundloven?
5: Også i den grad.
3: Jo. Ej, man er altid god grund til at holde en fest, ikke? Og grundloven er da absolut en god grund, Rasmus, synes du ikke?
2: Jo, absolut. Det synes jeg bestemt. Og jeg synes, at det er interessant, at der er rigtig mange i den kasse, ting i den kasse der, der også lyder, som om de godt kunne være lidt børnevenlige jo i virkeligheden.
3: Absolut.
2: Dem har vi også nogle stykker af. Det kan godt være, at vi skal have sat dem i gang med sæbeboblerne. Det er
3: jo jeg har også fundet servietterne.
2: Perfekt. Jamen ved du hvad, så har vi det hele. Så er alt godt.
3: Nu skal vi altså have pyntet op.
2: Det er godt. Sæt i gang. Grundlov.

0: havefest i din radio.
1: Ja, simpelthen straight out of Avning på Djursland.
2: Har skønt. Det er solen skinner faktisk lige nu.
1: Det gør den. Det er perfekt. Og jeg har også hørt, at det skulle blive godt vejr nærmest hele dagen, bortset fra de sorte skyer, der hænger derude. Men det behøver vi ikke tage os af nu, for der er ikke kommet noget fra dem.
2: Har du sat Merle og Lærke i arbejdstøjet?
1: Ja, fordi jeg tænkte, at sådan et ballonprojekt med noget helium kunne godt være noget, de synes var sjovt.
2: Ja.
1: Det kan også være noget, jeg kommer til at synes er lidt sjovt senere.
2: Ja.
1: Men den tid, den glæde. Fordi nu har vi dykket ned i vores gode kasse og fundet det, du talte om før. Ja. De her samtalekort.
2: Ja, de er jo en del af den her store fest. Pakke, som vi har jo leveret til 9 havefester rundt om i landet. Der er jo for eksempel spørgsmål, eller taler du åbent om dine politiske holdninger, eller holder du dem for dig selv?
1: Mm-hmm.
2: Er vi for dårlige til at være uenige på en ordentlig måde?
1: Åh, det er i hvert fald, der kunne man godt kigge i retning af noget, der hedder Facebook.
2: Ja, der er nogle kommentarspor, hvor man i hvert fald godt kunne få fornemmelsen. Ikke? Der er også et spørgsmål, der lyder, hvad er din holdning til, at politikere kan skifte parti midt i en valgperiode? Der er virkelig mange gode spørgsmål og gode samtalestarter.
1: Ja, tak.
2: Men vi vil gerne have alle med i samtalen. Så jeg fisker lige et spørgsmål op her fra bunken, og der står, hvilke værdier håber du, at dine børn eller kommende generationer viderefører? Ja, svært at svare på, men meget interessant. Hvad håber du, at din datter fører videre?
1: Jeg håber, at der er en... Hun kunne godt... Nu var vi jo omkring det der i går med, at man jo har kunne være inde og lege den der leg. Det der med ligestillingssnakken. Altså, den synes jeg faktisk stadig er vigtig at snakke om. Der kommer heldigvis mere af den, men der er stadig plads til forbedring. Det kunne hun godt, og det forestiller jeg mig allerede nu med det temperament, godt være en, der slog noget på trummen for.
2: Hop lige ind og svar på det her spørgsmål. Hvilke værdier håber du, at dine børn eller kommende generationer viderefører? Du kan svare i taleboblen i DR Lyd, eller i sende en sms til 1212 P4 et mellemrum, og så altså dit svar. Det der med ligestilling, det synes jeg er en god... Jeg håber jo rigtig meget, at mine børn de viderefører det her med et demokrati, en demokratisk samtale.
1: Ja.
2: Lyt også til dem, du er uenig med. Måske i særdeleshed lyt til dem, du er uenig med. Det er noget af det, jeg prøver at lære mine børn i hvert fald.
1: Klar.
2: At man bliver altså klogere, hvis man lytter til hinanden.
1: Og det er bare rigtigt.
2: Og så søg også information af andre steder end fra dem, du er enig med.
1: Nu kommer Tommy!
2: Vi skal lige spørge dig om noget.
1: Hvad håber du, Tommy, at du eller dine børn kommer til at føre videre af værdier?
3: Alle de værdier, deres far giver dem med dig.
2: Ja, og hvilke værdier er det, Tommy?
3: Det er et rigtig stort hjerte.
2: Godt. Stort hjerte? Ja. Så det der med at være ordentlig ved hinanden, pas på hinanden, pas på fællesskabet, det er vigtigt for dig?
3: Kan vi godt lide.
1: Godt, det synes jeg også.
2: Det kan vi også godt lide.
1: Godt svar. I er også velkommen til at melde ind og ligesom svare på det her spørgsmål.
2: Ja, uanset om du sidder i stuen, i bilen, er til grundlovsfest og er på kontoret, eller hvor du nu lytter med fra, så svar lige på i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Hvilke værdier håber du, at dine børn eller kommende generationer viderefører?
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebog.

0: 4.
1: Hejs lige flaget. P4 holder grundlovsfest.
2: Ja, og vi er kommet til grundlovsforfest i Auning, Louise, formiddag på 4'eren i dag hos Tommy og Mette.
3: Ja, og til sådan en god fest, der hører selvfølgelig nogle gode snakke og samtaler. Mm. Og derfor har vi jo spurgt alle, der er samlet på P4 til grundlovsforfest lige nu. Hvilke værdier håber du, at dine børn eller kommende generationer viderefører?
2: Ja, Ulla, hun skriver medmenneskelighed i alle henseender. God grundlovsdag.
3: I lige måde, Ulla. Og ja, medmenneskelighed, det kan man da ikke få for meget af. Der er også Brian, der skriver, jeg håber, at mine døtre vil videreføre, at vi hverken kan eller må tage vores velfærdssamfund for givet. Generationer har kæmpet en kamp for vores velfærdssamfund, og et velfærdssamfund skal kendes på, hvor godt det tager sig af de svageste borgere.
2: Ja.
3: God weekend, skriver Brian også.
2: Pia fra Aalsgaard har meget konkret ønske. Hun skriver, at holde kontakt til alle i familien og vennekredsen, ung som gammel. Ja,
3: altså, det er også den der sammenhængskraft.
2: Det er meget den der, hvor vi skal ligesom stå sammen, og vi skal passe på hinanden, og vi skal være gode ved hinanden.
3: Og passe på vores relationer.
2: Helt sikkert.
3: Martin skriver, jeg håber, at mine børn er kritiske over for fake news, og at man skal yde, for at man kan nyde. Ellers ødelægger vi det gode samfund, vi har. Og så skriver Martin også, god grundlovsdag. Og det der med at være kritisk over for fake news, det er i hvert fald noget, der er meget, meget op i tiden.
2: Ja, det må man bare sige.
3: Hvis du er i tvivl, så spørg lige, hvor kommer det her fra?
2: Ja, præcis. Det er en meget god idé. Og I er stadig velkommen til at melde ind sms'en. Den er åben. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så er altså dit svar på det her ganske glimrende spørgsmål. Ligesom mig har gjort fra Bagsvær, der skriver, de må meget gerne videreføre fællesskab og sammenhold.
3: Ja, fællesskab og sammenhold er der i hvert fald her i haven i Auning. Det vælter simpelthen ind med mennesker. Der er også Lone, der svarer på spørgsmålet sådan her. Jeg håber, at kommende generationer vil læse bøger og synge sange. Det er vigtige værdier, der giver os viden om andre mennesker.
2: Ja, tak. Mor til tre i DR Lyd har skrevet, jeg ønsker inderligt, at mine tre viderefører respekt og anerkendelse for forskelligheder. Vi skal ikke være ens, og der skal være plads til os alle i fællesskabet og demokratiet, som dem vi er. Alle skal føle sig velkomne og set i samfundet.
3: Ja, den er godt nok også svær at være uenig i. Lisbeth har altså også svaret på spørgsmålet, der jo altså lyder, hvilke værdier håber du, at dine børn eller kommende generationer viderefører? Og Lisbeth skriver, vi skal huske på, at vi har et land og et demokrati, vi skal værne om, og det kan ikke tages for givet. Lyt og tal med hinanden, og vær enige om, at det er tilladt at være uenig.
2: Fantastisk. Glimrende.
3: Efter radioavisen, der har vi jo lige et hængeparti. Vi skal lige have fulgt op på, hvor langt vi egentlig er med at pynte op.
2: Der er kommet helt om i de første balloner, kan jeg sige.
3: Så langt, så godt. Og så skal vi jo selvfølgelig også, Rasmus, have afsløret, hvad det bedste ved Danmark egentlig er.
2: Ui, det får vi jo lov til.
3: Det bliver spændende.
2: Det bliver spændende.
1: Tillykke med dagen, Danmark. Så er der havefest.

0: Kommuner og regioner skal betale over 3 milliarder kroner i løn til deltidsansatte, der har arbejdet over. Ifølge en EU-dom er de deltidsansatte blevet underbetalt og krav på at få efterbetalt den løn, de er gået glip af i de sidste 5 år. En af dem, der vil nyde godt af det, er Emilie Brander, der er sygeplejerske på Rigshospitalet. Selvom der for hende ikke er tale om mange timer, så betyder det noget, at hun får den løn, hun har krav på.
1: Jeg synes, det er vigtigt at vise symbolikken bag i, at vi bliver kompenseret ligesom de fuldtidsansatte. Og det viser også, at det bliver taget seriøst, og der ligesom bliver sat pris på, at vi har lavet den overarbejde, som vi har.
0: Men det giver kommuner og regioner lidt af en hovedpine. Kommunernes Landsforening regner med at skulle sende 2,5 milliarder kroner til de deltidsansatte i kommunerne, og frygter, at det vil gå ud over velfærden. Derfor vil KL tage regningen med til økonomiforhandlingerne med den nye regering, fortæller Michael Siler, der er formand for KL's løn- og personaleudvalg.
2: Det håber jeg da, at vi kan, fordi det er jo helt skørt, hvis vi skal ud og fyre lærere i folkeskolerne og pædagoger i daginstitutionerne, for så om 1 eller 2 år at ansætte dem igen, når vi har betalt den her regning.
0: USA indfører nu nye økonomiske sanktioner mod Cubas præsident Miguel Díaz-Canel og flere af hans nærmeste familiemedlemmer, foruden medlemmer af Castro-familien, som tidligere styrede Cuba. Flere kubanske myndigheder og statslige organisationer, som f.eks. Forsvarsministeriet, er også ramt af sanktionerne. USA's præsident Donald Trump lagde ikke skjul på, at han ønsker et magtskifte i Cuba, da han sent i aften sagde sådan her.
3: We're going to take care of Cuba.
4: Mr. President, sir.
3: And they, you know what? They want us to. The people want us there so bad.
0: Vi kommer til at tage os af Cuba, og ved I hvad? Det ønsker de selv. Befolkningen vil meget gerne have os der, sagde Trump. Sanktionerne er led i den optrapning mod Cuba, som USA begyndte ved årsskiftet, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. USA ønsker et regimeskifte. Derfor er sanktionerne rettet mod topfigurerne i Cuba, ikke befolkningen.
5: Cuba er i forvejen hårdt ramt af de sanktioner, USA har indført. Vi har set lange og store strømsvigt, der mangler fødevarer, der mangler medicin. Så kubanerne er hårdt ramt, men det her, det er decideret et angreb på ledelsen og egentlig ikke på Cuba som ø eller nation.
0: En udenlandsk mand er i nat fundet død i et hus i Gørlev på Vestjylland. Politiet efterforsker sagen som et mistænkeligt dødsfald. Midt- og Vestjyllands politi oplyser, at der har været en form for håndgemæng på stedet. Man kan endnu ikke sige med sikkerhed, hvad der har ført til dødsfaldet. Vi får lidt eller nogen sol, men senere kommer der spredte byer, der kan være med torden. Bornholm kan regne med tørvejr mellem 15 og 20 grader og lidt til jævn vind fra sydvest drejende til vest.
6: Du lytter til P4.

0: er der grundlovsfest.
1: Ja, vi har forladt studiet. Vi er rykket ind i haven her hos Tommy og Mette og hele familien. Og alle vennerne, der også er begyndt at komme i Avning på Djursland. Rasmus?
2: Det er særligt dag i dag.
1: Ja, har du fået tykket munden?
2: Det har jeg. Jeg har lige kværnet et halvt pølsehorn. Mette stak det lige over hækken, eller hegnet, kan man vel sige. Drøn godt pølsehorn.
1: Ej, jeg må sige, udover at være gode værter, så er Mette altså også ret færm til at
2: hun bage. Har bagt en kage med guld på.
1: Og det er jo fordi, det er en helt speciel dag i dag.
2: Det er den nemlig.
1: Det er nemlig grundlovsdag. Og stort tillykke til os alle sammen med den her dag. I eftermiddag er der jo grundlovs havefester rundt i hele landet. P4 sender fra 9 af dem. Men vi er jo selvfølgelig...
2: Vi er lige taget ud til en for lige at holde en lille forfest.
1: Ja.
2: Jeg synes, det er så i orden. Vi spurgte jo lidt tidligere på sms'en og ind i det her lyd. Hvilke værdier håber du, at dine børn eller kommende generationer viderefører?
1: Else, hun svarer sådan her. Jeg håber, at de lærer at kunne sætte sig selv og egne umiddelbare behov til side til fordel for fællesskabet.
2: Ja. Lis fra Rødovre har altid at gå hen og stemme til kommunal- og folketingsvalg. At lære de unge at stemme, det er utrolig vigtigt.
1: Det må man sige. Det er jo hele fundamentet under vores demokrati, at vi ligesom også benytter vores ret til at stemme. Og så er der Henrik, der byder ind. Jeg har fået mine børn til at forstå, at med ytringsfriheden følger der et ansvar for, hvad man ytrer. Og det håber jeg, at de vil give videre til deres egne børn. Ja, det er jo det der med ytringsfrihed er ikke det samme som ytringspligt.
2: Nej, eller at der ikke er konsekvenser af de ytringer, man nogle gange kan komme med.
1: Nej. Tusind tak for alle jeres gode beskeder. I kan sagtens blive ved med at skrive ind. Og så i øvrigt velkommen til Grundlovs Forfest.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Mille og Uro med Drømmefanger.
1: Tillykke med dagen, Danmark. Så er der havefest.
0: Ja, tak.
2: Hvis man hopper ind på dr.dk/grundlovsdag, så finder man et lille spil, der hedder
0: Det bedste ved Danmark.
2: Ej, man skulle næsten tro, vi havde øvet det, var ja. Rasmus? Og det kan man altså stadig hoppe ind og spille. Tommy, det er dig, der er vært. Vi er jo sådan set bare gæster. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at spille det her spil med dig. Du kan se nu, at der er ligesom to ting at vælge mellem. Hvad er det bedste ved Danmark? Er det fire årstider eller frivillighed?
3: Jeg kan godt lide de fire årstider.
2: Så klikker vi på fire årstider. Vælger du så mellem fire årstider og lyse nætter?
3: Lyse nætter.
0: Ui. Vi skal skifte.
2: Okay, den er svær, den her, Tommy. Du skal nu vælge mellem lyse nætter eller nye kartofler.
3: Kan man få begge dele om natten?
2: Det kan man ikke.
3: Nå. Lyse nætter.
2: Det bliver lyse nætter. Så er det lyse nætter op mod hygge.
3: Ej, der bliver et hygge.
0: Ej, rigtig hygge, mand.
2: Man kan også hygge sig i de lyse nætter. Okay, nu skal du valget mellem hygge eller demokrati.
3: Demokrati.
2: Ja, den er...
0: Den vinder tit, synes jeg.
2: Tommy, vores sprog eller demokrati?
3: Vores sprog.
0: Ja, godt.
2: Så er det vores sprog eller fred?
3: Fred.
2: Fair nok.
0: Det er også meget fedt.
2: Synes du, det er svært, det her?
3: Nej.
0: Ja, der var lige den med kartoflerne. Hele, ja. Der var den med kartoflerne.
2: Nu skal du vælge mellem fred eller vores natur.
3: Det er stadigvæk fred.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, ja, ja. Okay. Svær. Fred eller lune hånddeller?
3: Ja, det er jo hånddelleren.
0: Jeg elsker det.
2: Lune hånddeller eller rugbrød?
3: Lunehåndeller.
0: Okay.
2: De er nu ellers gode. Ja, men altså, det bedste ved Danmark for dig, Tommy, det er lunehåndeller.
0: Hvad synes du?
3: Dem kan vi godt lide.
2: Hvad altså, kommer det bag på nogen, at Tommy ender med lunehåndeller i stedet for demokrati og fred?
4: Nej.
0: Nej, fair nok. Nå, Tommy. Okay, hvad synes du om den her lille leg?
3: Det er fint.
0: Det er godt.
3: Det er rigtig hyggeligt.
0: Det er vi glade for der er ganske mange, der har været inde og lege den. Og det fede, det er jo, at vi har fået æren af og ligesom videreformidle det, der jo så bliver resultaterne af den her lille leg. Altså, alle de gange, folk ligesom har været inde og lege den til ende, så kan vi så få lov til at sige, hvor er det, folk er endt oftest.
2: Jeg er meget spændt på, hvor mange, der ender på lune håndeller, ligesom dig, Tommy. Men lad os afsløre resultatet lige på den anden side af noget musik.
0: Ja tak, det bliver Save Me Tonight fra David Guetta.
1: P4. Hejs lige flade. P4 holder grundlovsfest.

0: Vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: havefest i din radio.
1: Ja, eller haveforfest er det jo. Der er gang i Vildmarksbadet, og jeg glæder mig til, at vi skal hoppe over i det lidt senere.
2: Skal vi det?
1: Skal vi ikke det?
2: Jo, ja, det kan vi godt.
1: Men
2: vi fejrer jo grundlovsdag, og i forbindelse med grundlovsdag, så har der jo været et lidt større projekt i gang, som vi i DR har valgt at kalde det bedste ved Danmark. Det begyndte for et par uger siden, hvor alle P4's lyttere ligesom kunne melde ind med, hvad de synes var det bedste ved Danmark. De input blev så lavet til et spil inde på DR.dk, hvor vi alle sammen den seneste uge jo har stået over for en række dilemmaer om, hvad vi egentlig synes er det bedste ved Danmark. Ja. Vi ved, at Tommy synes, det er lunehunde.
1: Præcis, og det er jo så det sjove, det er jo det der med, at hver gang man så ligesom har gennemført det her spil, så er der jo ligesom kommet et resultat, som så inde i et eller andet database er blevet gemt.
2: Meget stort Excel-ark.
1: Kæmpestort Excel-ark, og så kan man jo så gå ind og se, gud, jamen så har vi jo faktisk nok noget, der ligner et resultat på, hvad der så i virkeligheden er det bedste ved Danmark.
2: Ja, og jeg står faktisk med resultatet, Rasmus. Du har jo ikke set det.
1: Nej.
2: Det er der ingen her ved haveforfesten i Avning, der har. Men nu skal vi have afsløret, hvilke ting, som vi danskere synes er det bedste ved Danmark. Kan vi få sådan en... Jeg tænker, vi tager den fra bunden. Vi starter tager lige en top 5.
1: En top 5?
2: Kan vi få sådan lidt stemning? Lidt...
1: Oh. Ja.
2: På femtepladsen. Der er det bedste ved Danmark ifølge danskerne. Grundloven!
1: Nej!
2: Og det er jo meget heldigt, kan man sige. På plads nummer 4, der har vi fred.
1: Fred!
2: Hej, fred!
1: Ja, okay.
2: På plads nummer 3, socialt sikkerhedsnet.
1: Ja, tak. Også
2: ja, ja, også 100%. Vigtigt. På plads nummer 2, der er det...
1: Lune Håndeller.
2: Demokrati!
1: Ja!
2: Og på plads nummer 1, det vil sige, det er altså den her, som allerflest danskere har valgt inde på DR.dk som det bedste ved Danmark, der har vi. Velfærdssamfundet!
1: Mm.
2: Tommy ventede på de lune håndtæller, men det er altså velfærdssamfundet. Der er en liste af 20. Jeg kan også lige nævne, at for eksempel på plads nummer 10, der ligger kvinders ret til egen krop.
1: Ja, tak.
2: På plads nummer 14... ligestilling,
1: mm-hmm.
2: Så er plads nummer 16, det er fællesskab.
1: Vil du hvad, der gør mig glad?
2: Nej, fortæl.
1: Det gør jo, at alle de ting, vi lister op her, kan vi jo faktisk glæde os over, at vi langt hen ad vejen har.
2: Ja.
1: Altså, er det ikke fantastisk?
2: På plads nummer 18, lyse netter.
1: Ej.
2: På plads nummer 20, det danske folk.
1: Jamen, hvad er det ikke smukt.
2: Og tak til det danske folk, som jo altså har været inde på DR.dk og stemme og spille med i, hvad er det bedste ved Danmark. Du kan læse meget mere om det inde på netop DR.dk, men her fik vi altså...
1: Velfærdssamfundet.
2: Velfærdssamfundet, det er det, der ligger nummer 1.
1: Er der enighed blandt vores gæst? Ja.
2: Ja. Vi har meget at takke velfærdssamfundet for.

Rosso sammen med Purple Disco Machine og Honey Boy. Regionale nyheder klar til jer, når vi lige har fået lidt musik fra Whitney Houston. I'm your baby.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Der er landet en milliardregning hos de danske kommuner og regioner. De skal nemlig udbetale ekstra penge til de medarbejdere, som de seneste år har været ansat på deltid. EU-domstolen har afgjort, at de deltidsansatte skulle have haft en højere timeløn for deres overarbejde, og altså ikke deres sædvanlige timeløn, men det har de ikke fået. Det skal de så have nu, og det giver altså panderynken hos socialdemokratisk borgmester i Faaborg Midtfyn Kommune, Anne-Stina Krog.
2: Vi er jo ikke nogen rig kommune, og vi har en mindre ubalance i forvejen, for at sige det mildt. Så ja, jeg er meget bekymret, og det er bare en af grundene til, at vi er meget, meget spændte på den kommende økonomiaftale mellem KL og regeringen.
1: Kommunernes Landsforening anslår, at kommunerne i fællesskab skal udbetale omkring 2,5 milliarder, mens danske regioner skønner, at de skal udbetale omkring 860 millioner kroner. Der er ingen minister for landbrug i den nye regering for første gang i 130 år. Nu kommer der i stedet fokus på natur og miljø, og der er klare målsætninger om at stramme op inden for landbruget. For eksempel så vil regeringen indføre et nationalt sprøjteforbud, og det kommer til at have betydning for Henrik Terp, der driver planteavl på store dele af Fyn. Og han havde altså håbet, at emnet kunne blive taget op i forbindelse med forhandlingerne i den grønne trepart.
3: Det giver jo god mening, at man vil beskytte vores grundvand, så på den måde synes jeg jo egentlig, det er okay. Det man selvfølgelig

0: Vi altid kan diskutere, det er om måden, man kommer til at gøre det på. Og der ser jeg jo med i nogle trepart, og der vil jeg jo synes, at det er et ganske udmærket sted at tage grundvandsbeskyttelsen med ind. Og det er jo også det, vi allerede gør nu.
1: Et kig på vejret siger, at vi får lidt eller nogen sol og spredte byer, som kan være med torden. 16-20 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest. De fynske nyheder til formiddag er med mig. Jeg hedder Trine Rødkær. Ha' en rigtig god fredag.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: baby. Grundlovsforfest. Ja, grundlovsforfest. Det er jo lige præcis det, vi holder den her fredag formiddag på grundlovsdag.
1: Lige præcis, men jeg bliver simpelthen nødt til at sige, det er som om, vi er gået direkte til festen. Altså, planen var jo forfesten. Det er der, hvor vi ligesom skal blive klar. Vi skal have pyntet op, og vi skal have pustet balloner op og alt det her. Og lige nu, der er folk bare ligesom gået lidt i snacksbaren.
0: Ja, måske er det, fordi vi simpelthen er så godt med her i Avning ved Tommy og Mette og Mark og Merle og Lærke.
1: Det kan da godt være.
0: Der er simpelthen styr på det hele.
1: Jamen altså.
0: Vi har jo allerede fået, altså vi kan jo se, Tommy han er en fikser.
1: Det må man sige.
0: Åh, skruemaskinen, jeg finder den lige.
1: Ja, vi skal lige have sat noget stort banner op.
0: Og Tommy, godt, Tommy, nu er han i gang med Vildmarksbadet.
1: Ja, han er ved at, han står og kigger på det som sådan en hulten labrador, som vi jo også har til stede jo.
0: Det har vi, udover dig i øvrigt, Rasmus. Vi har til den her forfest jo talt ret meget om det her med værdier, danske værdier, grundloven. Og så har vi også spurgt, hvad er egentlig, hvilke værdier håber du, at dine børn eller kommende generationer viderefører? Og der er rigtig, rigtig mange af jer, der har meldt ind med jeres svar på spørgsmålet.
1: Ja, blandt andet Lise, der skriver, jeg håber, at værdierne ærlighed, ordentlighed og det at gøre sig umage aldrig går imod.
0: Det sagde min mormor jo altid. Hvis bare man gør sig umage,
1: ja,
0: så kan man ikke gøre meget mere.
1: Det siger min kæreste også.
0: William, hun er klog, din kæreste. Mm. William har også svaret på spørgsmålet. Han skriver, jeg håber at kunne give videre til kommende generationer, at de vil deltage aktivt i foreningsliv og frivilligt samarbejde. Jeg er selv kun 24, men jeg har været med i flere foreninger og lavet frivilligt arbejde. Jeg oplever, at mange kun tør eller vil lægge en indsats, hvis de får en belønning ud af det. Og det synes jeg er ærgerligt. Ingen forventer en perfekt indsats. Men prøv lige at finde mod til at bidrage med noget. Vi skal blive bedre til at ture deltage, selvom det ikke er perfekt.
1: Det synes jeg var en dejlig besked fra William.
0: Ej, lad os få nogle flere som William.
1: Og også sådan en, der har lidt sådan en opfordring.
0: Ja.
1: Altså det der med sådan, det er fint, det skal vi holde fast i, men vi kan måske også oppe os lidt på det her punkt. Annette, hun skriver, jeg håber, at mine børn vil videreføre værdien af forskellige aldre videre. Altså alle fortjener at blive anerkendt for deres indsats, både ældre som unge.
0: Ja. Vini fra Slangerup er på pletten med det her budskab. At være favnende, rumme mennesker og forskellighed, være nysgerrige og give plads, elske det, der er, nemlig livet og hinanden.
1: Ja.
0: Maria fra Ringkøbing skriver, jeg håber især, at mine børn viderefører værdier, som betyder meget for mig, nemlig medmenneskelighed, og at se værdien i alle mennesker, inklusiv dem selv. Mm. Glædelig grundlovsdag, og tak for den sprudlende energi, I sender ud.
1: Woohoo!
0: Selv tak, Maria. Tak for alle jeres beskeder. Lige om lidt, så skal vi altså lige have tjekket op på Tommy og Mettes have her i Avning.
1: Ja, vi skal have den helt klar. Altså, jeg har over at kigge i kassen. Der er stadig noget pynt, og jeg har også fået sådan en her. Altså, en af de der.
0: En serpentin.
1: En serpentin.
0: Men spørgsmålet er, Rasmus, om der er flere pølsehorn tilbage til i eftermiddag, når du først har været der igen.
1: Ja, nu må man nu ikke sætte pris på et godt pølsehorn, eller hvad?

0: Tillykke med dagen, Danmark. Så er der havefest.
1: Og nu kigger jeg mig lige over skulderen, for over ved Vildmarksbadet, der kan jeg nu i silende regnvejr sidde i Louise de Ruzynski.
2: Jeg tror, det her Vildmarksbad er fuldstændig perfekt at sidde i regnvejr. Og det er fuldstændig rigtigt, Rasmus. Det er jo begyndt at drøbe lidt i aften.
1: Ja, men der er ikke en god fest, der ikke kan klare sig igennem noget regnvejr. Så får vi bare folk lidt tættere på og får samling på tropperne, og det er egentlig også meget
2: hyggeligt. Det ville jo ikke være en dansk havefest, hvis ikke der var lidt regn. Altså, men jeg bevæger mig lige herover til Tommy og Mette. Hov, hvad kommer du med dig?
3: Jamen, jeg kommer simpelthen lige med lidt kage, som Katrine har været så sød at bage til dagens anledning.
2: Du har også selv haft travlt. Der er virkelig mange lækkerier på bordene.
3: Ja, fryseren, den kan mange gode ting.
2: Ej, hør lige, Mette og Tommy. Vi nærmer os jo snart afslutningen på vores forfest, og det betyder jo, at i eftermiddag, så er I klar til fest. Altså, føler I, at I har nået, hvad I ville her til formiddag?
4: Det tror jeg, men der er lige de sidste par ting, der skal hænges op.
2: Hvad er det?
4: Noget serpentin, og jeg tror, der er flere flag, ja.
2: Og der er også, jeg så lige med det, du stod og baksede med sådan et havespil. Hvad er det for noget?
3: Jamen, det er jo et havespil, vi skal have gang. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det hedder.
2: Nej, det kan jeg faktisk da heller ikke, men sjovt ser det ud.
3: Ja,
1: er det ikke sådan,
3: og
1: vi er sådan
3: en konkurrencefamilie her, så, så det skal nok lave en god stemning. Ja. Måske.
2: Konkurrencefamilie, hvem vinder, Tommy, når I nu konkurrerer så meget her i familien?
4: Det gør jeg. Altid.
1: Der ser skeptisk ud.
2: Hvad siger du?
5: Det passer ikke.
2: Nej.
5: Far vinder ikke.
2: Det kan godt være, det er fars dag også, men der bliver altså ikke givet ved dørene her, Tommy. Men hvor mange regner I egentlig med, der dukker? Altså, der er jo allerede kommet utrolig mange mennesker, men det er jo egentlig først i eftermiddag festen, som rigtig begynder. Hvor mange har I inviteret?
3: Jamen, plus minus, så bliver vi en 50-60 stykker, tror jeg.
2: Wow. Er det sådan normalt en fredag eftermiddag for jer lige at sige bare kom?
4: Ja, sådan. Hvis garagen er åben, og der er kold øl, så vil de gerne.
1: Louise, jeg må også bare sige, jeg ved godt, hvis nu man kunne booke det her dejlige sted i Avning, hvor jeg skulle holde min 35-års fødselsdag. Det er dæle med gode forhold. Der er fodboldbane tæt på, der er alle mulige lækkert, og så er der bare en Tommy, der ordner alting, hvis der er noget, der bøvler. Altså, det er perfekt. Jamen,
2: men det kan jeg lige spørge om. Altså, må Rasmus komme og fejre sin 35-års fødselsdag her hos jer?
4: Selvfølgelig må han det. Vil jeg til at forstå?
2: Fantastisk.
1: Louise, jeg tænker på, fordi jeg har jo kigget lidt i kassen, og jeg kan bare se, det er som om, der er stadig noget tilbage. Der er blandt andet, har jeg set, nogle popcorn. Kaldte du mig en labrador lidt
2: popcorn.
1: Tidligere. Kunne da måske godt spise
2: selvfølgelig.
1: En
2: Rasmus vil gerne lige have, at der bliver lavet popcorn. Der er også sådan nogle krammerhuse til popcornene. Ja, altså, der er meget i den her kasse. Jeg kan ikke finde krammerhusene, men de er her et eller andet sted. Vi skal have lavet popcorn. Hvem gør det? Gør du det?
5: Det kan jeg gøre. Ja,
1: det er perfekt.
2: Det er godt. Jamen Rasmus, vi får sat popcorn over så.
1: Så kan jeg ikke bede mere. Jo, måske lige et lille
2: musik.
1: Stykke. Ja, præcis. Et lille stykke. Jonathan fra Back to Back.
2: Syng med.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.

0: XOXO fra Sissel.
1: Det her er Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
3: Men det hele Danmark i nat, baby.
4: Er der grundlovsfor?
3: Fest. Hey.
4: Det er næsten ærgerligt, det var sidste gang, vi hørte den.
0: Så gør vi bare næste år igen.
4: Ja, det er rigtigt. Er det ikke
0: det?
4: Det.
0: Ja, det synes jeg.
4: Fordi vi er ved at være nået til vejs ende fra vores grundlovsforfest her hos Mette og Tommy i Auning. Altså, en ting er jo, Mette og Tommy, at man vælger at sige, jo, vi kan da godt holde sådan en grundlovshavefest, og P4 må godt komme. Så kommer vi så om formiddagen, og fjernsynet har også været her. Har det været lidt mere omstændigt, end I sådan lige havde regnet med?
5: Ja, det vil jeg nok sige, at det er grebet lidt om sig.
0: Jamen, sådan er det med Danmarks Radio. Altså, hvis du tilbyder en lille finger, så siger det raps.
5: Så, ja, men ja.
0: Men har det også været hyggeligt?
5: Det har været mega hyggeligt.
0: Og det er altså, godt.
5: Ja. Og det er også det, som vi siger. Vi laver det til en tradition. Vi gør det næste år, fordi det er fedt, det her. Altså.
4: Hvor er det fedt. Er du med på den, Tommy, en tradition?
6: Det er jeg helt sikker. Vi skal jo holde den 35. fødselsdag.
0: Jamen, jeg glæder mig så meget. Det bliver virkelig godt. Og jeg ser også, jeg kigger over på det vildbarksbad der, og nu regner det stadig en lille smule, og det ser bare mere og mere indbydende ud, som det står der og damper. Det kan godt være, man lige skal en tur i bagefter.
4: Tommy, du kan jo fikse stort set alt. Hvad med vejret? Har du styr på det?
6: Om lidt, så ved jeg, at det kommer til at skinne. Solen kommer til at skinne.
4: Vi vil i hvert fald bare gerne have lov til at sige tusind tak for, at vi måtte komme og holde sådan en lille formiddags grundlovsdags forfest her i Auning. Det er et dejligt sted, I har, og man kan virkelig mærke, at man er velkommen. Så tusind tak skal I have.
5: Jamen, velbekomme, og tak.
0: Ja. Og så kan du jo selvfølgelig naturligvis lytte til grundlovs, det der jo så bliver havefesterne, og ikke forfesten længere, men grundlovs havefest lige netop fra dit P4-distrikt i eftermiddag, det er fra kl. 16 til kl. 18. Vi er slet ikke i tvivl om, at i hvert fald i det østjyske, som nemlig er her fra Auning, det bliver en kæmpe fest, ja, og det gør det alle steder,
4: det
0: altså det er fantastisk.
4: Altså husk, du kan finde alt, hvad du skal bruge til en god grundlovsfest inde på dr.dk/grundlovsdag. Der er sange og spil og alt muligt godt. Ha' en forrygende grundlovsdag alle sammen. Ha' det dejligt, til vi høres ved, og tillykke.
0: Tillykke
4: med dagen.
0: Ja, tillykke med grundlovsdag.
7: Jeg lever for de lyse nætter, hvor mørket forsvinder, hvor musikken

0: Regioner og kommuner skal til lommerne. De har betalt for lidt for overarbejde hos medarbejdere på deltid. For en socioassistent i Assens kunne det bare mangle. Også selvom det kommer til at gøre ondt i kommunen.
1: Jeg synes kun, det er ret og rimeligt, fordi at vi er blevet underbetalt. Altså kommunerne vil jo også trække dem fra os som borgere, hvis vi har glemt at betale noget.
0: Det skal være slut med, at børn og unge skal vente i månedsvis på at få hjælp, hvis de har psykiske problemer. Det lover den nye sundhedsminister.
2: Når der sidder børn og familier med den store lidelse, alting kan gå i stå, skolelivet kan gå i stå, arbejdslivet kan gå i stå, så er det en helt akut opgave for os, som jeg tager fat på allerede nu.
0: Vi ser på, hvad ministeren vil gøre for at få ventetiden ned, og hvorfor nogen siger, at det er en forkert vej at gå. Vi fejrer grundloven og vores demokrati i dag, 5. juni, og den får ikke for lidt med violinen, når politikerne går på talerstolen.
3: Grundlovsdag, den minder os om, hvem vi er, når vi er allerbedst. Så er vi danskere, der bygger et unikt og smukt samfund.
0: Men demokratier er udfordret, også vores, siger en ekspert, som jeg taler med. Velkommen til Radioavisen. Mit navn er Maria Dohn. Kommuner og regioner har fået en uventet regning. De skal betale milliarder af kroner til deres deltidsansatte, der har arbejdet over de seneste 5 år. Det skal de efter en EU-dom har afgjort, at deltidsansatte er blevet underbetalt. Pengene skal blandt andet gå til landets sygeplejersker.
4: Jeg sætter sådan en her på, så når jeg klipper den, så ryger den igen i maven.
5: På Rigshospitalet er sygeplejerske Emilie Brander ved at skifte et dræn efter en mave-tarm-operation.
4: Og det er meget harmløst.
5: Hun er godt nok ansat på 32 timer, men det sker af og til, at hun arbejder lidt over.
4: Men det ved vi jo godt, når vi er i det her fag, at det, du kan ikke være sikker på, at du kan gå på slaget.
5: En EU-dom har afgjort, at deltidsansatte som hende er blevet underbetalt for deres overarbejde.
4: Så kan der lige sidde en pose der, nemlig.
5: Så hun har pengene til gode.
4: Ja, hvis det ikke jeg skulle have dem.
5: Og selvom det ikke drejer sig om mange timer for Emilie Brander, så betyder det noget, at hun nu får den rigtige løn.
4: Jeg synes, overarbejde er overarbejde. Så det er godt, at alle får det samme. Fordi jeg synes ikke, at det at være deltidsansat betyder, at man skal kompenseres mindre end de fuldtidsansatte. Jeg kommer ind lidt senere til dig.
5: Ja. Lidt længere vestpå i Assens tæller socioassistent Charlotte Wegeberg sit overarbejde på plejehjemmet sammen.
6: Det er fra den 1. i 6. 24 til den 30. i 6. 24, der har jeg 16 timers overarbejde.
5: Hun skyder på, at hun har haft op mod 400 timers overarbejde de seneste 5 år.
6: Altså, der er ekstra timer på hver måned. Det er sjældent, der ikke er ekstra timer på. Det er kun, hvis jeg selv siger nej.
5: Så nu glæder hun sig til snart at se de penge, hun er gået glip af.
6: Jamen, jeg synes kun, det er ret og rimeligt, fordi at vi er blevet underbetalt. Altså, kommunerne vil jo også trække dem fra os som borgere, hvis vi har glemt at betale noget.
0: Det var Lærke Rar Futrup, der havde set på den sag. Det bliver dog ikke lige foreløbig, at Emilie Brander og Charlotte Wegeberg får deres penge. For kommunerne og regionerne står med en kæmpe opgave med både at finde ud af, finde de medarbejdere, der har penge til gode, og også regne ud, hvor meget de så skal have. Og størrelsen på den samlede regning vækker bekymring. Fra Kommunernes Landsforening lyder det, at det godt kan løbe op i 2,5 milliarder kroner, mens Danske Regioner regner med, at de skal af med 860 millioner kroner. Og derfor skal den nye regering hjælpe med at dække regningen, mener Michael Siler, der er formand for KL's løn- og personaleudvalg.
7: Det håber jeg da, at vi kan, fordi det er jo helt skørt, hvis vi skal ud og fyre lærere i folkeskolerne og pædagoger i daginstitutionerne, for så om 1 eller 2 år ansætte dem igen, når vi har betalt den her regning.
0: Den nyudnævnte økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr vil ikke kommentere sagen i dag. Økonomikorrespondent i DR, Kasper Schrøder, hvor stor en opgave er det her for kommunerne og regionerne?
8: Det bliver helt sikkert bøvlet, rigtig bøvlet. For det første, så er der jo tale om rigtig mange mennesker, hvis vi bare tager kommunerne. 4 ud af 10 ansatte i kommunerne, de er på deltid, og rigtig mange af dem har haft mere arbejde. Og så kan der også være nogen, der har sagt op, hvordan finder man dem, og står de overhovedet i systemerne længere? Jeg tror, det er derfor, man nøjes med at sige, at pengene de kommer hurtigst muligt, i stedet for at give en dato.
0: Kan man finde pengene til den her regning, uden at få hjælp fra staten?
8: Ja, det kan man i princippet godt, hvis vi bliver ved kommunerne. De har et budget, der samlet er på mere end 450 milliarder kroner. Der er 2-3 milliarder jo ikke så meget, men det vil betyde, at man skal spare andre steder. Det vil kunne mærkes fremadrettet, så er der taget højde for det, men det er det bagudrettede, der er et problem, og det tager man helt sikkert med til økonomiforhandlingerne, hvor at Pia Olsen Dyhr, jo som ny økonomiminister, hun sidder for bordenden i sidste ende.
0: Og så kan man jo undre sig over, hvordan det overhovedet har kunne lade sig gøre, at deltidsansatte er blevet underbetalt i så mange år. Hvad er forklaringen på det?
8: Jamen, fordi fagforeningerne og arbejdsgiverne har været enige om, at det ikke var under betaling. Det var sådan, det skulle være. Det var det, der stod i overenskomsterne. Det er heller ikke noget, fagforeningerne som sådan har kæmpet hårdt for at få lavet om. Det kan lyde underligt. Vi hører også ansatte her, der synes, det er rart at få nogle penge, men fagforeningerne elsker ikke nødvendigvis den her afgørelse. Den dikterer, hvad man skal gøre ved forhandlingsbordet, hvordan pengene skal fordeles. Det bryder man sig ikke om. Det er at gribe ind i den danske model.
0: Tak skal du have, Kasper Schrøder. Og hvis du tror, du har krav på efterbetaling, så kan du kontakte din fagforening. I dag bliver startskuddet til det danske demokrati, nemlig grundloven, fejret over hele landet. Det er præcis 177 år siden Danmark fik sin første grundlov, der afskaffede kongens enevældige magt, gav stemmeret, i hvert fald til nogen, og betød valg til Danmarks første parlament, Rigsdagen. Og det bliver i dag hyldet i de festtaler, nutidens politiske ledere holder ved grundlovsfestlighederne landet over.
9: Kære alle sammen!
10: Hvor er det bare helt utroligt dejligt at være samlet her i dag.
11: I dag er det jo 177 år siden, at Danmark fik sin første grundlov.
9: Vi har skabt en unik demokratisk sammenhængskraft.
12: Grundlovsdag er for mig noget helt særligt. For det er nemlig dagen, hvor vi markerer vores dybe demokratiske rødder.
11: Tænk sig efter knap 200 års enevælde, at ture forestille sig, at verden kunne se så anderledes ud.
10: Tusind tak for ordet, og rigtig god grundlovsdag.
0: Ja, vi havde syet et lille medley sammen. Det var Mona Juul fra De Konservative, Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne, Pia Olsen Dyhr fra SF, og så var det Martin Lidegaard fra De Radikale Venstre. Et af de mange steder, hvor demokratiet i dag bliver fejret med fællesang og taler, det er i den fynske landsby i Odense. Signe Wolters, du med. Hvad sker der?
13: Lige nu så er der en lille pause i programmet, men ellers så er det, kan man sige, landsbyens amfiscene, altså en friluftsscene, der ligger rammen om grundlovsdagen i dag. Og det er så altså, ja, demokratiet, der bliver luftet her. Birdal Hansen, du er en af dem, der er mødt frem i dag. Hvorfor blev ved med at markere sådan en dag her? Grundloven er 177 år gammel.
14: Det er, fordi jeg synes, det er yderst, yderst vigtigt, det der står i grundloven. Det betyder meget for os alle sammen, alle danskere, og ytringsfrihed, og hvad vi har brug for i den her verden, vi lever i. Så det er yderst vigtigt, vi er her i dag.
13: Og helt kort, er den så helt up-to-date også, grundloven, stadigvæk?
14: For mig ja, men jeg tænker nogle gange, så kunne de unge måske godt tænke sig, at den valgretsalderen blev sat længere ned. Men for mig er den okay.
13: Tak skal du have.
0: Hvis vi lige løfter blikket lidt, så er der mange demokratier rundt om os, der er under pres. Politiske attentater, fake news og mistillid til myndighederne er for eksempel det, der flere steder hvor er der lande i Europa, der døjer med. Over 75% af befolkningen i lande som Frankrig, Spanien og Holland udtrykker dyb bekymring for tilstanden af deres demokrati, det viser tal fra det internationale analyseinstitut Ipsos. Anne Skurkær Binderskrantz, du er professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet og medforfatter til Magtudredning 2.0, der tager temperaturen på vores demokrati. Hvordan vil du beskrive det danske demokratis sundhedstilstand?
15: Jeg starter med at sige, at internationalt der ligger vi i den absolutte top. Vi har robuste institutioner, og vi har en meget stor opbakning til demokratiet i Danmark. Men også hos os er der faktisk en del sprækker. Og i det arbejde, vi har lavet i Magtudredningen, der har vi peget på, at der er udfordringer i demokratiet i virkeligheden hele vejen rundt. Både noget, der handler om borgerne, noget, der handler om medierne, noget, der handler om vores politiske institutioner.
0: Kan du give nogle konkrete eksempler på, hvor det er, der er sprækker?
15: Ja, noget af det, der bekymrer, det er, at der er kommet en større afstand mellem borgerne og det politiske system. Vi kan se, at der er flere, der har mistillid til vores politikere, som føler en form for demokratisk afmagt. Og vi kan også se, at der er mindre deltagelse. For eksempel har partierne meget færre medlemmer. Og så kan vi også se, hvis vi sådan kigger ind i politik, der hvor den nye regering og Folketinget skal arbejde, at tingene går simpelthen hurtigere. Dagsordnerne flytter sig hurtigere. Der er mindre tid til at skabe en god debat om de politiske løsninger, vi skal have.
0: Tusind tak skal du have, Anne Skurkær Binderskrantz. Du kan se og høre en lang række af de øvrige grundlovstaler på DRTV. År kan blive revet ud af familiekalenderen på at vente på bare at blive udredt for eksempel autisme. Og det skal der gøres noget ved, og det skal være nu, skriver den nye regering i sit regeringsgrundlag, hvor der lægges op til, at der skal gøres noget med det samme. Den nye socialdemokratiske sundhedsminister Ida Auken vil blandt andet se på, om regionerne kan finde personale uden for børnepsykiatrien.
2: Vi vil have en dialog med Danske Regioner, og den begynder jeg allerede i løbet af et par uger, for at få en samtale om, hvordan kan vi både få nogle af voksenpsykiaterne i spil, men måske også nogle, der er gået på efterløn. Er der noget modregning, der skal ses på? Er der noget, som psykologerne kan tage? Vi bliver simpelthen nødt til at tænke nyt her, fordi problemet er så stort.
0: Der er egentlig en garanti for, at børn og unge skal udredes inden 30 dage, og at de inden 60 dage skal tilbydes behandling. Men i virkelighedens verden venter børn og unge i gennemsnit over 160 dage på det første møde med en psykiater. Morten Bender Adamsen er far til en dreng med atypisk autisme og ADHD, og han kender alt til lange ventetider, for han ventede 1,5 år på at få sin dreng udredt.
16: Man vil jo gerne have en afklaring på, hvad det er for noget af det hele. Så det er hårdt.
0: Men når man så er blevet udredt, så skal man vente endnu en gang på den egentlige hjælp.
16: Når du får din diagnose, så går du ud derfra med et stykke papir i hånden, hvor der står, at du har sådan og sådan, og held og lykke med det. Altså, på samme måde, lad os sige, at du kommer ind på skadestuen med en brækket arm, og så siger, ja, den er god nok, den er brækket. Her har du et røntgenfoto. Held og lykke med det. Selvfølgelig vil man lægge gips på. Selvfølgelig vil man hjælpe de her mennesker. Det gør man bare ikke i psykiatrien.
0: Problemet er, at der mangler personale. En analyse fra Lægeforeningen vurderede, at man i 2024 manglede 444 speciallæger. Det svarer til omkring 33% af det, der er behov for. Så løsningen bør ikke være at flytte psykiatere fra voksenpsykiatrien over i børnepsykiatrien, siger Jane Alry, der er generalsekretær i Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri.
17: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børne- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
0: Sundhedsminister Ida Auken er helt med på, at det ikke er optimalt, men lige nu ser hun ikke anden udvej.
2: Jeg forstår godt bekymringen, fordi det er selvfølgelig vigtigt, at der er psykiater også til de voksne. Lige nu har vi bare så mange børn og så mange familier, der sidder fast i systemet, så hvis der er nogle steder, hvor man kan frigive noget kapacitet, hvor man kan have nogle psykiater, der også kan hjælpe børnene, så er det en af de løsninger, vi kommer med, men der er også en lang række andre svar.
0: 10 lande står og banker på EU's dør. Det er for eksempel Serbien, Montenegro, Makedonien, Bosnien, Herzegovina, Kosovo, Albanien og så selvfølgelig også Ukraine og Moldova. De helt grundlæggende kriterier for at kunne blive medlem, det er, at landet ligger i Europa, lever op til EU's politiske og økonomiske krav og indfører EU's fælles regler. Og hvis det lykkes dem at komme ind, så vil det styrke Europa i en usikker tid, siger DR's EU-korrespondent Ole Ryborg, som jeg talte med kort før udsendelsen.
18: Lige nu så er der en situation, hvor USA, hvor Rusland, hvor Kina alle sammen agerer mere aggressivt over for landene i Europa. Og i den situation, der er det jo sådan, at hvis de europæiske lande står samlet i flok, så står man stærkt over for eksempelvis USA. Det så man i forhold til Grønland i januar. Hvis europæerne er splittet, ja, så er det let for et land som USA eller for Kina at lægge pres på europæerne. Derfor er det helt afgørende for europæerne at få samlet hele Europa. Jo større og mere samlet Europa, jo stærkere.
0: Der er jo mange, der mener, at EU i forvejen er et tungt apparat. Skaber det ikke problemer, hvis der kommer endnu flere lande i EU?
18: Det skaber enormt mange problemer. Vi så det jo i forhold til Ungarn, som igen og igen blokerede for en stærk EU-position over for Rusland eksempelvis. Så man er fuldt opmærksom på, at hvis du skal udvide fra EU fra de nuværende 27 lande til måske op til 37, ja, så bliver man nødt til at ændre på den måde, EU-samarbejdet fungerer på. Men når du så taler med politikerne, så siger de, der er ikke noget alternativ. Man er nødt til at optage nye medlemslande, og derfor bliver man også nødt til at reformere EU-samarbejdet.
0: Det er vejrvært. Anders Brandt, kan vi få vejret?
19: Det håber vi da i hvert fald på, og det er i dag med stadigvæk de her byer, som kan være med torden, og de her byer, de rykker længere mod øst, så det er især øst for Storebælt ud på eftermiddagen. Indimellem byen, der er altså også lidt sol indimellem, og så får vi temperatur i dag op omkring 15-20 grader.
0: Frederik Sundby havde lavet Radioavisen. P4. Du

0: Sounds from Nineveh var det her, Get on the Beach.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Ja, vi er her igen, Nanna. Glædelig grundlovsdag.
2: Glædelig grundlovsdag, glædelig farsdag.
0: Jo, ja,
2: glædelig fridag måske også, hvis du er så heldig. Dig, der lytter med bag højtaleren, og hvis du har fri dag, jamen så vil vi da i al beskedenhed sige, det er en kongeanledning til lige at gå ind på dr.dk/top100.
0: Ja, det vil jeg da også sige. Man kan lige sætte sig ned, finde en god lænestol og lige kigge på dr.dk/top100 og så se, hvad der er muligheder til din personlige top 5-liste.
2: Vi vil så gerne have, at du går ind og stemmer, fordi listen bliver ikke ordentlig, hvis du ikke er med.
0: Nej, vi vil have dig med.
2: Og vi er med dig frem til klokken 14 i dag. Det er sidste dag i uge 2, som vi kalder den. Ja. Altså her, hvor vi skal stemme helt frem til søndag klokken 14.
0: Ja.
2: Og i næste uge, så går det altså løs.
0: Ja, så bliver der gang i den med den helt store top 100 liste her.
2: Der afslører vi alle sangene dag for dag, bid for bid.
0: Mm. 20 sange per dag.
2: Ej, det bliver så spændende.
0: Ja, det gør det.
2: Det gør det virkelig, altså. Prøv lige at overveje også bare, hvis man tænker, det er kun flot at komme på top 5. Jamen, det er det overhovedet ikke. Der er 1,7 millioner danske værker.
0: Mm.
2: Så hvis du kommer på 75. 20. pladsen. Wow.
0: Det er også flot.
2: Det må man bare sige.
0: Ja. Så det bliver spændende, men det er altså først i næste uge.
2: Ja, så skal vi ikke bare i gang med i dag?
0: Jo, det skal vi da. Velkommen til.
1: Top

0: Lucifa og Virgo var det her, nummer der hedder Paris.
1: Og inde på ddk-top100, der kan du jo være med til at sammensætte din egen top 5, som så bliver en del af den her liste med de 100 bedste danske sange nogensinde. Her i radioen, der kan du også være med til at bestemme playlisten.
0: Ja, fordi lige om et øjeblik, så blænder vi op for det, vi kalder hit-lykkehjulet. Det er, hvor vi jo får fat i en af jer lytter derude, som er med til en lille leg, hvor vi snorer et lykkehjul, som så lander ud for en ganske bestemt sang, og så kan man vælge, om man vil høre hele den sang, eller om man vil snore hjulet igen.
1: Det kan man gøre maks 3 gange, så fanger bordet.
0: Sådan er det.
1: Det er selvfølgelig alle sammen hits, som er nogle af dem på den store bruttoliste, man kan stemme om inde på DR.dk lige nu. Vi åbner sms'en, hvis du har lyst til at være med. Dig, der lytter med. Du skriver P4, laver et mellemrum og skriver hit. Mm. Sender sms'en til 1212. Og så skal du altså være klar til at spinde lige på den anden side af de regionale nyheder. Mm. Vi smider, som de andre dage, også en DR-lydmulepose oveni, som vi sender til dig.
0: Ja, vi er store slags.
1: Ja, sådan er det altså. Det er ikke grundlovsdag, farsdag, fridag for ingenting.
0: Nej. Så vi glæder os til at høre fra dig. I wanna

0: Mads Langer, som sagt, her er 3 a.m. og klokken blev halv et.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Faaborg Midtfyn Kommune bliver hårdt ramt, når det kommer til den milliardregning, som de danske kommuner og regioner står overfor. De skal nemlig udbetale ekstra penge til de medarbejdere, som de seneste år har været ansat på deltid. EU-domstolen har afgjort, at de deltidsansatte, som har haft overarbejde, de skulle have haft en højere timeløn for det overarbejde og ikke deres sædvanlige timeløn. Det har de ikke fået, men det skal de altså have nu. Og det er en mavepuster i Faaborg Midtfyn Kommune, siger socialdemokratisk borgmester Anne-Stine Krog.
3: Fyn Kommune præcis, der har vi rigtig mange deltidsansatte, så det kommer til at betyde rigtig meget for os. Vi kan jo se ind i, jeg har jo selv sagt nogle rigtig store tal, og for vores kommune kan det komme til at betyde et tocifret millionbeløb.
2: Borgmesteren slår fast, at kommunen ikke har handlet bevidst, når den har udbetalt for lidt i løn til de deltidsansatte.
3: Vi har fulgt den almene praksis, ligesom alle andre kommuner. Så når kommer en afgørelse, siger, at I skal praksisændre alle sammen, I skal rette ind, og I skal ovenikøbe også tilbagebetale, så retter vi selvfølgelig ind efter det.
2: Kommunernes Landsforening regner med, at kommunerne skal udbetale omkring 2,5 milliarder, mens danske regioner forventer at udbetale omkring 860 millioner kroner. En 35-årig skolelærer er ved retten i Svendborg idømt 9 måneders fængsel for et seksuelt overgreb på en 6-årig pige. Overgrebet fandt sted på den skole, hvor manden var ansat, og pigen var elev på skolen. Den dømte blev frakendt retten til at beskæftige sig med børn og unge de næste 3 år, og han skal betale en erstatning på 20.000 kroner til pigen. Den 35-årige mand har 14 dage til at overveje, om han vil anke dommen. Og hvis vi tager et kig på vejret, så kigger vi på en dag, hvor vi får lidt eller nogen sol, men også spredte byer, som kan være med torden. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader, og vinden den er let til jævn og kommer fra en sydlig retning. I aften tørt med nogen sol, og i nat til dels klart vejr. Rigtig god grundlovsdag.
1: Top 100. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på DR3.

0: så er der det, der guld og grønne skove i Horsens. Her var det Albert Heath og Sofie 1998. I top 100 på B4.
1: Ja, og lige nu er der, jeg ved ikke om det er guld, men der er i hvert fald præmier her på B4. Fordi det er ikke kun inde på DRDK-top 100, at man kan være med til at bestemme musikken. Det kan man også lige nu her i radioen. Reglerne er simple. Vi har et hitlykkehjul. Vi spinder tre gange. Man vælger selv, hvis man er hjemme som lytter, hvilket hit man vil stoppe efter, så hører vi altså den sang.
0: Ja, og ved du hvad, vi har en lytter?
1: Ja.
0: I røret, det er Vinnie.
2: Ja, hej, hej.
0: Hej, Vinnie. Du er ikke fra Horsens, vel?
2: Nej, men jeg skal snart til Hobro.
0: Nå, okay.
1: Okay. Ej, hvor godt. Hvad skal du i Hobro?
2: Jamen, der skal min datters søn skal døbes på søndag, så jeg må rejse fra Sjælland til Jylland.
1: Ej, ja, det er jo den omvendte vej, hvis det var en mumlesang.
0: Ja.
2: Ja, og så skal jeg på Sølund Festival med min handicappede søn i næste uge.
1: Hold da op, mand. Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Nordsjælland, Slangerup.
1: Ja. Ej, hvor er det godt. Og altså, Vinnie, har du fridag?
2: Ja, men jeg har egentlig altid fridag, fordi jeg har både cancer og muskelsvindsygdom, så jeg er blevet sådan noget invalidepensionist.
1: Jo.
0: Men, ja. Men nu har du i hvert fald lidt god tid til at vælge en sang her hos os i top 100 på B4, ikke?
1: Må vi lige høre, Vinnie, har du så været inde og stemme endnu på din top 5?
2: Jamen, det er simpelthen så rædselsfuldt, fordi jeg tør ikke engang begynde at åbne det der.
1: Ej.
2: Jeg har sat mit ur til at ringe flere gange hver dag, hvor du står stem på det B4, og så bliver jeg ved med at boste, fordi jeg kommer over til at skal stemme på alle 400, det kan man ikke.
0: Nej.
1: Du har
2: den
1: altså
2: må overlåne indtil alle naboernes telefoner også.
1: Ja, det er du nødt til. Du har indtil søndag klokken 2, så du må sætte en ekstra alarm der. 13:45.
2: Det er i dag.
1: Okay.
2: I dag, jeg skal gøre det.
1: Okay. Okay, Vinnie. Men altså, skal vi ikke sige nok sniksnak, selvom det er hyggeligt? Men nu bliver det mere alvor.
2: Ja.
0: Ja, okay. Vi har sat vores hit lykkehjul op her i studiet, og skal vi ikke bare snore første gang, og så må vi se, hvad hjulet lander på. Er du med på den?
2: Jeg er så klar.
0: Det er godt, Vinnie, her. Snøj.
1: Det er spændende.
0: Ja.
3: Kan du komme til Skanderborg og blive?
2: Nej, det er løgn.
1: Er det din yndlingssang?
2: Nej.
0: Er det det?
2: Nej. Er I klar, at Sølund Festival ligger jo i Skanderborg?
1: Ej, ja, det var der, du skulle til.
0: Ja.
1: Det er jo svært. Det er jo
2: godt,
1: svært.
2: Det var da det eneste, den ikke skulle lande på.
0: Nå for søren, men altså.
2: Nej, jeg er jo vildt spændt på, hvad der ellers er, men jeg er jo nødt til at vælge den der, kan jeg mærke.
0: Ja, men det må du jo også godt. Sådan er reglerne jo. Altså, hvis det er den sang, du synes er en, der passer lige til dig, jamen, så skal du vælge den sådan.
1: Og det er da en super fin sløjfe, at du skal til den festival lige præcis der.
2: Ja, og jeg skal jo også øve mig i at vælge fra.
1: Ja.
2: Og jeg er simpelthen nødt til at tage ham der, Peter Sommer og Skanderborg.
0: Jamen, det kan jeg godt forstå. Kan du høre, nu er han i gang, Peter Sommer.
2: Ja, hvor lækkert.
0: Ja.
1: Ej, tak fordi du ringede ind.
2: Ja, glædelig grundlovsdag og farsdag og alt muligt
0: kærlighed. Ja, tak i lige måde. Og er vi egentlig glade for, at du fik den sang, du rigtig, rigtig godt kan lide her, ikke?
1: Ha' det godt, Vinnie.
0: 8-6-6-0.

0: med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Fuck, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen. Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.

0: The Ravenettes var det, vi fik her på Love in a Trash Can, og så har vi fået besøg i studiet, Nana.
1: Ja, det har vi, fordi vi har jo en hel masse radiovenner, der sender det her Top 100-program samtidig. Mm. P2, P3, P4, P5, P6 og P8. Og lige nu der har vi merchet to af studierne, nemlig P4 og P6-studiet. Hej med jer.
2: Hej. Hej.
1: Tilde Bang og Sylvester Sabello, der er på besøg her hos...
3: Ja. Wow.
1: Også i P4-studiet. P10.
4: Petit,
1: ja.
4: Ja,
1: det er rigtigt.
4: Ja,
1: lidt hovedregning. Petit. Også det. Har I egentlig fået stemt de to?
4: Nej, fordi vi har jo sat som en lille benspænd, at det skal vi gøre, inden dagens udsendelse er slut.
1: Okay. Okay.
4: Så det er ret meget det, i sidste time kommer til at handle om to mennesker, vælsindede mennesker,
0: ja,
4: der skal nå frem til en top 5.
3: Det er det, der ikke er glad for arrangeringer, så skal vi lave den live.
0: Ja,
3: okay. Okay. Så det bliver en spændende omgang.
0: Ja, men har I sådan en brutoliste? En personlig brutoliste?
1: De har 400 på den personlige
0: brutoliste. Ja, ja. Det er det. Okay, det er ingen sag.
4: Nej, men altså, jeg tror, at vi deler den simpelthen op i tre. Altså, først så laver vi den store shoppingtur,
0: ja,
4: hvor man bare hælder ned i indkøbskurven.
0: Ja.
4: Og så skal vi i gang med sorteringen, og så til sidst, så har vi jo så den endelige liste.
0: Ja.
4: Men så kan man sige, at vi har jo kigget ret meget på den der liste i løbet af ugen, så jeg tror, vi begge to har vel en idé om, ja, hvor vi skal henad.
3: Mm. Det tror vi har.
4: Altså, jeg har i hvert fald sådan én ting, jeg bare ved, jeg vil have med, og det er en højskolesang.
1: Mm. Mm-hmm.
4: Fordi ja, at... jeg selv har gået på højskole, og hele sådan højskolekulturen har betydet rigtig meget for mig.
0: Mm.
4: Så det var bare meget sådan, det vil jeg gerne lige ære i min top 5.
1: Er det så, at du kom med alt, der, hvad der var dig, eller hvor er vi henad?
4: Jeg tror, det bliver, man binder os på mund og hånd,
1: ja,
4: med en lille
1: vevel. Wow.
4: Men altså, det kunne også godt have været forelskelsesang, som jo også er helt vidunderlig.
1: Ja, og sådan.
4: Ja.
1: Altså, vi vil jo rigtig gerne have, at alle vores skønne og dejlige lyttere kommer ind og stemmer inden søndag kl. 14. Hvad siger I egentlig for sådan at huske folk på, at nu skal de gå ind og stemme?
3: Jeg siger for fingeren ud.
0: I er simpelthen så direkte over
3: musik på B6. Det er rockmusik og direkte.
1: Fuck ind med jer, mand. Stem nu.
3: Nej, men det er jo bare... Altså,
4: du har virkelig sagt det meget.
3: Ja, det har jeg faktisk. Ja. Men det er jo fordi, det er jo bare et par enkelte klik med fingeren faktisk.
4: Ja.
3: På telefonen eller på computeren, hvor man bare skal få gjort det.
4: Ja.
3: Og så slutter det altså på søndag, så er det ved at være op over.
0: Ja, det er
3: noget, jeg altså også synes, det er nemlig, hvis man lige har et par sange, man virkelig har kær.
0: Mm.
3: Eller det skal ikke handle om negativitet, men der er også mange sange på den liste, som jeg i hvert fald tænker, det er ikke på min personlige top 10.
0: Mm.
3: Og jeg har da også en tanke om, jeg vil gerne have Siv Jørgensen op, højt op på den liste.
1: Mm. Ja,
3: så det er ligesom en motivation,
1: stemme,
3: ikke?
1: Ja, jamen, så må man stemme.
3: Det er det.
1: Vi kan jo godt sige, at alle, der lytter med nu, og det er alligevel en pænt stor del, fordi det både er på P4 og P6 samtidig, sæt en alarm fra nu af og i løbet af de næste par døgn.
4: Ja.
1: Mm. Og når den ringer, så er det altså der, du går ind.
4: Så er det
1: DRDK-300.
4: Ja.
3: Det er det.
1: Kollektiv alarm. Okay, så nok sniksnak. Vi har jo en lille udfordring til jer.
4: Ja.
1: En blindrangering af nogle store hits, vi har fundet i P4-skuffen.
3: Så kommer vi til det igen, du.
0: Ja, ja. Men I skal nok klare det, jeg er sikker på. Og inden vi går i gang med det, så får I også lige lidt musik. Jeg tror måske også, det er en, I vil kunne genkende
4: til.
0: Ja. Det er så Paolo, vi er gang her med. Klap for fædrelandet.

0: lidt. Ja, så klappede vi lige lidt for fædrelandet på grundlovsdag her, så Paolo var det.
1: Og det er top 100 på P10, fordi vi har nemlig en radiodate lige nu, P4 og P6. Så lige nu, hvis du lytter til P6, så er der en stor miskmask af P4 og P6 hver.
2: Ja,
3: hvor er det fedt.
2: Ja,
1: det er så hyggeligt. Og det, der skal ske, det er jo, at Tilde og Sylvester, I skal blindrangere 5 sange, vi har fundet i P4-skuffen.
2: Mm.
1: Alle sange ligger selvfølgelig inde på den store afstemningsliste inde på dtk-top100 lige nu, ikke?
2: Ja. Mm.
1: En placering, I kender lejen, ikke? En placering mellem 1 og 5, hvor vil man lægge den enkelte sang, og man aner ikke, hvad der kommer.
2: Nej.
1: Skal vi ikke bare prøve at kaste os ud i det?
0: Ja, lad os kaste os ud i det her. Kommer også sang nummer 1.
3: Hold nu.
2: Uha.
1: Kom nok også en smash at starte ud med.
0: Ja. Så er vi i gang, ikke?
4: Den tungeste bluesrundgang, der er blevet sunget over i nyere dansk tid. Altså, Natasha er jo en forever great musiker.
2: Den skal højt op.
4: Den skal højt op.
2: Mm. Er vi på en etter, eller er det en etter eller toer, tænker jeg?
4: Så synes jeg, vi... Med al respekt til Natasha, jeg synes, vi tager en toer.
2: Ja, men altså, du ved godt, vi ender med et eller andet, vi ikke må...
4: Ja, okay. Det er nok en klasse. Nå.
2: Men skal vi lægge den på andenpladsen?
4: Ja, det synes
2: okay.
4: jeg.
2: Vi tager Natasha kan på andenpladsen.
0: Det er godt. Vi noterer andenpladsen til Natasha.
4: Der er andenplads allerede.
0: Ja. Nå, så er der også den her.
4: The Room Has Set Fire.
0: Ja.
4: Nu er jeg grov og hurtig.
2: Ja.
4: Vi plejer ikke at være hurtigst i det her blindringsgang her.
0: Nå, okay.
4: Jeg har lige hørt den. Så tænker jeg bare, sikkert 4.
2: Altså, en 4?
4: Er det meget godt stået? Det er jo virkelig en god sang.
2: Ja.
4: Men hvis vi også bare har noget som Natasha i puljen, så er jeg bange for, hvad der kommer efter.
2: Ja. Okay, skal vi spille på en 4?
4: Ja, det kan jeg godt leve næsten, med. Vi skal.
2: Okay.
0: En 4 plads. En 4 plads. Hold up, Alkanae. Nummer 4 på jeres liste der.
2: Ja.
0: Okay, så kører vi videre med den her. Det er nok ikke en, jeg spillede så meget.
4: Kan du lide Mouse?
0: Project.
4: Hvem er det?
1: Ja.
4: Baglæns?
1: Ja, præcis.
4: Men,
1: Eller Augusta.
4: Nå, det er Eller Augusta.
0: Ja, yes.
1: I ser meget koncentreret.
0: Det er også en alvorlig leg, den her.
2: Okay.
4: Men altså, det er jo en stor musikfamilie, ikke? Altså, NDD'en, Eller Augusta og Lea Romero. Og Samuel også laver også musik.
0: Lige præcis,
4: og meget, meget dygtige sanger og producer. Det er rigtigt.
1: De har fået
2: altså
1: noget
2: måske
1: i havre,
2: bare på baggrund af, at vi ikke rigtig kendte den, så har jeg lyst til at give den en 5. plads.
4: Ja.
2: Ved hvad, men det...
4: Nej, men det synes... Det synes jeg ikke, det er. En 5'er er højt.
2: Ja, ja.
0: Mm.
4: På en top 5, så ved jeg ikke, hvor højt den er. Men altså, jo, jeg synes, vi tager en sikker...
1: Okay, det vil sige plads nummer 1 og plads nummer 3.
2: Ej, det er spændende
1: er
2: det her nu.
1: Ja, nu er det spændende.
0: Okay, men vi kører igen her. Arbejder deltid på
2: Mugibar. Ja, tak.
1: Det er nogle store slaskere, hva'?
0: Ja, altså. Den her har man da hørt før.
4: Det har man i hvert fald. Altså, Fis Rahim med Mugibar, det er jo om noget en slasker.
0: Mm.
4: Det er jo lidt moderne, altså de første kærester på månen, ikke? Altså, det bliver så sådan lidt stedspecifik sang, ikke?
0: Ja.
4: Altså, en bar på Nørrebro. Jeg mener, det var hans onkel, der arbejdede der.
0: Ja.
4: Altså, og vi stadig gør.
1: Det er ikke i... Jeg troede, det var i Jylland.
0: Nej,
4: han er fra Jylland, den gode...
1: Men han er fra Tilst.
0: Han
2: er fra
4: Tilst.
2: Han er fra Tilst.
4: Tilst.
2: Altså, Tobias Rahim.
4: Ja.
1: Og baren er i København.
0: Ja.
1: Okay.
4: Fuck, altså.
1: Så meget info for at trække tiden.
4: Ja, men hvis vi
1: må til det.
0: Ja.
2: Okay. Altså, man ved jo bare ikke, hvad der kommer til sidst, vel?
4: Skal vi tage et leap of faith med at putte på en træer? Og så,
2: det er det, man altid ender med, og fordi, så kommer der et eller andet...
4: Jamen, lad mig sige, måske havde du ret med Natasha på en første. Jeg synes i hvert fald, at jeg vil ikke være ked af den her på en træer.
2: Nej, okay, så putter vi den på træer. Så er jeg meget spændt på, hvad der kommer han som nummer et.
0: Okay, en træer
2: eller, til... Eller, hvad vi skal putte på.
0: Tobias Rahim og Mugibar. Nå.
2: Ja.
0: Ja, nu bliver det lidt spændende, ikke?
2: Det gør det.
0: Ja, er I klar?
2: Ja.
0: Okay.
2: Det er Pil.
0: Ja. Hun skal jo åbne orange scene.
4: Det skal hun.
2: Det skal hun.
1: I fortryder lidt. Det kan jeg se på jer.
0: Der er meget stille over det sexsiden af bordet her.
1: Men altså,
4: ja, men det er
1: kæmpe nummer, kæmpe sanger.
4: Ja, men også kæmpe fejltagelse, at jeg tager dig på den med toeren.
2: Men vi skal også finde Natasha op.
4: Fordi, altså, Du kan ikke fuck med Natasha.
2: Nej.
4: Det kan du ikke. Men ligger som en radio. Jamen, altså, det er jo sådan der med det her blindrangering, ikke? Ja. Og det er faktisk at gemme etteren til sidst. Men,
2: Det er det, alle gør, fordi de altid regner med, at der kommer noget bedre.
4: Ja. Ja.
2: Det skal vi ikke gøre, folkens. Vi skal bare være glade for det, vi har.
1: Men altså, jeg vil nok det også sige...
2: Det er moralen.
1: Ja. Nummer.
2: Ja.
4: Det er bare. Det skal ikke underkendes overhovedet.
0: Men, kæmpe basker.
4: Ja, men giv mig Danmark tilbage.
0: Ja, jeg ved det godt.
4: Anthem.
0: Det er en...
4: Ny nationalsang, måske.
0: Med nogen Evergreen.
2: Nej, det er voldsigt. Det kan du ikke fuck med.
4: Nej.
2: Nå.
0: Nå, men nu fik vi da i hvert fald alligevel rangeret alle numrene, ikke?
4: Ja, det gik okay.
0: Ja, det synes jeg også. Ja, det synes jeg.
1: Altså, hvor var det fortryllende at have jer to i P4-studiet? Ja, skal vi gøre det igen en gang?
2: Ja, hvorfor ikke?
4: Det er vi så klar på.
1: Altså, næste uge måske.
4: Ja. En P10'er igen.
1: Ja, ja, vi elsker det.
0: Nå.
4: Var det fedt?
0: Vi må videre, der er jo snart rettevis, og I skal tilbage til jeres egen kanal,
2: ikke?
0: Ja. Dejligt at se jer.
1: 3, 2, 1, go. Vi ses.
2: Farvel.
0: Nu. Hej.

0: 4.
1: Der venter kommunerne en milliardregning, når de som følge af en EU-dom skal i gang med at efterbetale en lang række deltidsansatte medarbejdere for deres overarbejde i de sidste 5 år. I en fælles forståelse mellem arbejdsgiver og lønmodtagere har de først fået overarbejdsbetaling, når de har arbejdet over 37 timer. Men de har krav på det allerede, når de arbejder mere end den nedsatte arbejdstid, lyder EU-dommen. Og det er et voldsomt stort beløb, kommunerne nu skal ryste op med, siger Michael Siler, der er formand for løn- og personaleudvalget i Kommunernes Landsforening.
2: Det summer op til noget, vi anslår, kan være 2,5 milliarder kroner. Plus en kæmpestor administrativ byrde for kommunerne i forhold til at finde ud af, hvem skal have og hvor meget skal de have.
1: Danske regioner regner med at skulle betale omkring 860 millioner kroner til deres deltidsansatte. 10 lande står lige nu og banker på for at komme med i EU. Det er også et tema ved EU-topmødet i Montenegro i dag. Det er et af de lande, som er godt i gang med processen for at blive medlem. Og der er både for og imod, når det gælder nye medlemmer i EU. Det er vigtigt at stå stærkere over for lande som USA, Rusland og Kina, der optræder mere aggressivt over for landene i Europa, siger EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Og i den situation, der er det jo sådan, at hvis de europæiske lande står samlet i flok, så står man stærkt over for eksempelvis USA. Det så man i forhold til Grønland i januar. Hvis europæerne er splittet, ja, så er det let for et land som USA eller for Kina at lægge pres på europæerne.
1: Til gengæld er der flere ting, der skal ændres, hvis man udvider EU med endnu flere lande, siger Ole Ryborg.
3: Hvis du beholder den nuværende EU-landbrugsstøtte og landbrugspolitik og optager et land som Ukraine, som er et gigantisk landbrugsland, hvis du optager dem i EU, ja, så kommer det, bliver det simpelthen så dyrt og skaber så mange problemer. Så der er en hel stribe af EU-politikker, eksempelvis landbrugspolitikken, som skal reformeres for at kunne gennemføre så stor en udvidelse.
1: Lød det fra DR's EU-korrespondent. 2 17-årige drenge, der i går blev anholdt efter et knivstikkeri mod en 16-årig dreng foran en skole i Rødovre, nægter sig skyldige i drabsforsøg. Det er kommet frem med grundlovsforhøret i dag. De er sigtet for i forening og fælles forståelse at have forsøgt at dræbe den 16-årige. En af dem skal have holdt ham fast, mens den anden skal have lavet et dybt knivstik i ryggen på ham, hvilket medførte en punkteret lunge. Den 16-årige overlevede knivstikket. Politiet har ikke oplyst, om det var livstruende. Vejrudsigten lyder på lidt eller nogen sol, men der kan komme spredte byger efterhånden, og de kan også være med torden. Bornholm får tør vejr mellem 15 og 20 grader og lidt til jævn vind fra sydvest drejende til vest.
0: Det her er P4
4: med dig hele vejen.

0: Klaus-Sofie, Rune, RK, hvor det her, når tiden går baglæns.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Jeg ved ikke, om tiden går baglæns, Nanna, men den går i hvert fald hurtigt.
2: Den går meget hurtigt.
0: Time 2, vi har taget hul på her.
2: Den her uge er løbet afsted.
0: Ja.
2: Vi kigger frem mod et tidspunkt, der hedder søndag kl. 14.
0: Ja.
2: Der lukker afstemningen. Og det er altså sidste chance, 13.59.59, hvor du kan gå ind og give dit besyv med. Du vælger en top 5, og så er du altså med til at kåre de 100 bedste danske sange nogensinde. Og vi kan ikke gøre det uden dig, så vi vil så gerne have, at du går ind og sætter dine 5 krydser.
0: DR.dk/top100, så er du inde på brutolisten der, og så er det bare mere bare. Siger jeg, men så er du i hvert fald velkommen til der at finde dine 5 favoritter.
2: Og nu vil vi gerne sige god aften og velkommen.
0: Ja.
2: God aften og velkommen til Kender du Top 100-typen?
0: Mm.
2: Det her det er programmet, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra 5 sange. En top 5 over de 100 bedste danske sange nogensinde.
0: Ja, vi gjorde det også i går, der var vi måske ikke helt skarpe.
2: I går var det Anders Breinholt, ja. Og vi skød på
0: Henrik Lindegaard.
2: Ja, ja, præcis. Og vi har også brug for din hjælp igen i dag, kære lytter. Men skal vi ikke prøve at høre det samme klip over en top 5, som vi gætter ud fra?
0: Ja, det gør vi.

0: Huha.
1: Ja,
0: skal vi lige wrap up? Julius Moon?
1: Ja. Lipstick Lies hedder sangen på dem, ja.
0: Cliché?
1: Mm, med militskvinder.
0: Malte Coyne?
1: Ja. Åh, hvad er det den?
0: Vi tager fuglen på
1: den. Ja, ja. Det er det, den hedder.
0: Lis Sørensen og så Sander til sidst.
1: Ja.
0: Okay, kæmpe store hits. Wow. Altså, der er mange mænd på den her liste. Der er selvfølgelig lige Lis Sørensen, men ellers så, altså, så kunne man jo godt tro, det var en mand, der også havde stemt. Jeg tror, det er en, der er i showbiz.
1: Det tror du?
0: Ja, og det tror jeg, fordi der er i hvert fald både noget sådan samfundskommentar, samfundssatire i Malte Coynes, og i militskvinder. Men det er svært. Det er svært. Hvis du har et forsigtigt bud, dig der lytter med, så hold dig ikke tilbage.
1: Nej,
0: så send sms ind til os. P4 Mellemrum til 12:12. Hvem tror vi, det her er? Og så må vi arbejde os en lille smule. Vi har brug for lidt mere info på en anden måde, ikke?
1: Ja, vi,
0: eller lidt inspiration.
1: Lidt, ja, lidt sparring.
0: Ja, vi får det afgjort i løbet af det næste kvarters tid, ikke?
1: Ja, skal vi ikke. Nu vi taler om banger og den slags. Nu skal vi altså... Vi skal tilbage til den, kan man roligt sige. Vi skal tilbage til den bedste tid.
0: Ej, stor fredagsenergi.
1: Ja. One, two.
0: Ja.
1: Ja, der er på vej her. I top 100 på B4, sådan en grundlovsdag her. Nyd den, der kommer nu.

0: godt gammelt slut 80'er hit her fra jo altså One Two, den bedste tid.
1: Og så velkommen til, kender du top 100-typen? Vi gætter aftens hovedperson ud fra en top 5, som aftens hovedperson har været inde at stemme på dr.dk/top 100. Men hvem delen er det, det er godt nok svært i dag.
0: Jeg har ingen idé.
1: Den lede altså. Mm. Puha. Altså, lad os lige wrap up. Hvad er det, aftens hovedperson har været inde at stemme på?
0: Ja, nu skal jeg lige have listen frem igen. Julius Moon var der jo.
1: Jeg tror simpelthen, vi kan høre et lille sammenklip.
0: Jamen, det kan vi da også godt. Skal vi gøre det,
1: ja,
0: så kan vi jo altid lige snakke om sangene bagefter.
1: Ja, lad os gøre det.

0: Altså, der er noget, der forvirrer mig totalt.
1: Nå, hvad er det?
0: Ja, altså, jeg tænkte først, at det måtte være en, der var sådan noget født i slut 80'erne. Start 90'erne, slut 80'erne, sådan noget den dur. Fordi så har man danset til Sandra, ikke? Og måske også Malk the Coin. Men så er der den der med Litz kvinder.
1: Ja, den er jo gammel.
0: Ja. Og så Lise Sørensen, det kan godt være sådan en forældreting måske, der er blevet spillet rigtig meget.
1: Ja.
0: Eller hvad? Er det noget råd på... vi har i hvert fald snævret så langt ind, at vi har sagt, det er en, der er i showbiz.
1: Ja, så langt så godt.
0: Så langt så godt.
1: Ja.
0: Fordi der er også lidt... altså, der er lidt samfundssatire, i hvert fald med, vi tager fuglen på dig, ikke? Og med lidt kvinder også en kommentar, en samfundskommentar om kvinder i militæret og sådan noget. Den stil. Skal vi have nogle svarmuligheder?
1: Jeg tror, vi bliver nødt til det. Ja, okay. Lad os høre en gang.
2: Anna Lind er tv-vært og journalist. Hun har gennem årene stået i spidsen for en lang række programmer med fokus på kultur, livsstil og kærlighed. Victor Lander er komiker og tv-vært, og har gennem de seneste år markeret sig på den danske stand-up-scene og som vært på flere underholdningsprogrammer. Sebastian Lynggaard er forfatter og retoriker. Han udgav i 2022 bogen Mandsforræder, og så er han vært på podcasten Hjerteflimmer for voksne.
0: Det gør det jo ikke nemmere, eller hvad? Hvad siger vi, Andrew?
1: Ikke så meget.
0: Men de er alle tre showbiz.
1: Ja, det er de jo.
0: Det kan man sige.
1: Mere eller mindre i hvert fald, ja.
0: Ja, det vil jeg sige. Det vil jeg sige. Ja, det er de jo sådan i forskellige... Men det er der i familien.
1: Ja.
0: Okay. Kære lytter, hjælp os lige en gang til. Hvis du tror, aftenens hovedperson er Anna Lind, så skal du skrive en sms P4 mellemrum A. Hvis du tror, det er Victor Lander, så skal du skrive en sms til os P4 mellemrum B. Og hvis du tror, det er Sebastian Lynggaard, så skal du skrive en sms til os P4 mellemrum C.
1: Ja, og vi kan jo lige så godt sige, som det er. Vi har hårdt brug for hjælp.
0: Ja, vi aner det ikke. Nej, du ser helt panikslag nu.
1: Ja, fuldstændig.
0: Okay, men to sangstid, så får vi det afgjort. Skøn dig sms'en til os.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
5: Skal dine favoritter med på top 100-listen med de bedste danske sange nogensinde, så stem på dem lige nu på dr.dk/top100.

0: Den er altså rigtig god, den her sang. Carl Emil Petersen var det, Amager Forbrændingen. Carl Emil Petersen, som jo sådan set også har været og er med i bandet Ulige Numre, og de er jo også repræsenteret på vores store brugturliste med et par sange fra et land i hvert fald, og København.
1: Som næsten lige er genopstået i en 2.0-version, ja, eller hvad man skal sige. Nemlig, ja. Nå, nok sniksnak, Andrew Jensen. Ja. Nu er det altså alvor. Fordi det her, det er, kender du, top 100-typen.
0: Yes.
1: Vi gætter aftens hovedperson ud fra en top 5, der er i den svære afdeling. I aften skal vi lige høre sammenklippet over det her medley en gang til.
0: Ja, det synes jeg, vi skal. Kommer her.

0: Vi har stået og kogt lidt over, at det må være en, vi tror, det er en mand, men vi er i tvivl. Som måske er født slutningen af 80'erne, starten af 90'erne. Mm. Vi siger, det er en, der er inden for showbiz.
1: Ja.
0: Og så siger vi, det er en, der

0: lytterne, siger Sebastian Lynggaard.
1: Ah.
0: Er det det, vi går med, Andrew, eller hvad?
1: Ja, jeg stoler altid på lytterne.
0: Ja, jamen det, det tror jeg er rigtigt.
1: Ja, lige den
0: okay,
1: her
0: skal vi sige, vi siger Sebastian Lynggaard, og aftens hovedperson kommer her.
1: På en telefon måske. Er der nogen på linjen?
2: Ja, der er en på linjen.
1: Oh,
0: det er, ikke Sebastian. Sig lige noget mere.
2: Det er altså ikke Sebastian.
0: Nej, det er det ikke. Ej, scheisse, mand. Victor Lander, den ægte show. Vi sagde jo noget om, at der var noget... Der godt kunne være... Jeg føler, vi sagde noget...
1: Showbiz.
0: Showbiz, men sagde vi ikke også ja. En, der er lidt... Fordi der er både noget samfundskommentar. Det kunne det være en komiker? Det ved jeg ikke, om det kun var inde i mit hoved.
2: Vi har et ansvar.
0: Okay, Victor.
1: Jamen altså.
0: Nå, vi gætter forkert.
1: Ja, igen i dag.
0: Sagtens også. Okay, du har jo selvfølgelig så været inde og stemme din top 5. Var det svært?
2: Ja, det synes jeg faktisk. Altså, det er jo nok ikke den første gang, jeg hører, at der er nogen, der er utilfredse med, at der ikke lige er det ene nummer, man gerne vil have på og sådan noget. Men jeg synes faktisk, at bruttolisten var rimelig sådan bred, ja. og derfor så kunne jeg også vælge den brede musiksmag, som taler til mig jo.
1: Mm.
0: Altså, ja. Okay, Lis Sørensen, Verden er i farver.
2: Ja, det er sindssygt nummer. Det er altså, et hjernedødt nummer.
1: Ja, ja.
2: Ja. Men den stod også, altså, det stod vel den og mine øjne, de skal se, og jeg var meget tæt på at gå den vej, bare fordi det var også vanvittigt produceret og sådan, men jeg synes bare lige sådan, hun har bare sådan en stemme, som er alt overskyggende, og i Verden af farver, så zoomer den her stemme ind på noget, der er så simpelt, som at hæder og blot, og det er, man jeg får tår i øjet.
1: Hun kan bare tryllebinde sit publikum med sine sange. Ja. Ja, det må man sige.
0: Og hvad sker der for den klichésang der?
2: Hvad sker der for den? Altså,
0: det var den, det var Dark Horse, der forvirrede os fuldstændig.
2: Ja, men jeg skulle have noget gammelt med, og ja. så synes jeg alligevel, altså man kunne også være gået til TV2-vejen, og dukket ruder og sådan noget der, men der var et eller andet, jeg synes, der er noget power i den der tromme der i starten, og der er også noget fedt i at høre den der gamle New Wave musikgenre også handler om et eller andet.
1: Ja,
0: ja.
1: Helt enkelt.
0: Okay, god top 5, altså.
1: Ja,
0: har sådan en komiker som dig som en fri fugl fridag i dag, eller hvordan og hvorledes?
2: Jeg har faktisk været tidligere op og været i Godmorgen Danmark, og så har jeg været ude og... Jeg har simpelthen strøget rundt i hele byen, så det her lige at sidde i min sofa i køkkenet og lige slappe af og snakke med jer, det er min første lille pause.
0: Ej, hvor godt. Hvad fortalte du om i Godmorgen Danmark, hvis man ikke har noget at se det?
2: Nå, jamen jeg var inde og snakke om min podcast. Ej, så får jeg lov til at dobbeltplukke
1: i dag.
2: Ej, hvor skønt. Jo, jeg var inde og snakke om min podcast, Drømmeklubben, som jeg har sammen med min ven og kollega, Anders Morgenstjerne, som er en fodbold-rollespils-podcast.
0: Okay.
2: Det er meget nørdet. Gå ind på Drømmeklubbens Instagram, og så forklarer det alt meget bedre, end jeg kan gøre her i telefonen.
0: Det er ligesom dem, der har dyrehandel og frisør i et. Det er også det, I har gjort der.
2: Ja, det er det moderne. Vi har slået det hele sammen. Ja. Men det, og hvis man skal drage en fin parallel, så er det jo også ligesom i musiksmag. Den er jo blandet af alt muligt godt, og det er sgu vigtigt, at man kan det.
1: Ja.
0: Tusind tak, fordi du var med, og hvis du har lidt mere fridag, og hvis du ikke har, så i hvert fald god grundlovsdag. God farsdag, god fridag til dig.
2: Ja, og i lige måde god grundlovsdag.
1: Tak. Og en kanon top 5, det skal
0: jeg
1: også
0: lide. Ja, det må man.
2: Wow. Hvad sker der? Du er smuden. Sander, altså.
0: Ej, Sander, elsker. Jamen, altså, ja. Kæmpe.
1: Fantastisk, ja. Tak til Victor, og goddag her til Nabia.

0: My Gap, det var Nabia her i Top 100 på P4.
1: Og noget af det, der har været det mest fortryllende ved at stå i det her studie med dig, Andrew, udover at du er radiolegenden over dem alle, så har det altså også været at få sådan et lille kig tilbage til der, hvor det hele startede. Også for dig, men også for rigtig mange af os lyttere, der lyttede til dig dengang.
0: Mm, ja, det er også lidt sjovt for mig sådan at dykke lidt tilbage og høre, hvordan jeg lød dengang. Og det, vi skal til nu, det er jo altså det, vi kalder nedtælling til en klassiker, der hvor vi tager fat i en sang, som i dag er en popklassiker, men som jo var helt ny engang. Og det er lidt sjovt at høre, hvordan den blev præsenteret måske, dengang den var ung og frisk. Og det er faktisk sidste gang, vi gør det nu med den her nedtælling til en klassiker, for i næste uge, der er det jo den helt store nedtælling, vi skal i gang med. Men vi slutter af med sådan en lille deluxe-udgave af nedtælling, kan man sige. Vi skal tilbage til den 5. august 1995. Og på den lørdag eftermiddag, klokken lidt i to, der skete der altså noget helt specielt med tjeklisten, P3's lytterbaserede hitliste. For der var der nemlig en sang, der gik direkte ind som nummer et. Og det var simpelthen første gang, det var sket. Tjeklisten havde på det tidspunkt eksisteret i halvandet år. Så jeg tænkte dengang, så må jeg gøre noget særligt. Og det jeg gjorde, det var, at jeg lavede et lille interview med den ene af de to, der udgjorde den duo, som gik direkte ind på førstepladsen. Med den her sang, vi skal høre om lidt, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Så skal vi ikke bare for sidste gang spole tiden tilbage, og vi skal jo altså lidt over 30 år tilbage i tiden.
1: Og, God, hvor sindssygt.
0: Sådan jamen, her, det er det jo. Sådan, jamen, det er, jeg forstår det heller ikke selv, hvordan der kan være gået så mange år. Men det er der jo også, det kan jeg jo ikke løbe fra. Og sådan her lød det på P3 dengang, hvor checklisten var i fuld gang og skulle i gang med en nedtælling. Sådan, direkte ind som nummer to på checklisten i denne uge, Take That, så en sang, som efter sigende skulle være en hyldest til deres manager, Never Forget. Vi mangler stadigvæk en nyhed, og vi mangler stadigvæk denne uges nummer et, men først så lad os lige kigge på listen, som den så ud i dag, fra nummer 20 til nummer 2. Nummer 20 var Michael Learns to Rock med Someday, og på en 19. plads Sound of Seduction, Welcome into My World. Nummer 18 var en nyhed fra Offspring, Gotta Get Away. Og nummer 17, det var Michael Jackson med Scream. Diana King var rutsjet ned på en 16. plads i dag med Shy Guy og Thomas Helmy. Don't Break My Heart Tonight, nummer 15. På en 14. plads var det Erotic og Fred Come to Bed og All for One, I Can Love You Like That, nummer 13. På 12. pladsen Olivia Newton-John, No Matter What You Do. Og nummer 11 var Scatman John med Scatman's World. Så var der en nyhed igen på 10. pladsen. Den kom fra TLC og hed Waterfalls. Nummer 9 var Søs Finger med Sidste Time. Take That og Back for Good var nummer 8. Nummer 7 var E17 og Hold My Body Tight. Bon Jovi, This Ain't a Love Song, nummer 6. På 5. pladsen Green Day og When I Come Around. Wakefield og Think of You, nummer 4. Nummer 3, Jamie Walters og Hold On. Og så var nummer 2 altså en nyhed fra Take That, Never Forget. We'll be right back.

0: Susanne Georgi, jeg ved, at du er den ene halvdel af duen Me and My, og din søster Pernille udgør den anden halvdel. Hvad til gengæld ikke ved, det er, hvem der er Me og hvem der er mig.
1: Jamen, hvordan er det nu? Jeg tror, jeg er mig. Jamen, det er jeg også.
0: Du dig.
1: Ja.
0: Okay, under alle omstændigheder, så skal I begge to have et stort tillykke. Dubidu er nemlig i denne uge gået direkte ind på førstepladsen her på checklisten.
1: Er det rigtigt?
0: Ja.
1: Nej.
0: Har du selv nogen idé om, hvorfor den her sang bare er gået så rent ind hos danskerne?
1: Puha. Jamen, det er jo fordi, man kan ikke lade være med at synge med på den. Jeg tror, det var sådan noget. Det er sådan et glad sommernummer.
0: Ja.
1: Og det er jo helt utroligt, altså, at den så er gået så rent ind. Det var der jo ingen, der troede i starten i hvert fald.
0: Den er god og enkel,
1: yeah,
0: og alle kan synge med på den.
1: Jeg tror, det er sådan noget, ja.
0: Og så er det også den mest solgte single i øvrigt i Danmark for tiden.
1: Ja, det er jo helt utroligt.
0: Ja. Nu ved jeg, at I har arbejdet med musik i 10 år, og det har været en lang og sej vej, I har været igennem. Hvordan er det så nu pludselig at være berømt og få al den opmærksomhed, I gør?
1: Hey, jamen, det er simpelthen så dejligt. Altså, det er dejligt, når det endelig lykkes. Og lad mig sige sådan, altså, vi heldigvis ikke noget til den fase, hvor vi bliver genkendt på gaden og sådan noget nu, fordi der er ikke rigtig nogen, der kan kende os ud fra videoen og sådan noget.
0: Bare vent, det kommer.
1: Ja, det må vi jo se. Men altså, det er dejligt med opmærksomhed, fordi at, som du selv siger, vi har kæmpet i 10 år, og det har været en rigtig hård vej. Men altså, man bliver nødt til bare at blive ved og ved og ved. Og vi har kontaktet så mange mennesker, og vi har spillet dumme over for så mange folk og pladeselskaber og alle sådan nogle ting, bare for at komme igennem med bare det enkelte demobånd.
0: Mm.
1: Så det, at vi når så langt, det er jo helt utroligt. Altså, vi er utrolig glade for det.
0: Nu er det lykkedes.
1: Ja. Yeah.
0: Hvad skal der så ske nu, Susanne? Skal I til at være verdensberømt og bo i London eller Los Angeles og tjene masser af penge?
1: Vi skal være verdensberømt og tjene masser af penge. Men hvor vi skal bo, det ved jeg ikke endnu. Ej, altså, vi skal ud og spille rigtig meget. Og vi skulle gerne udgive en plade. Vi vil arbejde på vores næste single. Så altså, det hele, det går utrolig stærkt lige nu. Vi har virkelig, virkelig travlt, altså, fordi vi skal have skrevet en masse numre. Vi har også selv skrevet Dubidub, og vi vil gerne selv prøve at se, om vi i hvert fald kan udgøre en stor del af det, der skal udgives på pladen, ikke også?
0: Mm.
1: Så der er travlt. Der er rigtig travlt.
0: Og så ved jeg, at I også laver andre ting ved siden af. Du arbejder for eksempel i datafirma.
1: Ja, jeg gør.
0: Hvad siger dine arbejdskolleger, måske ikke mindst din chef, til alt den hul om hej, der pludselig opstår omkring dig?
1: Altså, de er utrolig søde og meget, meget forstående. Fordi nu har jeg også været i det samme firma i 3 år, så de ved også ligesom, at det er det, jeg har kæmpet for hele tiden. Og det er det, jeg vil. Og de har støttet mig hele vejen igennem. Altså, de har givet mig fri meget, meget kort varsel, hvis jeg skulle lidt eller andet og sådan noget. Og de følger utrolig meget med. Så det er virkelig lækkert. Det betyder utrolig meget, faktisk.
0: Jeg har hørt tidligere på P3, der har du sagt, at du har en hel masse afspadsering til gode, du kan blive løs af, hvis det nu skulle blive nødvendigt.
1: Ja.
0: Er det blevet nødvendigt at bruge løs af den nu?
1: Ja, det er det faktisk. Fordi der er simpelthen så mange ting. Altså, vi har været i studie, og vi skal i studie, og vi har en masse weekendjobs, altså med en sexjob på en weekend eller sådan noget. Så er det klart, så er det meget godt lige at have fri om fredagen, så man kan nå samle tankerne og få sovet lidt til weekenden og sådan noget.
0: Det synes jeg lyder fornuftigt.
1: Ja, godt.
0: Susanne, hils Pernille.
1: Jamen, det skal jeg gøre.
0: Og så endnu en gang tillykke med jeres første plads her
1: jo,
0: på checklisten.
1: Jo, tak. Og tak til alle lytterne.
0: Og så lad os så høre den uges nye nummer 1 på checklisten. Her er Dubidub med Me and My.

0: Ja, der var den så, wow. Den saxofon, så gik direkte ind på checklisten den 5. august 1995, stod du med Mia og mig og Susanne Georgi, var det jo altså, jeg interviewede i anledning af, at det var første gang nogensinde, at den sang var gået direkte ind som nummer et på checklisten. Det var noget helt
1: store særligt. Sager. Jeg var komplet besat af dem, det må jeg bare sige dig.
0: Det var der mange, der var.
1: Og jeg var med i deres fanklub.
0: Var du det?
1: Altså, hvor man jo skrev ind på et brev og sagde, det vil jeg gerne være, og jeg hedder Nana, og jeg bor i Ibsker på Bornholm, og så fik man jo et autografkort og en plakat tilbage.
0: Ja, hvor fint.
1: Mand. Ja, den og Wickfield, den var jeg med, og min lillebror var med i Humleriderne. Sådan.
0: Ja, jeg kan fortælle, at...
1: Var du også med i en fanklub?
0: Nu skal jeg lige tænke mig om. Lidt længere tilbage til nu. Et par engelske grupper var jeg nok. Jeg synes, det... nu kan jeg ikke lige komme i tanke.
1: Jeg ved slet ikke, om det findes længere, eller man bare ind og like på et socialt medie.
0: Jeg tror, det er noget andet.
1: Det var jo nærmest så det papir brændte der, jeg sendte afsted.
0: Det kan jeg godt forstå. Ja. Susanne Georgi, som jeg jo altså interviewede, hun var 19 år på det tidspunkt, og hun, som hun vist også fortalte, arbejdede i datafirma. Hun var sådan en telemarketingsassistent, og der sad man ude i sådan et storrumskontor, i sådan nogle små båse. Da jeg ringede og sagde, at jeg vil gerne snakke med hende over en telefon, så sagde jeg, det bliver svært, jeg sidder ude i det her storrumskontor. Men så fik hun allernådigst lov til at låne chefens kontor. Ja, hun havde lidt respekt for chefen der, ikke? Men han gav sig og tænkte, okay. Kom du bare ind på mit kontor, så kan du i fred og ro snakke i telefon der med Statsradiofonien, ikke?
1: Ej, helt ny verden jo.
0: Ja, det var. Det var stort, ja. Og så, jeg kan jo også fortælle, at der gik ikke mere end 2 uger, efter jeg havde snakket med hende her, til hun tager sit job op.
1: Okay.
0: Ja, så gik det helt amok.
1: Så kan landevejen.
0: Det må man sige.
1: Det var en ægte landeplage, kan man godt sige.
0: Ja, det kan man roligt sige. I en mange landeplage. Der var mange lande, hvor den her sang var et stort hit. Ja, nå, det var en lille tidslum.
1: Fantastisk.
0: Ja. Skal vi ikke snuppe en sang mere fra tidligere tider? Her der er det Brian Rice, vi har fat i, og en lille fin ballade fra ham. Og en, vi kender. No Promises.

0: med værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

0: I wanna be dancing. Drew Sycamore, hvad er det?
1: Og lige om lidt, når vi går ud af studiet, så vender vi først tilbage, når de sidste stemmer er afgivet og talt op.
0: Ja.
1: Og hvor vi næste uge skal afsløre den her top 100 liste.
0: Yes.
1: Det kommer til at foregå på den måde, at der bliver afsløret 20 numre per dag.
0: Ja, det gør der. Vi starter simpelthen på mandag med nummer 100, og så tæller vi eller kører der ned af til nummer 81.
1: Og vi kommer til at spille det hele.
0: Ja.
1: Og så afslører vi det bid for bid, dag for dag, frem mod det store finale show, som bliver på fredag. Mm. Et stort radio live event, hvor alle kanalerne sender samtidig sammen. Og det kommer vi til at fortælle dig meget mere om. Ja. Det vigtige nu, kære lytter, det er, at frem til på søndag kl. 14, der skal du nå ind og stemme på din top 5 over de 100 bedste danske sange nogensinde. Og ikke for at sige noget, men hvis man gerne vil have lov til at kunne sige sin mening om den top 100 liste i næste uge, så kan man med fordel jo have været inde og sige, hvad man selv synes.
0: Ja.
1: Ellers så kan det være lidt hult, hvis man har alle mulige meninger om en lorteliste, ikke? Havde jeg sagt. Så skynd dig ind og stem, og tag alle rundt om dit middagsbord derhjemme med dig ind.
0: Simpelthen for samlet så mange, og så stem i fællesskab, altså.
1: Sådan, så vi sørger for, at den her liste bliver så bred og så retvisende også som muligt. Altså, jeg har selv lige taget snakken med min store derhjemme, datter, og vi stemmer ikke på det samme.
0: Nej.
1: Jeg har ikke Mille, for eksempel, på min top 5, eller Annika, og det har hun.
0: Ja.
1: Så måske en god idé, at vi får alle stemmer repræsenteret. Normalt, når der er folketingsvalg, så skal man jo være nået sin 18 år for at kunne gå ind og sætte et kryds, og her, der kan alle jo være med.
0: Ja, der er åbent for alle. Og vi vil gerne have så mange med som muligt, simpelthen.
1: Glæder mig så meget til næste uge, Andrew. Ja, det bliver så spændende.
0: Ja, det gør det. Og vi ved jo ikke noget før mandag morgen, når vi møder ind.
1: Nej, det er så spændende. DR.dk/top 100. Og så er vi ellers tilbage 11:45 på mandag.
0: Ja, det er vi. Hvad skulle vi slutte af med, en banger?
1: Ej, yes!
0: Ja.
1: Lige bare til grundlovsdags,
0: fridags. Sæt lidt fuld i grundlovsdag.
1: Farsdags energi.
0: Yes, jeg kommer og danser orkestret.

0: lytter til P4.
1: Kommuner og regioner har fået en ekstra milliardregning. For ifølge en EU-dom har deres deltidsansatte fået for lidt overarbejdsbetaling, og de har krav på at få den betaling, som de er gået glip af i de sidste 5 år, udbetalt. Kommunernes Landsforening og Danske Regioner anslår, at det samlet set drejer sig om over 3 milliarder kroner. Og det bliver ikke nogen nem opgave for kommuner og regioner at udbetale pengene til de ansatte, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
2: Det bliver helt sikkert bøvlet. Rigtig bøvlet. For det første så er der jo tale om rigtig mange mennesker, hvis vi bare tager kommunerne. 4 ud af 10 ansatte i kommunerne, de er på deltid, og rigtig mange af dem har haft mere arbejde. Og så kan der også være nogen, der har sagt op, hvordan finder man dem, og står de overhovedet i systemerne længere? Jeg tror, det er derfor, man nøjes med at sige, at pengene de kommer hurtigst muligt, i stedet for at give en dato.
1: Norges kronprinsesse Mette Marit har på det seneste fået det værre. Og nu er hun sat på venteliste til en lungetransplantation så hurtigt som muligt, det oplyser det norske kongehus. Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose, og den senere tid har hun haft et iltapparat med sig. Tidligere på ugen fortalte hendes mand, kronprins Håkon, at han vil trække sig mere fra offentlige arrangementer. Og det betyder, at kongehuset bliver mindre synligt, og at de ældre kræfter må tage over, siger DR's kongehusredaktør Karen Lerbæk.
3: Det er kongeparet, den 89-årige kong Harald og 88-årige dronning Sonja, som egentlig bliver de primære kræfter til at udføre den her repræsentative funktion, som det norske kongehus har. Og det er om ikke andet lige en svækkelse af institutionen.
1: I forvejen er det en svær tid for det norske kongehus, og det kan blive værre om lidt. For om 10 dage bliver der afsagt dom i straffesagen mod Mette Marits søn, Marius Borg Højby, som er tiltalt for 40 forhold, blandt andet 4 voldtægter.
3: Så vil det jo, kan man sige, genoptænde hele den debat, der har været om kongehuset, og jo bare, kan man sige, at det, så kommer vi til at tale om den dårlige sag for kongehuset igen.
1: Mens resten af Folketingets partiledere har travlt med at rejse land og rige rundt og holde taler på grundlovsdag, er statsminister Mette Frederiksen rejst til Montenegro for at mødes med EU-stats- og regeringschefer. Her skal de mødes med de 6 ansøgerlande på Vestbalkan for at drøfte deres vej mod et EU-medlemskab. Ifølge Mette Frederiksen holder Danmark fast i, at landene først kan optages, når de har gennemført de nødvendige reformer. Men Rusland forsøger at trække dem væk fra Europa, så det er vigtigt at holde gang i de her forhandlinger for at støtte de pro-europæiske kræfter i landene, siger Mette Frederiksen. Lidt er der nogen sol, men der kan komme spredte byer. Bornholm får tør vejr mellem 15 og 20 grader. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.
4: Jeg

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. I dag er det jo både grundlovsdag og farsdag, og det skal selvfølgelig fejres. Min producer Christian Frederiksen og jeg, vi har tænkt os at markere disse to mærkedage markant mere, end du måske havde forventet, da du tændte din radio for et øjeblik siden. Er det ikke fuldstændig rigtigt, Christian?
2: Jo, og vi glæder os.
1: Det gør vi. Vi har simpelthen besluttet os for, at der er ikke en... Altså, vi vil ikke have noget forskelsbehandling. Der er ikke en af de her to mærkedage, der man skal kunne mærke eksisterer mere end den anden. Og derfor har vi besluttet os for at gøre noget kontroversielt.
2: Måske.
1: Ej, det tror jeg overhovedet, man kan sige. Jeg tror, vi er de første, der har tænkt store tanker.
2: Er det jo ikke vores skyld, at de ligger på samme dag, de her to mærkedage?
1: Nej, det er rigtigt. Men min pointe er, vi har tænkt os at gøre noget, ingen har gjort før.
2: Det kan godt være.
1: Vi har tænkt, ligesom ligesom personen, der opfandt mimosaen, som er sådan, hey, appelsinjuice smager godt. Hey, champagne smager godt. Hvad med, man blander de to ting? Det er så lidt et dårligt eksempel, fordi det smager vildt dårligt. Men min pointe er, det vi skal nu er, at vi skal have grundlovsfarsdag.
2: Yay!
1: Det er, hvis man ikke lige har fulgt med i, hvad jeg sagde de sidste 45 sekunder, fordi det lød sådan lidt kedeligt, så forstår det 100% godt. Men det, vi har gjort, er simpelthen, at vi har sat grundlovsdag og farsdag sammen til en storslået fejring. Også fordi, for mig personligt, er det jo vigtigt, jeg tror, der vil sidde mange af jer ude foran radioen, som kan spejle jer i det her med, at man jo, de har jo været der hele ens opvækst. Og det er heller ikke alle, der har dem længere. Mange har mistet dem, og det synes jeg er værd at markere. Og her taler jeg selvfølgelig om juristerne, vi bør fejre i forbindelse med grundlovsdag, og selvfølgelig også fædrene.
2: Det er klart.
1: Og som redaktion synes jeg, at vi er ekstremt godt klædt på til at fejre både grundlovsdag og farsdag. Fordi, Christian Frederiksen, du er far.
2: Det er rigtigt.
1: Ja, og jeg har læst jura.
2: Ja, men ikke færdig.
1: Nej, men jeg fik et tital i statsforfatningsret.
2: Okay, så er den god nok. Det er godkendt.
1: Det er det nemlig, ja. Så det, vi har tænkt os at gøre nu, mine damer og herrer, er at fejre grundlovsfarsdag. Og vi starter med at høre noget... Altså, vi skal både høre farmusik og juremusik, men vi starter med at høre noget rigtig farmusik. Det er et lille band, der hedder Oasis.
2: Ej.
1: Ja, men det.
2: Det kan man også godt lide, hvis man er en mor, tror jeg.
1: Så tror jeg, man kan lide, hvis man har ører. Ja. Det her er Wonderwall med Oasis, og så lige om lidt, så starter vi den storslåede grundlovsfarsdags fejring. Velkommen til.

0: Wonderwall fra Oasis. I dag er det både farsdag og grundlovsdag, men det ene skal naturligvis ikke overskygge det andet, og derfor har vi på Christian Bundes radioprogram besluttet at slå de to dage sammen til en og fejre grundlovsfarsdag. Og hvordan gør man så det, tænker du måske, kære lytter, og jeg er meget, meget, meget glad for, at du spørger. Det gør man naturligvis ved at fejre hovedpersonerne. Og sådan som jeg lige umiddelbart ser det, så på farsdag, der er hovedpersonen jo fædrene derude. Er det ikke rigtigt forstået, Christian Frederiksen?
1: Jo, det, ja. Det er sandt.
0: Og så, så vidt jeg sådan lige kan vurdere, så er hovedpersonerne på grundlovsdag, det må alt andet lige være juristerne. Ja. Eller i hvert fald folk med en juridisk baggrund. Det jeg tænkte, man kunne gøre, var ligesom, at på grundlovsfarsdag fejrer vi de berørte mennesker. Man kan sige, det mest ideelle vil selvfølgelig være, hvis du, der sidder og hører det her program lige nu, du var far og beskæftiger dig med statsforfatningsret, så ville det være vildt godt, og så kunne du ringe 70 25 26 00 lige nu, og så vil vi fejre dig sådan helt igennem. Men det er også...
1: Er der ikke en lille risiko for, Christian, at det kan blive en lille smule forvirrende?
0: Det tror jeg ikke. Overhovedet. Det er relativt lyst til. Drømmescenariet er, altså for at vi ligesom får fuld plade, og vi rigtig kan få fejret den helt rigtige, så hvis man er far og beskæftiger sig med statsforfatningsret, så ringer man 70 25 26 00 lige nu, og så skal vi nok fejre dig. Man er selvfølgelig også velkommen til at ringe ind på 70 25 26 00 lige nu, hvis man er far, bare, eller hvis man har en form for juridisk grunduddannelse. Det kan være, at du har fået børn, altså så er du far, eller at du sidder som advokat, eller at du sidder i en eller anden form for styrelse som jurist. Måske så er du fuldmægtig. Du kan være advokatfuldmægtig. Du kan være dommer. Det eneste, du skal gøre, er så bare at ringe 70 25 26 00.
1: Og der kan man jo så godt være kvinde.
0: Hvad altså,
1: hvis man er jurist, så kan man jo godt være kvinde. Det kan jo godt lyde lidt, som om det kun er for mænd.
0: Nå, nej, selvfølgelig ikke. Altså, grundlovsdag er jo for alle. Ja. Farsdag er for fædrene.
1: Yes.
0: Men grundlovsfarsdag er for alle.
1: Yes.
0: Tag din telefon og ring 70 25 26 00 lige nu igen. Vi vil ikke ekskludere nogen. Vi er forberedt på at fejre både fædre og jurister, og faktisk så har vi også sørget for, at der er underlægningsmusik til begge dele, så du som lytter kan ligesom forstå, hvad der foregår. Det her for eksempel, det er vores farunderlæg, så vi ligesom er med her. Hvis man ringer 70 25 26 00 og far, så er det det her, man får, og hvis man har en juridisk baggrund, så er det det her. Så på den måde er der relativt rene linjer. 70 25 26 00 lige nu, hvis du er far eller har en juridisk baggrund, så vi kan fejre dig på grundlovs fars dag. Her et jurenummer. Det her er Dance med Justice.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sunge og dans
7: og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
9: Ja, og det er faktisk lige efter, at Christian Mundens radioprogram slutter i dag kl. 16, at der er havefester her på P4 rundt omkring i det danske land. Men lige nu går grundlovsdag heller ikke hen over hovedet på os, fordi vi fejrer grundlovsfarsdag i Christian Mundens radioprogram, hvor hvis du enten har en juridisk baggrund eller er far, så kan du ringe 70 25 26 00 lige nu og blive fejret. Og imens hører vi et rigtigt farnummer.

0: Straits med Money for Nothing. I anledning af, at det er farsdag og grundlovsdag, så har vi her på Christian Bundes radioprogram besluttet, at ingen mærkedage skal forfordeles, og derfor har vi kombineret de to til grundlovsfarsdag, hvor vi nu ideelt set vil hylde fædre, der primært beskæftiger sig med statsforfatningsret, men naturligvis ikke begrænset dertil, så også fædre og eller folk med en juridisk baggrund er naturligvis velkomne. Min producer Christian Frederiksen mener, at der er en lille smule sandsynlighed for, at det her bliver et indslag, som han kaldte hvad? Forvirrende, tror jeg var ordet, du brugte.
1: Det finder vi ud om lidt.
0: Ja, men for at hjælpe jer lidt på vej, sødlytter, så har vi sørget for, at der er underlægningsmusik, som ligesom understøtter, om det er farsdag, vi er over i, eller grundlovsdag. Nemlig med farunderlæg og jordunderlæg. Og vi starter med at hilse på dig, Michael. Hej Michael.
2: Goddag, goddag.
0: Michael, er du far, eller er du, jurist?
2: Jamen, jeg er faktisk far, og så arbejder jeg i Banen Danmark, så jeg har også lidt med forvaltningsskik at gøre.
0: Gud, var det spændende. Et sekund, så giv mig lidt op, så vi skal have farmusik. Og så fornemmer jeg, at vi måske også skal have gang i vores juridiske underlag. Michael, jeg skal bare lige høre, har du fået... Jeg skal bare lige høre, har du... hvordan er du blevet far i dag?
2: Jamen, på samme måde som de fleste fædre antager. Jeg er på arbejde. Eller jeg er på vej hjem fra arbejde.
0: Du er hjem fra arbejde, ja.
2: Så, ikke noget endnu.
0: Og hvordan er du på nogen måde fået fejret din juridiske baggrund?
2: Jamen... Nej, ikke rigtigt.
0: Nej.
2: Ikke rigtigt.
0: Har du nogen idéer om, hvad du får i farsdagsgave?
2: Nej, det har jeg virkelig ingen anelse om. Jeg håber, at et par sokker... Er det ikke meget klassisk?
0: Jo, jeg har en lille teori om, at alle fædre får det samme. Enten sokker, eller værktøj, eller alkohol. Jamen, prøv at høre. Jeg vil bare lige have lov til at sige stort tillykke, og tak fordi du er til, Michael.
2: Og tak, Christian.
0: Tak skal du have. Jamen, vi bevæger os lynhurtigt videre til næste levende billede, nemlig Tommy. Hej, Tommy.
3: Hej.
0: Tommy, er du far eller jurist?
3: Jeg er far.
0: Du er far? Godt. Fornemt, eller ikke på den måde, men... hvordan er du blevet fejret i dag?
3: Jamen, jeg har jo fejret mig selv, fordi nu man er alene der, men... min datter har da ringet til mig og ville ned til mig, og... Min store søn har da inviteret mig ud at spise her i aften.
0: Nå, det var da ikke helt dårligt.
3: Og så den midterste søn, ham regner jeg også med at høre fra. Og jeg er jo far på... meget store grundlovsdag betyder meget for mig, fordi for 52 år siden, der trak jeg min kone til Tyres, og det bevirkede, at jeg har fået en søn på grundlovsdag. Og større gave kan du da ikke få.
0: Nej, det er...
3: Han er 51 år i dag.
0: Det er meget, meget, meget, meget smukt. Jamen, prøv at høre. Kæmpe, kæmpe stort tillykke over hele linjen, fristes man til at sige. Vi skal også lige lynhurtigt hilse på... dig, nu skal jeg lige se. Sebastian.
4: Ja,
0: hej Sebastian. Er du, jurist?
4: Jeg er jurist, ja.
0: Du er da nok, hvor jeg fornemt. Stort tillykke. Hvordan er du blevet fejret på grundlovsdag?
4: Mine piger, de fandt ud af det, da min kone fortalte det her til morgen, og så gik de straks ikke frem.
0: Er du også far?
4: Jeg er også far,
0: ja. Nå, for satan. Eller min og søren. Så hvordan fejrede... Fejrede dine piger, der siger du?
4: Jamen, de gik i gang med at tegne en masse tegninger og krølle dem ind i sølvpapir. Så det var

0: Jamen, jeg synes, det gik rigtig godt, Christian Frederiksen. Jeg tror ikke, at der er nogen, der tænkte, at det her det var forvirrende. Jeg tror, at de fleste vil sige, hold da op, hvor kom vi bare godt rundt omkring.
1: Det var rigtig, rigtig nemt at forstå, ja tak.
0: Ja, præcis. Her kommer der et farnummer.

Back in Black fra AC/DC. Nu bliver det en lille smule kringlet, og hvis du har lyttet med indtil nu og har hørt vores fejring af grundlovsfarsdag, tænker du måske, at det først nu, at det begynder at blive kringlet, og der vil jeg bare sige, hæng i, kære ven. For nu skal vi have en vaskeægte talentkonkurrence lige her live på

Tak skal I have. Tak skal I have. Hvorfor skal vi have... Hold mund. Hvorfor skal vi have en talentkonkurrence? Jamen, nu skal I høre. Det bunder egentlig i nogle, hvad skal man sige, lidt kedelige kontraktuelle forhold, som ikke nødvendigvis er noget, I skal belastes med. Men det, I skal forstå, er, at der skal... for vi skal optage nogle programmer af Christian Bondes radioprogram på forhånd. Og det er i sig selv en lille smule udfordrende i et program, hvor man kan sige, at man... ligesom grundstenen for programmet er meget dig, kære lytter, I er med, og vi sådan ligesom er live. Og det er det jo ikke, når man optager det på forhånd.

0: Er det ikke sådan nogenlunde essensen af vores problematik, Christian?
1: Det er rigtigt,
0: jo. Det er ikke...
1: Vi sender jo live lige nu.
0: Det gør vi, ja.
1: Det gør hvis vi. Man skal være i tvivl.
0: Ja, det er vildt live, det her. Ja. Wow, hvor er det live.
1: Alt kan ske.
0: Men det vil vi så ikke gøre, når vi har optaget på forhånd.
1: Nej.
0: Og derfor så har vi besluttet, ikke som direkte konsekvens deraf, men vi har besluttet at udlade to pladser, hvor du kan være med her i Christian Bundes radioprogram på P4. Ja. Og det eneste, det kræver, er, at du har mulighed for at være med på en telefon enten den 15. juni eller den 22. juni mellem kl. 10 og kl. 12. Og så, ud over det selvfølgelig også, at du mener, at du har en eller anden form for talentråd, vi skal bruge.
1: Det lyder godt. Ja. Det er meget populært.
0: Hvis du mener, du har en eller anden form for talent, det kan være, at du kan jonglere, eller måske er du bare ekstraordinært hyggelig at tale med. Det kan også være, at du er kongen eller dronningen af small talk. Jamen, så skal du ringe lige nu på 70 25 26 00. Og også bare, hvis du har lyst til at være med i Danmarks næste P4-lytter. Og altså være med i konkurrencen om at vinde en af to muligheder for at være med på en telefon lige her på P4. Og så kan man sige, det er du selvfølgelig, når du ringer, men det er ikke det, du vinder. Det vil være en af de andre gange. Så tag telefonen og ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du vil være med i Danmarks næste P4-lytter. Held og lykke.

Skabt til at være to fra søn. Du har muligheden for at være med i vores store talentkonkurrence, Danmarks næste P4-lytter, hvis du tager din telefon og ringer 70 25 26 00 lige nu.

Good luck, babe, fra Chappell Roan. Du lytter til Christian Bundes radioprogram, hvor vi lige nu er i gang med vores spritnye og storslåede, hedder det, talentkonkurrence, Danmarks næste P4-lytter.

0: Hjertelig, hjertelig velkommen til. Det går i al sin enkelhed ud på, at tre heldige danskere er blevet udvalgt til at dyste om to ekstremt unikke chancer, nemlig muligheden for at være med på en telefonforbindelse lige her på P4, enten den 15. juni eller 22. juni, hvor vi optager to programmer af Christian Mundens radioprogram, som skal sendes på et senere tidspunkt hen over sommeren, fordi der var nogen i DR's programplanlægningsafdeling, som havde glemt, at der var Tour de France. Som I kan høre, så er alt på spil. Det er ikke hvem som helst, der får denne mulighed, og derfor så er jeg ekstremt spændt på at se, hvordan disse tre danskere har tænkt sig at skille sig ud og imponere dig, kære lytter, fordi det er jo dig, som ligesom skal afgøre, hvem der går videre. Men mere om det senere. Lad os hilse på vores første deltager, nemlig Morten. Hej, Morten.
1: Hej.
0: Morten, hvor gammel er du? Lad os starte med at høre det.
1: Jeg er 61.
0: Du er 61. Prøv at høre, det er jo ingen alder. Og Morten, hvad har fået dig til at stille op i, Danmarks næste P4-lytter?
1: Jamen, det ved jeg faktisk ikke, men det er et utroligt fedt program, som jeg godt kan lide at høre. Der er mange sjove ting.
0: Tak. Ej, hvor du sidder, Morten. Morten, har du et, fordi jeg kan høre, du har jo allerede en vindende personlighed, men har du et særligt talent, som vil få dig til at skille dig ud i forhold til de andre?
1: Jeg er mega god til at lave hotdogs.
0: Morten, jeg vil sige, du ligger lunt i svingen allerede. Ja, men ja. Morten, prøv lige at blive hængende, for vi skynder os lige at hilse på vores næste deltager, og det er dig, Brian.
2: Ja, goddag.
0: Brian, hvor gammel er du?
2: Jeg bliver 54 i morgen.
0: 54, hvor er det små? Og det er jo heller ingen alder, omend at det er en lille smule mindre end morgen. Jeg skal lige høre dig. Hvad fik dig til at stille op i Danmarks næste P4-lytter?
2: Ja, jeg er god til at skrive sange. Jeg er god til at digte. Jeg er ret poetisk.
0: Nå for pokker. Jamen, er der måske en mulighed for, hvis man spørger pænt, at man lige kunne få en lille smagsprøve på det?
2: Ja, jeg kan da synge det meste af første vers til en 30-års fødselsdag, jeg var med til for mange år siden, da jeg var ung.
0: Ved du hvad? Det må du meget, meget gerne gøre.
2: Hvor er vi dog blevet af? Vi er samlet hos vores ven Jens, har nemlig fødselsdag. Han er blevet pivers ven. Stadig ung, kald stadig ung. Jens er nemlig ikke dum. Han har fødselsdag i dag. Derfor fejrer han med flag. Det var første vers.
0: Det var meget, meget, meget, meget smukt. Jamen, prøv at høre. Jeg vil sige, du ligger også helt ekstremt lun i svinget. Vi skal lige lynhurtigt nå og hilse på vores aller sidste deltager. Pink, goddag til dig. Andreas.
3: Ja, goddag. Det er Andreas Rasmund fra Tisted.
0: Goddag, Andreas. Andreas, hvor gammel er du?
3: Jeg er 74 nu, så der er ikke lang tid til, at jeg bliver 75.
0: Hvor er det smukt. Og jeg skal lige høre, hvad fik dig til at stille op i Danmarks næste P4-lytter?
3: Jamen, når folk vil vide noget om nogen, der hører om nogen, der kan noget, så synes jeg bestemt, jeg har noget at byde ind med.
0: Ja, og hvad er det, undskyld, hvis man spørger så direkte?
3: Ja, der var en af mine kammerater, der sagde til mig en dag, du har da gjort dine lærere gravide, eller dine malerier gravide.
0: Uha.
3: Ja, fordi de buler jo på midten.
0: Ah, det kommer mere
3: roligt. Så nogle af dem er flade, men ikke firkantede. Nogle lærere er firkantede, men ikke flade. Og så er der nogen, der hverken er flade eller firkantede. Så nogen, der nærmest gror ud af væggen hos dig, hvis de kommer op og hænger på din væg.
0: Ah, så du kan simpelthen lave en form for 3D-malerier?
3: Det kan jeg.
0: Hvor er det? Prøv at høre det.
3: Og det er jo med gamle teknikker, som det der med at polstre op, som man gjorde med stole i gamle dage.
0: Prøv at høre, det lyder meget, meget, meget, meget spændende. Du ligger også helt ekstremt lun i svinget, Andreas. Jamen, prøv at høre, de herrer. Lige om lidt, så skal vi have gang i en afstemning, så jeg vil bede om at blive hængende med telefonerne. Det er okay med alle?
2: Ja.
0: Ja, men hvor er det dejligt. Og så, kære lytter, om lidt, så kan I altså godt finde telefonerne frem, fordi vi skal have gang i den store afstemning. Men først, så skal vi lige høre Shawn Mendes med et nummer, der hedder Stitches. Det er en lidt mærkelig ting at klappe af.

0: Og vi har jo simpelthen fundet ikke bare en, ikke bare to, men tre vidunderlige finalister i konkurrencen. Vi har dig, Morten. Dit store talent er, at du er rigtig god til at lave hotdogs.
1: Ja.
0: Ja. Og så har vi selvfølgelig også dig, Brian. Du er enormt god til festsangen.
2: Det er da poetisk,
0: ja. Ja, selvfølgelig. Undskyld. Og sidst, men ikke mindst, så har vi dig, Andreas, som kan noget helt magisk med at få billeder til at fremstå 3D-agtige ved at polstre dem som gamle møbler.
3: Jeg bruger samme teknik,
0: ja.
3: Men de fremstår ikke som gamle møbler. De fremstår som helt unikke udtryk. Og nogle af dem, mange af dem, de vil stå som om, at de kommer ud af væggen. Og når du går forbi, så ændrer billederne sig.
0: Det lyder fuldstændig vidunderligt. Jamen, prøv at høre, de her. Jeg vil sige, man kan faktisk godt begynde at have en lille bitte smule nerver på nu. Fordi nu er det blevet tid til den store afstemning. Og jeg taler til dig lige nu, kære lytter. Fordi der var en, der havde en tus i halsen. Hvis du synes, at det er Morten med sin hotdogs, der skal vinde, så skal du sende en sms til B4, lave et mellemrum og skrive Morten og sende den til 1212. Hvis du synes, at det er Brian, der er poetisk, så skal du sende en sms til 1212, skrive B4, lave et mellemrum og skrive Brian. Og sidst, men ikke mindst, hvis du mener, at det er Andreas, der fortjener at vinde med sine billeder, så sender du en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv Andreas. Deres skæbne ligger i jeres hænder, og lige om lidt, så vil vi få afgjort afstemningen. Imens I stemmer, så spiller jeg et stykke musik, og så vender vi tilbage med den store og spændende afgørelse om et kort øjeblik.

Sophie Ellis Baxter. Det er nu blevet tid til kulminationen på vores store talentkonkurrence. Danmarks næste P4-lytter!

0: Det er denne konkurrence, hvor tre helt almindelige danskere konkurrerer om muligheden for at være med på en telefon i Christian Bundes radioprogram. Ikke nu, fordi de er det, men til to programmer, som skal optages på forhånd og sendes i sommerferien. Og jeg kan lige så godt afsløre, luften, den er tyk af spænding. Morten, hvordan har vi det?
1: Ja, det er simpelthen ikke til at holde til.
0: Ved du hvad, det kan jeg godt forstå. Brian, hvordan går det hos dig?
2: Jo, jeg er da bare spændt på at høre, hvem det bliver.
0: Sådan tror jeg, vi er mange, der har det.
2: Rigtig spændt.
0: Og sidst, men ikke mindst, Andreas, hvordan er stemningen hos dig?
3: Jamen, jeg har det helt roligt. Hvis det er det meningen, jeg skal med, så har Vorherre sørget for det. Jeg ved, at jeg har meget, jeg kan give, så det jeg er altså helt roligt.
0: Ved du hvad, jeg krydser fingre for jer alle tre.
3: Ja.
0: Christian Frederiksen, min producer, du har resultaterne af afstemningen.
4: Det har jeg. Jeg skal love for, at der har været godt gang i sms'en, og det er meget tæt. Men med næst flest stemmer har vi Poetiske Brian.
0: Hvor er det flot. Jamen, Brian, kæmpe stor tillykke til dig. Og har vi en sådan endegyldig vinder?
4: En endegyldig vinder, det er Morten med hotdogsene.
0: Prøv at høre, Andreas, tusind tak, fordi at du var med.
3: Jamen, selv tak. Og hvis det er, du vil ind og se, hvad det er, jeg rent faktisk laver, så gå på Facebook og skriv a.c.rosmund. Så ja, finder du der, hvor jeg har lagt en hel masse op om, hvordan jeg laver de der spændende ting.
0: Ved du hvad? Det vil jeg love at gøre. Tusind tak. Prøv at høre. Morten og Brian. Lover at række ud til jer hurtigst muligt. Christian Frederiksen har lige gjort mig opmærksom på, at der jo simpelthen er nyheder lige om lidt, og derfor så kan festlighederne ikke fortsætte. Men jeg vil bare ønske jer et kæmpe, kæmpe stort tillykke.
2: Tak for det.
1: Tak.
0: Og så høres vi jo ved i radioen inden så forfærdelig længe.
1: Ja.
2: Hvornår er det helt præcis?
0: Ja, det Christian Frederiksen, der kan det være, at du lige skal... hvornår er det egentlig? Fordi de der nyheder... nu snakker vi bare, kan
4: jeg
0: mærke.
4: Jeg ringer til Brian og Morten og aftaler videre.
2: Okay.
0: Ja, nej, altså, jeg synes også godt, fordi vi ved jo, at det ene er den 15.
4: Den 15. og den 22. juni.
0: Den 15. og 22. Er der en af jer, der foretrækker den 15. eller den 22.
2: Den 22. vil nok være bedst for mig.
0: Den vil være bedst for dig. Og hvem var det, der snakkede der? Undskyld, jeg har lige svært ved at høre. Det var dig, Brian.
2: Hvad siger du?
0: Det var dig, der sagde den 22. ikke også, Brian?
2: Ja, det var det.
0: Ved du hvad, Christian, skriver du lige ned, den 22. er bedst for Brian?
4: Yes.
0: Ja, og hvad med dig, Morten? Vi den 15.
1: Jamen, kunne
0: gå.
1: Jamen, så tager vi den 15.
0: Det kan godt lade sig gøre, ja. Prøv at høre, det er simpelthen så glad for at høre. Hvor er det fornemt, hvor er det dejligt. Jamen, de herrer, endnu en gang et kæmpe, kæmpe stort tillykke til jer begge to. Og så tales vi ved, og så vil jeg også lige huske at sige, ja, selvfølgelig til alle jer, der stemte. Det sætter vi simpelthen helt uendelig meget pris på. Jeg ved ikke, Christian Frederiksen, har du nogen umiddelbare kommentarer, du har lyst til at knytte?
4: Jeg synes, det var meget vellykket at lave sådan en form for konkurrence i radioen.
0: Jeg synes, der har været store følelser på spil. Vi har grint, vi har grædt, og vigtigst af alt, vi har lært noget om for eksempel også malerier, vi ikke vidste. Der har simpelthen været så mange vidunderlige ting. Nu skal vi til noget helt andet. Nu skal vi nemlig til en radiovis, fordi klokken den er simpelthen gået hen og blevet 15.
5: Vi fejrer grundloven og vores demokrati i dag den 5. juni. Mange demokratier er under pres. Politiske attentater, fake news og mistillid til myndighederne er eksempler på, hvad flere lande i Europa døjer med. Danmark er blandt de bedst fungerende demokratier. Men det er også udfordret, siger Anne Skovkær Bindekrans, der er professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet.
6: Vi har robuste institutioner, og vi har en meget stor opbakning til demokratiet i Danmark. Men også hos os er der faktisk en del sprækker. Og i det arbejde, vi har lavet i magtudredningen, der har vi peget på, at der er udfordringer i demokratiet i virkeligheden hele vejen rundt. Både noget, der handler om borgerne, noget, der handler om medierne, noget, der handler om vores politiske institutioner.
5: De demokratiske værdier i Danmark er blandt andet presset af, at mistilliden til politikerne vokser, og at færre og færre vil være medlem af et politisk parti, siger Anne Skurkjær Bentekrantz.
6: Og så kan vi også se, hvis vi sådan kigger ind i politik, der hvor den nye regering og Folketinget skal arbejde, at tingene går simpelthen hurtigere. Dagsordnerne flytter sig hurtigere. Der er mindre tid til at skabe en god debat om de politiske løsninger, vi skal have.
5: 185 krigsfanger er vendt hjem til Ukraine efter en fangeudveksling med Rusland. Blandt de udvekslede fanger er en civil, skriver den ukrainske præsident Zelensky på X. Arbejdet fortsætter. At få vores folk hjem er en konstant prioritet for Ukraine. Hver dag arbejder vi på at befri alle ukrainske mænd og kvinder fra fangenskab, skriver præsidenten. Tidligere på dagen oplyste det russiske forsvarsministerium, at 185 russiske krigsfanger nu befinder sig i Belarus, hvor de bliver behandlet, inden de transporteres til Rusland. I aften kan kvindelandsholdet i fodbold spille sig meget tæt på VM-slutrunden næste år, når de tager imod Sverige i Odense. Og der er tæt på at være en VM-billet på spil. Med point i aften mod svenskerne kan vi selv afgøre det mod Serbien senere. Der er bare det problem, at det svenske kvindelandshold er rigtig, rigtig godt, siger fodboldekspert Amalie Bremer.
7: På kvindesiden der er svenskerne altså uhyggeligt gode, men det der jo skete i Göteborg for ganske nyligt, det var, at Danmark tog sejren fuldstændig ufortjent. Så det er jo det utrolige held og dygtighed, som Danmark skal bygge videre på.
5: Danmarks landstræner Jakob Mikkelsen kalder også Sverige for en af de sværeste modstandere, men han er optimistisk.
8: Man kan sige, at vi har ikke tabt en fodboldkamp i 11 måneder, og det giver automatisk noget selvtillid og noget tro på egne evner. Samtidig med, så er der jo en sund respekt for Sverige, som er et verdensklasse fodboldhold.
5: Der er kampstart 7:15 i aften, og du kan se kampen på DR1 og DRTV. Lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være med torden. På Bornholm er der sol og tør vejr mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
9: P4.
10: Du lytter til P4. Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

0: Hej og hjertelig velkommen til anden halvdel af Christian Mundes radioprogram. Hvis du lige har tændt din radio, hvis du har været med hele tiden, så har du haft det pænt mærkeligt den sidste time. Men det har været fuldstændig vidunderligt. Vi har fejret Grundlovs Fars Dag. Vi har afholdt Danmarks næste P4-lytter talentkonkurrencen. Og jeg vil da gå så langsomt til at sige, humøret det er højt, Christian Frederiksen.
1: Ja, det er det. Jeg synes, det var en festlig første time.
0: Det er også, du ved, den der, hvor man måske sådan har vi peaked. Og det er jo selvfølgelig ærgerligt at sige, når man lige går i gang igen, men jeg synes godt nok...
1: Ej, jeg synes, vi har varmet godt op til den her time.
0: Det er den helt rigtige måde at anskue det på.
1: Ja.
0: Der er masser af vidunderlige ting. Blandt andet så skal vi for første gang nogensinde til at have en politisk slagside. Det er jeg meget spændt på. Det er et indslag, du står for.
1: Ja.
0: Derudover så skal vi kaste os ud i noget trafikradio.
1: Ja. Men på en ny måde.
0: Ja, det tror jeg går rigtig mange veje. Så skal vi huske at larme for alle de dejlige havefester, der bliver holdt på P4 her, når vi slutter med at sende kl. 16. Det kan man sige, det gør jeg så lige der. Det skal I høre. Men jeg har tænkt mig at gøre det igen, inden vi slutter programmet. Og så selvfølgelig, om et kort øjeblik, mine damer og herrer, så skal vi have quizzen til at ende alle andre quizzer. Nemlig, har du kat-quizzen? Så jeg synes egentlig bare, at vi skal få fingrene ud og komme i gang, skal vi ikke det?
1: Jo, let's go.
0: Jamen, hjertelig velkommen til anden halvdel af Christian Bundes radioprogram på sådan en vidunderlig fredag.

0: Leave Before You Love Me fra Skumfidus og Jonas Brødrene, eller jeg mener Marshmallow og Jonas Brothers. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Danmarks Radio er blevet fuldstændig bestormet med klager. Der har været demonstrationer, og der er blevet kastet brosten gennem vinduerne, da vi sidste fredag i Christian Bundes radioprogram ikke bragte Har du kat-quizzen. Eller min mor var en lille smule sur over det. Pointen er, den er tilbage. Og hvad væk en fredag, så på den måde er det ikke. Men du skal tage din telefon lige nu og ringe. Hvilket telefonnummer, Christian Frederiksen?
4: 70 25 26 00.
0: Nemlig 7 0 2 5 2 6 0 0.
4: Ej, det er mere forvirrende, det der. Det kommer vi faktisk tilbage til på den tidspunkt, det der. Hvorfor det er forvirrende?
0: Nå ja, men det er ikke nu. Pointen er, har du lyst til at være med i Har du kat-quizzen? En quiz, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Udelukkende ud fra en samtale med dig. Jamen, så tag telefonen og ring 70 25 26 00 lige nu. Og ja, der er faktisk ikke rigtig så meget i det andet end det. 70 25 26 00. Og imens, så hører vi Golden fra... hvor skal jeg bruge en staveplade her? IAE, Audrey Nuna, Rai Ami og Hunter X.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der er kasse!

0: for Nicky Jure og Daisy. Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Ikke for at rose den jingle for meget, men jeg synes meget godt, den indkapsler præcis, hvad det er, vi skal. Jeg vil nemlig nu forsøge at gætte, om en af jer har en kat eller ej. Ikke bare en tilfældig en, hvor jeg sådan siger Flemming i Hedensted, jeg tror, du har en kat. Nej, en specifik lytter, jeg har tænkt mig at tale med, og det er i dag dig, Charlotte. Hej!
4: Ja, hej!
0: Charlotte, lad mig lige starte med her. Hvor ringer du fra?
4: Jeg ringer fra Hornbæk.
0: Du ringer fra Hornbæk, ja. Og hvad laver du i Hornbæk?
4: Hvor bor jeg? Ja, det gør jeg.
0: Nå, dejligt. Lige, er vi i hus eller lejlighed, eller hvordan?
4: Vi er i hus.
0: Vi er i hus, ja. ikke noget, det er lejlighed, der er dog.
4: Nej, det er bare et lejlighed, så det er ikke noget fint på Strandvejen eller noget.
0: Nej.
4: Det er helt almindeligt.
0: Og Charlotte, hvad laver du så dagligt?
4: Jeg har faktisk lige været på arbejde. Jeg er social- og sundhedsassistent.
0: Thank you for your service.
4: Oha da.
0: Og hvad laver du i din fritid, Charlotte?
4: Hvad laver jeg i min fritid? Jeg er meget sammen med mine børnebørn. Eller, jeg prøver at være meget sammen med mine børnebørn. Men der er en del, man skal til. Bedsteforældredag, teaterstykker, en eller andet, du ved. Mm. Det er det, der holder mig i gang, simpelthen.
0: Hyggeligt. Ellers og hvordan, fordi når jeg sådan forestiller mig, ens børnebørn laver teaterstykke, er det sådan okay at overvære?
4: Det er det faktisk, du.
0: Nå.
4: Albertslund, hvad hedder det, musikhus eller sådan noget, kæmpe mange mennesker, og jo, det er noget, der hedder scenekunst, de går til. Det er virkelig godt.
0: Det er jo fordi, Charlotte, noget af det, jeg er allermest bange for, det er teater. Jeg har også sådan en... men det kan man godt, man kan godt bare gå ind og se børn lave teater.
4: Det kan man godt, ja.
0: Okay. Hvad er det sidste stykke, de opførte, du ind og se?
4: Jamen, det var faktisk i onsdags eller torsdags, nogle gange jeg husker. Det var noget, der hed... Ja, det er Sound of Music.
0: Så for pokker.
4: Så for pokker, du.
0: Spændende.
4: Så bliver det vildt.
0: Jamen, Charlotte, nu kommer jeg lige ned ad tidsspor med teater, for jeg ved ikke rigtig... det er klart, det er teater. Folk, der godt kan lide at gå i teater, de har kat, de har ikke hund. Er du et udendørs menneske?
4: Altså, det er vel på en måde, men ikke sådan en rigtig outdoor hiking-type, det vil jeg ikke kalde mig
0: Nej,
4: til.
0: Nej, men du har været udenfor, er det, jeg hører dig sige.
4: Altså, jeg har kørt meget i hjemmeplejen, der var vi udenfor hele tiden, kan man sige. Så på den måde har jeg været meget udenfor.
0: Okay, så du er ikke en indekat. Strikker du?
4: Nej.
0: Det er mixes. Altså, det er fordi, jeg synes, det der med hvad hedder det, teateret, det er sådan lidt det, der hedder en kørekort.
4: Nå, det er det alligevel.
0: Ja, det er det, fordi det er meget kættet.
4: Jamen, kæmpet. Det er jo børneteater. Jeg går ikke i sådan noget voksenteater. Det gør jeg ikke.
0: Okay,
4: det må godt lige fast.
0: Så,
4: det kommer ikke til.
0: Så tror jeg simpelthen, at jeg vil have lov til at gætte på, Charlotte, at du har en kat.
4: Ja.
0: Er det rigtigt?
4: Jeg har to kat.

0: Nå, nå, da, da.
1: Jeg er meget, meget tilfreds med mig selv, Charlotte. Også fordi det her,
0: ja,
1: det sker...
0: det sker ikke. Men altså...
1: Nej, men det er fordi, det sker simpelthen så afsindigt sjældent for mig, at det her, det
0: er... Hvad var det, der gav dig sådan en kattevibe med mig?
1: Jeg tror altså, at det var det med teateret, er jeg nødt til at sige.
0: Nå,
1: Ja, jamen det var også det. Hvor mange katte var det, du sagde, du havde, undskyld?
0: To katte.
1: To katte, ja. Og hvad hedder de?
0: Lige præcis. Aslan og Bær.
1: Meget, meget, meget nuttet. Jamen, prøv at høre. Det betyder simpelthen, at vi to vi har vundet fornøjelsen af at høre et nummer, som min producer Christian Frederiksen han har produceret, der hedder Lidt i Miau. Men desværre så virker min computer ikke, som den skal lige nu. Men vi snakker ind til det virker. Det var nemlig det lille trick, jeg havde gang i. Det er noget, vi i radiosprog kalder padle. Og der var den, Charlotte. Se nu der.
0: Yes.
1: Jamen, prøv at høre. Her kommer nummeret Lidt i Miau. Og så tusind tak, fordi du var med i How to Cat-quizzen.
0: Det var så lidt.
1: Og have en vidunderlig weekend, ikke?
0: Tak i lige måde.
1: Tak skal du have.

0: Så passer det lige med, at jeg kunne sige til jer, at klokken den er 15.30, og det er tid til nogle regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Grundlovsdag markeres over alt i landet. Det er 177 år siden, vi fik vores demokratis konstituerende tekst, og vi bruger dagen på at fejre stemmeretten og ytringsfriheden. Også i Stenstrup, hvor du er til grundlovsfest, Josef Priser Jupp.
3: Hvor der her i haven i det sydfynske er pyntet op til den helt store guldmedalje med ballon og dannebrogsgirlande hængende langs væggen på teltet udenfor og en masse vodtørt til ganen. Indtil videre så tegner det sig til, at det bliver en af de grundlovsfester, vi kan fejre uden en paraply. Og det ved jeg, at du også håber på, Anne-Caroline Påske Dylsing. Du er været inde ved dagens fest. Hvad betyder grundlovsdag for dig?
4: Jamen, det betyder, at det er landets vigtigste lov for hele Danmark. Ja.
3: Og hvorfor er det, du mener? Jeg ved jo, du mener, at det er en festdag. Hvorfor gør du det?
4: Det er, fordi det er hyggeligt, og fordi at, man har ret til at have sin ytringsfrihed og mene lige præcis det, man har lyst til, uden at der kommer nogen og siger, at det må man ikke.
3: Og det skal vi fejre her til eftermiddag. Tak for at være med.
4: Velbekomme.
2: Grundlovsdag er også historisk ensbetydende med mindeværdige afgørende fodboldkampe. I aften kan det danske kvindelandshold bringe sig snublende nær en fuldendt VM-kvalifikation med en sejr over Sverige i Odense. 6.400 tilskuere har på forhånd købt billet til kampen, og det er rekord for en kvindelandskamp i Odense, siger DR-sportens fodboldkommentator Henrik Lindegram.
5: Der er i hvert fald rigtig meget på spil, så jeg kan godt forstå, at interessen har været stor fra de fynske tilskuere. Og jeg ved, at spillerne glæder sig rigtig meget til opbakningen i Odense. Kan der komme de her 6.000 tilskuere cirka, jamen så bliver det en rigtig, rigtig fin ramme om det, der er en meget vigtig kamp.
2: Lidt eller nogen sol, og så er der grund til at håbe på, at byerne er drevet over Fyn. Måske undtagen sådan det sydligste Fyn. Temperatur mellem 15 og 20 grader. Let til jævn vind fra sydvest og vest. I aften tørt med nogen sol, og i nat til dels klart vejr. Temperatur ned mellem 9 og 13 grader.
1: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: gør det helt forfra med Louis Henderson. Her på Christian Bøndes radioprogram har jeg min producer Christian Frederiksen, og der er sket noget helt ekstremt interessant, mine damer og herrer. Han har nemlig fået en idé, og det er meget ligesom at se en stork. Det er ikke noget, der sker så tit, og man skal huske at sætte pris på det, når man er ude for det.
1: Men det er rigtigt, jeg har fået en idé.
0: Helt stolt.
1: Så lad os blive ved det.
0: Præcis. Så vidt jeg har forstået, så synes du, at det kunne klæde Christian Bøndes radioprogram med en lille smule politisk indhold?
1: Det er rigtigt.
0: Ja.
1: Det har der ikke været meget af.
0: Og i den forbindelse, så begyndte du at fable om det, der hedder borgerforslag.
1: Ja, fable? Jeg snakkede om det, ja.
0: Præcis, det er det, jeg
1: mener.
0: Mens du gestikulerede vildt med armene.
1: Ja.
0: Og jeg har ikke rigtig hørt efter, og det var derfor, jeg valgte at bruge ordet fable.
1: Kan du ikke sige noget om det, Nadia? Ja. Og det vil jeg gerne, det er fordi, at der er jo det her borgerforslag, som der aldrig rigtig er nogen, der snakker om, faktisk. Og ja. Det er jo en ordning, der har været siden 2018, hvor helt almindelige mennesker kan stille et forslag, som mennesker så kan stemme om, og hvis der er 50.000, der stemmer om, så kan det blive stemt om ind i Folketinget. Ja. Og det har været der siden 2018, og der har været 2.531 borgerforslag derinde. Det er rimelig mange.
0: Det er helt afsindigt mange, ja.
1: Og der er 226 i gang lige nu.
0: Det er også mange.
1: Der er 60, der har opnået de her 50.000 stemmer, men der er, så vidt jeg ved, kun 8, der er blevet vedtaget.
0: Det er ikke så mange.
1: Det er ikke så mange.
0: Nej, det må vi se.
1: Og så har jeg været inde og kigge på nogle af dem, der er der.
0: Ja.
1: Og jeg tror godt, vi kan gøre det. Jeg tror, vi kan måske hjælpe det lidt. Skubbe lidt på, hvis det får lidt opmærksomhed.
0: Ja, selvfølgelig. Som Danmarks Radio er vi ikke sådan, vi tager aktivt del i det,
1: men vi kan
0: belyse dem og være sådan, gud, hvor spændende.
1: Vi har ikke nogen holdninger til det. Jeg synes dog, der er nogle af dem, der er fornuftige. Og logiske.
0: Spændende. Ja.
1: Men det er jo ikke ensbetydende med, at det bliver så meget.
0: Selvfølgelig også, fordi det er et borgerforslag. Så.
1: Det er det.
0: Det var meget som om, du ved, der i 18, da det kom ud, der var der rigtig meget at snakke om det, og så er det som om, det ligesom forsvandt lidt igen.
1: Ja, men ikke derinde. Der er simpelthen masser af gode forslag.
0: Ja.
1: Og så har jeg fundet en, som jeg godt lige kunne tænke mig at fik lidt opmærksomhed.
0: Ja.
1: Og det er, du skal lige holde tungen lidt i munden her.
0: Ja.
1: Det er et forslag fra en, der hedder Martin fra Odder, og det har lige nu 69 underskrivere.
0: 1000?
1: Ej, 69 bare.
0: Nå, bare 69.
1: Og du skal have 50.000.
0: Hold da op.
1: Men det, der foreslås, det er, at det danske talord for tallene 21-99 ændres, så udtalen følger rækkefølgen 10'er før 1'er.
0: Hvad?
1: Ja. Altså således, nu læser jeg bare op, ikke?
0: Ja.
1: At man eksempelvis siger 22, altså det skal man ikke sige, man skal sige 20 og 2.
0: Altså ligesom svenskere?
1: Det vil jeg tro, ja. Og 48 skal blive til 48. Ikke?
0: 40.
1: Ja, og så argumenterer Martin derinde for, at det er meget nemmere, og det er meget nemmere, hvis du kommer fra et andet land og skal lære dansk, så er det meget mere logisk.
0: Ja, altså...
1: Så for eksempel 60, det bliver til 60. Og 80
0: altså
1: bliver
0: ligesom,
1: til 80.
0: Altså 60 på
1: engelsk. Ja, lige præcis. Det er da en god idé.
0: Jamen,
1: men det er altså også måske lidt besværligt at overbevise os alle sammen om, at vi lige skal ændre vores måde at tale på.
0: Altså, jeg kan godt lide energien, som Martin han har. Det er bare mere... det er ligesom, du ved... Jeg tror langt de fleste også synes, at sommertid og vintertid er en rigtig dårlig idé. Men du ved, det lavpraktiske ved ligesom gå ind og ændre, er for uoverskueligt.
1: Ja, selvom det er super besværligt, at det findes, så er det mere besværligt overhovedet at forstå, hvad det betyder. Og det er endnu sværere at ændre det, ikke?
0: Ja, også fordi...
1: Det her, det er tallenes sommertid. Eller
0: vintertid. Ja. Nå, men altså, vi har alle sammen lært de her tal nu.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke, vi er meget få voksne mennesker, som sådan, vi vil gerne lære nye tal. Fordi en af de eneste ting, man kan sige, man er færdig med, man siger altså, man lærer her i livet. Men en af de eneste ting, man kan sige, man har lært som voksen, det er alle tallene. Altså, dem kan vi simpelthen alle sammen.
1: Men jeg siger bare, ind og kig på nogle borgerforslag, og jeg tror, vi kommer til at vende tilbage til det, Christian. Der er masser at gå for at hente derinde.
0: Ja. Jeg synes, at det var dejligt, og jeg synes også, at det er rart, at det her program får en politisk slagsted.
1: Tak for det.
0: Og meget lidt apropos, så skal vi høre forvandling med Lis Sørensen. Det er jo det, der hedder en ikke-elegant overgang.

0: Forvandling fra ingen ringere end Lis Sørensen. Nu skal vi tale om trafik. Ja, det er meget, meget spændende. Og det bliver vildere endnu, fordi vi skal tale om trafik og public service. Ja, der var der en DR-redaktør, der simpelthen besvimede af begejstring i sin kontorstol. Det skyldes, at Christian Frederiksen og jeg har observeret en lille ting, og det er, at her på P4 for eksempel, der er der jo det, der hedder trafikradio. Og det er der i hele radioen, har jeg lyst til at sige. Det er ikke bare sådan en...
1: Det er en stor ting her på P4.
0: Ja. Og det, vi har lagt mærke til, er, at når der er trafikradio, når der er trafiknyheder, så er det ofte rigtig, rigtig negativt. Ja. Og det giver jo vildt god mening, fordi sådan, der er meget trafik, og nogle gange er der også et eller andet helt forfærdeligt, hvor der sker en ulykke eller sådan noget. Og det skal selvfølgelig være der, og det er selvfølgelig vigtigt. Men... Christian Frederiksen, du taler jo tit om det, der hedder konstruktiv journalistik.
1: Yes.
0: Og her har vi chancen for at prøve at lave noget konstruktiv journalistik. Vi har chancen for at være modvægten til noget negativt.
1: Ja, i stedet for altid som journalist at pege på problemerne, så kan man vælge at fokusere på løsningerne. Hvor går det godt?
0: Nemlig. Og derfor vil vi nu gerne have lov til at præsentere et indslag, der hedder positive trafikmeldinger. Og det er sådan set relativt lige til. Vi kunne godt tænke os som modvægt til noget af alle de trælse meldinger om, altså ikke fordi meldingerne er trælse, men de er jo, hvad hedder det, per definition negative. Så altså modvægt til meldingerne om, at der er kø og der er uheld og alting er forfærdeligt, så vil vi rigtig gerne høre om nogle steder, hvor det går godt med trafikken.
1: Ja, hvor er der parkeringspladser? Hvor er der masser af plads på vejene?
0: Nemlig.
1: Hvor er der liv og glad dag? Eller hvor er der stille og roligt?
0: Ja, jeg ved ikke, om vi alle lever og glæder dig, men jeg hører, du siger. Det, du skal gøre nu, kære lytter, er, at du skal ringe 70 25 26 00, hvis du befinder dig et sted eller i en situation, hvor du kan rapportere positivt om den trafikale situation. Man er selvfølgelig også velkommen til at sende en sms til 1212, skriv P4 og lave et mellemrum. Det kan være, at du befinder dig på en landevej i Vestjylland, hvor du ikke har set en anden bil de sidste 12 minutter. Det kan være, at du er nede i den lokale brugs og kan konstatere, prøv at høre her, der er to andre mennesker på den her parkeringsplads end mig. Du kan simpelthen bare holde ind med, hvor stor en bil du end vil. Vi vil bare gerne have nogle positive trafikmeldinger. Så hvis du kan rapportere om det, så ring enten 70 25 26 00 lige nu, eller send en sms til 1212, husk at skrive på 4 og lav et mellemrum, og så giv os din positive trafikmelding. Og imens, så spiller vi lige et nummer fra... Junior Senior, der hedder Movie Feed, og som et af de numre, der er udvalgt inde på Top 100, hvor man jo kan gå ind og stemme, hvis man har lyst til det. Jeg tænker, det ved I godt, hvad er efterhånden, fordi det taler vi ret meget om, og det er rigtig dejligt. Så ind og stem, hvis man har lyst til det, og husk at ringe til os lige nu. Yeah!

0: til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nyder ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du er kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav at undlade at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
4: Ah! Her er man selv.

0: kaster mig ud i fra August Højen. Her i Christian Bundens Radioprogram har vi besluttet os for at lave en form for positiv modvægt til de normale trafikmeldinger, som jo af gode grunde er en lille smule negativ. Og derfor har vi bedt jer om at ringe ind eller sende en sms, hvis I befinder jer et sted, hvor at trafikken er fuldstændig vidunderlig. Det her er positive trafikmeldinger. Hej, Jens Erik.
1: Hej.
0: Jens Erik, du har en trafikmelding. Hvor henne?
1: Det har jeg. Det er over på Samsø.
0: Det er på Samsø, ja. Og hvordan er trafiksituationen derovre?
1: Trafiksituationen den er den, at jeg er næsten hjemme, og at jeg har mødt to biler. Og det er jo faktisk næsten rush hour lige nu.
0: Ja, men hvor er det vidunderligt.
1: Prøv at høre.
0: Det er
1: fantastisk.
0: Det er virkelig, virkelig dejligt at høre. Tusind tak for det. Vi fortsætter reportagen med lynets hast, fordi vi har også en melding fra Jon. Hallo.
2: Hallo.
0: Hvor er vi henne i landet?
2: Christian, vi er i et trafikcentrum i Haderslev på Kløvervængen, hvor vi har set en bil for 2 timer siden, så der er masser af plads.
0: Jeg skal lige høre, at der er altså spottet en bil for 2 timer siden på Kløvervængen i Haderslev.
2: Så alt er godt. Det eneste, vi har lidt problem med, det er vores fugle, der larmer alt for meget. Men ellers er alt skide godt.
0: Prøv at høre, det er fuldstændig vidunderligt at høre. Jamen, tusind tak for den melding. Vi skal også lige videre og have en melding fra... kan jeg se her, at det er Esben. Esben, hvor ringer du fra? Hallo? Er du der, Esben? Det er jo faktisk den bedste trafikmelding, man overhovedet kan få. Det er intet nyt, er godt nyt. Jeg kan se, at vi også har modtaget et par sms'er rundt omkring, og en af dem, jeg hæfter mig absolut mest ved, er en besked, hvor der står: P4, der er masser af ledige parkeringspladser ved Randers Storcenter. Mine damer og herrer, der er altså alle de parkeringspladser, man kunne tænke sig ved Randers Storcenter. Det kan selvfølgelig måske skyldes, at der er lukket i dag, men det er jo fuldstændig underordnet, fordi vi leder efter masser af plads. Det var de positive trafikmeldinger, mine damer og herrer. Hold humøret højt, fordi det er der helt tydeligt en grund til. Nu, melodrama for This Is og Theodora.

0: Her er det Christian Bondes radioprogram med en positiv trafikmelding. Vi kan rapportere, at på Sydmotorvejen mellem Præstø og Vordingborg, der kører trafikken fuldstændig smooth. Der er altså masser af steder derude, hvor trafikken den kører fuldstændig ligesom det skal, og hvor vejret oven i hatten er godt. Hvad mere kunne man ønske sig? Mine damer og herrer, det her var ved at være Christian Bondes radioprogram for i dag. På vegne af mig selv og Christian Frederiksen, vil vi gerne have lov til at sige tusind tak, fordi I lyttede med. Er det ikke rigtigt, Christian?
1: Jo, rigtig god weekend.
0: Og hvad er det så, vi også vil huske at sige?
1: Ja, nu kommer der en sang, alle godt kan lide.
0: Jamen, det er rigtigt, ja. Der kommer en rigtig fredagsnummer. Men vi vil også rigtig gerne lige huske at sige, at, mine damer og herrer, I skal blive hængende her på kanalen, fordi om lidt, så er der P4's kæmpestore grundlovsdags havefest rundt omkring i hele Danmark. Så uanset hvor du lytter med fra, så er der en skøn havefest til dig. Kan I have en fantastisk grundlovsdag, og så lyttes vi bare ved. Tænk set ikke på næste fredag, fordi der er der top 100, men fredagen efter. Ha' dejligt.

0: Levels med Avicii. Det var Christian Bundes radioprogram for i dag. Nu er klokken blevet 16, og det er tid til en gang radiovis.
1: Det er helt uacceptabelt, hvis heste i dansk galopsport bliver dopet. Det siger den nyudnævnte minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, efter at have set DR-dokumentaren Galopbanens hemmeligheder.
2: De forhold, der beskrives i jeres dokumentar, de er for mig som dyrenes minister uacceptable. Jeg mener, at det vidner om, at der er nogle hesteejere, der har glemt, at de først og fremmest har et ansvar for hestene.
1: Dokumentaren afslører 16 potentielle dopingsager, hvor det ser ud til, at galopheste imod reglerne har fået medicin få dage før et væddeløb. Og flere danske toptrænere, dyrlæger og hesteejere er involveret i sagerne. De senere år har der været kritisk fokus på dyrevelfærden i hestesport. For eksempel har der også været flere sager i dansk dressur. Og det kunne tyde på, at der er et generelt problem, siger Christian Rabjerg Madsen.
2: Og derfor så gør det selvfølgelig også de ting, der kommer frem i dokumentaren, ekstra alvorligt. At det ligner, at der kan være nogle mere strukturelle problemer.
1: De 16 sager i dokumentaren betegnes som potentielle dopingsager, fordi det er galopsporten selv, der skal afgøre dem. Den opgave ligger hos organisationen Dansk Hestevedløb, der også har udvidet undersøgelsen, for at finde ud af, om der er andre sager, man har overset. Det siger administrerende direktør, nordmanden Poul M. Tung.
3: De fleste af de sakerne her er jo lidt ældre saker. Altså, det er jo ting, som har sket for flere år siden. Og det er klart for os og for vores integritet og vores retssystem, så er vi jo nødt til at undersøge det lidt dybere.
1: Hvis du vil vide mere om de her sager, kan du finde dokumentaren Galopbanens hemmeligheder på DR TV. Folk, der abonnerer på en avis, skal have et skattefradrag. Det foreslog De Konservatives formand Mona Juul, da hun holdt grundlovstale i dag. Ifølge Mona Juul er tiden præget af ensidig kommunikation, falske AI-videoer og nyheder uden faktatjek på sociale medier. Derfor skal folk belønnes for at abonnere på et af de traditionelle medier, sagde hun.
4: Jeg mener, at tiden er kommet til at se på, om vi skal lave et skattefradrag, så alle familier lettere kan holde én ordentlig avis, om den så er trykt eller elektronisk, efter eget valg.
1: De etablerede medier er bundet af regler om at tjekke fakta og lade begge parter i en sag komme til orde, og derfor styrker de den demokratiske debat, mener Mona Juul. Og statsminister Mette Frederiksen tager umiddelbart godt imod ideen om skattefradrag for at holde avis.
5: Jeg synes, det er en god idé. Jeg kan ikke lige sådan stå og forhandle et skattefradrag her. Men jeg synes, det er rigtig, rigtig positivt, at vi har en partileder for De Konservative, der stiller sig op. Og i stedet for at kritisere nogle andre, så kommer med et forslag til, hvordan vi kan styrke vores danske demokrati.
1: Du kan få et overblik over, hvad partilederne siger i deres grundlovstaler i dag i vores liveblog på DR.dk. Norges kronprinsesse Mette Marit er kommet på venteliste til en hurtig lungetransplantation. Det oplyser det norske kongehus. For 8 år siden blev kronprinsessen diagnostiseret med den kroniske sygdom lungefibrose. Den senere tid har hun haft iltapparat med sig rundt ved offentlige arrangementer. Og Mette Marits tilstand er blevet værre, siger Arne Martin Holm, overlæge på lungeafdelingen ved det norske Rigshospitalet på et pressemøde.
6: Lungetransplantation er en stor og krævende operation, og man må være syk nok for at trænge det, og samtidig frisk nok til at tåle operationen.
1: En lungetransplantation er en stor og krævende operation. Man skal være syg nok til at have brug for den, og frisk nok til at klare operationen og det krævende forløb bagefter, siger han. Selvom Mette Marit er en del af kongefamilien, bliver hun ikke prioriteret foran andre.
6: Vi har retningslinjer for, hvordan vi prioriterer.
1: Vi har retningslinjer for, hvordan vi prioriterer. Vi følger protokollen, og vi prioriterer altid den, der er mest syg. Den, der ikke har tid til at vente, lyder det fra overlægen. Situationen påvirker både kongefamilien og kongehuset som institution, siger DR's kongehusredaktør Karen Lerbak. Blandt andet kommer kronprins Håkon til at neddrosle sine aktiviteter.
7: Dermed står vi altså tilbage til, at det er kongeparet, den 89-årige kong Harald og 88-årige dronning Sonja, som egentlig bliver de primære kræfter til at udføre den her repræsentative funktion, som det norske kongehus har. Og det er om ikke andet lige en svækkelse af institutionen.
1: Sagde vores kongehusredaktør Karen Lerbæk. I dag har Marius Borg Højby bedt om at blive løsladt fra sin varetægtsfængsling, fordi hans mor er syg. Lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være med torden. På På Bornholm er der sol og tørvejr, mellem 15 og 20 grader og lidt til jævn vind fra sydvest. Erling Tisdag er redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: havefest i din radio.
1: Og det var One Republic og deres I Ain't Worried. Det her, det er P4 Eftermiddag med Christina Vibe Jensen og Jesper Lind. Og det er jo lidt en speciel eftermiddag i dag,
2: det
1: Christina,
2: er det.
1: Fordi vi er jo taget ud af huset. Vi sender Grundlovsfest Radio i Stenstrup hos Anne Karoline og Claus.
2: Yes, og Magnus og mig er også ikke at forglemme. Vi står jo her på en dejlig lige nu solfuld terrasse. Der
1: er
2: også
1: sat
2: telt op for en sikkerheds skyld, men lige nu der nyder vi solen herude, og har jo faktisk fødselsdagsbarnet med os, hende selv, fordi Anne Karoline, du er også fødselsdag i dag, udover at du gerne vil holde grundlovsfest. Tak fordi vi måtte komme.
3: Ja, selv tak.
2: Grundlovsdag, betyder den egentlig noget for dig?
3: Ja, det gør den da. Ja.
2: Hvorfor?
3: Jamen, det er jo landets vigtigste lov. Ja, det er jo den, alle andre lov skal rette sig lidt efter.
2: Ja.
3: Altså, man har ret til at sige, hvad man har lyst til her i Danmark.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og du skrev jo ret hurtigt den til os i P4 morgen, at du var klar til at holde grundlovsfeste i dag. Så det er jo så dejligt, og nu er terrassen og haven jo fuld af familie og naboer og venner. Når du sådan lige kigger ud over flokken, hvad siger du til dem, du har samlet indtil videre?
3: Jamen, det er helt perfekt. Det er så skønt. Og vejret er jo helt fantastisk. Det er lækkert. Det bliver en god dag.
2: Sådan. Det bliver nemlig en rigtig god eftermiddag her i P4 eftermiddag.
1: Ja, ja. Nu skinner solen jo på jer. Det gør den ikke ved mig. Jeg står inde her i mit lille bitte skur, men det går nok.

0: Det var Shakira og Zoo.
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Ja, ja, fordi selvom det er grundlovsdag, og vi sender ud af huset, og de rigtige DJ's ikke er her, så har vi nogle afløser DJ's klar.
2: Ja, og de er altså klar i dag, fordi Anne-Caroline, vores vært her til Havefest i Stenstrup, hun har udvalgt sin veninde Majbrit og sin nabo Henrik. Så nu er det bare veninde Majbrit og nabo Henrik, som vi har med i DJ-battlen. Lokale DJ's, der er klar til at stå op for deres sang. Temaet, det var jo det bedste ved Danmark. Hvad synes I egentlig om sådan et tema? Er det sådan til at forholde sig til, Henrik?
3: Ja, sommer.
2: Sommer?
3: Dejligt varme.
2: Ja. Hvad siger du, Majbrit?
4: Jamen, jeg synes også, der er meget godt ved Danmark. Altså, ja. Jeg synes, det var nemt at lige at vælge noget.
2: Okay, okay. Jamen, så lad os da starte med... Hvem skal vi starte med, Jesper?
0: Ja, vi starter med DJ Nabo Henrik.
2: Ja. Tag

0: Ja,
1: Costa Kalundborg.
0: Ja, Shubidua og Costa Kalundborg, godt valg.
1: Hvorfor har du valgt den, Henrik?
2: Jamen, alle varme, det kommer op til Danmark nu. Alle turister kommer.
3: Masser af steder, de kan være.
2: Ja.
1: Sådan. Jamen altså, vi skal jo lige have Marbrits sang på banen også.

0: Majbrit er gået sådan lidt i, vi kan godt sige, det barnlige hjørne, ikke Majbrit? Mm.
1: Hvordan kan det være, Majbrit?
2: Altså, nu er jeg jo pædagog, og jeg elsker at synge, og jeg elsker at synge sammen med børnene. Og så er skoven bare det bedste sted for mig i Danmark, og jeg har en skovlig baghaven. Og jeg synes, den her sang, den beskriver bare alt, hvad vi kan opleve i vores skov.
1: Okay, vi skal jo have lytterne på banen. Lytterne stemmer jo altid ind her fredag eftermiddag. Hvad for en sang, der skal vinde den lokale DJ-battle? Majbrit, dit bedste argument. Hvorfor er det skovsangen, der skal vinde i dag?
2: Jamen, fordi den beskriver vores danske flotte skov året rundt, hvor man jo også kan opleve alle vores forskellige vejrtyper og årstider.
1: Mm. Ja. Henrik, den hopper du ikke på. Hvorfor er det, vi skal stemme på Shubidua?
3: Jamen, fordi Shubidua, de synger om, at vi skal komme op til Danmark og komme til Harboøre, hvor jeg kommer fra, og Kivinova.
1: Jamen okay. Altså, afstemningen skal vi være sat i gang, Jesper.
0: Yes, og du kan stemme på nabo-DJ Henrik ved at sende sms. Du skriver Fyn, laver et mellemrum og skriver Henrik, så sender du beskeden til 1212. Hvis du hellere vil have veninde-DJ Majbrit til at vinde med skovsangen, så skriver du Fyn, mellemrum, og så skriver du Majbrit og sender sms'en til 1212.

0: lytter til P4 Eftermiddag, og vi sender jo fra en have i Stenstrup i anledning af, at det er grundlovsdag i dag, så vi holder en grundlovsfest herude med lytterne, og vi er i gang i en drabelig DJ-battle mellem naboen DJ Henrik og veninden DJ Majbrit, og jeg kan da godt løfte sløret for, at Majbrit, du er bagud lige i øjeblikket. Henrik, du fører faktisk, men der er ikke noget, der er afgjort endnu.
1: Det er jo først efter nyhederne, vi ved, hvem der har vundet, ikke?
0: Ja, det er først efter nyhederne. Og de sange, I battler om, Henrik, du vil jo gerne have, at det er Shubiduras med Costa Kalundborg. Og hvis det er den sang, man har lyst til at høre, så er det en sms-fyldt mellemrum, og så skriver man Henrik og sender beskeden til 1212. Men der er jo også en Majbrits sang, Skovsangen med Poul Kjøller. Og vil du have, at Majbrit skal overhale Henrik, så er det en sms, fyld mellemrum, og så skriver du Majbrit, og så sender du beskeden til 1212. Majbrit, du står og ser sådan lidt, jeg vil godt sige det, lidt ængstelig ud, fordi du er bagud, er det rigtigt?
1: Nej, det ved ikke, om jeg er. Jeg tænker, jeg tager det stille og roligt, men jeg tænker, ja, jeg kan godt forstå, at Henrik er foran lige nu, fordi det er sådan en sang, som rigtig mange godt kan lide og kender, men jeg tænker jo, at Skovsang med Poul Kjøller, den er der rigtig mange børn, der også kender. Og det er jo vores Danmarks fremtid. Så jeg tænker, at det synes jeg faktisk kunne være et ret godt argument for, at det er Skovsangen, der skal vinde.
0: Køber du den, Henrik?
2: Nej. Jamen, de Superduo, de kan jo det hele. Altså, hvor mange sange har de ikke lavet, hvor man kan synge med? Poul Kjøller. Kaj og Andrea.
0: Okay, godt. Prøv at høre, vi lukker den lige om et øjeblik, og vi finder vinderen efter nyhederne. Vil du stemme på Henriks Costa Kalundborg, så er det en sms-fyldt mellemrum, så skriver du Henrik, sender beskeden til 1212. Er det Skovsangen, Poul Kjøller, så er det Fyn mellemrum, Majbrit, og så sender du beskeden til 1212. Det er lytterne, der bestemmer.
1: Og det er jo selvfølgelig, fordi vi sender fra Grundlovs havefesten i dag i Stenstrup hos Anne Karoline, Claus og børnene her i det sydfynske. Men der er faktisk også gang i 8 andre distriktsfester, var jeg ved at sige, i hvert fald i de 8 andre P4-distrikter. Så hvis du går ind på DR.dk, der er der en kæmpe liveblog, der bliver opdateret med fest i hele landet. Du kan også gå ind på P4's Instagram. Der er der også stories, der kommer til at køre her eftermiddagen igennem.
3: Grundlovsfest på P4.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Det var Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else i P4's eftermiddagsradio, hvor vi jo sender grundlovsfest fra Stenstrup.
1: Der er gang i den her på terrassen. Lige nu der er det grundlovskvissen, som mange af gæsterne er i gang med, fordi der er jo en lille præmie til vinderen, som vi skal have afsløret ved, skal vi sige, ved den halv seks tiden eller sådan noget, Jesper, der bliver de talt op. Men det er det, som der er gang i lige her foran mig. Josef, ja, det er typisk. Jeg kan se, at du går ombord i popcornene.
2: Ja, men for en gang skyld er det faktisk ikke til mig selv. Jeg sad lige og tænkte, hvordan kan jeg lige futte ekstra op under den her fest her? Og det tænkte jeg, at sådan en omgang popcorn altid er en garant for. Så nu prøver jeg lige at se, om jeg kan gå om bag, det, eller om bag ved de bagerste marker og lige tilbyde en omgang popcorn. Er der nogen, der kunne tænke sig en omgang popcorn her? Ja, det var, ja, jeg har kun en omgang her. Det var til dig, så. Du råbte højst. Hvad hedder du?
3: Du hedder?
4: Kia.
2: Kia. Og Kia, hvad hygger du dig?
4: Ja, det gør jeg da.
2: Men vi kunne godt trænge til lidt mere vrikkende hofter, kunne vi ikke det?
4: Jo, bare kom med lidt.
2: Så skal jeg nok give dig. Så, det tror jeg. Nu har du inviteret mig til et par vrikkende hofter, så må vi se, om jeg kan levere det lidt senere.
0: Det er godt at høre. Vi sender jo grundlovsfest her på P4 fra Stenstrup, og så skal vi have afgjort vores DJ-battle lige om et øjeblik.
2: Det er godt.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Odense Kommune og Odenses borgere bør have erstatning for det kaos, som driftstoppet på letbanen kommer til at forårsage. Det siger beskæftigelse- og socialrådmand i Odense, konservative Søren Vindel, der kalder situationen vanvittig.
2: Jamen, vi er ude i en helt vanvittig situation, hvor der både skal placeres et ansvar, og så skal der jo sikres, at vi får letbanen til at køre igen. Det er sådan set det vigtigste. Og så bliver der en regning for det her driftstab på Odense Letbanen, som ikke skal dækkes af skatteborgerne i Odense. Der ligger et ansvar hos dem, der har begået den her fejl. Om det er entreprenøren, der har gjort det, om det er byggeselskabet derude, eller det er regionen, det er sådan set ligeglad med. Så det har jeg bedt forvaltningen Odense om at undersøge, hvilke juridiske muligheder har vi.
1: Udover det økonomiske tab, bør Odense også kompenseres for omdømmetabet, siger Søren Vindel.
2: Ja, det kan jeg godt være bekymret for, og derfor har jeg også bedt forvaltningen undersøge, at den skade, der er på letbanens omdømme, det her også skal beregnes, og det skal vi også kompenseres for. Nu har vi faktisk haft en rigtig flot uge i Odense, hvor vi har haft kongebesøg, og så kan vi slutte af med en letbaneskandale, som det her er. Det skader letbanens ry, det skader Odenses ry, og det skal vi kompenseres for.
1: Og vi bliver ved letbanen, der har lagt en særlig plan for at hjælpe tilskuere til og fra fodboldlandskampe i Odense i aften og på søndag. I aften efter kampen kører letbanen hver halve time fra stadion ind mod centrum, og så har letbanen gemt et par af de kilometer, den må køre inden for den nuværende tilladelse til efterkampen på søndag, hvor der vil være tre afgange fra stadion ind mod byen. Derudover erstatningsbusser på hele ruten, og for dem, der kommer kørende til langvejs fra, vil der være erstatningsbusser fra letbanens park and ride tæt på motorvejen. Mere detaljerede oplysninger om det hele på odenseletbane.dk. Der står meget på spil, når det danske kvindelandshold i fodbold i aften i Odense møder Sverige i en kvalifikationskamp til VM. Med en sejr kan Danmark bringe sig meget tæt på kvalifikation, siger DR Sportens kommentator Henrik Lindegger.
3: Det er en utrolig vigtig kamp. Hvis Danmark kan slå Sverige i aften i Odense, ja, så vil de stå med det ene ben i VM-slutrunden, så det er en virkelig, virkelig afgørende kamp.
1: Landsholdet har været igennem en kolossal udvikling siden sidste sommers skuffende EM-slutrunde.
3: Jamen, den tidligere OB-træner Jakob Mikkelsen har virkelig fået rykket nogle ting med det her landshold. De er ubesejret i hans tid. Det er 7 kampe. De har fået skabt et meget bedre defensivt fundament, og så har de stadigvæk nogle folk op foran, der kan score mål. Så landsholdet har virkelig rykket sig på det sidste år.
1: Der er på forhånd solgt 6.300 billetter til kampen, og det er rekordhøjt for kvindelandskampe i Odense. Hvis du ikke skal på stadion, så kan du følge kampen live på DR1 fra kl. 18.50. Lidt eller nogen sol, og så ser det ud til, at byerne er drevet over Fyn. Temperatur mellem 16 og 20 grader. I aften tørt med nogen sol, og temperatur ned mellem 9 og 13 grader.
4: Så er der havefest på P4.

0: Og det var Lord Shiva. Og stjernerne, du lytter til P4, og vi sender jo eftermiddagsradio fra Stenstrup i anledning af grundlovsdag, og vi har jo gang i en, bliver bare nødt til at sige, en drabelig DJ-battle.
1: Ja, altså de er venner endnu, men Henrik har da lige haft færdig haveslangen, hvis det er Marmrit, der lever med sejren, så lad os nu se, hvad der sker. Altså du skal tjekke godt op på indbakken, fordi de går også rundt og siger til hinanden, hvad de skal stemme her til festen, så du er nødt til lige at opdatere sms'en, Jesper, hvordan det ser ud. Men lad os bare lige høre budene en sidste gang, inden vi afslører vinderen.
0: Det her, det er Henriks bud. Tag til Costa Kalundborg,
1: hvor de slanke palmer står. Ja, Costa Kalundborg med Shubidua. Hvad siger folk her til det?
0: Okay. Ja, ja, det var et okay bifald. Det er jo ligesom mig, der er dommer. Det bliver ikke nemt. Majbrits sang, det var den her. Poul Kjøllers skovsang.
1: Hvad siger gæsterne til den her?
0: Okay, jeg kunne godt fornemme, at der lige går en ekstra stemme til Henrik.
1: Til Henrik? Nå Jesper, vi skal afsløre stemmerne. Hvordan ser det ud?
0: Ja, men det er jo sådan set fuldstændig lige meget, Henrik, at du fik den her stemme, fordi de fleste sms'er er altså gået til Majbrit.
1: Majbrit, tillykke!
2: Wow!
1: Hvad siger du til det?
2: Ja, det er fedt, det har jeg ikke forventet. Men det er jeg glad for, at folk lige stemmer på vores børn, vores fremtid.
1: Ja, du sagde, at det er jo oplagt.
2: Det er jo oplagt, det synes jeg, det er. Ikke?
1: Sådan. Tillykke med sejren.
3: Tak.
1: Og tak for at være med til jer begge to.
0: Og Henrik, du muler lidt. Ingen kommentar.
4: Nej.

0: Det var skovsangen med Poul Kjøller. Det blev jo vinderen her i DJ-battlen i dag. Henrik, som jo tabte, han fik lige en tudekik, så jeg. Sådan er det jo bare, sådan er det bare nogle gange.
1: Vi må se, om man kan skylle den ned lidt senere, uden nogen lige får set, at den ryger ned. Nå, men ellers så er der jo faktisk ret god stemning, selvom vi lige skulle, vi skulle lige videre fra den her DJ-battle af, ikke, Jesper? Ja, ja. Men ja, ja. Altså, folk sidder stadigvæk og hygger sig. Der bliver lige spist lidt popcorn og fyldt op over fra buffeten af. Det er mellem balloner, der jo hænger over det hele, flagranker. Og så sidder folk jo ellers rundt ved bordene og snakker, og et eller andet sted dernede af, der er Josef også.
2: Jeg begynder faktisk herfra, hvor jeg står, stille og roligt, og aner en smule vrikkende hofter blandt gæsterne, der ligesom har forsynet sig med lidt sodavand og lidt saltstænger her i haven, hvor der jo er dukket knap 40 gæster op til havefesten her i Stenstrup. Og så står jeg også ved siden af en knægt, der muligvis har anskaffet sig Danmarks, hvis ikke verdens mindste grundlov. Den er sådan cirka på størrelse med min, ja, tommelfinger. Det vil jeg vurdere med mit falkeblik. Det er dit, Christian Hevold Mortensen. Altså, kan du godt læse, hvad der står i den bog der?
3: Ja, det kan jeg godt. Jeg har læst hele bogen.
2: Kan du så ikke lige... Så får du sgu lige lov til at være med i en eksamen her.
3: Jeg skal lige finde...
2: Ja, så imens, så kan jeg i hvert fald lige snart spørge dig ind til... Altså, hvorfor har du den overhovedet?
3: Fordi jeg var med til sådan en... fest sammen med min skole. Eller ikke hele skolen.
2: Ja? Nå, og kunne du lige give os en forsmag på det? Jeg kan overhovedet ikke læse, hvad der står i det her.
3: Jeg kan lige læse sådan en grundlov. Det er grundlov nummer 74. Alle
4: indskrænkninger
3: i denne frihed og lige adgang til erhverv, som ikke er begyndet i det almindelige.
2: Ja. Begrundet af det almene vel.
3: Skal hæves ved loven.
2: Det var eddermame med skarpt læst. Tusind tak for det. Og hvis jeg jo så lige rejser blikket op og løfter blikket mod dig, farmand, Martin Hevold Mortensen. Altså, hvorfor synes du, at det er vigtigt at fejre den her grundlovsdag?
5: Jeg synes, det er vigtigt, at vi bevarer vores demokrati. Og den her ytringsfrihed, som også er en del af demokratiet. Og det er det, at Danmark er bygget på, ikke?
2: Så det er noget, der betyder noget for dig?
5: Helt sikkert.
2: Så må du have en fortsat god fest her i det sydfynske.
5: Mange tak, og i lige måde.
6: Grundlovsfest på P4.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med Minisjang.
2: Børste skal sove. Godnat, mave. Godnat, næs. Godnat, nums. Godnat, ører.
3: Minisjang, mest for de mindste.

0: Shania Twain og That Don't Impress Me Much. Vi har da gang i noget af en grundlovsfest og en fødselsdagsfest her i Stigsbro. Ja. Med vores lytter Anne Caroline og hendes mand Claus.
1: Ja, altså lige før var der jo kæmpe festivitas, fordi selvom det er grundloven, vi fejrer, så fik hun også lige et par gode
0: bomberør.
1: Hvad hedder sådan noget, bomberør med flag i, som røg ud over det hele. Så det var meget dejligt festligt. Så er gæsterne her jo i gang med at svare på grundlovsquiz rundt omkring på bordene. Mm. Vi har også det bedste ved Danmark spillet klar lidt senere. Det er jo sådan en, vil du vælge det eller det, og så ser vi, hvor vi ender henne. Men inden det, Yusuf, så har du faktisk taget nogle andre kort i hånden længere nede på terrassen.
2: Jeg står med sådan 6 samtalekort for ligesom at få den her samtale til at flyde lidt mere. Det går rigtig godt lige nu, men der er jo intet, der er så ringe, at det ikke er godt for noget, skulle jeg til at sige. Og Jesper Bensen, du er mit offer. Du, jeg har 6 kort her. Kan du lige trække et?
3: Jo.
2: Og så læser jeg lige, hvad der står. Kan man være demokrat og stadig mene, at folket nogle gange tager fejl? Hvad siger du til det?
3: Nej, det mener jeg ikke, jo.
2: Hvorfor ikke?
3: Nej, vi kæmper for vores sag, og så skal politikerne bare rette ind, jo.
2: men som demokrat, uanset hvilket standpunkt man har, så har man altid ret, eller
3: hvad? Næsten.
2: Næsten. Det er fint. Nå, men jeg tror faktisk lige, vi har tid til et kort mere, hvis du trækker et.
3: Ja.
2: Og så kan vi lige se. Skal en 16-årig have stemmeret? Der er jo et par stykker, som vidt jeg lige vurderer her i området. Det er i hvert fald nogen, der nærmer sig de 16 år. Skal de have stemmeret, synes du, Jesper?
3: Ja, det kunne jo. Både og.
2: Er de kloge nok til det?
3: Ja, de er faktisk. De fleste, de har jo faktisk meget demokrati i skolen, og også særligt på Ollerup friskole. Der har de jo meget. De har jo deres egen dag, hvor de simpelthen giver den gas, har jeg hørt.
2: Så du ville være tryg nok, hvis det var, at 16-årige, de også fik stemmeret her i Danmark?
3: Ja, de går også, når du hører, de har snakket med politikere og sådan noget i skolen, og sådan noget, går de altså til benen.
2: De er altså også knivhammerne skarpe. Tak for lige at kunne være med på den her leg her, Jesper Bensen.
3: Tak skal du have.

0: Det var Malte Ebert, og fortæl mig, hvis du ville noget andet, og vi sender jo fra Stenstrup, det er grundlovsfest, og så er det jo også Anne Karolines fødselsdag, Anne Karoline, som har fødselsdag i dag, og så er der altså lige ved siden af studiet, nærmest over studiet, en drabelig dartturnering i gang, det er Martin, det er Claus, det er Palle, det er Jeppe. Jeg har forsøgt at forklare i hvert fald nogle af dem, at man skal forsøge at få samlet pigen. Ja, okay. Udmærket. Og der var faktisk, og det er ikke løgn, der var faktisk Martin til Lim, han lavede 3x20, men der var ikke en eneste af pigerne, der blev siddende. Jeg tror måske, Palle, han har lige været nede i stenen med de pile der.
1: Ja, og på den måde kan man jo være meget sådan eftermiddag, udover eftermiddagsvær. Du kan både DJ står med musikken, og nu også dartdommer, Jesper. Så lige på den måde, præcis. Så kan du jo mange ting. Her ved siden af os, der bliver der jo simpelthen gjort klar også til lidt buffet til de her gæster, fordi en del af grundlovspakken, som Anne Karoline og familien har fået her i Stenstrup, det er jo, at der er havespil, der er samtalekort, der er quiz, og så er der jo altså mad på programmet også. Jeg kan se, Jesper, at der er nogle kyllingedaller og nogle kyllingelår, sådan noget, der bliver gjort klar nu sammen med lidt kartofler, og der er fri sodavandsbar, så det ser ud til, at det kører meget godt.
0: Godt. Jamen, det kører bedre med maden, end det gør med dartturneringen, vil jeg så sige. Der er radiovis lige om et øjeblik. Først Madonna og Into the Groove. And you can dance for inspiration.

0: Det var Madonna og Into the Groove, så der er radiovis tættere. Klokken den er 17.
1: Der er kommet dybe furer i panden på flere borgmesterkontorer, fordi kommunerne har udsigt til en regning i milliardklassen. En EU-dom har afgjort, at deltidsansatte har ret til overarbejdsbetaling allerede fra den første time, de arbejder over deres normtid. Det har de ikke fået, så nu skal både kommuner og regioner til lommerne og betale det, de har til gode fra de sidste 5 år. Beregninger fra Kommunernes Landsforening og Danske Regioner viser, at regningen kan løbe op i mere end 3 milliarder kroner. Og det bliver ikke let i Faaborg Midtfyns kommunekasse, siger den socialdemokratiske borgmester Anstina Krog.
2: Vi er jo ikke nogen rig kommune, og vi har en mindre ubalance i forvejen, for at sige det mildt. Så ja, jeg er meget bekymret, og det tænker jeg, vi alle sammen er i kommunalbestyrelsen.
1: Og i Herlev mener borgmester Marco Damgaard, der også er socialdemokrat, at ekstraregningen vil gå ud over borgerne.
3: I Herlev har vi prøvet at regne på det, og der er det i omegnen af 25 millioner, vi lige pludselig skal finde i et budget. Og det er altså ikke noget, vi bare kan finde på konsulentbistand. Det er noget, hvor vi vil skulle spare på skole, daginstitution eller ældrepleje, og det vil vi meget nødigt.
1: Michael Siler, der er formand for Kommunernes Landsforenings løn- og personaleudvalg, mener, at den nye regering bør hjælpe med at dække regningen. Derfor vil KL tage ekstraudgiften med til de kommende økonomiforhandlinger med regeringen. Den nytiltrådte økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr har ikke ønsket at kommentere sagen i dag. EU-stats- og regeringschefer er i dag samlet i Montenegro for at tale om at udvide unionen med Vestbalkanlandene, der presser på for at blive optaget. 10 lande har søgt om at blive medlem af EU. 5 af dem ligger på Balkan. Og på grund af den sikkerhedspolitiske situation i Europa, er der god grund til at kigge mod Balkan, siger statsminister Mette Frederiksen, der er med til mødet.
4: Ligegyldigt om man kigger på det geopolitisk, om man kigger på det sikkerhedspolitisk, hybridkrigen fra Rusland, så de lande, der omkredser her, er alle sammen under et massivt pres fra Rusland, som forsøger at trække dem væk fra Europa. Så det er vigtigt også at holde gang i de her forhandlinger for at støtte de pro-europæiske kræfter i landene, blandt andet her.
1: De helt grundlæggende kriterier for at kunne blive medlem er, at landet ligger i Europa selvfølgelig, lever op til EU's politiske og økonomiske krav og indfører EU's fælles regler. Udover Montenegro er det Albanien, Bosnien-Herzegovina, Nordmakedonien og Serbien, der har søgt om at blive medlem, mens Kosovo er muligt kandidatland. Vores EU-korrespondent Ole Ryborg, der følger topmødet, fortæller, at spørgsmålet om udvidelse fylder meget. Og sammen med Albanien er Montenegro nok det land, der er tættest på at blive et EU-land, siger han.
5: I Montenegro så håber de selv, at de kunne blive EU-medlem allerede fra 2028. Lad os se, om det kan lade sig gøre, men de er nået meget langt. Og så er Montenegro jo så lille et land, der bor 600.000 mennesker i det her land. Så det er jo ikke noget, det er jo ikke noget stor, skal vi sige, økonomisk udfordring.
1: Lød det fra DR's EU-korrespondent Ole Ryborg. De danske fodboldkvinder kan spille sig snublende tæt på en billet til verdensmesterskabet i aften, når de møder Sverige i VM-kvalifikationen. Landsholdet er nemlig kommet rigtig godt fra start og fører deres pulje med 1 point ned til naboerne fra Sverige. Danmarks anfører Pernille Harder er godt tilfreds med den position, som holdet er i forud for kampen.
6: Jamen, jeg synes, det er en god følelse at gå ind til de her kampe. Vi har sat os selv i en rigtig god position, hvor man kan sige, at vi har mulighed for at spille os til VM allerede nu. Ja, det er der jo ikke ret mange hold, der kan, så at vi står der, det er virkelig et stort cadeau.
1: Kampen spilles i Odense, og her i eftermiddag er der højt humør hos fodboldtilhængeren Lis Krarup, som vi mødte uden for stadion inden kampen.
7: Jamen, det er jo en meget stor dag. Det er grundlovsdag. Der er kvindelandskamp. Det er fodbold. Fodbold er det skønneste, jeg ved.
1: Ifølge DR's fodboldkommentator Henrik Lenniger er det en smule overraskende, at Danmark står så godt i kvalifikationen, og at deres gode start lægger et positivt pres på holdet forud for kampen i aften.
8: Det, man skal huske, er, at hvis Danmark ender på førstepladsen i den her pulje, så er det en direkte billet til VM næste år. Men skulle det mislykkes, så er alt ikke tabt, så er der stadigvæk mulighed for via playoff-kampe til efteråret at komme med til VM-slutrunden.
1: Kampen begynder 7:15 i aften, og du kan følge den på DR1 og DRTV og i Liga på P4. Vi får sol til den går ned, og kun enkelte byer. Det bliver tørvejr i nat og mellem 7 og 12 grader. Svag til jævn vind omkring sydvest.
9: Du lytter til P4.

0: havefest i din radio.
1: Og det var Scarlet Pleasure med What a Life. Det er P4 Eftermiddag med Christian Jensen og Jesper Lind lige ude i solskinnet.
2: Ja, det er simpelthen så dejligt. Himlen er fuldstændig blå her i Stenstrup. Vi har været lidt bekymrede, men det viser, at det var der ikke nogen grund til, for det er det fineste vejr, at vi kan fejre grundlovs havefest i, hvor der er jo blevet sat mad frem, folk så småt kan begynde at tage af. Og så bliver der jo lige nu rettet grundlovskvisser igennem, fordi vi skal have fundet en vinder, som der er en præmie til lidt senere her i udsendelsen.
1: Og Martin Palle og Jeppe og Claus, de spiller stadigvæk dart. Jeg tror, de trænger til lidt at styrke sig på et par frikadeller, så tror jeg, det kommer til at gå lidt bedre. Og det er jo rigtig fint, at vi fejrer grundlovsdag i dag.
2: Og faktisk også Anne Karoline, som jo er skrevet ind til os. Det er jo også hendes fødselsdag, så vi har også lige lidt fødselsdagsfejring undervejs.
1: Og det er rigtig fint, men vi er nogle fædre, som synes, at fars dag jo går i glemmebogen. Er det ikke rigtigt? Ja, godt. Det synes startspillerne i den grad også.
2: Jamen, det er jo, jeg har bare hørt, at det er jo fars dag hver dag.
1: Okay, ja. Bevares. Men prøv at høre, vi er selvfølgelig for grundlovsdag, og så må vi fædre jo bare, må vi nøjes.

0: Katie Musgraves og Dry Spell.
1: Og så er der blevet kø ved buffeten, der bliver spist, eller bliver samlet gode tallerkener, der skal spises. Nu her til eftermiddag hos Anne Caroline, som jo er vores havefest vært her på grundlovsdag. Og med til sådan en dag, der skal vi jo også tale en del om sådan, hvad er det gode for grundloven og ved demokratiet. Og derfor så har Josef fundet det bedste ved Danmarks billede frem. Det er også det, man kalder this or that. Så jeg er lidt spændt på det.
2: Ja, jeg er rykket om til de bagerste rækker, hvor vi jo skal spille det her spil. Og den person, der er udsat for at skulle en tur i managen, det er dig, Tanja Fransen.
3: Ja.
2: Først og fremmest, hygger du dig?
3: Ja, det gør jeg da.
2: Jamen, du ligner også en, der hygger dig. Det er rigtig godt at høre. Nå, men spillet, det handler i al sin enkelhed om, at jeg har i alt 6 kort med mig her i bunken. Jeg trækker 2 kort op ad gangen, og så skal du så vælge, hvilket et af kortene, du vil gå med. Så piller jeg det væk, som du ikke vil gå med, og erstatter det med et nyt, indtil vi kun står med 1 kort tilbage. Er du klar på det?
3: Om jeg er.
2: Godt. Nikolaj, så har du lige kortene der, kan du sige. Jeg har kun 2 sæt hænder. Der står lyse, netter og festivaler.
3: Har du et par briller? Nej, jeg tager 100% festivaler.
2: Festivaler? Yes, jamen, så skal vi jo brænde lyse netter. Men altså, man er jo op til den lyse nat på sådan en festival, er man ikke det?
3: Ved du hvad, nu skal du høre noget sjovt. Jeg har faktisk egentlig aldrig været til festival, så det må være sådan en eller anden ungdomsdrøm.
2: Hvorfor var du så valgt festival? Nå, der står så de danske skove og festivaler. Hvad går du med her?
3: Jeg kører med festivaler.
2: Men du havde aldrig nogensinde været på en festival?
3: Nej. Men det ser eddermame hyggeligt ud, når de unge, de hygger sig.
2: Men så skal du da snart til at prøve det.
3: Og her, der bliver nok til at sige dansk humor.
2: Ja, det er jo dansk humor. Dansk humor og festival. Nå, så måtte det festival alligevel lade livet. Det var også på tide. Nå, men så har vi jo en god gammel kending. Rugbrød eller dansk humor? Du er sønderjød, fik jeg at vide.
3: Ja. Dansk humor.
2: Dansk humor. Rugbrød må lade livet. Så har vi 1 kort, det sidste kort tilbage. Det er nye kartofler. Nej, undskyld. Jo, det er nye kartofler. Og så er det dansk humor.
3: Ja, og det bliver altså ikke kartofler, for det er jeg blevet fodret med. Masser af vi som barn.
2: Det kan der noget.
3: Jeg kører dansk humor.
2: Dansk humor er det. Jamen, prøv at høre. Tager vi lige et stykke musik, og så tager jeg lige en tur med din mand.
3: Ja.
2: Lige om lidt, og ser, hvad for et resultat han ender på.
3: Held og lykke.
1: Sådan, men alligevel at blive overgået af nye kartofler, så kan man altså et eller andet, ikke?
0: Absolut. Jamen, vi tager en runde mere lige om et øjeblik.
4: Så er der havefest på P4.

0: Det var Katy Perry og Hot and Cold, og der bliver hygget, der bliver drukket, og der bliver spist. I den grad de der frikadeller der. Jeg fik jo lige sådan en hurtig hånddel under Katy Perry her, Hot and Cold.
1: Du glemte at sige, du var ved at blive kvalt.
0: Ja, ja, lidt kvalt var jeg ved at blive, men så lige lidt vand, så hjælper det på det.
1: Det gør det nemlig. Der bliver også skålet og krammet rundt omkring her ved bordene. Det er en mega dejlig eftermiddag her i det sydfynske i Stenstrup, hvor solen den skinner jo bare ned på os, der ikke står inde i skuret i skygge som dig, Jesper, for vi kan se skærmene. Men det er virkelig dejligt herude. Og Josef, så har du lavet os endnu en omgang af Det Bedste ved Danmark.
2: Hvor jeg står i en drabbelduel mellem et par, Tanja Fransen og Nikolaj Hollænder. Nu har vi byttet om på rollerne, sådan, så det er dig, der holder kortene nu, Tanja, og det er din kære gemal, der får lov til at kaste sig ud i den her bedrift. Er du klar på sådan en omgang der, eller hvad?
3: Ja, helt sikkert. Kom med.
2: med hænderne i lommerne. Hey. Nå, jamen, skal vi lige se de her to kort? Ja, du må gerne vente dem om nu. Ja. Vores sprog, fri uddannelse. Hvad for en af de to vil du vælge?
3: Vores sprog.
2: Så fri uddannelse må jo så lige lade lige ud en gang. Det er ellers en meget god ting, det med, at man kan uddanne sig frit, eller i hvert fald for skattebrugers. Nå, så bliver det straks værre. Jordbær eller vores sprog?
3: Jordbær.
2: Så røg sproget. Så kan vi godt tale engelsk og spise jordbær samtidig.
3: Lige præcis. Ja.
2: Sukker? Nej, hvad hedder det? Det hedder sgu ikke sukker. Det hedder brunede kartofler og jordbær.
3: Ej, den er svær.
2: Er du sukkergris?
3: Ja, det er jeg. Brune kartofler.
2: Brune kartofler. Nå, så hopper vi med på den. Så er der jo tre kort tilbage i bunken. Vi har en dejlig... Åh, det kan jeg næsten ikke blive mere dansk smørbrød eller brune kartofler.
3: Det spiser til nu.
4: Smørbrød.
2: Du har jo valgt nyt hver gang. Nå, det er ikke særlig stor ryggrad, du har, skulle jeg til at sige.
4: Ej, det er svært det her. Det er svært.
2: Nå, kan du lige fortælle, hvad det er, vi har her?
3: Hygge og smørbrød. Ja, det bliver hygge. Jeg bliver nødt til at skifte den ud igen.
2: Så er det den sidste. Kan vi se, om hyggen den klarer den her gang her? Hygge eller fællesskab?
3: Fællesskab.
2: Det er jo sådan, at man ligesom hygger sig. Ja. Så vi ender på fællesskab, og din kære kone endte på dansk humor. Det har jo lidt af samme karakter.
3: Ja, det har det faktisk.
2: Ja. Er du tilfreds med det?
3: Ja, det er jeg. Jeg er tilfreds med mit.
2: Nå. Og hvad med dig, Tanja?
1: Det er da mit, der er det bedste.
2: Men så er jeg i hvert fald glad for, at jeg i hvert fald kommer til at skille et par ad her til eftermiddag. Tak
3: måske
2: for at være med.
3: Måske.
1: Sådan, jamen det er jo svært det der med at vælge, ikke? For lige pludselig skal der komme noget, der kan byde over, selvom man synes, man havde valgt det allerklogeste. Du kan jo faktisk gå ind på dr.dk/grundlovsdag og selv quizze i den her Det Bedste ved Danmark. Man kan godt blive overrasket over, hvor svært det egentlig er.
0: Ja, prøv det.
5: Det er hårdt. Tillykke med dagen, Danmark. Så er der havefest.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: They Don't Care About Us her i P4, Michael Jackson. Og det passer meget godt med gæsterne, der er i haven her. They Don't Care About Us, fordi nu spiser de. Og så er vi bare luft for dem.
1: Og det er lige præcis, som det skal være. Vi har også lige fået talt grundlovsquiz op. Og det vil sige, på den anden side, der har vi altså en vinder. Det er ikke

0: åbne Odenses borgere bør have erstatning for det kaos, som driftsstoppet på letbanen kommer til at forårsage. Det siger beskæftigelse- og socialrådmand i Odense, konservativ Søren Vindel, der kalder situationen vanvittig.
1: Jamen, vi er ude i en helt vanvittig situation, hvor der både skal placeres et ansvar, og så skal der jo sikres, at vi får letbanen til at køre igen. Det er sådan set det vigtigste. Og så bliver der en regning for det her driftstab på Odense Letbanen, som ikke skal dækkes af skatteborgerne i Odense. Der ligger et ansvar hos dem, der har begået den her fejl. Om det er entreprenøren, der har gjort det, om det er byggeselskabet derude, eller det er regionen, det er sådan set ligeglad med. Så det har jeg bedt forvaltningen Odense om at undersøge, hvilke juridiske muligheder har vi.
0: Udover det økonomiske tab, bør Odense også kompenseres for omdømmetabet, siger Søren Vindel.
1: Ja, det kan jeg godt være bekymret for, og derfor har jeg også bedt forvaltningen undersøge, at den skade, der er på letbanens omdømme, det her også skal beregnes, og det skal vi også kompenseres for. Nu har vi faktisk haft en rigtig flot uge i Odense, hvor vi har haft kongebesøg, og så kan vi slutte af med en letbaneskandale, som det her er. Det skader letbanens ry, det skader Odenses ry, og det skal vi kompenseres for.
0: Grundlovsdag er historisk også ensbetydende med mindeværdige afgørende fodboldkampe. I aften kan det danske kvindelandshold bringe sig snublende nær en fuldendt VM-kvalifikation med en sejr over Sverige i Odense. 6.400 tilskuere har på forhånd købt billet til kampen, og det er rekord for en kvindelandskamp i Odense, siger DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lineker.
2: Der er i hvert fald rigtig meget på spil, så jeg kan godt forstå, at interessen har været stor fra de fynske tilskuere, og jeg ved, at spillerne glæder sig rigtig meget til opbakningen i Odense. Kan der komme de her 6.000 tilskuere cirka, jamen så bliver det en rigtig, rigtig fin ramme om det, der er en meget vigtig kamp.
0: Og der er gang i den i fanzonen inden kampen. Rød og hvidklædte Lise Karup og Jack Petersen har taget turen fra Køge til Odense for at se fodbold.
3: Det er jo en meget stor dag. Det er grundlovsdag. Der er kvindelandskamp. Det er fodbold. Fodbold er det skønneste, jeg ved. Jeg elsker, når kvinderne spiller fodbold.
4: Du er med her også?
5: Ja, jeg var med i Jødeborg også, og så er jeg med i dag. Jeg har så ikke været til så mange landskampe med kvinderne før. Det er faktisk de første to, men der kommer flere.
4: Hvordan ender kampen?
3: Danmark vinder også i dag. Jeg var sikker på, at vi vandt 2-1 i Sverige, og jeg har også tippet 2-1. Til aften.
0: Og letbanen har faktisk lagt en særlig plan for at hjælpe tilskuere til og fra fodboldlandskampe i Odense i aften og på søndag. Mere detaljerede oplysninger om det på odenseletbanen.dk. Tørt med nogen sol og i nat til dels klart vejr. Temperatur ned mellem 9 og 13 grader. I morgen mest tørt med nogen eller en del sol og temperatur mellem 17 og 22 grader. Efterhånden svag til jævn vind fra syd.

0: Dua Lipa og Calvin Harris og One Kiss, den er god at danse til, den er også god at spise til, det virker i hvert fald her i Stenstrup. Og det er jo grundlovsdag i dag, og vi skal afgøre en quiz lige om et øjeblik, og den her grundlovsquiz kan du faktisk også tage, hvis du har lyst, inde på DR.dk.
1: Mm. Men her til eftermiddag, der har gæsterne hos Anne Caroline og familien jo altså også været i gang med at quizze. Og faktisk har vi jo en præmie med. Ingen af os ved, hvad der er, for den er den der grundlovspakke, som Anne Caroline fik sendt for et par dage siden. Og Josef, du står og vifter med pakken.
2: Ja, der har jeg ved ikke, om det er smart.
1: Der var 13 spørgsmål, og vedkommende, der har vundet, havde 11 rigtige. Det
2: okay.
1: Synes jeg er ret sejt.
2: Og, ja, skal vi lige have en klapsalve, eller hvad? De er allerede gået gang herovre.
1: 11 rigtige.
2: 11 rigtige, vi kender ikke vinderne endnu.
1: Og vinderen, der har fået 11 ud af 13 rigtige til grundlovsquizzen, det er... Nicoline.
2: Nicoline. Hvor er du henne, Nicoline? Hvor er Nicoline? Der var du. Har du spist op? Ej, der mangler lige lidt på den tallerken der. Der er lidt frikket der. Du kan ikke spise mere, eller hvad? Har du så tid til at komme med op og modtage din præmie? Du kan i hvert fald lige få den her.
1: Okay, Nicoline, tillykke.
3: Tak.
1: Og godt gået.
3: Tak.
1: Altså, hvor meget ved du om grundloven?
3: Ikke så meget, men jeg har haft meget om det i skolen.
1: Okay. Så du har ikke snydt, hvis du skal svare ærligt?
3: Nej, det har jeg ikke.
1: Slet ikke?
3: Nej, jeg kigger efter min far.
1: Nå, jeg ved ikke, om det er på den måde er en hjælp. Det er det ikke altid. Vel?
3: Nej, det er det ikke.
1: Nej, nej. Altså, skal vi ikke lige pakke den op og se, hvad den egentlig gemmer på, den her lille grundlovsgave? Som sagt, kan man jo tage quizzen inde på DR.dk/grundlovsdag, hvis man er quizzet med selv, og de har været virkelig gode her i dag i teltet og på terrassen til at levere masser af quizsvar. Nå.
3: En fin kop, og så to fine, små Danmarks grundlov.
1: Aha!
3: Ja. Ej, hvor den fin.
1: Hvad står der på den?
3: Vi fejrer grundlovsdag.
1: Sådan. Jamen altså, glædelig grundlovsdag.
3: Tak,
1: og tillykke.
3: Tak.
0: Flot præmie, altså også flot at slå de voksne.
1: Ja.
0: Synes jeg. Josef, du har også fået din egen præmie, kan jeg sige.
2: Det var med tavligt, det der.
0: Ja, frikadelle nummer 5.
2: Jeg står med sådan en kyllingefrikadelle i munden, ja. Ja, undskyld, om jeg snakker med mad i munden.

0: Fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne, Mathilde?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: The Human League og Don't You Want Me. Vi fejrer jo grundlovsdag. Vi fejrer også lidt farsdag. Så fejrer vi også Anne Karolines fødselsdag. Anne Karoline, som jo er en af vores lytter, som har lagt hus til i dag.
1: Og jeg er glad for at se, at hun sidder ned og faktisk har fået mad på tallerkenen, fordi hun har virkelig drønet rundt i dag for at sørge for, at alle gæster her til havefesten i Stenstrup har det dejligt. Så selvom vi lukker ned for P4 eftermiddag her med kvarters tid, så er jeg sikker på, at den her fest, den bliver altså ved et par timer endnu. Jo, så godt lige en, der havde lyst til at blive her hele aftenen.
2: Ja, fordi det er knaldhamrende hyggeligt her omkring, og vi skal jo selvfølgelig også runde af på et tidspunkt, men jeg tænkte, at vi i hvert fald lige med fordel kunne nappe en omgang This or That spille mere. Og jeg sad og tænkte, hvem pokker kan jeg lige gå ind og forsyre alle sammen, de sidder og tykker munden. Og så fandt jeg en tom tallerken. Og den tilhører dig, Palle Hansen. Du har allerede været op i buffeten. Du har allerede været op to gange. Og jeg tænkte, du lignede en, der lige godt kunne trænge til at slå lidt mave, så jeg har lige udsat dig for det her This or That. Er du klar på det, eller?
3: Det er jeg.
2: Og i den forbindelse, der har jeg jo dig, Martin, med til at hjælpe mig med at lige at vise ham to kort. Du må gerne tage to kort op nu og vise ham de to muligheder, der er. Jordbær og smørbrød.
3: Så bliver det jordbær.
2: Så bliver det jordbær. Okay, jamen, så kan det kun gå ned ad bakke herfra. Dansk design eller jordbær?
3: Så er det dansk design.
2: Nå, okay, der må det jordbæren simpelthen lavet med fløde og sukker.
3: Ja, ja.
2: Men dansk design, det er stadig bedre?
3: Ja, det er det.
2: Nå. Jamen, det var godt, at det ikke... Ja. Dansk musik eller dansk design?
3: Og stadigvæk dansk design.
2: Dansk design, okay. Du er sådan en kondisseur for området, eller?
3: Nej. Ikke rigtigt.
2: Nå, Palle, du er ikke så nem at imponere. Nå, skal vi lige tage en mere vindmøller eller dansk design? Det er gratis strøm. Det er billigere strøm.
3: Stadigvæk dansk design.
2: Jamen, der skal jo gratis strøm ud af den pære der.
3: Ja, ja. Men det prøver vi nok op på et eller andet.
2: Vi har et sidste kort tilbage her i bunken. Sundhedsvæsenet eller dansk design?
3: Oh, yeah.
2: Du arbejder på det sygehus, bliver skrædet.
3: Ja, det gør jeg også.
2: Jo, nu har du pistolen på banden.
3: Men det er stadigvæk dansk design.
2: Nej, nå, okay. Dansk design, hvad har du af særlig... Hvorfor har du sådan en særlig kærlighed for dansk design?
3: Jeg har en del Kai Boysen ting hjemme.
2: Godt. Så skal vi nok lade være med at nævne radioen, hvor du bor. Palle Hansen, tak for at være med her til eftermiddag.
3: Det var så let.
0: Og det er jo bare et ubeskriveligt dilemma, det her.
1: Ja, man kan faktisk gå ind og teste ind på dr.dk/grundlovsdag for lige at se, hvor man selv ender henne. Og det er jo alt fra lyse nætter til demokrati, til dansk design og så de der jordbær.

0: I en taxa her var det Sanne Salmonsen. Det er ved at være slut for vores sending her, grundlovssendingen fra Stenstrup Grundlovsdag. Det er jo en stor have, vi er i, Christina. Jeg står jo bare her i mit skur, og alle folk er sådan set væk.
1: Ja, og jeg har prøvet at gå rundt i haven også, fordi der er, det er simpelthen børnemekka, der er jo rutsjebanen, der er vippebræt, der er kæmpe trampolin, og nu gør Claus, der bor her, sammen med Anne Karoline, simpelthen den her oppuselige pool klar. Og det, der er med børnene, det er, at de hopper jo helt vildt hen med Josef. Og det, de råber, det er, hop i poolen, hop i poolen. Så altså, Josef, hvad siger du til det?
2: Jeg kan slet ikke tage ansvaret for, hvis jeg lige pludselig begynder at fjerne skjorten, og de ser min dunk. Den oplevelse, de får der, de kommer jo ikke til at sove i aften. Så for alles skyld, så tænker jeg, at jeg vil lade den stå. Og jeg er jo ellers ikke en, der plejer at sige nej til en dejlig udfordring med vand. Det vil faste lyttere af programmet jo vide. Men altså, må jeg ikke bare hoppe op på trampolinen her? Hop i poolen, bliver stadig sagt. Jeg hopper på trampolinen. Jeg kommer ind og ligger. Okay, og så må I... Wow! Jeg ved heller ikke, om... Altså, jeg ved ikke, der er et eller andet erstatningsansvar her. Hvis der... Nu hopper jeg på... Åh, oh, jeg er på trampolinen! Og de hopper... Åh, oh, jeg sabler på stedet! Nej! Og jeg er på ryggen på den her trampolin her!
0: Okay, det er farlige ting, Christina. Kan du lige prøve at beskrive for lytterne, hvad der sker?
1: Det er jo simpelthen 1, 2, 3, 4, 5, 6 børn, der hopper en stakkels radioreporter, der ligger på ryggen på sit skjold og ikke kan forvente sig. Og det synes jeg viser meget godt, at man behøver ikke altid hygge sig med alkohol. Man kan jo sagtens få det sjovt ud.
0: Tak fordi I lyttede med, og god grundlovsfejring derhjemme.

0: Partiledernes taler Grundlovsdag viser, at det bliver en udfordring for de blå partier at finde fælles fodslag i opposition til den nye centrum-venstre-regering. Det vurderer DR's politiske analytiker Jens Ringberg efter at have fulgt dagens taler. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh opfordrede Venstre og de konservative til at stå ubrydeligt sammen mod regeringen i økonomiske forhandlinger.
1: Jamen så lad os stå sammen som minimum Venstre, Konservative og LA og også komme med nogle klare krav. Herunder, at vi forhandler sammen. Vi vil ikke lade os splitte.
0: Venstreformand Troels Lund Poulsens fokus er til gengæld at levere resultater. Han siger, at Venstre vil arbejde konstruktivt med regeringen.
2: Jeg er formand for Venstre, og jeg lægger op til, at Venstre søger politisk indflydelse.
0: Og formændene for Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti talte i deres taler mere entydigt om klar modstand mod den nye regering end både Venstre og Liberal Alliance. Det tegner et broget billede af oppositionen lige nu, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Det vi ser konturerne af her, det er, hvis vi går op i den lidt højere den blå helikopter, kan man sige, at dagen i dag giver os også et billede af, hvor står den samlede blå opposition over for den her nye regering. Og noget tyder på, at den står ret splittet.
0: Den nye minister for dyrevelfærd går nu ind i sagerne om mulig doping i dansk galopsport, som vi her i DR har sat fokus på med dokumentaren Galopbanens Hemmeligheder. Dokumentaren afslører 16 sager, hvor det ser ud til, at galopheste mod reglerne har fået medicin få dage før et væddeløb. Flere danske toptrænere, dyrlæger og hesteejere er involveret i sagerne. Og det er uacceptabelt, hvis heste bliver dopet, siger Christian Rabia Madsen, der er nyudnævnt minister for natur og dyrevelfærd.
4: Hvis dyrene og konkurrencen de støder sammen, så er det konkurrencen, der har vigepligt. Alle heste, og det gælder selvfølgelig også sportsheste, de skal behandles ordentligt.
0: De her mulige dopingsager er ikke afgjort endnu, men organisationen Dansk Hestevedløb er i gang med at undersøge dem. Og det arbejde kommer den nye minister til at følge med i, siger han.
4: Det er klart, jeg kommer ikke til at fare ud nu og sige, at vi skal have nye regler, men jeg kommer til at tage en dialog både med de ansvarlige aktører på området og med mit system i forhold til at sikre, at vi har det rigtige setup, også regelmæssigt. Fordi det er afgørende for mig som dyrenes minister, at heste, og det gælder også heste der i ridesport, at de bliver behandlet ordentligt.
0: Hvis du vil vide mere om de her sager, så kan du finde dokumentaren Galopbanens Hemmeligheder på DRTV. Astronauter ombord på den internationale rumstation har fået besked på at søge ly i deres rumkapsel, som er tilsluttet rumstationen, og forberede sig på en mulig evakuering. Det oplyser den amerikanske rumfartsorganisation NASA ifølge nyhedsbureauet Reuters. Årsagen er en luftlækage i den russiske del af rumlaboratoriet, og den forsøger en kosmonaut nu at reparere. Fodboldkvinderne møder i aften Sverige i en vigtig kamp om billetter til næste års verdensmesterskab. De danske kvinder er kommet overraskende godt fra start i deres kvalifikationspulje, men op til dagens kamp har det været usikkert, om anfører Pernille Harder er sluppet af med sin skade og er i stand til at spille. Det har landstræner Jakob Mikkelsen krydset fingre for.
5: Og især når vi har modtaget så tilpas mange afbud, som vi har, også vigtige spillere, så er det selvfølgelig rigtig, rigtig vigtigt, at vi kan se, om vi kan få Pernille klar.
0: Henrik Lenniger, kommentator på DR Sporten. Du er med fra Odense, hvor kampen begynder om en god times tid. Er Pernille Harder så blevet klar?
6: Nej, det er hun ikke, og det betyder altså, at den danske anfører ikke er med i den startopstilling, som vi netop har fået tildelt her på stadion i Odense. Det er selvfølgelig en svækkelse af det danske landshold. Harder er den store stjerne, har også været rigtig god i den her kvalifikation. Hun sidder på bænken, og det vil sige, at hun kan muligvis komme ind senere i kampen og få minutter, men hun er altså ikke med i den danske startopstilling.
0: Hvad betyder det for holdet i aften?
6: Ja, men det betyder en del, også fordi, som vi hører Jakob Mikkelsen sige, at der er et par andre afbud. Så det er lidt nogle nye navne, der skal ind og vise sig i aften. Og opstillingen er også sådan lidt alternativ i forhold til, hvad vi har set tidligere. Så det bliver spændende at se, hvordan danskerne kommer til at agere på banen mod de stærke svenskere. Og man skal jo huske, det er ikke bare nogen tilfældig landskamp, som jeg også siger. Det er en kamp, der med en sejr kan sende Danmark meget, meget tæt på en VM-slutrunde. Og uafgjort i aften er faktisk også et rigtig brugbart resultat for Danmark. Så er man kun én sejr fra at booke en billet til næste års VM.
0: Du kan følge kampen på DR1 og DRTV og i Liga på P4. Der kan stadig komme enkelte byer i de nordlige og østlige egne. Ellers bliver det tørvejr og sol 3-4 timer endnu. Svag til jævn vind omkring sydvest. Erling Tistad var redaktør på eftermiddagens radioaviser. I studiet Nina Høsberg.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Mads Langer var det her med nummeret Flawless.
1: Liga, det her er Liga på P4 med Rikke Smed.
0: Danmark, de kan spille sig ekstremt tæt på en plads ved VM-slutrunden i Brasilien næste år. De er faktisk kun 4 point fra en direkte kvalifikation, og det har de altså 2 kampe til at skaffe sig. Og det lyder altså ret godt i mine ører. Den første kamp, det her i aften. En sand nabo-gyser mod de, og jo, altså med danske briller, måske lidt for dygtige svenske spillere. Kampen, den bliver heldigvis spillet på hjemmebanen i Odense, hvor Mathias Jakobsen altså senere sidder klar til at guide jer godt igennem den. Jeg glæder mig helt vildt til at se, hvor langt Danmark de kan trække det her, fordi ja, Sverige, de er sygt gode. Men Danmark, de slog dem faktisk 2-1 i første opgør i den her VM-kvalifikation. Og det må jo bare betyde, at Danmark også er sygt gode, ikke? Sådan ser jeg i hvert fald på det her til aften, og med 2 gode hold mod hinanden, så kan vi altså godt forvente os en både fremragende kamp og en virkelig skøn aften. Velkommen til Liga på P4.

Mille, sammen med Uro og nummeret Drømmefanger. Her på DR, og måske lidt ekstra på DR Sporten, der har VM-feberen altså for alvor ramt os. Og vi er kommet os over, at Danmark, nu stakker jeg altså herrene, ikke er med ved VM her i 2026. Så nu glæder vi os bare helt vildt til at få skudt den her åbningskamp i gang på torsdag. Og jo, altså selvom vi er kommet os over det, så skal jeg jo også være ærlig at tilstå. Altså, man skal ikke snakke alt for meget om det, fordi så kommer den her ærgelse jo lidt op i mig igen. Men omvendt, så er det jo bare helt igennem vidunderligt, at det danske kvindelandshold i aften med potentielt 3 point på kontoen kan sparke sig svimlende tæt på VM-slutrunden i 2027. Men inden vi altså når til den kamp, det er klokken 19.15, der er kampstart, og allerede fra klokken 18.50, så kan du altså se med på DR1 og på DR TV. Men lad os bare lige blive i det her VM 2026-mode, der altså starter på torsdag, fordi her på DR, der skal vi alle sammen spille med, og det håber vi også, I har lyst til. Den måde, vi spiller på, det er, at vi gør det i det, der hedder VM-spillet i DR's nyheds-app. Herinde, der kan man komme med sin bud på, hvad samtlige kampe til VM ender. Og ja, jeg siger bare, der er rigtig mange kampe, fordi der er 48 hold med til den her slutrunde. Det her med VM-spillet, det betyder også, at alle kan være med. Man behøver ikke have nogen forudsætninger for at deltage, fordi alle gæt er lige gode, når det handler om at gætte på, hvad kampen ender. Og så er det endda gratis. Du kan både dyst bare med dig selv, du kan dyst mod dine venner, man kan lave sine egne grupper, og så kan man også spille mod DR's eksperter og vinde en hulens masse fede præmier. Du finder altså spillet i DR's nyhedsapp under fanen VM 2026.

Speed of Sound. Jeg kender jer så godt, kære ligalyttere. I sidder allerede klar med telefonen, klar til at komme med jeres gæt på, hvornår det første mål det bliver scoret i aftens VM-kvalifikationsopgør mellem Danmark og Sverige. Og jeg lover, jeg sætter gang i det. Om et kort øjeblik, så åbner jeg op for sms-indbakken. Men inden da, så vil jeg bare lige tillade mig at fortælle jer om endnu et ret fedt program. Fordi hvis du den, der lapper alt i dig, der har med VM at gøre, eller du måske er helt ny i interessen for fodbold, men måske gerne lige vi kunne snakke med på mandag på arbejdet om, hvad det egentlig er, det her VM er for noget, så vil jeg virkelig anbefale dig at gå ind på DRTV og se DR's store VM-optagsshow. Det hedder VM Countdown. Og her har vi altså samlet vores dygtige og sjove eksperter sammen med vores to også dygtige og sjove værter, Tobias Hansen og Tina Müller, og de gør altså så meget klogere på den her slutrunde, der er i USA, Mexico og Canada. Jeg siger det bare, der er ekstremt gode anekdoter, blandt andre om en brækket stortå, en Ronaldo-trøje og et fravalg af VM for at gå til studentereksamen. Og det er altså i det her fremragende selskab. Kække bemærkninger bidrager de også med fra nogle store kanoner som Thomas Gravesen, Flemming Poulsen og Martin Jørgensen. Du finder programmet VM Countdown på DRTV. Og nu, venner, er sms-indbakken åben. Send en sms til 1212. Og komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i VM-kvalifikationskampen mellem Danmark og Sverige. Husk nu både dit fulde navn og fulde adresse.

0: togkoncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.

0: Ella Augusta med nummeret Prøveperiode. 45 minutter til kampstart. Og forud for aftens vigtige VM-kvalifikationskamp, så har DR's fodboldkommentator Henrik Lindegaard snakket med både landstræner og spillere i går. Og de glæder sig selvfølgelig til kampen, og de nyder, at de har bragt sig selv i en situation, hvor de faktisk selv kan spille sig til VM ved at hente de her 4 point på 2 kampe. Og i aften, der er det så Sverige, der venter. Og hvad tænker landstræner Jakob Mikkelsen så egentlig om det?
1: Det bliver en blanding mellem at have respekt for, at Sverige er et verdensklasse fodboldhold, et af de bedste i Europa, samtidig med, at vi også skal se, om vi kan gøre ondt på dem. Det gjorde vi, da vi var deroppe, selvom vi var under et voldsomt tryk, selvom vi havde marginalerne på vores side. Så fik vi også sat nogle jabs og nogle stik ind på dem, og det skal vi gøre igen, så det ikke bare bliver one-way traffic. Sverige er dygtige, og der er heller ingen tvivl om, at det gik ind til den her gruppe, der var de store forhåndsfavoritter til at vinde gruppen. Nu har vi sat os selv i en situation, hvor vi har mulighed for at jagte overraskelsen, og den skal vi jagte fredag aften i Odense. Men der er jo ingen tvivl om, at vi skal levere en top præcision, hvis vi skal have noget med mod Sverige, som var side 1 af den her gruppe her. Vi kommer ind som underdogs, men vi er også klar til at gribe den mulighed, der er fredag aften på Odense Stadion, hvor vi forhåbentlig kan få tilskuerne med os, og vi forhåbentlig kan lægge et tryk i momenter på Sverige.
0: Og selvom Danmark altså kommer ind som underdog, så handler det for Pernille Harder i aften altså ikke om, hvem der er bedst på papiret, men hvem der er bedst på dagen.
2: Der er selvfølgelig taktik, og hvordan spiller de, og hvordan spiller vi, og kender vi hinanden, og men i sidste ende, så handler det bare om, hvad for en mentalitet, man går ind til kamp på. Hvordan præsterer alle 11, der er på banen? Har vi en god dag? Har vi god følelse i kroppen? Er der god energi, intensitet, mod? Alle de der ting her, det er et eller andet sted i sidste ende, det handler om. Så det skal vi ud og forberede os på så meget som muligt, at vi kan komme ind med den bedste mindset til kampen.
0: Kampstart kl. 19.15 og allerede fra kl. 18.50 på DR1 og DR TV.

0: om hold om mit hoved. For at slå svær i aften, så kræver det, at man rammer dagen, spiller sit bedste og formentlig også stiller med stærkeste opstilling. Den sidste del, den er dog lidt svær for Danmark her til aften, fordi de er præget af flere afbud på grund af skader. Og en af dem, som ikke har meldt afbud heldigvis til den her landsholdssamling, men som alligevel er tvivlsom til at spille kampen i aften, det er anfører Pernille Harder. Og det har både landstræneren og Pernille Harder selv forsøgt at sætte lidt ord på i går.
1: Vi krydser jo alt, hvad vi har, for at Pernille kan nå at blive klar. Hun er enormt vigtig for vores fodboldhold. Og især når vi har modtaget så tilpas mange afbud, som vi har, også er vigtige spillere, så er det selvfølgelig rigtig, rigtig vigtigt, og at vi kan se, om vi kan få Pernille klar.
0: Og så er spørgsmålet bare, hvad regner Pernille Harder egentlig selv med er realistisk?
2: Ugen er gået godt, step by step, men... Men ja, som sagt, så er der en træning i dag, hvor vi skal se, hvordan tingene ser ud, og så må vi se, hvad det bliver til i morgen.
3: Men du har ikke opgivet håbet om at kunne spille mod Sverige?
2: Nej, jeg har ikke opgivet håbet om at kunne få nogle minutter mod Sverige.
3: Få nogle minutter, altså. Det kan blive til.
2: Vi ved ikke, hvor mange minutter det bliver endnu.
0: Og så kan jeg jo passende byde velkommen til dig, Mathias Jakobsen. Du er i Odense og skal tage os godt igennem den her kamp i aften. Er vi blevet klogere på hele det her med Pernille Harder? Jeg ved godt, det ikke er dig, der bestemmer, hvor mange minutter hun potentielt skal bidrage med. Men har du hørt mere? Altså, er hun klar? Starter hun inde? Hvor er vi?
4: Jamen, jeg kan gøre jer så klogere og fortælle jer, at hun starter ikke inde. Så okay. Det der med, at hun håber på nogle minutter, det lyder jo meget rigtigt. Fordi man kan sige, at hun kommer ikke til at spille en time. Hun kommer nok måske til at spille de sidste 15 eller 20 minutter. Også afhængig af, hvordan kampbilledet er. Fører Danmark 3-0. Vi krydser fingre for det. Når der mangler et kvarter, så kommer hun nok ikke på banen. Så vælger man nok at sige, vi lader dig spille på tirsdag nede i Beograd i stedet for. Eller lidt uden for Beograd, hvor det hele skal afgøres. Men står Danmark i en situation, hvor de skal jagte til sidst, så kunne jeg godt forestille mig, at hun kommer ind og spiller. Men der er jo en eller anden drilskade i hvert fald, der holder hende på bænken til at starte med.

0: Charlie Puth sammen med Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. Det er altså 1915, at der er kampstart mellem Danmark og Sverige i VM-kvalifikationen. Og det betyder også, at vi ved, Mathias Jakobsen, hvem der skal starte inde. Og jeg tænker særligt, at vi skal have fokus på Danmark. Vi ved, at Pernille Harder ikke starter inde. Hvem er der ellers? Er der nogen overraskelser?
1: Ja, jeg må sige, jeg ved ikke engang, hvor jeg skal starte henne. Der
0: okay,
1: er virkelig mange overraskelser.
0: Spændende.
1: Ja, og det er både positivt, men også lidt negativt, fordi vi skal ikke tage noget fra Emma Favre, men Emma Favre er altså ikke Stine Sandbæk, som i øvrigt var en af de bedste danske spillere for, det er jo så efterhånden 2 måneder siden, 1½ måned siden, hvor Danmark jo vandt op i Göteborg med 2-1. Stine Sandbæk, forsvarsspilleren, den tidligere angriber, som ligger nede og dirigerer forsvaret, hun er skadet, så hun er ikke med i forbindelse med den her samling. Det betyder altså, at Emma Favre ligger sig i venstre side af det her tremandsforsvar dernede sammen med Simone Bøje, og så dagens anfører Stine Ballisager i fraværet af Pernille Harder altså. Og så de store overraskelser. Dem finder vi altså op på midten, hvor Sofie Bredgaard kommer ind i startopstillingen. Og ikke bare ind i startopstillingen, hun ryger ned på den defensive midtbane. Vi snakker Sofie Bredgaard, der plejer at ligge som en offensiv midtbanespiller. En kreatør, en spiller, der kan komme ind og afslutte. Scoret også tidligere i kvalifikationen mod Serbien. Hun ligger sig på 6'er positionen, den defensive midtbane. Og lidt længere fremme, den anden overraskelse på midten. Olivia Holten, spiller, der er nomineret til årets spiller i den bedste engelske fodboldrække. En af verdens allerbedste ligaer, hvis ikke den bedste liga. Hun får altså en sjælden startplads i dag og skal skabe noget sammen med Katrine Kyl på den offensive midtbane. Og så er Amalie Vangsgaard med igen oppe på toppen. Og det er altså i fraværet af Pernille Harder, at man spiller med både Amalie Vangsgaard og Cecilie Flø. Så det, der overrasker mig, Rikke Smed og alle lyttere, det er altså, at Danmark stiller med et rigtigt, rigtigt offensivt hold mod det her svenske verdensklassehold.
0: Det er også nu, at du skal sende din besked til 12.12, skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem Danmark og Sverige. Du har indtil kl. 19.15. Du kan godt nå det lidt endnu, men jeg synes bare frem med telefonen og send dit bud. Husk minut og sekundtal. Husk fulde navn og fulde adresse.

0: Om igen fra Carl William. Vi fik altså... Hov, vi får lidt spot her.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
2: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
2: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
2: Nu på DRTV.

0: Nu er der altså kun en halv time til kampstart Danmark-Sverige og potentielle 3 point på kontoen til Danmark og dermed et skridt nærmere VM næste år i Brasilien. Mathias Jakobsen, du gav os startopstillingen for et kort øjeblik siden. Du nævner Olivia Holt. Og jeg kan bare huske, at inde på dr.dk/sporten, der har vi en artikel om netop hende, hvor hun siger, at hun godt kunne tænke sig at få lidt mere spilletid, spille sig lidt mere fast ind på landsholdet, og nu starter hun altså inde. Hvad tror du, det er et signal om?
1: Ja, det er et signal om, at landstræner Jakob Mikkelsen, som i øvrigt er tilbage på sin gamle hjemmebane, han var jo tidligere Superliga-træner for OB, som vi spiller her i Odense, hvor vi sidder i aften, hvor jeg sidder i aften i den vestlige del af den fynske storby. Og det sender et klart signal om, at han vil meget, meget gerne angribe den her kamp. De skal ikke ind og stå på flade konvolutter og stå og forsvare det svenske angreb, altså et svensk angreb efter et svensk angreb, fordi så kan de blive trykket så meget ned, og Sverige har så meget kvalitet, at så bliver det formentlig hurtigt 1-0. Og de så også, hvad der skete op i Göteborg, altså hvis de kom for langt tilbage og stod, så er Sverige bare et rigtig, rigtig skarpt hold. Så jeg synes, det sender et signal om, at med Olivia Holt på midtbanen, at så skal der virkelig angribes, fordi det er en Olivia Holt, som ikke har spillet siden tilbage i marts måned, hvor hun i øvrigt scorede mod Italien i et rigtig, rigtig fint mål, hvor hun kom på banen i forbindelse med sidebyttet, altså i pausen, og kom ind og, synes jeg, gjorde en forskel og fik vendt 0-1 til 1-1. Meget, meget vigtig point ved den lejlighed. Jeg håber også på, at hun kan blive afgørende i aften.
0: Men jeg ved godt, det ikke er der landstræner. Det er kun Jakob Mikkelsen, der har svaret. Men det er jo det der med, altså har hun spillet sig ind på holdet, eller er det i fravær af andre dygtige, at hun starter ind for? Hun har gjort det så godt i England.
1: Ja, og jeg tror simpelthen bare, at det er lidt sådan et luksusproblem for Jakob Mikkelsen, fordi man kan sige, hvis Pernille Harder havde spillet, eller havde været klar til det at opgøre, hvem skulle man så tage ud? Skulle det være Sofie Bredgaard, som skaber noget offensivt også? Katrine Kühl piller han ikke så meget ved i forhold til at tage hende ud af holdet, fordi hun har virkelig også spillet sig ind i varmen. Og så er der helt fremme Amalie Vangsgaard, Cecilie Flø, som jo er, må vi sige, dette års helt nye landsholdsnavn, har jo virkelig også spillet sig ind i varmen gennem flotte præstationer nede i Napoli, hvor hun spiller i den italienske liga. Og storspillet altså i Göteborg der for små 2 måneder siden. Så det er simpelthen bare et problem. Hvem skal man tage ud for at give plads til Olivia Holt?
0: Ja, hvem skal man tage ud? Uanset hvad, så kan du altså gå ind på dr.dk/sporten, og så kan du læse den her artikel om Olivia Holt.

0: Kristal med XOXO. Danmark møder altså Sverige, Mathias Jakobsen, i den her VM-kvalifikationskamp. Og jeg fik sagt i starten, at Sverige er sygt gode. Danmark vandt over med sidst, så derfor må Danmark også være sygt gode. Så hvad taler for en dansk sejr i aften?
1: Ja, og jeg har lyst til at sige rigtig, rigtig meget, men jeg må også bare være ærlig og sige, at jeg synes ikke, at der er super meget, der taler for en dansk sejr den her grundlovsdag, og det skulle så være det.
0: Ja.
1: At det er jo det tætteste, vi kommer på den danske nationaldag, altså dagen, hvor vi fejrer grundlovens skabelse, kan man sige, den dag, da man skabte grundloven. Og vi skal også huske på, at svenskerne har jo også en nationaldag. Nu er det jo ikke officielt Danmarks nationaldag. Vi har vist officielt ikke nogen nationaldag. Men lad os sige, at den 5. juni, grundlovsdag, er det tætteste, vi kommer på det. Så det skal fejres, fordi det er først i morgen, at det er svensk nationaldag, 6. juni. Så de må vente med at spille godt til i morgen. Det er jo svenska flaggenstag, altså det er svenske flagsdag i morgen. Så er det det? Er det det, jeg kan finde frem?
0: Det er et super godt argument,
1: jeg synes jo også. Jeg synes jo også, der er kvalitet på det danske hold stadigvæk. Amalie Vang scorer Cecilie Flø og får en særlig Cecilie Flø. Altså, hvis hun kan spille en lige så god dansk kamp, det tror jeg, hun kan. Det tror jeg ikke, der er noget menneske, der kan gøre, som hun spillede op i Göteborg, der tilbage i april måned. Så har Danmark rigtig, rigtig gode muligheder. Også fordi vi er jo i den situation, at Danmark kan sagtens bruge et point til noget i dag. Det kan svenskerne ikke rigtigt. De skal ud og jagte det her. De skal ud og vinde den her kamp, så de kan komme forbi Danmark i tabellen inden sidste runde, hvor Danmark skal til Serbien-gruppens suverænt sidste plads. Og Sverige har en hjemmekamp mod Italien, som de så også skal ud og vinde for at sikre sig gruppens førsteplads, som jo er den eneste placering, der giver en førsteplads. Så kan Danmark stille sig lidt afventende, lad svenskerne komme langt frem på banen, sende Amalie Vangesgaard eller Cecilie Flø afsted ned i dybden, eller de to wingbacks, Sofie Svæva på venstre side og så Frederik Thørsen på højre side, som også har masser af fart, så tror jeg altså på, at vi kan få en, hvad der vil være, med al respekt, en overraskelse. Så det kan lade sig gøre.
0: Har du givet det der videre til Jakob Mikkelsen?
1: Nej.
0: Okay, det kan du lige nå at gøre. Vi har lige 20 minutter til. Ja. Og mens du gør det, Mathias Jakobsen, så synes jeg, at jer lyttere skal skynde jer at finde jeres telefoner frem, sende en sms til 1212, skriv B4, lav et mellemrum og komme med jeres bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i den her kvalifikationskamp. Husk både minuttal og sekundtal eller 0-0. Det er nu.

0: Klokken er 19. Der er Radioavis.
1: De danske kommuner og regioner er nu presset til at finde flere milliarder kroner i budgettet. De har betalt for lidt for det overarbejde, som ansatte på deltid har lavet. Det er en EU-dom, der slår fast, at de deltidsansatte skal have overarbejdsbetaling allerede fra den første time, de arbejder ud over deres normtid. Og kommunerne og regionerne skal derfor tilbagebetale manglende løn for de seneste 5 år. Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har regnet på det, og de kommer frem til, at regningen kan være på mere end 3 milliarder kroner. Og det vil ramme for eksempel kommunernes økonomi ret hårdt, det forklarer vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: De har et budget, der samlet er på mere end 450 milliarder kroner. Der er 2-3 milliarder jo ikke så meget, men det vil betyde, at man skal spare andre steder. Det vil kunne mærkes. Fremadrettet, så er der taget højde for det, men det er det bagudrettede, der er et problem.
1: FOAs formand Mona Strib er glad for dommen her, men hun mener også samtidig, at staten bør hjælpe kommunerne og regionerne med at betale den her regning.
3: Med så stor en efterbetaling, som parterne nu har skullet håndtere, så skal både KL og regionerne jo kompenseres for det.
1: Og så til krigen i Ukraine, der fortsætter for fuld styrke på 5. år, og der ser stadig ud til at være langt til fred. I hvert fald så afviser Ruslands præsident Putin at mødes med Ukraines præsident Zelensky. Det sagde han lidt tidligere på dagen i en tale i Sankt Petersborg, efter at Zelensky har sendt et åbent brev, hvor han foreslår et møde mellem de to for at tale om fred. Men selvom at Putin siger nej til et møde, så bliver der forhandlet mellem parterne, det siger vores Rusland- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimer. Det foregår bare på andre niveauer og langt væk fra kameraerne og mikrofonerne. Om et kvarter går de danske fodboldkvinder på banen til en vigtig kamp om en VM-billet mod Sverige. Landsholdet er kommet godt fra start i kvalifikationen og kan med en sejr på hjemmebane i Odense spille sig meget tæt på slutrunden. Men holdet skal klare sig uden den vigtigste spiller, anfører Pernille Harder, i hvert fald i den første del af kampen. Hun har været skadet og er på bænken, og det kan godt få betydning for kampen, siger fodboldkommentator Henrik Lindegger.
4: Også fordi, som vi hører Jakob Mikkelsen sige, at der er et par andre afbud, så det er lidt nogle nye navne, der skal ind og vise sig i aften, og opstillingen er også sådan lidt alternativ i forhold til, hvad vi har set tidligere. Så det bliver spændende at se, hvordan danskerne kommer til at agere på banen mod de stærke svenskere.
1: Det gør det, Lindegger, og hvis du vil se kampen her, så viser vi den på DR1 og DRTV. Det er også Henrik Lindegger, der kommenterer den. Vi dækker også kampen i Liga på P4. Der kan stadig komme et par byer, ellers mest tørt vejr i aften, også med noget sol. Temperaturerne de ryger ned mellem 7 og 12 grader, og så får vi en svag til jævn vind. Den kommer fra sydvest her i løbet af aftenen. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
5: Det her er P4.

0: Shame on me. Human fra Rag & Bone Man.
1: Liga, det her er Liga på P4 med Rikke Smed.
0: Velkommen endnu en gang her til Liga på P4 på en aften, hvor alt er på spil, kan jeg vist roligt sige. Danmark, de møder Sverige. Det er kvindelandsholdet, der kan få vigtige VM-point på kontoen. De spiller VM-kvalifikation. Hele, så at sige, konceptet, det hele, det handler om at få 4 point på kontoen, fordi så er de videre til VM. I aften kan de altså få 3, hvis de vinder. De kan få et enkelt. Hvis de spiller uafgjort, så får de 0, hvis de taber. Men så har de altså en kamp tilbage til at også få point på kontoen. Så det er i den grad muligt, Mathias Jakobsen, at spille sig direkte videre til VM. Jeg ved godt, det bliver svært, men hvor stort vil det være for Danmark, hvis de allerede, ikke nu, men til næste kamp, vil kunne kvalificere sig til VM direkte?
2: Ja, det vil være kæmpe, kæmpe stort, også med tanke på, at Danmark var jo kun tredje seedet, altså ud af 4 hold i den her pulje. Det var kun serberne, der på papiret og på seedningsgrundlaget, altså var dårligere stillet end Danmark. Svenskerne suverænt etter, og så Italien foran. Skus på, Italien for mindre end et år siden stod altså i EM-semifinalen og tabte til England efter forlænget spilletid. England, der jo så senere endte med at blive europamester nok en gang, altså for anden gang i træk, så kan Danmark kvalle sådan set allerede i aften, Rikke Smed, fordi det må vi jo ikke glemme. Der er mange, der bare tager det for givet, at Italien slår Serbien.
0: Ja.
2: Og gør de det, jamen så er det rigtigt. Så kan Danmark, selv hvis de vinder i aften, først kvalificere sig på tirsdag. Men lige nu står der altså efter første halvleg i opgøret mellem Serbien og Italien. Er ret lidt med omvendt fortegn, for de foregår nede i Pisa i Italien, det nordlige Italien. Der står 0-0, så ender det uafgjort. Der er stadigvæk en halvleg tilbage. Så det er helt åbent. Men ender det uafgjort, og Danmark vinder den her kamp, så kan vi altså klokken 20:01 konstatere, at Danmark skal til VM. Så
0: det vil være for sindssygt. Så der er ikke andre kampe, end den, vi ligesom skal løje med. Det er den, der er fokus på ud over Danmark-Sverige.
2: Jamen, så handler det om ens egne præferencer, vil jeg sige. Der er kun 4 hold i Danmarks pulje, så det handler om Italien-Serbien, der har været i gang siden kl. 18.15, altså lige gået til pause for ganske kort tid siden, og så selvfølgelig det her opgør her i Odense, hvor der er masser af tilskuere på lægterne. Hele et modsat langside er totalt proppet. Det er den samme, eller det er tilfældet det samme på den tribune, jeg sidder på her. Spillerne, de skal se på banen nu. De to flag, det svenske selvfølgelig, det danske, er kommet ind på grønsværen og er altså lagt til rette dernede. Lige om lidt skal vi have nationalhymner. Jeg har sådan en fornemmelse, også med tanke på Italien, Serbien. Jeg blev ligesom bevidst om det, at vi har jo fuldstændig glemt, hvis den ender uafgjort, så kan Danmark altså kvalde i aften. Prøv at høre. Det her, det bliver en stor fodboldkamp. Det tror jeg på. Danmark mod Sverige. Der er kampstart, men det er jo lige om lidt.
0: Jamen, jeg kan i hvert fald allerede mærke det. Det håber jeg også, at I kan derude. Der er 6 minutter til kampstart. Du kan allerede nu kigge med på DRTV, på DR1, hvor der er optakt, og så selvfølgelig bare blive hængende her i Liga på P4. Og skynd dig nu og send en sms til 1212 P4 mellemrum og dit bud på første scoring, minut og sekundtal. Her er det Faskar.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Jonathan, alle mine tanker. Nu skal vi ikke vente længere. Jeg har glædet mig hele aften, hele dagen, til at klokken den blev 7:15. Og nu er kampen altså endelig skudt i gang. Mathias Jakobsen, Danmark mod Sverige og vigtige, potentielt altafgørende point for at kvalificere sig til VM.
1: Jamen ikke bare potentielt, altså det er virkelig altafgørende. Danmark kan jo i bund og grund godt tåle et nederlag i dag, hvis det bare bliver på maksimalt et mål, men så er vi også ude i en situation, hvor så må svenskerne ikke vinde i sidste runde på hjemmebane mod Italien, som potentielt set så kan være helt ude af ligningen omkring den der direkte VM-billet. Og de skal helst spille uafgjort, og Danmark skal så samtidig vinde nede i brandvarme Staropramenov, som ligger lidt nord for Beograd, hvor Danmark altså rejser ned på søndag og i øvrigt spiller tirsdag aften en kamp, man også kan følge både på DR1, men altså også her i radioen på B4. Nu Danmark måske med en mulighed. Det er over i venstre side. Det er Amalie Vangsgaard, meget, meget spids vinkel. Hvad får hun så der? At hun får sig et indkast, trods alt kan ikke få sendt bolden ind til Cecilie Flø inden midt for mål. Og så må Sofie Svagvær løbe ud i venstre side og tage sig et indkast her på højde med straffesparksfeltet. Men fin begyndelse for Danmark, der er tør angribe. Nu får vi så det lange indkast ind i straffesparksfeltet her. Kan vi få en afslutning måske her? Olivia Holt kan ikke ramme den ordentligt, så kommer den så ind til Kyl. Hun kan heller ikke få sparket til den, så måske Tøresen, der kommer ned på, ja, helt ned på mållinjen dernede og skal så trække den ud mod hjørnefladet for at så spille den tilbage. Men igen, låne takter af det danske landshold her. Færge, Emma Færge, der prøver at lægge den ind i straffesparksfeltet, giver et nyt dansk indkast efter at Bella Andersson, Real Madrid forsvarsspilleren, får sparket den ud over sidelinjen. Og det er jo altså også en historie om det svenske landshold, at det er spillere, der til daglig holder til på de allerstørste adresser. Vi har selvfølgelig anført Stina Blackstenius, der ligger oppe på toppen, og hun spiller for Arsenal, et hold, der under to spiller med om Champions League-trofæet også. Men helt generelt, så må vi også konstatere, at Danmark, de har et stærkt kollektiv, de har også dygtige individualister. Eksempelvis er altså en af de nominerede til årets spiller i den bedste liga måske i verden, altså den engelske Super League, Olivia Holt, som altså får lov til at starte inde i dag lige nu. Hjørnespark til Danmark efter 3 minutter spil. Lad os bare lige tage det med også. Det er over i højre side, det er Sofie Bredgaard, der er gået over for at tage det med venstrebenet indadskruet. Skal måske se, om hun kan finde en af de høje derinde. Eksempelvis Amalie Vangsgaard. Jeg kan se, hun prøver at slide sig fri derinde også. Lad os se her, Sofie Bredgaard indlægget kommer her. Hjørnesparket kommer her ind til forreste stolpe. Der skal Jennifer Falk altså på arbejde, den svenske keeper, som lige får skubbet den væk inden ved stolpen. Danmark holder fast her. Olivia Holt tager fat i kuglen, måske når afslutte med venstre ben her, skal have den over til højre benet, får hun her, sparker og tvinger Jennifer Falk til endnu en redning. Den her gang får hun skubbet bolden ind over målet, altså over overliggeren derinde, og giver Danmark et nyt hjørnespark. Så 3,5 minutter spillet, og det er et dansk hold, der virkelig har lagt fra land på perfekt vis, og det betyder så, at Sofie Bredgaard kan gå ud til hjørnefladet igen ude i højre side, højre angrebsside, og gå klar til endnu et hjørnespark med venstre benet. Det blev meget, meget farligt for kort tid siden. Lad os se, om de kan blive farlige endnu en gang. Jeg kan lige se, at den franske dommer Stéphanie Frappart, i øvrigt tidligere verdens bedste, er hun kåret til 5 gange, altså verdens bedste kvindelige dommer fra Frankrig. Hun skal lige ind og fortælle et par spillere derinde, man ikke må rive og flå hinanden, så bliver det dømt enten straffespark eller frispark. Nu er hun så ind igen og fortælle det nok en gang til de selv samme spillere. Kan I forstå, hvad jeg siger? Hvis hun prøver på engelsk, så kan det være, at de har en chance, både danskerne og svenskerne. Men Sofie Bredegaard klar med hjørnesparket, kommer her med venstrebenet igen ind ad skruet. Jennifer Falk, hun kan kun lige få sat poten på derinde og skubber den ud til. Nej, det bliver ikke et nyt hjørnespark, det bliver et frispark i stedet for til. Jennifer Falk ser Stéphanie Frappart, altså, så måske lige lidt ro på igen, men sikkert en begyndelse. God begyndelse for Danmark. 4,5 minut spillet af den her potentialitet, som du sagde, Rikke Smed, afgørende VM-kvalifikationskamp, uanset hvad. Den næst sidste af de 6 kampe, der står 0-0 mellem Danmark og Sverige.

0: American Girls. Der er kun spillet 7 minutter af den her kamp, og Mathias Jakobsen, jeg sidder allerede med høj puls i studiet. Altså, vanvittig start. Offensiv fra begge hold. Altså, er det alligevel lidt, mærker jeg også lidt nervøs start, eller hvad?
1: Ja, men det er jo også meget definerende, kan man sige. Altså, jeg vil sige, skulle man blive 2 eller 3 af den her pulje, altså ikke komme direkte til VM, så har man stadigvæk gode muligheder, så skal man ud og møde først et hold fra C-laget, altså det tredje højeste lag, Danmark ligger jo i A-laget, så ønsker du gøre det samme i øvrigt. Og går man så videre derfra i playoff-kampen, så skal man møde formentlig en gruppe vinder fra lag B. Så jeg synes stadigvæk, man har rigtig gode muligheder for at komme til et VM, men selvfølgelig den der direkte billet vil man gerne have fat i. Og vi må også bare konstatere, efter en rigtig god dansk begyndelse, så har svenskerne tilladt sig at sætte sig på tingene nu efter 8 minutter spil her, et indlæg ind i straffesparksfeltet, hvor Sofie Bredgaard, der har den her, skal vi sige, atypiske rolle i dag, hun plejer at ligge længere frem på banen i dag, er hun altså defensiv midtbanespiller, den her 6'er-type, som jo ellers her i foråret har været besat, altså positionen af Mille Geil fra HB Køge, hun starter altså på bænken i dag. Mille Geil, som måske lidt mere er en tekniker, der får man altså en løber i Sofie Bredegaard i dag. Hun får låset bolden væk her, men lad os da lige fornævnt, at nu fik jeg fremhævet et godt forsøg fra Olivia Holt, sidst vi var herude. Siden da kampens bedste mulighed, og den er altså tilfaldet svenskerne. Det var i en situation, hvor selv samme Olivia Holt får taklet Filipa Angeldal, en af de store midtbaneprofiler på det her svenske hold fra Real Madrid i øvrigt, får taklet bolden, og det giver altså muligheden for Stina Blackstenius, der får bolden i straffesparksfeltet efter den her takling, og Blackstenius, hun kigger op og finder ind midt for mål, smiler Holmberg, holdkammeraten fra Arsenal, højre bakken, og det er måske meget heldigt, at det er en højre bakker, ikke en vaskeægte angriber. Jeg vil sige, at havde det været omvendt fortegn, når det havde været Smilla Holmberg, der havde fundet Stina Blackstenius, så har det nok været mål i stedet for Smilla Holmberg, brager bolden på overliggeren meget, meget tæt på 1-0 til svenskerne. Her er et indlæg ind mod en anden af de offensive profiler på det svenske hold, Felicia Schröder. Hun må over at hente den over omkring det ene hjørneflag over i venstre side, og så kommer Emilie Vangsgaard tilbage og får sparket bolden ud af banen. Så en livlig begyndelse på den her kamp, hvor jo, der er nervøsitet, men det betyder ikke, at det er krampagtigt på nogen måde, og det er heller ikke meget, meget forsigtigt spil. Det er offensivt minded, og det er for begge mandskaber. Det er godt at se her svenskerne igen, der måske kan skabe noget ind centralt. Nej, det er stærkt, der er Katrine Kyl, der får Europa bolden. Så skal hun holde fast i den her, det gør hun også ind centralt til Sofie Bredegaard. Så kigger hun så op og spiller den tilbage til en spiller, som jeg synes er kommet godt i gang dernede. Anføren i dagens opgør, altså i fraværet af Pernille Harder, der jo starter på bænken på grund af en mindre skade. Stine Ballesager og svenskerne prøver at holde fast i kuglen, lykkes ikke, så over til Vangsgaard i stedet for. Hun sender lynet fra Thisted afsted over højre kanten. Hun hedder Frederikke Thøgersen, ikke bare lynet fra Thisted, men altså også Frederikke Thøgersen. Hun går forbi sin nærmeste svenske oppasser ned, Anna Sandberg, der ligger på venstre bak for svenskerne. Det giver altså Danmark et hjørnespark igen for tredje gang i højre angrebsside, og så ved vi jo, at det betyder, at Sofie Bredegaard skal ud og tage sig af det. Og mens hun så lige gør det, så kan vi konstatere, at ja, det her, det er sådan en kamp, hvor jeg havde frygtet lidt. Altså, hvis vi bare tager det første kvarter i Göteborg for 1,5-2 måneder siden, der på det her tidspunkt, der kunne svenskerne have scoret 3 eller 4 mål. De havde kun scoret 1. Men der var Danmark trykket fuldstændig i bunden i aften. Helt anden kulisse. En ting er, det ikke er i Sverige, det er i Odense i stedet for. Og tilskuerne, hovedparten af dem i hvert fald, holder med Danmark, som man måske også kan fornemme i baggrunden. Nu, Sofie Bredegaard med i hjørnesparket fra højre side, kommer højt ind over på bagstolpen over, hvor Simone Bøje kommer på den og får hættet den over mål op i nettaget. Så kan Jennifer Falk, den svenske keeper fra hækken, tage bolden til sig og sætte spillet i gang på et målspark lige om et øjeblik. 11 minutter spillet, altså låne takter, synes jeg stadigvæk fra Danmark, en rigtig solid begyndelse. 11 minutter spillet, altså 0-0 mellem Danmark og Sverige.

0: Ray, Where's My Husband? Nu skal jeg grine med den her sang, ikke? Den skaber altså god stemning i radioen hver eneste gang. Danmark-Sverige, Mathias Jakobsen. 11 måneder har Danmark ikke tabt en kamp, en fodboldlandskamp. Altså, de må da være propfyldte med selvtillid forud for det her opgør.
1: Ja, det kommer endda bag på mig, den statistik, men det må så have været kamp mod Polen, ikke? Ved EM i fodbold. Der tabte de så også 3 på stribe.
0: Lad os lade være snart om det der EM. Det var ikke en succes.
1: Det dårligste EM, den dårligste slutrunde for et dansk vindlandshold nogensinde. Så jeg synes, at det skal avanceres. Lige præcis. Der har det været super godt. Og ja, man kan sige, at efteråret blev jo på testkampe, og så har vi så de her kampe nu, altså her i det nye år, 2026, så nu hvor vi trods alt siger 5. juni, grundlovsdag, ikke er så nyt længere. Det er snart et halvt år gammelt, men

0: Så gik der så 4 måneder fra, han var præsenteret i øvrigt ovenpå, altså dagen efter Danmark havde tabt med 1-6 i Stockholm til selv samme svenske landshold her, som jo altså kunne juble ved den lejlighed over, at jamen, det er den perfekte optakt til en EM-slutrunde, hvor svenskerne også endte med at gøre det ganske fint, om end de ikke gik hele vejen, som de jo nok havde drømt om, men stadigvæk ikke noget nederlag, og med tanke på, at Danmark jo altså har spillet den på papirets sværeste kamp i kvalifikationen på udebane mod Göteborg foran 12-13.000 tilskuere, så synes jeg, det tegner godt. Her er nyt indlæg for svenskerne ind mod Schrøder, den ind over i venstre side, så får de en ny mulighed for måske at få slået den ind i straffesparksfeltet. Bliver spillet tilbage på kanten af feltet her. Nej, ikke en afslutning i første instans ud i venstre side, så får Sandberg muligheden for at slå den ind. Den bliver hættet væk. Der er en dansker, og så kan Danmark måske prøve at køre den anden vej. Og svenskerne, de ligger altså et vaskeægte tryk ned mod det danske mål nu. Smiler Holmberg ude i højre side, højre bakken, der indtil videre har disket op med kampens bedste mulighed. Sparker altså bolden på overliggeren. Den skulle hun nok have sendt i kassen i stedet for. Men her kan vi så bare glæde os over, at det ikke lykkes for svenskerne. De prøver igen at se, om de kan finde et indlæg derovre i højre side. Bliver igen en aflevering ud i siden, så kommer indlægget med venstre benet og ikke noget problem for den høje danske keeper Freja Thiesgaard, der kommer ud og får nappet den der. Så chancerne, de er der stadigvæk hovedsageligt til svenskerne. Danmark prøver med de her nålestiksoperationer at køre den anden vej på kontrastød. Det var også det her, som jeg husker det, Rikke Smed. Du kan selvfølgelig korrigere mig, hvis jeg tager fejl. Ja. Jeg mener, det er jo det, jeg sagde i starten, at hvis jeg var dansk landstræner, så ville jeg stille mig lidt tilbage. Ikke blive for passiv trods alt, men være lidt afventende, og så se, om man kunne kreere noget på de her kontrastød.
1: Ja, for du har også sagt, det er jo et offensivt startopstilling, de har lavet, ikke? Så de bliver også nødt til på en eller anden måde at komme frem og bruge det, de nu er gode til.
0: Det er rigtigt. Måske der kommer noget nu. Det er MFF, der har bolden inde på den svenske banehalvdel, tager så lige Simone Bøje med, inden den ender over hos dagens anfører, Stine Ballesager, som nævnt altså i fraværet af Pernille Harder, der starter på bænken, har altså en drill skade, har ikke fået lov til at træne med det danske landshold i den her uge, og altså derfor heller ikke klar til at starte. Indebolden ender så helt nede hos Freja Thiesgaard, der prøver sig med en lang bold frem. Den rammer bare en svensker dernede, Illestedt, som jo lige tager sig til bentøjet dernede, ikke om hun får sig en mindre skade. Forsvarsspilleren, undskyld, det er jo et Bella Andersson, men det ender ikke så meget på, at hun går lige. Det kan godt være, den ender lige med maveregionen på hende, og hun derfor lige får slået luften ud igen. Danmark, der prøver med en høj bold nu frem mod Amalie Vangsgaard. Kan hun vinde den her duel? Det kan hun godt. Amalie Vangsgaard ind og afslutte, bare kom. Ja, ja. Udmærket her, Amalie Vangsgaard sparker den så lige på Jennifer Falk, men igen endnu en situation, hvor vi ser, at Danmark, ja, særligt med tanke på, at Bella Andersson så fremstår ukampdygtig lige nu, så kan man slå den ned bag hende, altså mellem Bella Andersson og Amanda Illestedt, den anden midterforsvar dernede, og så giver det altså de her muligheder til både, ja, Amalie Vangsgaard, der både har højden, fysikken og i den grad også farten, og det samme gør sig altså gældende for Cecilie Flø. Så jeg holder fast i, at det her, det er stadigvæk en rigtig, rigtig god dansk begyndelse på den her femte kvalifikationskamp til VM. Hvem skal afsted til Brasilien? Hvem skal have den direkte billet til Brasilien? VM-slutrunden i 2027. Lige nu, der ligner det Danmark, der står 0-0 her i Odense.

0: All I really need is a little something bring me back to the middle.
1: Shibuse med Good News, og det er overhovedet ikke en apropos-sang, faktisk, Mathias Jacobsen, fordi der er faktisk lidt mere bad news, hvis man kigger på Italien-Serbien-kamp.
2: Ja, Italien, de er kommet foran. Jeg vil så sige, de er jo relativt store favoritter i det opgør mod serberne, der ikke har noget at spille for længere. Så med en halv time igen, så er det Bergamaschi, der har gjort det til 1-0 for italienerne på hjemmebane i Pisa. Lad os også bare lige huske på, det ændrer ikke så meget, så længe Danmark får et point. Så minimum bare et point i det opgør. Men det betyder så også, hvis Italien vinder, så kan Danmark ikke kvalde allerede i aften. Nu et indlæg ud fra venstre side. Det er Danmark med et frisparksforsøg. Så kommer bolden så ud på kanten af feltet, hvor Sofie Svava prøver at trykke på kassen. Lykkes ikke, og så kører det så hurtigt den anden vej for svenskerne her. Felicia Schröder med masser af fart går forbi Bredgaard, der ikke får stoppet hende der, så i stedet for inde centralt lykkes det Frederikke Thøgersen at stå i vejen for indlægget, eller i hvert fald forsøget på et indlæg fra Felicia Schröder frem i banen, og derfor Danmark igen på bolden her midtvejs i første halvleg, altså 22,5 minut spillet, og Danmark på bolden igen her. En lidt upræcis aflevering fra Vangsgaard ud i højre side mod Olivia Holt, som jo er en af dem, der måske har haft det bedste. Hun er egentlig den, der har haft det bedste danske forsøg indtil videre. Det var jo opgørets indledning, hvor hun fik testet Jennifer Falk. Tvang Falk ud i en flyvende redning, fristes man til at sige. Hun skulle helt op under overliggeren og få hentet den, skubbet den ud til et hjørnespark. Og ellers så må jeg også sige, svenskerne tog takstokken umiddelbart på bagkant af det her pres de første 4-5 minutter fra dansk side. Og skabte altså også et par rigtig, rigtig store muligheder. Nu kommer de måske igen her. Nej, Simone Bøje kommer i vejen på den der bold. Og så er det igen Olivia Holtz. Rigtig, rigtig fine takter. Tottenham-spilleren vinder lige en gang, tager Simone Bøje med igen. Så får hun den igen holdt ind centralt her. Bredegård, du må ikke smide den væk der. Det gør hun så alligevel. Angeldal, nej, det giver et frispark. Det var i den billige ende. Det må jeg altså også sige, selv med de røde-hvide briller på. Stephanie fra Parten, franske dommer, står lige ved siden af. I kan selvfølgelig se det bedre end mig, der sidder heroppe på pressepladserne op på tribunen. Men det der, det lignede godt nok bare et boldtag fra Bredegård. Og dermed altså en stor mulighed for svenskerne, der ikke får lov til at blive eksekveret. I stedet for frispark til Danmark nede på egen banehalvdel. Vi har spillet 24 minutter. Det er stadigvæk målløst mellem Danmark og Sverige.

Så er der mål i Odense. Det er Danmark, der har bragt sig foran i den her meget, meget vigtige kvalifikationskamp til VM-slutrunden næste sommer i Brasilien. Målscorer, det er selvfølgelig det store danske stjerneskud, Cecilie Flø.

0: Alex Vargas, Carry On. Okay, Mathias Jacobsen, vi har snakket et dansk landshold med skader. Vi har snakket dansk landshold uden Pernille Harder for nu og underdog-titlen. Og nu er vi foran 1-0. Altså, hvad er det, der foregår?
1: Det er simpelthen en gudekasse, det bliver jeg nødt til at sige. Det er Olivia Holt, der fører bolden frem, så får hun smidt den ned i dybden. Jeg når faktisk lige bag om musikken og sige, jeg synes, den aflevering blev lidt for spidst til Amalie Vangsgaard. Men i stedet for Amalie Vangsgaard, som jo er den ene af to angriber i dag for Danmark, hun kigger op og sparker på mål, så kigger hun i stedet for sådan skråt tilbage og får så spillet den flat ind på tværs til Cecilie Flø, der bare klapper til bolden op i nettaget. Ingen chance for Jennifer Falk, der ellers har stået i vejen for danskerne et par gange tidligere i det her opgør. Her 1-0 for Ryne. En boksangriber scoring, synes jeg, er Cecilie Flø. Og et første landskampsmål. Nu skal vi lige se, at svenskerne her. Bolden har været ude over mållinjen. Det giver et dansk målspark i sekvensen her. Så Cecilie Flø, altså en spiller, der har fået sit helt store gennembrud. Hun har spillet i HB Køge tidligere i sin karriere. Skiftet så til Napoli i det syditalienske, altså tidligere på, det var så ikke tidligere på sæsonen, det var sådan set inden sæsonen, så tilbage i sommer, og har nærmest notorisk lavet mål på samlebånd dernede, har scoret i hver anden kamp for Napoli. Vi har lige manglet det her første landskampsmål. Det er så kun landskamp nummer 9 i aften, men det er virkelig en spiller, der har fået sit helt store gennembrud på det her danske landshold her i 2026 med særligt en nøglerolle i kampen oppe i Göteborg mod selv samme svenske mandskab, hvor hun to gange formåede at levere assist både til Pernille Harder til 1-1-scoringen, og så altså i tillægstiden, hvor hun fandt Janni Thomsen i dybdeløb, der gjorde det til 2-1. Janni Thomsen, der jo heller ikke er med i aften, er lykkelig omstændigheder. Der er familieforøgelse på vej i de her dage, så Janni Thomsen er ikke en del af det danske hold. Så lad os bare sige, vi har fjernet Stine Sandbæk, der er ude med en skade. Pernille Harder sidder ude på bænken med småskavanker og er altså ikke klar til at starte inden. Og så samtidig også Janni Thomsen, der heller ikke er en del af det hold. Tre af de absolut vigtigste og bedste spillere fra det omvendte opgør op i Göteborg. Og alligevel nu, efter en lille halv time, er Danmark foran med 1-0. Lad os lige se svenskerne, om det kan blive farligt her. Danmark skal have ekspederet bolden væk ned i eget felt. Det får de så også her. Simone Bøjer kommer på den og sparker den ud til et indkast på højde med straffesparksfeltet over i svenskernes højre angrebsside. Men sikkert er en begyndelse. Altså, vi får lige melding om, at Italien har bragt sig foran med 1-0. Det betyder så, at Danmark ikke kan kvalle i aften, altså direkte. De kan ikke sikre sig førstepladsen, hvis Italien holder fast i sejren der på hjemmebane mod Serbien. Tager de tre point, så skal vi altså ud i sidste spillerunde, men der vil jo vi altså nu være i en situation, hvis Danmark de holder fast i det her resultat, altså skal Danmark bare bruge et enkelt sølvpoint eller et italiensk pointtab på udebane mod svenskerne, som jo så omvendt vil have udspillet deres rolle, altså den svenske rolle, hvis de taber i aften i forhold til den der førsteplads. Anden og tredjepladsen, der er ingen forskel der, altså i forhold til kvalifikationsvejen, altså gennem playoff, det er samme seedingslag, man kommer i så fald. Men det her, det var da helt perfekt, altså igen, jeg synes, det har været meget jævnbyrdigt opgør. Svenskerne måske med de største chancer, inden det så lykkes for Cecilie Flø, altså at sparke Danmark på sejrskurs. Det er en begyndelse på det her opgør, nu hvor vi nærmer os en halv time spil. Vi får lige et svensk hjørnespark. Det kan godt være, at vi lige skal tage det med også en gang og se, om svenskerne kan blive farlige der. Har altså også nogle høje folk, selvfølgelig, ja, særlig angriber Stina Blank Stenius, der er farlig, men altså også Amanda Illestedt og Bell Andersson, de to midterforsvarsspillere, der kan få lov til at søge ind mod straffesparksfeltet. Lad os se her en gang, om de kan få noget ud af det. Spiller Holmberg, der går over i venstre side for at tage det med højre benet ind ad skruet, altså ind mod straffesparksfeltet, hvor danskerne ser ud til at sådan forsvare i zone. Det vil sige, de står ikke omkring deres spillere, altså de respektive modspillere, men står bare og forsvarer derinde. Her kommer bolden ind i straffesparksfeltet. Det er lige ved. Ballisær, hun får hånden på derinde, men det er altså Lorbassen i stedet for, hun får clearet den situation med tilbage til Smiler Holmberg. Nyt indlæg ind i straffesparksfeltet over mod bagstolpen. Det går ud til et dansk målspark. Vi har rundet en halv time nu, og det ser godt ud for Danmark. De fører med 1-0 mod Sverige.

0: Funk Dela, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusions, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ud om, at man har fået noget af en vokalschok.
4: Endelig hold mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.
6: Her til aften, grundlovsdag, altså sidst på dagen, trods alt, der er vi til fodbold. Det er vi i en eventyrlig by, Odense, helt præcist hos Andersens hjemby selvfølgelig. Og det er Danmark mod Sverige. Det er en meget, meget vigtig kamp i bestræbelserne på for Danmark. Ja, sådan set også for svenskerne at komme til VM i fodbold næste sommer 2027 i Brasilien. Danmark, de skal i løbet af de sidste to kampe her mod svenskerne og mod Serbien på tirsdag bruge 4 point. Og lige nu, med 10 minutter tilbage i første leg af hjemmekamp mod Sverige, er Danmark på vej mod de første 3, der står 1-0 til Danmark mod Sverige.

0: Thomas Helmig med Gotta Get Away From You. Muleposen, den skal til Allerød, fordi det er altså Kim, der er tættest på, hvornår det første mål det blev scoret mellem Danmark og Sverige. Det blev altså scoret efter 24 minutter og 23 sekunder. Jeg får pakket muleposen og sendt den afsted til dig, Kim. Altså 1-0 til Danmark. Mathias Jakobsen, har det gjort noget for kampen? Har der været nogle ændringer i måden at spille på?
1: Nej, jeg synes egentlig, at de holder fast i samme mønster. Nu skal vi lige se svenskerne med et hjørnespark her. Så skal jeg lige tilbage til dig, Erik, om 2 sekunder. For lad os lige først tage den her gang et indlæg ud fra højre side. Kommer ind og helt over på bagstolpen. Den skal sparkes væk. Det bliver den ikke først. Så kommer den så væk i anden ombæring. Cecilie Flø, allesteds nærværende. Og indtil videre kampens eneste målscorer. Cecilie Flø, altså redningskvinde i sekvensen her. Og grund til, at vi tilbage til dig, Rikke, det er jo fordi, at nu ser du muleposen, der er sendt afsted. Du skal også huske en anden ting jo. Hvad er det, der mere skal gøres, når der er nogen, der har vundet en mulepose? Nu ved jeg godt, Morten Havsbrød ikke er der i aften, men det er hans Danmarkskort jo.
0: Nå gud, jeg skal over og sætte en nål i kortet.
1: Det bliver nødt til. Og Allerød, det må jo være, det er det nordkøbenhavnske,
0: ikke? Det er Nordsjælland, yes.
1: Det er nordsjællandske, jo, det er rigtigt. Lidt nord for København.
0: Yes.
1: Så kan jeg tage et par minutter
0: jeg
1: mere her, så
0: kan du få sat det. Jeg bevæger mig lidt over og sætter det.
1: Ja, det er godt. Vi ved jo ikke, om Morten Havsbrød hører med. Det gør han formentlig. Så her er lige et svensk forsøg på kanten af straffesparksfeltet. Den ryger lige over, lige ved siden af. Den havde ellers kurs mod det lange hjørnesekvensen der. Det er altså den defensive spiller, Julia Sigiotti Olme, som er det så i øvrigt Karnerud, der får sendt afslutningen afsted. Det ændrer ikke så meget på, at det er et rigtig, rigtig frisk forsøg, hedder det. Altså kantspilleren fra Chelsea, altså også en af de rutinerede spillere, og i øvrigt en spiller, der har scoret mod Danmark. Det er efterhånden et år siden, hvor hun scorede i 6-1-sejren oppe på Strawberry Arena i hovedstaden Stockholm, hvor Sverige altså vandt, ja, 6-1. Og vi må også sige, at på daværende tidspunkt, der sad man jo med følelsen af, at Danmark aldrig nogensinde ville komme til at slå svenskerne igen. Men vi må konstatere, som det ser ud lige nu, så har Danmark ikke bare slået Sverige for første gang i 10 år. Det gjorde det altså tilbage i april måned for første gang i 10 år, altså i en kamp af betydning, hvor det ikke bare var en testkamp, da Danmark vandt på Ullevi i stadion i Göteborg. Og lige nu, med 5 minutter tilbage første leg, så er Danmark altså på vej til at gøre det nok en gang. Jeg ved godt, der er stadig masser af tid tilbage. Vi skal også huske på, at 3 point, det vil lune rigtig meget. Et enkelt point, det vil altså heller ikke være noget at sige skidt til, fordi får Danmark et enkelt point i aften, uanset hvordan det går i Italien, som jo lige nu spiller mod Serbien, det har vi været inde på, der står 1-0 til Italien, jamen så skal Danmark bare i gåsøjne til Serbien og vinde lidt nord for Beograd på tirsdag, og så kan man være fuldstændig ligeglad med, hvordan det går svenskerne i deres kamp på hjemmebane mod Italien. Får Danmark 1 point i aften som minimum, og så 3 point på tirsdag i Serbien, så skal Danmark til VM, og så skal de bare spille testkampe i løbet af efteråret, i stedet for 2x2 meget, meget vigtige VM-playoff-kampe, som det altså ellers hedder, hvis Danmark bliver nummer 2 eller nummer 3. Der står 1-0 til Danmark mod Sverige, der mangler 4 minutter af første leg.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten. Meget mere fodbold på den anden side af radioavisen. Klokken er 20.
1: Efter en dag med politiske taler over hele landet samledes de blå partiledere her til aften til et fælles grundlovsmøde på Fyn. Og det understreger ret godt det budskab, som Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh har turneret med i dag, om at den blå opposition skal stå tæt sammen mod den nye regering, f.eks. i forhandlinger om økonomien.
2: Jamen så lad os stå sammen som minimum Venstre, Konservative og LA, og også komme med nogle klare krav herunder, at vi forhandler sammen, vi vil ikke lade os splitte.
1: Men spørger man vores politiske analytiker Jens Ringberg, så er der ret forskellige dagsordner i den blå blok. For eksempel så taler Venstres formand Troels Lund Poulsen om at arbejde konstruktivt med regeringen, mens der fra Danmarks Demokraterne og Dansk Folkepartis side bliver lagt op til mere direkte modstand mod den nye regering.
3: Det vi ser konturerne af her, det er, hvis vi går op i den lidt højere den blå helikopter, kan man sige, at dagen i dag giver os også et billede af, hvor står den samlede blå opposition over for den her nye regering? Og noget tyder på, at den står ret splittet.
1: Og så til et af de forslag fra den nye regering, der har fyldt de sidste par dage. Regeringen har en ambition om, at tandlægen skal være gratis for alle inden for 10 år. Det er en del af den aftale, som regeringen har indgået med Enhedslisten for at få partiets støtte. Men der er altså ingen garanti for, at det kommer til at ske, det siger Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen. Han lover, at regeringen vil arbejde konkret på at gøre tandlægen gratis for de mest sårbare, og også vil stå på mål for det, men at det altså først er om 10 år, at vi ved, om det lykkes at gøre tandlægen gratis for alle. Den norske kronprinsesse Mette Marit er så syg, at hun nu er kommet på ventelisten til en lungetransplantation. Kronprinsessen blev for 8 år siden diagnosticeret med den kroniske sygdom lungefibrose. På det seneste har hun haft et iltapparat med sig rundt ved offentlige arrangementer, og hendes tilstand er blevet værre, siger lægerne. Men selvom at Mette Marit er en del af kongefamilien, så kommer hun ikke foran i køen, det siger Are Martin Holm. Han er overlæge på lungeafdelingen på det norske Rigshospitalet.
4: Vi har retningslinjer for hvordan vi prioriterer, og de følger vi. Vi følger protokoll nøyaktig i dette tilfelle, og i alle tilfeller. Vi prioriterer altid den som er sykest, den som ikke har tid til at vente.
1: Ja, han siger her, at de altid prioriterer dem, der er mest syge. På grund af sin mors tilstand har Marius Borg Højby bedt om at blive løsladt fra sin varetægtsfængsling, men det har han i første omgang fået afslag på, skriver det norske medie NRK. Efter planen så bliver der afsagt dom i straffesagen mod Marius Borg Højby om 10 dage. Han er tiltalt for 40 forhold, blandt andet 4 voldtægter. Og så en vejrudsigt, der kan stadig komme et par byger i aften. Ellers får vi mest tørt vejr og også en lille smule sol endnu. Temperaturerne de rynnede mellem 7 og 12 grader, og så får vi en svag til jævn vind. Den kommer fra sydvest. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.
6: Og her til aften, der har vi altså fulgt den danske landskamp. Første halvleg i hvert fald. Danmark mod Sverige på kvindesiden. Danmark, der kæmper for en plads til VM. Der er fløjtet til pause for få øjeblikke siden. Og det ser rigtig godt ud. Danmark fører med 1-0 efter de første 45 minutter. Og vi er snart tilbage med anden halvleg fra Odense. Like when you said you felt so happy you could die.

0: Somebody That I Used To Know.
1: Liga, det her er Liga på P4 med Rikke Smed.
0: Det er det nemlig, og med pause i landskampen mellem Danmark og Sverige og det danske kvindelandshold, der er foran 1-0 ved pausen. Altså, det er jo helt igennem fantastisk på den her fredag aften. Og hvis jeg også lige tillader mig at kigge i tabellen, fordi det er et rigtig godt tidspunkt at gøre det lige nu. Fordi Danmark, de er altså i gruppe A, i Liga A. Der er 4 hold med i den her gruppe. Det er Danmark, Italien, Sverige og Serbien. Det bedste hold i gruppen, efter alle kampe spillet, det er 6 kampe, der skal spilles, går altså direkte videre til VM i Brasilien næste sommer. Det ville jo være helt vildt, hvis det var Danmark. Og når jeg kigger i tabellen, så ja, men sanden, Danmark ligger nummer 1 i gruppen. Og det gør de altså kun, hvis den her sejr, den holder hjem. Og ja, ja, der står kun 1-0. Lad os nu se, hvad anden halvleg bringer. Men vi kan jo få lov at nyde det, i hvert fald så længe det var, og håbe på, at det var hele vejen til mål. Italien, de har vundet 3-0. Der mangler 1 minut eller sådan noget. De vinder altså 3-0 over Serbien. Det betyder, at de lige nu ligger på anden pladsen med 8 point. Og hvis Danmark altså holder hjem 1-0 mod Sverige, så har de 11 point. Så er der én kamp tilbage. Skulle Italien vinde den, så er de oppe på 11 point. Skulle Danmark så tabe den kamp, de har tilbage mod Serbien, så er de altså også på 11 point. Og så vil det være Italien, der går direkte videre til VM, fordi de har en bedre målscore. Så det, vi har snakket om hele aften, det er, vinder Danmark i dag, så skal de bare bruge en uafgjort på tirsdag mod Serbien, og så er vi altså sikret en plads ved VM. Alle point tæller, så lad os nu bare håbe, start med at håbe, at Danmark de kan holde den her 1-0-føring, eller gerne mere, over Sverige i aften. Fordi så står vi altså rigtig, rigtig godt frem mod på tirsdag. Liga sender altså frem til kl. 22, og om små 10 minutters penge, så begynder anden halvleg af opgøret mellem Danmark og Italien. Så endnu en gang, velkommen indenfor.

0: YouTube med With or Without You. Jeg er gået ind på dr.dk/sporten, og derinde, der er der en live-blog. Jeg sidder jo herinde i Liga-studiet i det, vi kalder glasburet, ikke Mathias Jacobsen? Jeg sidder bag glasvæggen og kan kigge ud på redaktionen, og der sidder Jacob Mignon. Og han taster løs. Taster helt vildt. Fordi han skal altså skrive, hvad der sker i den her kamp. Og det gør han ind på vores liveblog. dr.dk/sporten. Og derinde, der kan man altså også byde ind med spørgsmål. Det kan man selvfølgelig også her. Men mange gør det ind på dr.dk. Og Charlotte, hun skriver, er der nogle oplagte udskiftninger i anden halvleg, nu hvor det går, som det skal? Og Jacob Mignon, journalist på Sporten, ikke? Mathias Jacobsen, den skriver, ja. Svenskerne burde nok overveje et par stykker, men det lader vi dem om. Synes Danmark er godt med, men man skulle da være et skarn, hvis ikke man gerne ville have Harder i aktion. Og så kan jeg jo passende spørge dig, ja. Har der været nogle udskiftninger i pausen? Har vi fået Harder på banen?
1: Nej. Jeg sagde også inden kampen, at hvis billedet det, var sådan et her, hvor Danmark var foran, jeg tror måske, jeg sagde 3-0. Ja. Det er detaljer, ikke også? Danmark er foran, så tror jeg altså ikke nødvendigvis, at Pernille Harder bliver bragt i spil. Det er mere, hvis Danmark skal ud og jagte. Lad os lege med tanken, det håber vi ikke. Men at Danmark må... Stine Ballis er lige ved at lave selvmål her. Et indlæg fra Spiller Holmberg ude i højre side. Ind, fuldstændig ufarligt. Hun har slet ikke presset derinde midterforsvaren. Anførende i dagens anledning i fravad af, som nævnt, Pernille Harder. Hun sparker sig bolden lige over eget mål. Det var meget, meget tæt på galt der. Men som jeg siger, hvis vi nu med 10 minutter igen, 15 minutter igen eller sådan noget lignende, er i en situation, hvor svenskerne har vendt det her og fører med 2-1, og Danmark skal ud og jagte, så tror jeg, vi ser Pernille Harder, så frem hun er i stand til at spille. Hun har altså en drill skade, og så tror jeg hellere, at landstræner Jacob Mikkelsen vil gemme hende til på tirsdag, hvor hun så forhåbentlig er i fuld vigør og kan gå ind og være med til at afgøre den kamp. Fordi som situationen er nu, så skal Danmark jo altså, hvis de holder det her resultat, den her føring, så skal de bare bruge et enkelt point på udebane i Stara Pasova på en meget, meget lille eller på et meget, meget lille stadion nord for Beograd. Det bliver varmt og så videre, men et enkelt point der, så skal Danmark til VM her. Jørgen Spark ind i straffesparksfeltet. Stephanie Frappart, den franske dommer, ser et frispark, og det betyder så også, at Danmark er på bolden igen her, hvor vi er et halvt minut, altså halvandet minut inde i anden leg, og hvor Danmark fører med 1-0 mod Sverige.

0: Justin Timberlake, What Goes Around. De her to hold, Danmark og Sverige, de kender jo hinanden virkelig godt. Mathias Jakobsen, er det ikke også lidt svært sådan lige at komme med et eller andet overraskelse, hive en kanin op af hatten, der ikke er blevet set før her i anden halvleg?
1: Jo, altså, så kan man jo kigge ud og se, om der render nogle overraskelser rundt ude på bænken, eller ikke render, men sidder om ikke andet, som kan komme ind og drille modstander, men det er der bare ikke rigtig nej, fordi de kender jo hinanden indgående. Altså, en ting er, at mange af spillerne spiller sammen eller mod hinanden til daglig, altså i de samme ligaer og så videre. Der er flere, eller et par stykker, i hvert fald fra den svenske liga på det svenske hold, hvor rigtig mange danskere jo har holdt til, og så har vi også nogle spillere, der holder til i England og også i Spanien, så de kender jo hinanden, og det er nærmest uanset, hvem der bliver smidt på banen, og så kan man sige, kender trænerne også hinanden, jamen det gør de jo på en rund. Man kan sige, at Jacob Mikkelsen er jo et relativt nyt bekendtskab for det danske landshold, så han har måske nogle overraskelser i ærmet. Eksempelvis at Danmark tillod sig at stille sig offensivt op i dag. Det tror jeg altså godt kunne have overrasket den svenske landstræner Toni Gustafsson, som jo kom til på bagkant af EM-slutrunden i sommer, hvor svenskerne kom til kvartfinalen og røg ud til England. I øvrigt altså de senere europamestre efter straffesparks konkurrence. Det kunne godt have gået en anden vej. Altså, det kunne have været svenskerne, der var gået hele vejen i stedet for, de har et rigtig, rigtig godt hold. Vi skal så også bare huske på, at siden dengang, altså siden sommeren, der har de sagt farvel til et hav af profiler, var jeg lige ved at sige. Pernille Harders bedre halvdel, Magdalena Eriksson, hun er væk ned fra forsvaret. Jørn Andersson er væk. Linda Sembrandt, det er nogle af de her store stjerner, nogle af de her kulturbærer, der har været på det svenske landshold. Også Kosovar, der er Slani. Hun er så skadet, fik en korsbåndsskade tidligere på foråret. Hun er heller ikke med. Også en spiller, der kunne have gjort en forskel. Og i øvrigt også Nathalie Bjørn, Chelsea, forsvarsspilleren. Hun fik også en skade. Hun har sådan set været skadet i et år nu. Så gjorde hun comeback. Nåede lige at spille et par minutter for Chelsea. Så tog hun sig til benet, til knæet helt præcis. Det selv samme knæ, som hun lige havde genoptrænet ovenpå en korsbåndsskade. Og så er hun altså skadet igen. Svenskerne med et indlæg her. Den tager overlæggeren derinde. Kan de afslutte igen her, Sverige? Det kan de godt. Og så står der altså 1-1 her i Odense. Det er et indlæg ud fra højre side, der bliver hættet op på overlæggeren. Og så hopper den så ud igen. Og så er det Johanna Ryting Karneryt. Endnu en af de her spillere, som danskerne kender rigtig, rigtig godt. Hun får bare lov til at stå helt fri og tager sig altså også reposten eller nedfaldsbolden derinde. Chelsea-spilleren og scorer akkurat, som hun gjorde for et års tid siden på stadion i Stockholm, hvor det jo gik noget så forfærdeligt for Danmark her, trods alt til 1-1. Der står ikke 6-1 til Sverige, men 1-1. Jeg kan også godt se, at de danske forsvarsspillere dernede, særligt Simone Bøje Sørensen, går af sig lidt. Altså situationen her, hvor den bliver slået ind fra Smilla Holmberg, som har været allesteds nærværende her i begyndelsen af anden halvleg, ind i hovedet på Schrøder, Felicia Schrøder, offensivspilleren, angriberen, som sådan set spiller midtbane i dag, og så bliver den bliver hættet ind over den danske keeper fra Atisgaard, som ikke kan nå den, tager overliggeren, hopper tilbage igen, og så sover det danske forsvar. Så for første gang i det her opgør, Simone Bøje Sørensen kigger lidt efter bolden. MFAU kan heller ikke komme på den, og så står der altså 1-1. Og det betyder pludselig, at det her opgør, det er åbnet fuldstændig op igen. Vi er 8 minutter inde i anden halvleg. Danmark-Sverige 1-1, altså her i Odense.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med Minichang.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
4: Minichang, mest for de mindste.
5: Og det her, det er nok mindst for de mindste, altså Danmark-Sverige-VM-kvalifikationskamp. Vi ser ind i en meget, meget spændende sidste halv time. Danmark mod Sverige, altså Danmark må meget gerne få fat i alle tre point. Men med 35 minutter igen, står der altså fortsat 1-1 i Odense.

0: Rune Rast sammen med Niklas Gitter. Det er sådan en lidt fornemmelse af, at der ligger et svensk mål og lurer om hjørnet Mathias Jakobsen. Men måske er der en dansk, lidt dansk håb på vej ind på banen.
1: Pernille Harder, hun står i hvert fald dernede på sidelinjen nu sammen med Caroline Møller, så dobbelt dansk indskiftning om ikke så længe. Det betyder jo så, at nogle minutter, som Pernille Harder jo sagde til os, at hun formentlig var i stand til at spille, det bliver så en halv time. På den gode side en halv time. Danmark

Bliver spillet ind centralt til Bredgaard, så tilbage til tilbage til Olivia Holt, der jo egentlig kommer ind og får sendt en afslutning af sted med højre ben her. Hun kommer faktisk rigtig tæt på mål over i venstre side, lidt spids trods alt, men hun skal også gøre mere ved den afslutning, sparker den langt over og sådan set også forbi mål dernede. Olivia Holt, spørgsmålet er, om det er Olivia Holt, der skal fra banen. Jeg synes, hun har gjort det godt. Der er flere forskellige muligheder. Amalie Vangsgaard plejer også oftest kun at spille lige omkring en time, så det vil være naturligt at tage hende ud, også med tanke på, at det både er Pernille Harder og Caroline Møller selvfølgelig, der står dernede, så må det ikke, det bliver Amalie Vangsgaard, der går fra banen, og så må vi så se, hvem den anden bliver, om det bliver Katrine Kyhl. Jeg kan svare på det lige om et kort øjeblik. Amalie Vangsgaard forlader i hvert fald banen nu til fordel for den danske anfører, den danske stjerne Pernille Harder. Klapsalver ned mod Amalie Vangsgaard, og selvfølgelig også mod Pernille Harder, der kommer ind på banen her, og så er den anden spiller, altså Olivia Holt, der fik en sjældent startplads i dag, og fik mulighed for at byde sig til, fik også trykket af et par gange, og var også tæt på overliste Jennifer Falk, den svenske keeper i første halvleg, fra banen med Olivia Holt og så ind med Caroline Møller. Det betyder altså Danmark nu i bund og grund. Harder ligger så nok ikke op på toppen, ellers så spillede de altså med tre angriber. Jeg tror, Pernille Harder trækker sig lidt længere tilbage og får nok lov til at ligge som den der dirigent, playmakeren på den offensive midtbane, og så altså med Caroline Møller og Cecilie Flø på toppen i jagten på en 2-1-scoring. Vi har mindre end en halv time tilbage af det her opgør Danmark mod Sverige, der står 1-1.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Lad os skynde os til Odense.
1: Jamen, hun er lige kommet ind, Pernille Harder. Jeg har simpelthen ikke talt på, hvor mange gange hun rørt bolden, men her rører hun den med indersiden og klapper bolden i kassen. En forrygende stikning frem i dybden.

til Cecilie Flø, der i normalt, vil man sige, som en vaskægt angriber, måske vil forsøge at sparke på kassen, men akkurat som i første halvleg, hvor der også blev lagt op, altså ind til selv samme Cecilie Flø, så kigger hun op og ser Pernille Harder i en spurt og smadrer den altså i kassen, Pernille Harder, og så tager hun i øvrigt endnu en spurt ud forbi de danske fans over på modsat langside af, hvor jeg sidder, og det kan godt være, at der lå et svensk mål og lurede sådan i luften. Det giver der sådan set ret i, men her Cecilie Flø, der nok en gang bruger sin fysik. I øvrigt et mål, der meget minder om 1-1-scoring i Göteborg tilbage i april måned, hvor Flø også vandt sin direkte duel i sekvensen her, det med Anna Sandberg. Hun var ikke med i Göteborg der for halvanden måned siden, men her Flø der igen. Altså, hun er Danmarks angriber nummer 1, det bliver nødt til at sige. Altså, der har været masser af snak om det var Amalie Vangsgaard, eller om det var den aktuelt skadede Signe Brun. Det er ingen af de to, det er Cecilie Flø. Vi kan sagtens spille med to angriber, det er også fint. Men må ikke, når vi spiller nede i Serbien. Når Danmark spiller nede i Serbien på tirsdag, det bliver med Pernille Harder, hvis hun er klar til det. Og så Cecilie Flø fra start på toppen. Altså sikkert af igen et flot angreb. Flot sat i scene af Cecilie Flø, der finder Pernille Harder, som altså sparker bolden i kassen. Og Pernille Harder, der bare fortsætter med at udbygge den der rekord som den mest scorende landsholdsspiller med dansk pas. Altså både på herre- og damesiden. 84 mål nu i sin landskamp nummer 172. Tredje scoring i øvrigt her i VM-kvalifikationen. Hun scorede også mod Sverige, som nævnt. Altså oppe i Göteborg for rygende scoring der. Hun brændte sig i øvrigt et straffespark i Italien. Men prøv at høre, det hænger vi os ikke i. Lige nu konstaterer vi, at Danmark altså igen er på kurs mod alle tre point. Svenskerne er i angreb nu over i, altså lige på højre side af straffesparksfeltet. Danmark får fat i bolden. Lang bold frem mod Pernille Harder. Der ikke ligner en, der fejler noget som helst i en løbeduel her med en svensker. At det er så selv samme Sandberg, der så får smidt den tilbage til Jennifer Falk, og så kan Sverige begynde forfra dernede. Men jamen, sikkert er en scoring, sikkert er et løft af stemningen også her igen i Odense, hvor Danmark var ovenpå i første leg. Så kom svenskerne godt ud til anden leg, men lige nu synes jeg, at det er et meget, meget lige opgør, hvor Danmark så kan konstatere midtvejs i anden leg, at stillingen den er altså i dansk favør 2-1 mod svenskerne.

0: søn, skabt til at være to. Det var et dansk hold, der skulle ud og jagte den her overraskelse mod Sverige. Det var det også første gang, de mødte hinanden. Der vandt de Danmark 2-1, og nu er de altså også foran 2-1, Mathias Jakobsen. Jeg synes ikke, man har siddet med følelsen af, som vi har snakket om inden, det der med, at Danmark har underdog-titel og sådan noget. Det har da været en meget lige kamp indtil videre, og Danmark er endda foran.
1: Ja, helt enig. Altså i stærk kontrast til kampen der tilbage i midten af april, hvor Danmark var klart det næstbedste hold. De var så bare det skarpeste hold her, for vi lige en chance til netop indskiftet Monika Josobar. I øvrigt spilleren, der scorede kort inde i opgøret oppe i Göteborg der for halvanden små to måneder siden. Altså halvanden måned kalder vi det. Hvor hun scorede efter 8 minutter spil, hvis ikke jeg husker helt forkert, på et tidspunkt, hvor Danmark sagtens kunne have været bagud både 1-2, måske endda også 3-0. Og det fortsatte bare det første kvarter. Total svensk dominans. Så fik Danmark så lige rettet lidt op på det, lidt længere frem på banen, og men de stadigvæk var det næstbedste hold i dag, der synes jeg, det har været helt anderledes. Altså, svenskerne har haft bolden en hel del, men det er ikke sådan, de har skabt chance på chance. Jeg synes, de startede godt efter det danske pres de første 5 minutter, så var svenskerne bedst indtil Danmark så kom foran med 1-0, og siden da meget, meget lige, måske med en lille tand mere til Danmark i forhold til at rent faktisk evne at skabe chancerne, fordi vi var kort inde i anden halvleg også, da Cecilie Flø havde en fin chance for at gøre det til 2-1 til Danmark, altså umiddelbart efter at svenskerne havde udlignet, så lykkedes det så alligevel har der at gøre det til 2-1. Men nu, svenskerne igen med et tryk ned mod det danske mål. En afslutning her, det ligner ikke fra Thiesgaard. Er helt styr på den der. Det er jo den anden indskifter, der lige er kommet ind. Rosa Kafai, den 23-årige fødselar i dagens anledning, er altså kommet ind på midtbanen i stedet for Felicia Schrøder. Så offensivt, synes jeg, to offensive spillere, altså både hende og så Monika Josobar, som er decideret kantspiller, er kommet ind i stedet for Mathilda Wienberg, som har været meget, meget usynlig i det her opgør. Den anden kantspiller, altså i modsætning til, eller på den anden side, kan man sige, i forhold til Karneryd, der jo scorer til lidt for svenskerne, er også en af de store svenske profiler. Så har de jo også en spiller som Fridolina Rolfø, der sidder derude, tidligere Barcelona-spiller, kan også komme ind og måske gøre en forskel. I øvrigt, Fridolina Rolfø sidst Danmark mødte Sverige på hjemmebane. Det var tilbage i februar måned sidste år. Også i Nations League, altså ikke i VM-kvalen, men i bare den rene Nations League, kan man sige, ved den lejlighed, der scorede Fridolina Rolfø et drømmemål til 2-1. I øvrigt i det mål, som de også angriber ned mod nu, svenskerne. Så det kunne jo være, at svenskerne skulle overveje, om ikke at hun skulle sættes i spil. Det er Toni Gustafsson, der skal tage den beslutning. Og jeg må så bare sige, lad hende endelig bare sidde ude på bænken. Det er helt fint. Svenskerne presser på igen nu, måske med en ny mulighed her. Kommer ind i straffesparksfeltet, så kommer Emma Favre på den og får spillet den stille og roligt ud i højre side til Frederik Thøgersen, der sparker den ind i en svensk, og Sverige får fat i den igen oppe på højde med straffesparksfeltet. Ligner umiddelbart et frispark til Sofie Bredegaard, og det bliver også dømt, så Danmark kan starte forfra ned i egen zone her med 17 minutter tilbage af det her opgør. Lad os bare lige opsummere en gang mere. Danmark skal i det her opgør og på tirsdag totalt bruge 4 point, altså hjemmekampen mod Sverige i dag, og så mod Serbien på udebane i Stara Pazova lidt nord for Beograd i formentlig 30 graders varme på tirsdag. 4 point totalt, så er det uanset hvordan det går i Sverige i Italien, som spiller samtidig i Stockholm i øvrigt, så er det underordnet, hvordan det ender. Danmark vil være direkte til VM gennem en førsteplads i den her VM-kvalifikationspulje, hvor de var seedet 3'er, hvis de får de 4 point. Kunne de starte med 3 i aften, så tør jeg næsten godt at skrive under på, at så får de altså også mindst 1 point nede i det centrale Serbien, kan vi sige, på tirsdag mod serbisk hold, der altså har udspillet deres rolle i den her VM-kvalifikationspulje, hvor de tabte 0-3 i Pisa her til aften til Italien. Hua, det dufter lidt af sambabold måske, sommeren 2027, VM i Brasilien. Indtil videre, så dufter det også lige af 16 minutter tilbage af det at opgøre. Plus, tillægstid, Danmark fører med 2-1 mod Sverige.
2: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er, for at være med. Så

0: Katsai med Gabriella. Danmark stadigvæk foran 2-1 og et kvarter tilbage, Mathias Jakobsen. Hvad gør Danmark nu? Altså, tør de jagt et mål mere, eller pakker de sig lidt mere sammen defensivt ned omkring eget mål?
1: Jamen, det bliver en blanding. De kommer ikke til at pakke sig de steder, men de skal selvfølgelig stadigvæk være påpasselige og også afventende overlade initiativet til svenskerne, og så køre kontra. Det skal nok komme til at ske på et eller andet tidspunkt. Lige nu hjørnespark til Sverige, der nærmest spiller uden midtbane. De har én midtbanespiller på banen, ellers er det forsvarsspillere og angriber derinde. Her kommer hjørnespark ind, bliver hættet væk. Derinde er en dansker, det er Stine Ballesager, der får hættet den over i højre angrebsside for svenskerne. Karen Rytts nyt indlæg, det er fra Thiesgaard, kommer ud. De får en ny chance, svenskerne sparker bolden over mål, og det giver jo også samtidig et frispark derinde på banen til Cecilie Flø. Altså, jamen, jeg må bare sige, nok en gang, altså banens bedste spiller, og nu må vi jo se senere, når Henrik Lindegaard og Arnela Muminovic, som jo sidder og kommenterer kampen på DR1 og på DRTV, lige nu, når de giver karakter, hvad de ender med at give. Men jeg er ude i, at Cecilie Flø, hvis hun ikke skal have 12, så skyldes det kun den afbrænder, hun havde her tidligere i anden leg. Ellers så, altså, mål og assist, og igen bare velspillende, det har været i forsvaret, hun har haft aktioner også, selvom hun er ene angriber aktuelt. Okay, vi kan også sige, at det er Caroline Møller, som er kommet ind, hun ligger også deroppe af, men måske lidt mere tilbage trukken trods alt. Altså, det, som minimum et tital, det tør jeg næsten godt at love her. I må læse med lidt senere. Det er nok omkring klokken 21.30, 21.45 eller sådan noget, der er karakter inde på DR.dk eller i DR Nyhedsappen, hvor man også kan gå ind og få hentet den, hvis ikke man har den i forvejen, til man kan være med i VM-spillet og få lov til at gætte på alle kampene under VM, hvordan de ender. Danmark, de går klar til en dobbelt indskiftning nu, så det kan jo også give os en indikation af, hvad de kommer til at gøre. Hvem er det, der går fra banen? Frederik Thøgersen går ud, og det betyder, at der er plads til Sartrie. Det er en direkte ind- eller udskiftning, om man vil. Jeg synes, at Sartrie er markant mere defensiv, altså på den der højre bakposition, så skal nok ind og sørge for at kunne bakke lidt mere op i forhold til det her tremandsforsvar, Danmark de stiller med dernede, og samtidig så kommer Mille Geil også på banen, og jeg så så ikke, hvem der gik ud i forhold til det. Jo, det var så Sofie Bredegaard, som jo har ligget inde på den der defensive midtbaneposition, har gjort det okay, synes jeg egentlig, hverken super godt, og heller ikke super skidt, men hun har også været fremadrettet. Det er jo noget af det, hun giver, når hun ligger inde på den der defensive position, som altså har været besat af Mille Geil i de seneste kampe her i foråret, og det er altså også Mille Geil, der kommer ind og lægger sig på den der defensive midtbaneposition, hvor svenskerne kommer til at trykke på nu. Ny mulighed for et indlæg kommer ind her mod Stina Blackstenius. Frederik Thiesgaard kommer skævt ud. Det giver et frispark derinde igen. Den her gang Stine Ballesager, der bliver væltet af Arsenal-angriberen derinde, som jeg ser, at Stina Blackstenius der begår et frispark dermed. Altså dansk boldbestillelse igen, hvor vi er gået ind i opgøret sidste 10 minutter. Der bliver nok lagt en lille håndfuld minutter til, så lad os sige et kvarters tid tilbage af det her opgør, hvor Danmark bare for guds skyld skal undgå at tabe. Så har Danmark altså serveretten. De har en matchbold, når de spiller på tirsdag i Beograd, som nævnt, altså lidt uden for Beograd, mod Serbien i bestræbelserne på den der første plads og en direkte plads ved VM-slutrunden. Fortsat 2-1, det er Danmark mod Sverige.

0: Hedegaard sammen med Lucas Graham med nummeret Happy Home.
1: Og så tilbage i Odense, som på en eller anden måde kan ende med at blive happy home for Danmark, hvis de spiller sig altså millimeter tæt på en VM-slutrunde. Det vil de gøre med en sejr her. Der er stadigvæk 6 minutter tilbage. Det opgør mod svenskerne, der var storfavoritter til at tage førstepladsen i puljen. Status vil være, hvis Danmark vinder den her kamp, så er svenskerne nede som nummer 3, har udspillet deres rolle i bestræbelserne på at komme til VM. Det er helt vildt med en kamp igen, hvor de så møder Italien på hjemmebane. Men her er chancen til svenskerne i straffesparksfeltet, for de ikke afslutter ordentligt, så kan Danmark måske køre den anden vej i stedet for. Det er MFAO selvfølgelig over i højre forsvarsside, skovler den så direkte frem til en svensker inde på midtbanen. Ja, den eneste midtbanespiller, der er tilbage for Sverige i det her opgør, det er Julia Sigiotti Olme, men bolden ender til sidst med at blive sparket frem i det danske straffesparksfelt, hvor Freja Thiesgaard kommer på bolden, den danske keeper, der lige kan tage nogle sekunder af klokken dernede. Jeg kan se flere danske spillere, der også lige suger lidt luft ind. Eksempelvis en spiller som Simone Bøje, den 34-årige landsholdsveteran, der nærmer sig 100 landskampe, spiller sin landskamp nummer 97 i dag. Tænk sig engang, hvis hun skulle spille sig til VM, efter altså at have gjort comeback efter næsten 2 års fravær med graviditet først, og så selvfølgelig også barsel og så videre. Nu er hun altså tilbage, og kan om et kort øjeblik også kalde sig for det dobbeltvinder antageligt med HB Køge, altså har vundet pokalturneringen og skal bare bruge et enkelt point, så er de også danske mestre HB Køge. Vi har 5 minutter tilbage af det her opgør, plus tillægstid, der skal også lige være radioavis og så videre. Vi skal nok få afgørelsen med 2-1 til Danmark mod Sverige.

0: vi lige i Odense igen, hvor vi lige får de få sekunder herop til Radioavisen kl. 21. Danmark, der er meget, meget tæt på at hive 3 point i land mod svenskerne. Sverige presser på. De skal frem og som minimum have et enkelt point med sig fra Odense i aften, hvis de fortsat skal nå førstepladsen. Vi nærmer os de sidste minutter. Nu får en Radioavis. Klokken er 21.
1: Ruslands præsident Putin ser ikke nogen grund til at mødes med Ukraines præsident Zelensky for at tale om en mulig fred i krigen. Det sagde Putin i dag i en tale i Sankt Petersborg, efter at Zelensky i et åbent brev har foreslået, at de to kunne mødes på neutral grund for at tale om en afslutning på krigen. Brevet er ikke kun skrevet i en diplomatisk tone. Zelensky kommer også med flere provokationer, og det er altså ikke så overraskende, at Putin takker nej til at mødes, det siger min kollega fra DR's udlandsredaktion, Britta Kvist.
2: Det er det samme budskab som tidligere, og man kan sige, det er, at Rusland er altså mere sikker på, at der er noget ved at vinde ved at fortsætte krigen. Og så får han også sagt, at det er et lidt uforskammet brev, og man må sige, på den måde er der... Jeg tror ikke, Zelensky havde regnet med, at Putin ville sige, det synes jeg er en rigtig god idé, det gør vi.
1: Og her til aften har Zelensky så kritiseret Putin for at afvise hans invitation. Han siger, at det viser, at Putin ikke er interesseret i at afslutte krigen. Blandt andet på grund af Rusland og krigen i Ukraine, så giver det mening at arbejde for at få flere lande ind i EU. Det siger statsminister Mette Frederiksen, der i dag er samlet med resten af stats- og regeringscheferne i Montenegro for at tale om at udvide unionen med nogle af landene på Balkan.
3: Ligegyldigt om man kigger på det geopolitisk, om man kigger på det sikkerhedspolitisk, hybridkrigen fra Rusland, så de lande, der omkredser her, er alle sammen under et massivt pres fra Rusland, som forsøger at trække dem væk fra Europa. Så det er vigtigt også at holde gang i de her forhandlinger for at støtte de pro-europæiske kræfter i landene, blandt andet her.
1: Lige nu står 10 lande og venter på at blive en del af EU. Det kræver helt grundlæggende, at de lever op til en masse politiske og økonomiske krav og indfører EU's fælles regler. Det er Montenegro, Albanien, Moldova, Nordmakedonien og Ukraine, der er længst i de her forhandlinger om at blive optaget i EU. Den nye minister for dyrene går nu ind i sagerne om mulig doping i dansk galopsport, som vi her i DR har sat fokus på med den dokumentar, der hedder Galopbanens Hemmeligheder. Dokumentaren afslører 16 sager, hvor det ser ud til, at galopheste mod reglerne har fået medicin få dage før et væddeløb. Flere danske toptrænere, dyrlæger og hesteejere er involveret i sagerne. Og det er uacceptabelt, hvis heste bliver dopet, det siger Christian Rabjerg Madsen, der altså er nyudnævnt minister for natur og dyrevelfærd.
4: Hvis dyrene og konkurrencen de støder sammen, så er det konkurrencen, der har vigepligt. Alle heste, og det gælder selvfølgelig også sportsheste, de skal behandles ordentligt.
1: De her mulige dopingsager de er ikke afgjort endnu, men organisationen Dansk Hestevedløb er i gang med at undersøge dem. Der kan komme et par enkelte byer i aften, ellers tørt vejr, både i aften og i løbet af natten, ned mellem 7 og 12 grader, og så en svag til jævn vind. I morgen en del sol, inden derude på eftermiddagen, kan komme nogle byer. Radioavisen var med Rune Styrup.
5: Du lytter til P4.
0: Og hvis du lige har tændt for din radio i håbet om at få lov til at høre en masse musik, så må du lige væbne dig med et kort øjeblik tålmodighed, fordi vi skal lige have afslutning med, at den her landskamp bliver fulgt her til aften siden kampstart 19:15 Danmark mod Sverige. Danmark fører med 2-1. Vi har halvandet minut tilbage af 3 tillagte minutter og holder Danmark fast i den her føring og vinder kampen over svenskerne, så kan Sverige ikke nå førstepladsen, men vi må gerne stadigvæk håbe på, at svenskerne så måske kan drille Italien på tirsdag på hjemmebane mod italienerne. Og ellers så kan vi jo bare krydse fingre for, at Danmark de klarer det selv og tager til Beograd og får bare et enkelt point. Det er det, der skal til. Et point på udebane mod Serbien, der indtil videre i de første 5 kampe kun har fået et point. Det ville jo også være mærkeligt, hvis de pludselig skulle ud og vinde den kamp. Den kamp kan I altså også følge her i Liga på B4 eller på DR1 og DRTV. Et minut har vi tilbage fra, at Tisgaard sætter spillet i gang med et målspark dernede. Den danske keeper herind centralt på banen til Katrine Kyl ind til Caroline Møller, der i øvrigt under radioavisen havde et fint forsøg. En friløber, en kontraindgreb kan man sige, hvor hun så vælger at afslutte meget, meget tidligt og sparker bolden flat forbi inde hos Jennifer Falk i det svenske mål. Svenskerne, de har travlt. Lige nu er de ved at udspille deres rolle altså i bestræbelserne på at få førstepladsen. De vil ikke kunne nå førstepladsen, hvis de taber det her opgør, så vil de være 4 point efter danskerne og kan dermed ikke komme op og få fat i Danmark. Danmark, der altså nu for anden gang kommer til at slå svenskerne. Det er helt vildt imponerende. Rigtig imponerende af det her danske hold, og selvfølgelig også af landstræner Jakob Mikkelsen, der fortsat kommer til at stå som ubesejret, altså, og har sendt Danmark meget, meget tæt på VM-slutrunden. Her Ballisager får sendt lufter ud, sparker den ud over sidelinjen. Den er næsten op på højde med straffesparksfeltet. Det er svenskerne, der har fat i den. Sigiete Olme, der får sendt bolden i spil her, og så kommer den så ind over i straffesparksfeltet også, hvor Simone Boye får skåret den væk, og så siger Stephanie Frappart, det var det. Og kæmpe jubelbrøl her i Odense, hvor Danmark altså for anden gang i løbet af få måneder formår at besejre et af verdens allerbedste landshold, Sverige, med 2-1. Sikke en fodboldkamp, og sikke en historie. Danmark er meget, meget tæt på VM 2027 i Brasilien. Det slutter 2-1 til Danmark mod Sverige.

0: dronning af månen.
1: Liga, det her er Liga på P4 med Rikke Smed.
0: Og det er det den her fredag aften, hvor Danmark lige akkurat har vundet 2-1 over Sverige. Vi sender os også kampen på DR1, og lige nu har vi Pernille Carter igennem, så jeg vil bare lige skynde mig at skrue op her og høre, hvad hun har at sige.
2: Vi står meget defensivt, men vi fighter sindssygt, når vi har bolden, så skaber vi nogle gode chancer. Vi kunne måske holde bolden lidt mere nogle gange, men altså vi vinder, og ja, jeg står lidt pjent.
3: Det er VM-bronzevinderne fra Sverige, som I nu har slået to gange både ude og hjemme. Hvad er det for en præstation, I har leveret her?
2: Jamen, det er en kæmpe præstation. Som sagt, så er jeg mega stolt af pigerne. De arbejder bare stenhårdt, løber ved ikke hvor mange kilometer, kæmper for hinanden, kæmper for at få en sejr. Ja, det er en fornøjelse.
3: Og det virker som om, at dig og Cecilie Flø, I har fået oparbejdet en rigtig god relation. I laver nærmest en copy-paste på målet op i Sverige. Hvad er der at sige om hende og jeres relation?
2: Jamen, hun er sgu god, altså. Og kæft, man, hun er virkelig kommet ind og bare sat sit aftryk. Fysisk stærk, mega farlig. Jeg tror, mange forsvarsspillere, de synes, det er træls at spille over for hende. Hun holder skide godt i bolden, og ja, ser også spillet. Altså, hun ser jo, hvor jeg er inde i boksen og spiller, hvad der er. Det er en fornøjelse.
3: Og du var jo meldt tvivlsom op til det her opgør. Mærkede du noget til skaden, da du kom ind, og var det egentlig en aftale, at du skulle have den sidste halve time?
2: Nej, jeg mærker heldigvis ingenting, så det var dejligt. Og ja, 30 minutter. Jeg havde kun en træning i går med holdet, så vi synes, det var lidt for sat at skulle spille mere.
3: Og nu er I et enkelt point fra VM i Brasilien. Hvordan lyder det?
2: Det lyder godt, men det er stadig et point, og det er vigtigt, at vi går ned til Serbien og ja, gør alt for at vinde. Det er så vigtigt. Vi skal ikke tro, at vi allerede er kommet til VM, for det er væk.
3: Nej, hvordan ser du på den udfordring, der venter dernede i Beograd på tirsdag?
2: Jamen, det er en svær kamp ude. Jeg synes, selv på hjemmebane, synes jeg, Serbien, de gjorde det svært for os nogle gange, selvom vi vandt. Så den skal vi tage meget, meget seriøst, den kamp.
3: Tak for det, Pernille.
0: Stolthed, Mathias Jakobsen, det kan man godt forstå fra Pernille Harder. Hvad tænker du om den her kamp? 2-1 til Danmark?
4: Jeg tænker, at endnu en kæmpe, kæmpe præstation, og i dag er markant bedre, end det var oppe i Göteborg, hvor det jo var en sensation, at Danmark formåede at vinde. Altså første sejr i en betydningsfuld landskamp mod Sverige på damesiden i 10 år. Altså, det er ikke noget, der sker hver eneste dag. Nu er det sket to gange på under to måneder. Det er jo helt vildt, og som Tobias Bold også forholder Pernille Harder til, altså vores reporter overfor den danske landsholdsanfører, som jo bliver matchvinder i dag, at det er jo ikke bare et landshold. Det er nummer 8 i verden. De har vundet bronze både i 2019, altså i Frankrig, ved VM i Frankrig, og også VM i 2023 i Australien og New Zealand. Det er et af verdens allerbedste landshold. De røg kun ud af EM i sommer efter straffesparkskonkurrence til de senere europamester. De dobbelte europamester fra England. Nu står Danmark der. Jeg siger ikke, at vi skal begynde at drømme om VM-guld, men en begyndelse er der trods alt at drømme om, at det rent faktisk bliver til sambabolds om lidt over et år, når VM-slutrunden den skal afvikles i Brasilien. Vi ved jo ikke, hvor Danmark skal spille osv. Vi ved ikke, om Danmark skal med endnu, men vi må konstatere, at det kræver bare et enkelt point. Et enkelt point på udebane mod Serbien på tirsdag, en kamp, der starter kl. 19. Vi sender den som nævnt både på DRTV, DR1 og sender den også her i radioen i Liga på P4. Og vi er jo altså også i en situation, hvor hvis svenskerne bare tager et point fra Italien, så kan Danmark tage til Serbien og tabe. De spiller samtidig. Altså, det kan blive en stor tirsdag.
0: Og altså, man forstår godt, at de er stolte. Det skal de også være. Jeg sidder med følelsen af, at så smider Cecilie Flø på banen, og så kører det hele vel meget godt.
4: Jamen, jeg sagde det, at hun er Danmarks angriber nummer et. Jamen, jeg ved godt, jeg har sagt rigtig mange rigtige ting i aften. Jeg siger bare, Cecilie Flø, hun er Danmarks nummer et, når det handler om angriberpositionen. Det er helt vildt, hvor god hun er.
0: Skal vi ikke lige hurtigt høre, hvad hun har at sige over på DR1? Mathias Jakobsen, tak for i aften. Det var en fornøjelse.
4: Selv tak. I lige måde.
2: Det var rigtigt, ja. Det gik bare godt, synes jeg. I dag, ja.
3: Og første landskampsmål til dig i dag. Hvordan var det at lægge den i kassen?
2: Jamen, det var helt surrealistisk. Det var, altså, sådan, nu har jeg været spillet 9 kampe, og det er første mål, så det var også bare sådan en eller anden fornøjelse, en eller anden glæde, ja.
3: Hvordan oplevede du scoringen?
2: Jamen, altså, jeg kan huske, at Jakob han var lidt efter mig for ikke at løbe til første stolpe mod Italien, så i dag tænkte jeg nu, at det skulle første stolpe, og der var den, så Jakob var jo fat i noget.
3: Jakob var fat i noget. Han har stadig ikke tabt en kamp med det her landshold, og I fører den her pulje af 1 point fra VM. Hvad er det, han har gjort så godt, siden han kom ind på det her, eller som træner for det her hold?
2: Jamen, altså, jeg synes, han har organiseret os godt og fået os godt sammen, og vi står godt som et hold. Ja, så jeg synes virkelig, han har gjort det godt for at få den her kampgejst ind i os.
3: Og for uden scoringen, så laver du en assist til Pernille Harder, faktisk nærmest som op i Sverige, skråt tilbage til hende. Hvordan er din relation til hende?
2: Jamen altså, hun er jo så nem at ramme. Bare giv hende bolden, og så scorer hun.
3: Så det er så nemt. I må gøre det samme på tirsdag i Beograd. Så skal vi få 1 point af I fra at komme til VM i Brasilien. Hvordan lyder det i dine ører?
2: Jamen, det lyder helt vildt. Det er så surrealistisk. Altså, hvis vi allerede kan gøre det nu, det er helt vildt.
3: Hvor stort vil det være, tror du, at komme med?

0: think I'm not gonna move.
1: The Script med nummeret The Man Who Can't Be Moved. De danske fodboldkvinder, de kan altså efterhånden dufte sommerens VM-slutrunde i Brasilien i 2027. Fordi i aftes, for ja, og det kan tage tid siden efterhånden, der tog danskerne altså et stort skridt mod førstepladsen i kvalifikationspuljen, da de besejrede Sverige 2-1 på hjemmebanen i Odense. Og derfor så behøver Danmark altså kun et enkelt point i kvalifikationens sidste kamp, og det er mod Serbien på tirsdag, og så er Danmark altså sikret VM. De rækte afsted til VM i Brasilien 2027. De er kun et point fra. Så altså, uafgjort er nok mod Serbien på tirsdag. Den kamp, den sender vi selvfølgelig både på DR1 og her i Liga på P4. Lige nu, der kan du altså gå ind på dr.dk, og så kan du finde live-bloggen. Der er både blevet scriptet hele kampen, så du kan få al info der. Men det er også herinde, du finder reaktionerne fra kampen. Du ser højdepunkterne, der kommer også noget guide til karakter. Så altså ind på live-bloggen og følg med, så kan du få alt det gode fra kampen og efter kampen. Det er altså værd at se med efter den her 2-1-sejr over Sverige.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebumps.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
0: Great Beginnings.
5: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

Medina og nummeret Jalousi. Jeg kan ikke sige det for mange gange. Danmark har slået Sverige 2-1, og det betyder, at Danmark kun mangler ét point, som de kan få på tirsdag mod Serbien. Og så er de direkte videre til VM i Brasilien 2027. Og når jeg kigger her i gruppen, så er det altså fordi, at Danmark har 11 point. Italien har 8, Sverige har 7, Serbien de er helt ude af gamet. Det er Sverige sådan set også, men Serbien har kun et enkelt point. Italien, de kan godt med en sejr over Sverige på tirsdag, så kan de komme op af point med Danmark, 11 point. Og så vil Italien altså, hvis Danmark taber kampen, det er lidt rodet, hvis Danmark altså taber kampen mod Serbien, så har både Italien og Danmark 11 point, og så går Italien direkte videre til VM, fordi de har den bedste målscore. Derfor så skal Danmark altså blot have et enkelt point mod Serbien, og så er det dem, der vinder gruppen. Når jeg kigger i de andre fire grupper, så er gruppe 2 altså ikke afgjort endnu. Det kan både blive Frankrig, Irland og faktisk også Holland, der vinder den gruppe. Og i gruppe 3, der er det Spanien og England, der kæmper om det. Og i gruppe 4, der har Tyskland så allerede sikret sig en plads til VM. Da Norge er en 4 point efter, altså ikke kan nå at hente det på sidste kamp. Så der er stadigvæk meget at spille om i det allersidste spillerunde af den her VM-kvalifikation. Men det, der er værd at tage med fra i aften, det var, Danmark vandt 2-1 over Sverige. Danmark spillede mega godt. Cecilie Flø, hold da op, hvor hun strålede i aftens kamp. Og så er det vigtigste af det hele. Danmark behøver kun et enkelt point, og så er vi altså afsted til VM.

Jada med Lonely. VM i fodbold. Det starter altså på torsdag. Åbningskampen Mexico mod Sydafrika. Og VM bliver lidt sjovere, hvis vi har noget at spille om og spille sammen med. Ikke? Så du kan gå ind på DR's nyhedsapp. Det er nyheder. Download den. Gå ned i bunden, så står der VM 2026. Klik på den, og så finder du altså VM-spillet. Her kan du gætte på, hvad målscoren bliver i alle kampe. Der er 48 hold, så der er rigtig mange at byde ind med. Den, der gætter flest rigtige, kan vinde alle mulige fede præmier. Og så kan du også spille mod dine venner. VM-spillet lige nu.

Pet Shop Boys sammen med Dusty Springfield. What have I done to deserve this? Liga lakker lige så stille mod enden den her fredag aften. Og når jeg går hjem herfra kl. 22, så skal jeg direkte hjem og lige se sidste afsnit af Galopbanens Hemmeligheder. Har du fået set den? Hvis ikke, så skal du altså gå ind lige nu på DRTV, for der kan du se den her dokumentar. Det er 4 afsnit, som hedder Galopbanens Hemmelighed. Og her står Dansk Galop altså til for 16 potentielle dopingsager af heste. De pågældende hestene, de har vundet adskillige løb og sikret både ejere og træner store præmiesummer og hæder i den her traditionsrige sport. Men hestene, de har altså potentielt haft præstationsfremmende medicinrester i kroppen, der ifølge eksperter kan blive defineret som doping. Og samtidig så har galopsporten de seneste 5 år i alt modtaget hele 60 millioner kroner i støtte fra Kulturministeriet. Men de her penge fra Kulturministeriet, de kommer altså kun på den betingelse af, at hestene de skal være fri for doping. Men i den her dokumentar Galopbanens Hemmelighed, der bliver der altså redegjort for 16 potentielle dopingsager. Sagerne de betegnes kun som potentielle, fordi det er galopsporten selv, der skal afgøre sagerne. Den er vanvittig god, og man bliver i den grad klogere på det hele, også på galopsporten. Ind og find Galopbanens Hemmeligheder på DRTV.

lyst til at eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

med Believe. Liga lagt altså mod enden, sender jeg til frem til klokken 22, og det var her til aften, at Danmark slog Sverige 2-1 i VM-kvalifikationen, og det gjorde de på hjemmebanen i Odense. Men på søndag, så går det faktisk løs i Odense 1. gang til, fordi der er det herrelandsholdet, der skal i aktion. En venskabskamp mod Ukraine, og vi sender den selvfølgelig her i Liga på B4. Havsborg og jeg er tilbage på søndag kl. 18.

Selvom Liga slutter her kl. 22, så fortsætter den gode stemning og den gode musik, fordi Før Natten på B4 overtager, og det er altså med Stine Bram bag mikrofonen.

0: Karma.
1: Burhan G sammen med LOC og nummeret Karma. Tusind tak, fordi du har lyttet med den her fredag aften. Det har været en sand fornøjelse. Vi slutter af med Barcelona og udsving.

0: for i aften. Nu er der radioavis. Klokken er 22.
1: De danske kommuner og regioner skal betale en milliardstor regning, for de har givet for lidt for det overarbejde, ansatte på deltid har lavet. Det fastslår en EU-dom. Den siger, at de deltidsansatte skal have overarbejdsbetaling allerede fra den første time, de arbejder ud over deres normtid. Og kommunerne og regionerne skal derfor tilbagebetale manglende løn for de seneste 5 år. Et regnestykke, som Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har lavet, viser, at prisen kan være mere end 3 milliarder kroner. Og det bliver svært at finde nogle af pengene i Faaborg Midtby Fyns kommunekasse. Det siger den socialdemokratiske borgmester der. Anstina Krog hedder hun.
2: Vi er jo ikke nogen rig kommune, og vi har en mindre ubalance i forvejen, for at sige det mildt. Så ja, jeg er meget bekymret, og det tænker jeg, at vi alle sammen er i kommunalbestyrelsen.
1: Og hvis ikke der kommer hjælp til regningen, så vil det gå ud over borgerne, det siger Herlevs borgmester Marco Damgaard, der også er socialdemokrat.
3: I Herlev har vi prøvet at regne på det, og der er det i omegnen af 25 millioner, vi lige pludselig skal finde i et budget. Og det er altså ikke noget, vi bare kan finde på konsulentbistand. Det er noget, hvor vi vil skulle spare på skole, daginstitution eller ældrepleje, og det vil vi meget nødigt.
1: De danske fodboldkvinder er meget tæt på at kunne booke billetter til næste års VM i Brasilien. Her til aften slog de Sverige 2-1 på hjemmebane i Odense. Danmark kom foran 1-0, inden svenskerne udlignede i starten af anden halvleg. Men så kom Pernille Harder på banen, og hun skulle kun bruge 4 minutter på at gøre forskellen.
4: Her er så en mulighed måske for Caroline Møller.
5: Ja, det er Flø.
4: Møller, Flø er det, undskyld, så Harder og 2-1! Flø til Harder! Og Danmark foran igen!
1: Ja tak, 2-1, og sådan endte kampen. Resultatet det betyder, at landsholdet bare skal have uafgjort i den sidste kvalifikationskamp mod Serbien på tirsdag for at kvalificere sig til VM. Så Pernille Harder var selvfølgelig glad, da vi fangede hende efter kampen.
6: Mega glad for, at vi kan vinde den her kamp. Jeg synes, pigerne de arbejder stenhårdt hele kampen. Som jeg lige sagde i ringen, så var det en fornøjelse at sidde derude og se, hvilken hjerte vi lægger for dagen. Altså, hvor meget vi fighter.
1: Der var måske ikke så overraskende langt færre, der så med, da Bulgarien for nogle uger siden vandt Eurovision. 131 millioner mennesker var tunet ind, skriver Eurovision, og det er 35 millioner færre end året før. Eurovision selv forklarer den her nedgang med, at 5 lande boykottede konkurrencen i år, fordi Israel havde fået lov at deltage. Det var Holland, Island, Spanien, Irland og Slovenien, og de 3 sidstnævnte lande viste heller ikke Eurovision i tv. Der kan komme et par enkelte byger i aften, ellers så får vi tørt vejr resten af natten. Ned mellem 7 og 12 grader, og så en svag til jævn vind oveni. Radioavisen var med Rune Styrup. Ha' en rigtig god aften.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Rasmus Valter med Endeløst.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og glædelig grundlovsdag. Jeg håber, du har fået fejret demokratiet lidt og det hele. Om ikke andet, så kan det jo være, at du har haft lyst til at fejre, at du er gået på weekend. En skøn sommerweekend, der venter forude, forhåbentlig også for dig. Lige nu her i Før Natten på B4, der handler det om at få rundet fredagen rigtig godt af. Med masser af skøn musik, lige få sænket skuldrene en lille smule eventuelt, og jeg bare slappe af og prøve at nyde, at dagen også går på held. Med masser af musik, som sagt, det er lige om lidt uro, og et af hans store hits, det er lige efter Cyril og Ed Sheeran her med Camera.

Jeg håber ikke, at alle jer fra Jylland, Fyn og øerne, resten af Sjælland osv. følger jeg udenfor her, hvor at uro sætter en lup over en meget, meget specifik gade på Frederiksberg, nemlig den, der hedder Godthåbsvej. Det er her, han har en masse minder fra, og det kunne godt tyde på, at det var her, han mødte sit livs kærlighed. Det er før natten på P4, nu med Nelly Furtado og I'm Like a Bird.

TV2 er pænt godt repræsenteret blandt de 400 numre, du kan stemme på her, hvor vi i DR er i gang med at lave en top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Har du ikke været inde og stemme nu, så kan du også nå det nu helt frem til søndag eftermiddag klokken 2. Det er altså inde på dr.dk/top100, at du kan nu at stemme der. Et af de TV2-numre, som er repræsenteret, jamen det er det, du skal høre her. Hele verden fra forstanden.

op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Han maler med den helt store følelsespensel, må man simpelthen bare give ham, med Bruno Mars i det her hit fra 2012, hvor man bare ser den lille Bruno sidde ved klaveret og krænge sit hjerte ud på When I Was Your Man.

Røg og midt i en drøm, men de kæmpe hittede først sådan rigtigt for alvor nogle år senere, da de lavede albumet Hvide Løgne. Og derpå var det her kæmpe, kæmpe hit at finde. Et simpelthen så vidunderligt god karma, der er på den her sag, og den passer perfekt ind en fredag aften. Så værsgo her til den bedste tid.

At der er så meget eufori og glæde og kærlighed i det her nummer, at det kilder helt i maven, synes jeg. 1-2, den bedste tid, det er også et af de numre, du kan stemme på inden blandt de 400 udvalgte. Her hvor vi er i gang med at lave top 100 over de bedste danske hits nogensinde. DR.dk/top100.

0: Det var Svampe her med Undressed.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Brandt.
0: Der er nogle af os, der ligger og vender og drejer os og roterer som en grillkylling, når vi ikke kan falde i søvn. Og så er der andre, der laver hits, som for eksempel Owl City her. Det nummer, du skal høre her, som virkelig er jo blevet et kæmpestort hit. Det blev simpelthen til på sådan en søvnløs nat, hvor Adam Young fra Owl City, han simpelthen lod fantasien udfolde sig. Her er Fireflies.

dejligt også at lytte til August Højen her en fredag aften i før natten på B4 kaster mig ud i. Og dejligt er det altid også at lytte til Svea S. og Mumle, og hvor solen ikke skinner.

Uanset om man synes om tv-serien Friends eller Venner, som den hedder på dansk, jamen, så er jeg ret sikker på, at lige så snart, at man hører de her toner, så ved vi godt, at det er soundtracket til lige præcis den sitcom, vi skal udsættes for nu. Det er The Rembrandts, og I'll Be There For You.

0: Vi tager folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor er med.
1: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm fra på torsdag.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadel.

0: Chocolat var det her fra Tame Impala og Jenny. Så er det Alicia Cara, der lægger en arm om dine skulder og siger, at du er god nok, som du er. Her på Scars to Your Beautiful. Og så er der radioavis lige om lidt.
1: She

0: Det internationale atomenergiagentur undersøger en alvorlig hændelse ved atomkraftværket Zaporizjzja i det sydlige Ukraine. Ifølge Ruslands statslige atomenergiselskab Rosatom blev to ingeniører såret, da en ukrainsk drone ramte et område omkring værket, hvor de var i gang med at rydde miner. Oplysningerne er ikke bekræftet fra Ukrains side. Det internationale atomenergiagentur oplyser dog, at Ukraine har forsikret agenturet om, at landet fortsat vil respektere våbenhvilen omkring atomkraftværket. Zaporizjzja er Europas største atomkraftværk og har været under russisk kontrol siden marts 2022. Siden da har både Rusland og Ukraine flere gange beskyldt hinanden for handlinger, der kan true sikkerheden omkring anlægget. De danske fodboldkvinder er meget, meget tæt på at gøre det, som herrerne ikke kunne, nemlig kvalificere sig til VM. For et par timer siden sendte de Sverige over sundet med et 2-1 nederlag. Så landstræner Jakob Mikkelsen er selvfølgelig tilfreds, både med resultatet og med det, som holdet viste på banen.
1: Kvalitet, hårdt arbejde, gode på bolden, nogle topaktioner og så et fantastisk kollektiv. Så vi er meget, meget tilfredse med både resultatet selvfølgelig, men også med præstationen.
0: Sejren betyder, at Danmark bare skal have uafgjort i den sidste kvalifikationskamp mod Serbien på tirsdag for at booke VM-billetten. Så nu skal der fokus på den kamp, siger landstræneren.
1: Folk er helt op at flyve, men vi skal også huske på, at grunden til, at vi kan afgøre det nede i Serbien, det er, at vi har leveret godt. Men også fordi, at Sverige dummede sig nede i Serbien. Så vi skal ned og levere en ny topindsats.
0: Investorer med amerikanske teknologiaktier i porteføljen har fået en kedelig start på weekenden. Amerikanske teknologiaktier faldt markant ved børsens lukning fredag. Teknologiindekset Nasdaq endte dagen med et fald på 4,2%. Det er det største endagsfald siden april sidste år. Også de øvrige toneangivende amerikanske aktieindeks sluttede i minus. S&P 500 faldt 2,6%, mens Dow Jones-indekset mistede 1,4%. En del af forklaringen på kursfaldene kan formentlig findes i den jobrapport, der blev offentliggjort fredag eftermiddag dansk tid. Den var mere positiv end forventet, og det fik de amerikanske markedsrenter til at stige. Ifølge Reuters var det med til at udløse et bredt salg af især teknologiaktier. I nat bliver det tørt og til dels klart vejr, og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. I morgen får vi nogen eller en del sol. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det var Barbara Moleko og Tag min hånd.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det er med stor glæde velkommen til den sidste time af fredagen her med masser af musik til at få rundet dagen rigtig godt af med Skal du have. Og her er vi landet hos Harry Styles, hans nyeste sang, der hedder American Girls.

Carpac North er også repræsenteret blandt de 400 sange, man kan stemme på i den her uge. Her hvor vi er i gang med at lave en top 100 over de bedste danske numre nogensinde. Noget af et projekt, vi har kastet os ud i alle sammen. Og her var Carpac North altså også i din aftenradio med Transparent and Glass Like. Det er jo inde på dr.dk/top100, at du kan stemme på fem af de her numre. Her er det Drew Sycamore.

Noget af det, jeg synes, der er så fascinerende musik, noget af det, som jeg synes er så fascinerende ved musik, det er, at det kan lyde så smukt og så forskelligt fra hinanden på samme tid. Chris Isaak og Wicked Game, det er vist indiskutabelt noget af det, der hører til i den rigtig smukke kategori. Det tror jeg i hvert fald, vi mange, der synes. Men hvad så med det her, ærligt talt? Ikke? Altså, det er jo Mathias Rank, der er sammen med færøske Frida Sejer på det her nye nummer, som også bare sætter sig lige i hjertet, synes jeg. To lanterner. Præster.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksalderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Ariana Grande, Yell Into You.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og så skal jeg da lige sige, at du er altid velkommen til at skrive til os på natten@dr.dk, hvis du har nogle input til musik, der passer godt ind dine aftener. Det er natten@dr.dk. Her er Rosa og Fuck, om de kan lide os.

Det er den hollandske komponist og DJ og producer og meget mere Junkie XL, der har leget med det her gamle Elvis-nummer her i P4. Der går han som JXL. Det kan godt være, at det der Junkie, det er blevet censureret ud. Det skal jeg ikke kunne sige. Men det var i hvert fald det store nummer, der hedder A Little Less Conversation, du fik her i før natten på P4. Nu med Christoffer, ham med gitaren.

Er Christoffer altså en af de danske kunstnere, der er repræsenteret flere gange inde på dr.dk/top100, hvor du kan stemme på dine fem yndlingssange af de danske, helt frem til på søndag. Her er Mina Okabe og Walk Away.

Har der været lidt tørke på intimitetsfronten, er hun så venlig at dele ud omkring Casey Musgraves her på Dry Spell. Her, Alphaville.

Rasmus Seebach og Ankerstjerne og Millionær. Jeg hedder Stine Bram, og jeg håber, du får en rigtig god nat. Vi høres ved en anden god gang. Frem til midnatsradioavisen, der er det Teddy Swims, der får ordet her med Lose Control.

0: Ruslands præsident Vladimir Putin ser ikke nogen grund til at mødes med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky for at tale om en mulig fred i krigen. Det sagde Putin under en tale i Sankt Petersborg fredag, efter at Zelensky i et åbent brev har foreslået, at de to kunne mødes på neutral grund for at tale om en afslutning på krigen. Brevet er ikke kun skrevet i en diplomatisk tone. Zelensky kommer også med flere provokationer, og det er ikke overraskende, at Putin takker nej til at mødes. Det siger min kollega fra DR's udlandsredaktion, Britta Kvist.
1: Det er det samme budskab som tidligere, og man kan sige, det er, at Rusland er altså mere sikker på, at der er noget ved at vinde ved at fortsætte krigen. Og så får han også sagt, at det er et lidt uforskammet brev, og man må sige, på den måde er der... Jeg tror heller ikke, Zelensky havde regnet med, at Putin ville sige, det synes jeg er en rigtig god idé, det gør vi.
0: Efterfølgende har Zelensky kritiseret Putin for at afvise hans invitation. Han siger, at det viser, at Putin ikke er interesseret i at afslutte krigen. Liv over olie og sammenhold over splittelse var blandt budskaberne hos deltagerne til en Stop Trump-demonstration, der fandt sted fredag. Foran den amerikanske ambassade på Østerbro i København var der mødt mange mennesker op for at vise deres utilfredshed med USA's præsident Donald Trump. Blandt de fremmødte var Vibe Klarup, generalsekretær i Amnesty International Danmark. Hun deltog i demonstrationen, fordi hun mener, at vi står over for et skelsættende øjeblik, når det kommer til vores menneskerettigheder.
2: Der er et fundamentalt opgør med nogle af de helt basale rettigheder i verden lige nu. Og vi ser nogle af de mest magtfulde stater angribe det, som vi plejer at kalde alt det, vi står for, alt det, der er basis for vores verden. Og det er vigtigt, at vi forstår alvoren af det.
0: Men om de lytter inde på ambassaden eller i USA, det kan hun have sin tvivl om.
2: Det kan jeg håbe. Jeg kan have min tvivl. Men det er i hvert fald vigtigt, at vi ikke bare tier stille, dukker nakken og håber, at det her passerer.
0: Ebola-udbruddet i DR Congo fortsætter med at vokse. De kongolesiske myndigheder har registreret 71 nye smittetilfælde det seneste døgn. Dermed er det samlede antal smittede steget til 452. Af de smittede er 82 personer døde af sygdommen. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er også 34 sundhedsansatte i DR Congo og nabolandet Uganda blevet smittet. WHO lancerede fredag en plan til mere end 3,3 milliarder kroner, der skal være med til at inddæmme udbruddet. I nat bliver det tørt og til dels klart vejr, temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. I morgen nogen sol og tørt, men ud på eftermiddagen spredte byer mod sydvest. Temperatur mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Fem patienter fra regionpsykiatrien i Randers kunne med overvejende sandsynlighed have undgået at begå selvmord. Det fremgår en ny status over afgørelser, som patienterstatningen har truffet i kølvandet på en sag, der for alvor rullede, da en ledende overlæge blev fyret og anklaget for ikke at leve op til retningslinjer om medicin, behandlingsplaner og risiko for selvmord. En af de pårørende er Julie Dines. Hun mistede sin søn i 2024 og har nu fået erstatning.
3: Det værste er jo, at når man får en anerkendelse om, at han måske stadigvæk kunne have været her, så bliver man jo selvfølgelig ked af det og vred og frustreret over, at det er den, man er landet på. Men samtidig er man jo også vanvittigt glad for den afgørelse, der er kommet, og den anerkendelse, fordi at så havde man jo ret i den mavefornemmelse, man gik med, ikke?
2: Udover fem selvmord kunne også tre selvmordsforsøg formentlig være undgået, viser opgørelsen fra patienterstatningen. Det ryster Jane Alrø, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
4: Jeg er rystet over, at det har kunnet lade sig gøre, at på et hospital i den offentlige psykiatri i Region Midtjylland, at der har kunnet være så særlig en praksis rundt om mennesker, der var selvmordstruede.
2: Den tidligere ledende overlæge skriver til DR, at han ikke kender de konkrete sager og derfor ikke kan forholde sig til vurderingerne. Han fremhæver, at der ikke var selvmord på hans afsnit, mens han var ansvarlig. Har du det svært, eller har du tanker om selvmord, så kan du altid kontakte Livslinjen på telefon 70 201 201. Lyden af børsklokken fredag markerede afslutningen på en hård dag for de amerikanske teknologiaktier. Og selvom der altså lød klapsalver på børsen, var stemningen netop næppe undskyld lige så god hos investorerne. Teknologiindekset Nasdaq endte dagen med et fald på 4,2%. Det er det største endagsfald siden april sidste år. Også de øvrige toneangivende amerikanske aktieindeks sluttede i minus. S&P 500 faldt 2,6%, mens Dow Jones-indekset mistede 1,4%. En del af forklaringen kan formentlig findes i den jobrapport, der blev offentliggjort fredag eftermiddag dansk tid. Den viste, at arbejdsmarkedet har det bedre end ventet. Det fik renterne til at stige og dæmpede investorernes forventninger om, at den amerikanske centralbank snart vil sænke renten. Ifølge Reuters udløste det et bredt salg af især teknologiaktier. De danske fodboldkvinder er snublende tæt på næste sommers VM-slutrunde i Brasilien. I aften slog de nemlig Sverige 2-1 i Odense i VM-kvalifikationen.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: USA har for kort tid siden angrebet mål i Iran. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM. Ifølge USA skete angrebet efter, at amerikanske styrker havde skudt 4 iranske droner ned nær Hormuzstrædet. CENTCOM oplyser, at dronerne udgjorde en trussel mod skibstrafikken i området. Derfor angreb amerikanske styrker efterfølgende iranske kystovervågningsradar ved Goruk og på øen Kem. Samtidig berettede det iranske nyhedsbureau mere om varselsskud nær Hormuzstrædet, skriver Reuters. Hvis du troede, at gaming eller computerspil kun er for børn og unge, der sidder bag lukkede døre med deres pizzabakker og energidrikke, så tager du fejl. I denne weekend løber et LAN-party kun for voksne over 25, nemlig af stablen i Rødingcentret. Og en af dem, der skal med, er 49-årige Heidi Mærsk fra Varde. Hun har spillet Fortnite i cirka 6 år.
3: Jeg kan godt lide at spille, og det sociale, og så det med, at jeg slapper fuldstændig af. Altså, jeg synes, det er fedt at kunne gå ind om aftenen og lige spille et par timer med nogen, man kender, i stedet for at sidde alene og se fjernsyn.
2: Det er foreningen Dukes Denmark, der arrangerer weekendens LAN-party. Generelt er alderen på deltagerne opadgående ved klubbens arrangementer. Det fortæller bestyrelsesmedlem Martin Sigvardsen.
4: Der kan vi jo se, at aldersgruppen den er helt nede fra de her 8 år, men faktisk også helt op til 50-60 år. Og vi kan også godt se, at der kommer flere og flere i den lidt mere modne alder i forhold til teenagerne.
2: Et LAN-party er en begivenhed, hvor man medbringer sin egen computer og kobler den til samme netværk og spiller sammen med andre. De danske fodboldkvinder er meget, meget tæt på at gøre det, som herrene ikke kunne kvalificere sig til VM. I aften sendte de nemlig Sverige over sundet med et 2-1 nederlag. Så landstræner Jakob Mikkelsen er selvfølgelig tilfreds, både med resultatet og med det, som holdet viste på banen.
5: Kvalitet, hårdt arbejde, gode på bolden, nogle topaktioner og så et fantastisk kollektiv. Så vi er meget, meget tilfredse med både resultatet selvfølgelig, men også med præstationen.
2: Sejren betyder, at Danmark bare skal have uafgjort i den sidste kvalifikationskamp mod Serbien på tirsdag for at booke VM-billetten. Så nu skal der fokus på den kamp, siger landstræneren.
5: Folk de er helt op at flyve, men vi skal også huske på, at grunden til, at vi kan afgøre den nede i Serbien, det er, at vi har leveret godt, men også fordi, at Sverige dummede sig nede i Serbien. Så vi skal ned og levere en ny topindsats.
2: Og så et blik på vejret i nat, tørt og til dels klart vejr og temperaturer ned mellem 7 og 12 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: P4.
0: Du lytter til P4.